0: מאוד, עם המון המון חוכמת חיים, הרבה מאוד מוסר לאדם, לדעת המעשה שיעשה ואת הדרך שילך. באמת הפרשות כולם שזורות אחת בשנייה, ומרשים מאוד לראות ולפתוח את הלבבות בכדי לראות דווקא בחודש אלול, יוצא לנו הפרשות האלה לקרוא אותם, והכל לטובתנו, ובאמת השם מטיב לנו. בין הפסוקים נאמר, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו אל פניו לאבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. האדם שבא לעולם הוא בחירי, יש לאדם רשות לעשות מה שהוא חפץ, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. לא ימנעו מאדם שום דבר, תחבולה ורעה שרוצה לעשות, אם הוא החליט לעשות. וגם אם ירצה לעשות טוב את רצון הבוראה, התברך, ודאי שלא, אף אחד לא ימנע את זה ממנו, הוא יעשה ויקבל את זה שכר ועונש. אבל כתוב אומר לנו, וידעת עם לבבך, כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותיו לאלף דור, לאלף דור. אנחנו רואים במידה רעה, נאמר בה, פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים, על רבעים, ארבעה דורות. אבל בשכר טוב, הקדוש ברוך הוא שומר את השכר אפילו לאלף דור, אלף דור. והדבר הזה מראה כמה רחמים וחסדים השם משפיע על עמו ישראל, ועל כל אחד שמשתדל לשמור את מצוותיו. ועיקר העניין הזה הכי מקרים של המידות שאנחנו למדים בתקופה הזו, בימים האלה. ישנם המון ספרי מוסר מאבותינו הקדושים, תומר דבורה, זה הזמן עכשיו בחודש אלול ללמוד אותו, ועוד ספרים, חובת הלבבות, יש עוד המון ספרי מוסר שאדם צריך להגות בהם בכדי שיתהה על כלכנו לראות אם הדרך שהוא הולך בה היא נכונה, או צריך לתקן אותה בדברים כאלה ואחרים. בכל אדם תמיד יש מקום לשיפור, ותמיד יש מקום שאדם צריך לצעוד בכדי להטיב את מעשיו. וזה המתנה בעצם שאנחנו מורישים גם ליוצא חלצנו, לילדים שלנו, לדורות הבאים. מידות טובות, קניין של מידות טובות, קניין של תורה ויראת שמיים. וזה, הניגון הזה כבר מתמשך למעלה מ-3,000 שנה, מאברהם אבינו, ויצחק אבינו, ויעקב אבינו, והאבות הקדושים. וכך כל הדורות זה הולך ומתמשך. בעם ישראל רחמנים וביישנים וגומלי חסדים, כן? ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, שתיבות בורג. שאין לו את אחד מהדברים האלה, כאילו חסר לו בורג. אבל צריך לדעת, כל אחד בעם ישראל יש לו את התכונות האלה, באמת של דאגה לפרט, לכל אחד ואחד כמה שאפשר וכמה שיותר. חודש אלול ידוע, איש לרעהו ומתנות לאביונים, אנחנו תמיד אומרים, אני לדודי ודודי לי. וחודש אלול זה הזמן שאדם מתבונן במעשיו, מפשפש במעשיו, בכדי באמת להתקרב יותר להשם יתברך. אבל גם איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה גם ראשי תיבות אלול. איך היחסים שלי בין החברים, בתוך הבית, בקהילה, איך אני עם כולם, איך אני בסדר, אגון, לא פוגע, לא... כל אחד יודע, לב יודע מרת נפשו, מה צריך לתקן בכדי שבאמת אדם יתקן, שאדם יזכה לעלות לאחן שצריך. מספרים שהיה אדם אחד שהלך ביום חם, ממש ככה שמש על ראשו, ואין לו לשתות כלום. והוא הולך, צריך להגיע לייעוד שלו. והנה, ראתה אותו אישה אחת, אמרה לו, אדוני, אתה אולי צמא, אתה רוצה לשתות משהו? בית קומה ראשונה. כן, תודה רבה. תזכין למצוות, תודה רבה. אז הוא ניגש, בוא תכנס, נכנס לבית, היא פתחה את המקרר, הוציאה לו מים קרים, הגישה לו שתה, תודה רבה לך, תודה רבה, החיית אותי. אולי אתה רוצה גם לאכול משהו? כן, התבייש, אבל כן, תודה רבה, תודה רבה, הציעה לו בבקשה. היא מזגה לו את האוכל, ובא הגישה לו לשולחן, הגישה לו. איך שהוא בא לברך, לאכול מהאוכל שנתנה לו, בעלה הגיעה. אומר לה, מה זה פה? אומר לו, מסכן, היא אומרת, לוחשת לו, תראה איזה אדום הוא, תראה, מסכן, ראיתי אותו, נתתי לו שישתה משהו, יאכל משהו. מה פתח לי פה עכשיו בית המחוי לעניים, אני הולך עובד כל כך קשה ואת הולכת מביאה כל מיני אנשים שיוכלו פה, ופתאום הרים את הטון האדם הזה, וואי הרגיש לא נעים, וואי איזה לא נעים. רבותיי, סליחה, סליחה. קם אותו אורח ועל כורחו שלא בטובתו אומר, אני לא רוצה, תודה רבה, אל תסתכל שלא יש שום סכסוך בגללי, בואו בבקשה, אני לא רוצה כלום, תודה רבה, תודה רבה על המים, תודה רבה. קם והלך. הוא ממשיך ללכת, הולך כ-500 מטר והוא מגיע עוד מקום, הוא רואה איזה אדם משקה את הגינה שלו, והוא רואה אותו ככה מוטש ביום חם, הוא מהצינור של משקה את הגינה, הוא משפריץ עליו ככה, בוא בוא בוא אדוני, בוא תשתה, בוא. הוא נכנס לבית שלו, מהר, בוא תשתה, בוא הנה, נתן לו איזה כוס שתייה קרה ככה, איזה קולה משהו, תשתה. תודה רבה, החיית אותי, אולי גם תאכל משהו, בוא תשתה עוד, נתן לו עוד כוס, תשתה, בוא. נניח לידו את הבקבוק והגיש לפניו גם את איזה אוכל שאשתו הכינה, ואיך שהוא בא לאכול, שוב פעם אותו מחזה, אחים יקרים. אבל הפעם מה קרה? אשתו הגיעה, היא אומרת לו, מה? אני קם מוקדם בבוקר, אני מבשלת, אני דואג שיהיה אוכל בבית, אתה הולך מביא את החברים שלך, ואתה חושב שאני נהייתי את הבכית שלך, ואתה מביא כל מיני וואי, הוא עוד פעם האורח הזה נקלע למצוקה באווירה קשה מאוד. רבותיי, סליחה, אני לא רוצה, תודה רבה, לא נגעתי באוכל, תודה רבה, אני מודה לכם. שהוא הגיע ליד הדלת, פתאום הוא פרץ בצחוק ככה. אז הבעל הבית הרגיש לא נעים, הוא הולך אחר מה שהם מתנצל. לא, תגיד לי, מה אתה צוחק? למה צחקת? מה מצחיק פה? אדם רעב, מגישים לו אוכל, ופתאום מוציאים לו את זה מהפה, ואתה צוחק. אבל אני אגיד לך, העולם מצחיק. מה העולם מצחיק? ולא, תראה, אני הייתי פה, קודם, איזה מקום. יצא אל האישה אחת, היא אומרת לי, אתה יודע, בוא תאכל, תשתה, קיבלה אותי בסבר פנים כל כך יפות, באיזה חמימות. ואני באמת נתנה לשתות מים קרים, מברך אותה, איזה באדיבות כזו, כל כך טוב. ופתאום בעלה בא וצעק עליי, ועכשיו אני מגיע אליך, ופתאום זה הפוך. אתה אומר לי, בוא תשתה, תאכל, ופתאום אשתך בא, והפוך. אז זה לא מצחיק, אומרת, שם השם שידך את האיש, האישה בעלת חסד, ובעלה הוא כזה שלא למד. אז הוא אומר לו, תגיד לי, הבית שהיית שם, הדלת שלהם, דלת גדולה, צבע חום, אומר לו, כן, הכניסה לבית יש שם ארבעה מדרגות בצבע אדום, קרמיקה אדומה. אומר לו, כן, כן, אוי, איך אתה יודע? בכניסה לבית, שמת לי יש עץ ברוש, כן, נכון, זה הבית. אומר לו, כן, זה הבית. אומר לו, אל תתפלא. לא, למה? אומר לו, תשמע, האישה שגרה שם, זו אחותי, ובעלה זה אח של אשתי. הבנת מה שהולך? אז הוא הבין. אחים יקרים, המידות הטובות שאנחנו קונים לנו, אנחנו מורישים ליוצא חלצנו. אהבה, ותרנות, אהבת הזולת. אדם שהוא מקפיד במידות טובות, הוא מקנה את זה ליוצא חלציו. זה עובר באופן אוטומט, גם לא צריך לחנך אותם לזה. דעו לכם, לא צריך לחנך אותך. שאנחנו אומרים בעם ישראל ישנם בישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה כל אחד באגף שלו, כל אחד ברמת חיים שלו, אבל כל אחד מחנך את יוצא חלציו בהנהגה ובדרך שהוא בחר, בהנהגה ובדרך שהוא בחר. אבל צריך לדעת, אדם לא בונה לעצמו דרך בצורה כזו שמה שנראה לו, מה שקרוב ללב שלו, והוא מחליט איך הוא רוצה להיראות. באה תורה, קבעה כללים, כללים ברורים, מאלף עטף, כל המצוות של האדם, מי שאדם נאור בבוקר, עד שישם בלילה, וגם בלילה, כל רגע ורגע, יש הוראות יצרן, איך משתמשים בכלי הזה שנקרא אדם, איך אדם משתמש בעצמו. עיקר העיקרים, אחים יקרים, המידות של האדם, עיקר העבודה זה המידות, כל הזמן צריך להקפיד בבית. העניין הזה של ותרנות, כמו שאמרתי, כל הזמן להקפיד, להקפיד, להקפיד, לא להקפיד. כן, כן, להקפיד מאוד, לא להקפיד. זה מה שאנחנו נותנים מתנה לילדים שלנו. זו הירושה שאנחנו מורישים ליוצא חלצנו. וזו הסגוליות המיוחדת של עם ישראל. כמו שאמרנו, איך עושים את זה, אחים יקרים, דווקא בספרי מוסר. אדם לא יכול לאחוז בשום דבר, אם אין לו קבלות על מה שהוא הולך לעשות, הוא לא יכול לאחוז בשום דבר. עיקר העיקרים זה לאחוז בספרי מוסר, לקפיד כל יום, כל יום, בעניין של קביעות בעסק התורה. ובעסק התורה ישנם המון מקצועות. יש עניין שנקרא המוסר. המוסר בעסק התורה, אדם כל הזמן צריך להקפיד ללמוד מוסר. אמר שלמה המלך, החזק במוסר על טרף. אפילו רגע אחד, מה זה על טרף? אדם שנמצא בלב ים, והאונייה חשבה להישבר, כן, פתאום איזו שערה מתרגשת עליו, והתפרקה האונייה, לא נשאר כלום. אדם הזה, הוא אוכל זה באחד באיזה קרש של האונייה הזו. זה מה שמציף אותו מעל פני המים. מחכה לעזרה, משווע לעזרה. והוא אוחז בקרש הזה, והוא יודע, זה החיים שלי, הקרש הזה. אם הוא עוזב אותו, צולל, צולל למצולות הים, לא נשאר ממנו כלום. ההצלה שלו זה הקרש הזה. נאמר שפתאום יגרד לו הגב, או הרגל, יעזב את הקרש בשביל להכין לגרד את הגוף, חס ושלום. הוא יודע, זה החיים שלו עכשיו, הקרש הזה זה ההצלה שלו. אותו דבר, אחים יקרים. אותו דבר גם פה, החזק במוסר כל יום, כל יום אדם צריך להקפיד בעניין הזה של עסק המוסר, ללמוד כל יום. ברוך השם, בדור שלנו יש המון ספרים שאדם יכול לאחוז במה שהוא אוהב, וזה החשיבות, וזה הכוח שנותן לאדם באמת לעלות ולהתעלות עוד צעד ועוד צעד, וכך אדם משלים את עצמו לדרגות גבוהות, וזה בעצם שלימות האדם בעולם הזה. אני הייתי חייל, אז היה מותר לנסוע בטרמפים. וחזרתי מהדרום לכיוון ירושלים. ואני בדרך, אז עצר לי יהודי יקר, הוא היה צרפתי. ומה נשמע? דיברנו קצת, הוא עצר, ודיברנו בדרך. אז הוא אמר לי, תראה, סיפור, אני אומר לכם, למעלה מ-40 שנה הסיפור הזה. והוא אמר לי, תראה, כל כלי שמצרים אותו, יש הוראות יצרן. כל דבר שהוא מורכב יותר, הוראות יצרן קשוחים יותר, והלימוד להשתמש בכלי הוא רחב יותר. לא דומה אדם שרוצה להוציא רישיון על אופנוע, לרכב, או למסעית, או למסעית כבדה יותר, או כלי תעופה. ודאי כל כלי שהוא יותר משמעותי, השימוש בו, הזמן שאדם מצליח לשלוט עליו הוא זמן יותר ממושך, והלימודים יותר, ועל זה הדרך. הדברים ברורים ופשוטים, כל אחד מבין מה שאני אומר. האדם זה הכלי המורכב ביותר בעולם. הוא מורכב מאוד, הוא חכם גדול, הוא יכול לכאן ולכאן, הוא יכול לעשות דברים נפלאים בעולם, וחס ושלום הפוך. בואו תראו מה זה דברים נפלאים. היה לי ידיד טוב, ודאי חלק גדול מקהל המאזינים הכיר אותו, קראו לו הרב חיים אבר. היהודי הזה היה לי מפעל גדול, וקיים המפעל הזה, יש לו ארגון שנקרא מתנת חיים. מתנת חיים, הוא התעסק בנושא של השתלות כליה, עד היום הם עשו למעלה מ-3,000 השתלות כליה הכי יקרים. תראו איזה ארגון, איזה דבר נפלא. ודיברתי איתו, בעבר הוא נפטר בקורונה, עליו השלום. היה לי ידיד שהוא מתנדב בארגון שלנו, והוא היה זקוק להשתלת כליה, ואני נפגשתי עם הרב חיים אבר, עליו השלום. ואמרתי לו, רבי חיים, איך זכית לכל הדבר הזה? בוא נע, זה דבר נפלא, תראה, אז הוא עשה בערך 200-250 השתלות, אז, וזה היה דבר מדהים, אין דבר כזה בעולם, שתדעו. השתלת כליה, אדם תורם לחברו כליה מתוך באמת, מתוך אהבה, זה באמת נותן עבר מעצמו לאחרים בשביל לתת חיים לאדם אחר, הקרבה מאוד גדולה. ואמרתי לו, איך זכית לזה? אחים יקרים, תקשיבו טוב. הוא אומר לי, תדע, אני עצמי הייתי מושתל כליה. אני עצמי הייתי מושתל כליה, ועברתי דרך מפרכת מאוד, עד שהצלחתי, ברוך השם, שפצעתי איזה נדיב שעזר לי ונתן לי כליה, וזה נתן לי חיים, והחלטתי אז לעשות את הדבר הזה, ממש פרויקט של החיים שלי. ותראו כמה חיים, כמה חיים הוא העניק, האדם הזה, כמה חיים העניק לאנשים אחרים, כמה חיים הוא העניק. זה בנושא, בעניין של לעשות דברים גדולים, דברים נפלאים. רב חיים הבר, ובאמת היה מרגש מאוד הפגישה איתו, ואני אומר לכם, זה נתן לי, אחרי הפגישה איתו קיבלתי ממש תעצומות נפש, שכל אדם יכול לעשות דברים נפלאים, רק אם הוא חפץ. רק אם הוא חפץ באמת, מה שהתורה אומרת לנו, וידעת עם לבבך, כשהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, על כל צעד ושעל, על כל דבר טוב שאדם עושה, הכל נחשם. אין שום דבר שהולך לאיבוד. לעולם אדם לא יחשוב אפילו כך. ויש ביד האדם את הברירה ולהחליט לטוב או למוטב. כל אחד יכול להחליט לעצמו. ועל הכל יש תשלום. אין שום דבר, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך. אדם לא יאמר, אל תאמר, הנני בחדר חדרים, מי רואני? כי מלוך כל הארץ כבודו. אנחנו רואים בדור שלנו, בכל מקום, הכל יודעים. יש לנו מערכות ביטחון, ברוך השם, שכל תחום, כל מקום, כל מקום בעולם יודעים, הכל ברור והכל גלוי. ואדם יצטרך לדעת, ודאי אם בשר ודם יכול להגיע לרמות כאלה, גם בשמיים, אוזן שומעת, וכל דבריך בספר נכתבים. כל שמיעה, כל מילה שאדם מוצא מפיו, יבוא על זה תשלום. אין דבר כזה בחינם. חס בשלום. אין דבר כזה בחינם. אדם צריך לדעת, אדם הוא בחירי ויש שכר לפעולתך. אחים יקרים, בהמשך הפרשה, פרשת כי תבוא, אנחנו קוראים שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים מהם, כן? ואמרת אליי, וגדתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה ואגור שם, במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב, והראו אותם המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. והראו אותנו המצרים, אנחנו ירדנו למצרים בעלי אמונה. 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ירדנו 70 נפש למצרים. וכולנו היינו בעלי אמונה, חדורי אמונה בידיעה מוחלטת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותנו, והכל בשליטתו, והכל הכל, כל רגע ורגע, השם שולט בהכל, אין דבר נעלם ממנו יתברך, ואין נסתר מנגד עניו, הכל בשליטה של השם יתברך. אבל מה זה ויראו אותנו המצרים? כאן אנחנו נדבר בדברים שקשורים אלינו, כשהחברה שאדם נמצא בה, היא משפיעה מאוד מאוד על האדם. לטוב ולמוטב, כן, לכאן ולכאן. אדם צריך לדעת, אומר הרמב״ם, לראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. תזכרו את הדבר הזה, ראש המדברים בכל מקום. הרמב״ם היה לפני כ-900 שנה, הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, על כל גווניו, ועל פי הליכותיו אנחנו הולכים, בערי יש לו את היד החזקה, ספר שפירט דבר דבור על אופניו, איך אדם צריך לנהוג בעולם הזה. וכותב שהרמב״ם, שאדם חייב להיות בסביבה של אנשים טובים. למה אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו? אדם נמשך אחריהם. זה הטבע של האדם. ואומר הרמב״ם, אחים יקרים, שימו לב. והיה אם ימצא, שאין לו באזור שלו אנשים טובים. אז אומר שיגלה למקום שיש שם אנשים טובים, ואם אין שם, לא מצא, אין לו, הוא נמצא במקום שאין שם אנשים טובים, חס ושלום, שלא יהיה דבר כזה, אז אומר הרמב״ם שילך יגור בערים, מקום ששממה, שלא יהיה לו קשר עם אף אחד, יחיה לבד, למה בכדי שלא ילמד ממעשה מראים? כי אדם נמשך אחרי אנשים שסובבים אותו. זה הלכה אחת מההלכות שמורה אותנו הרמב״ם. אבל אדם גם, אפילו שכל הסביבה שלו סביבה נפלאה, לא צריך לדעת, יש לו חובה כלפי השם יתברך, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, אחים יקרים, שימו לב, מהמצוות החמורות שבתורתנו הקדושה, יש מצוות תלמוד תורה, שכל אדם חייב לקבוע לעצמו עתים ללמוד תורה, בכל יום. זה הלכה פשוטה. אני אקריא לכם אפילו בפנים, הרמב״ם כותב כך, פרק א', הלכה ח', כל מי שרוצה יכול להיות את זה בפנים. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, שתשש כוחו, אפילו היה אני המתפרנס ממצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שאני אמר, והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, הרמב״ם פה פירט ממש דבר דבור על אופניו. אין אדם שיוצא מההלכה הזו, אין דבר כזה. כל יהודי שזכה, שזכינו להיות יהודים, הודעה גדולה להשם יתברך, אבל צריך לדעת שכתוב שם שלושה עזים הם, באומות זה עם ישראל. אנחנו הכי עזים. אבל התורה היא מיישרת את האדם. היא מביאה את האדם למקום הנכון. ואדם בלי תורה, חס ושלום, יכול ללכת לאיבוד. תראו איזה עם, איזה עם בעולם. הוא נשאר באותם מספרים כל כך הרבה שנים. אתם יודעים, מהשואה, מהשואה. עם ישראל היה... בשואה עם ישראל מנה כ-18 מיליון. ואחרי השואה, אמח שמם, כל אותם רשעים, כל מה שעשו לעם ישראל, אחרי השואה, 12 מיליון. תארו לכם, 6 מיליון נספו. זה אי אפשר לתאר, זה דבר שהוא לא... קשה, המוח קשה לו לקבל את זה. היום אחרי 80 שנה, פלוס, שימו לב, עם ישראל מונה סך הכל 15 מיליון, נקודה שלוש, זהו זה. איך יכול להיות? תראו את אומות העולם סביבנו, תראו את כל המדינות סביבנו, איזה התרחבות, וואי, איזה מספרים, היו, היה, היו כאן מדינות סביבנו שהיה להם פחות מ-10 מיליון, היה 80 מיליון, איך יכול להיות?
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקויות וטל ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס, גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם, במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות, רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד, במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות, רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

0: ערב טוב לכם, יום רביעי בשבוע, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מה שלומכם? שלום לאמור נגד שחזרה אלינו, ברוך מרפא החולים. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. יום רביעי בשבוע, תגידו שלום לאמור נגד שמפיקה אותנו היום. ונדב ישראלי הוא טכנאי השידור. ואני אליקו, אנחנו כאן, יום רביעי בשבוע, מוסיקה, אוכל, פרק צדיק א' בתהילים. מקווה שגם הנחתם תפילין לפני, ואם עדיין לא הנחתם אתם יכולים, כי עדיין יש אור בחוץ. יום רביעי השבוע ואנחנו כאן ממשיכים את חגיגת המבצעים לראש השנה של יוחננוף, שפותחים את השנה החדשה ומסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. עוד מעט המבצעים בכל הרשת וגם המבצעים הבלעדיים למרכבה 9 בחולון. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו איתכם, ואנחנו היום עם הרבה שירים, הרבה מוסיקה, וכמובן בזמן שאני משדר כאן עכשיו, לא תאמינו איזה קסם קורה. החגיגה מהבוקר, כפי שאתם יודעים ושמעתם, חגיגת הרהיטים, רהיטי החוץ והפנים, רהיטי הגן והרהיטים היוקרתיים במחירים חסרי תקדים, מחירה מיוחדת היום, אירוע פתיחה. אז אני רוצה להגיד לעידו ולכל צוות אליאן, לבית ולגן, קודם כל מזל טוב. גם היום אנחנו נחלק לכם מראות מעוצבות ומרהיבות לבית, אבל ממש ברגעים אלה ולאורך כל הערב, כיבוד, שתייה, די-ג'יי, מוסיקה, וכמובן הגרלה ענקית בין כל הקונים באליאן לבית ולגן. ערב גדול מאוד שקורה ממש ברגעים אלה, ואני אליקו איתכם מנחה את הפתיחה הגדולה של אליאן לבית ולגן, רדיו לב המדינה במושב בית נחמיה. בבית נחמיה ממש ברגעים אלה, אם אתם באים אתם קונים פשוט רהיטים, אני לא רוצה להגיד חצי מחיר, אפילו יותר מחצי מחיר, כמו מיטות זוגיות ב-2,500 שקלים, סלון פינתי ב-2,700 שקלים, ועוד כל מיני רהיטי גן, מעץ מלא, במחירים הזיה של מחירי פתיחה. אגב, וכל הקונים נכנסים להגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין. אתם מוזמנים, אני אישית מחכה לכם בבית נחמיה. עוד איתנו כאן באולפן הפרסים המדהימים של ערב ים תיכוני, כמו הארוחה הזוגית של אמילי בשרים, הארוחה הזוגית ברדיק מלך השווארמה, הארוחה איטלקית באיטליאנו פוינט, הקומפרסור האגדי של לירון קאר, 150 שקלים לקניות ביוחננוף. מיד נפתח את הקווים ותקבלו את כל הפרסים המהממים האלה, אבל קודם כל המוסיקה, המוסיקה והמוסיקה שלשמה התכנסנו כולם כאן בערב ים תיכוני. הלוואי ובטוב עד 120 לכולנו. פותחים את הערב חנן בן ארי ופאר טסים, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, השבוע ביוחננוף המבצעים לחג. אם אתם באים למרכבה 9 בחולון, תוכלו לקנות 3 קילוגרם של הסד או טרי ב-100 שקלים. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ינון פוגל כבר נמצא שם בקצבייה, אז אתם מוזמנים. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. פתחנו עם פאר טסי וחנן בן ארי, ועכשיו ססון שאולוב ואיתי לוי עם התקדמתי ממך.
2: זאת לא

וזה הזמן להגיד מזל טוב. כאן אצלנו בשידור חי, לדקלה, האלבום שלה כבר בחוץ. והנה מתוכו, צליל קליפי ונדב אהרוני כתבו והלחינו באמת שיר מדהים. כל שיר של דקלה זה כישוף בפני עצמו. הנה דקלה עם חתולות רחוב.

0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% להנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, כל כך הרבה מבצעים של 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים השבוע. יוחננוף מארגנים אתכם לראש השנה ובכלל. שתדעו, שניצל, ילדים, מאמה, אוף, 700 גרם, ב-19 שקלים ו-90 אגורות. ליטר שוקויות ותא, 6 שקלים ו-10 אגורות. משחת שיניים קולגייט, 100 מיליגרם, ב-5 שקלים ו-90 אגורות. זה בכל הרשת של יוחננוף. השבוע אתם מתארגנים גם לחג וגם בכלל. אז שיהיה בהצלחה. עכשיו, כאן אצלנו בערב ים תיכוני, החדש של שרית חדד, אלה.

0: להתאהב.
1: שרית חדד מוציאה אותנו אל הפרסומות מיד שווים. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה 91 FM וגם 93.3 FM.
2: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבטה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות, רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרקר כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
2: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב-2 שקלים ו-40 אגורות. כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות. דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

רועי אדם, עם אבי התחול, פותח את החלק הזה של ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, ועכשיו, אושר כהן, שונא תל אביב.

ואתם יודעים משהו? אושר כהן עושה לי חשק לקחת אתכם אל צמד הטכנו הישראלים שלנו שבוע שעבר ביום חמישי. הם היו כאן באולפן וניגנו וגם ראיינו אותם ראיון מיוחד את צמד אומניה עם אריה, אחד הקטעים בטכנו שזכה למאות מיליוני צפיות, ואם כבר מזרחית וטכנו ביחד, אז יאללה, הנה צמד אומניה, אריה.

0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, המבצעים של יוחננוף השבוע כאן אצלנו בערב ים תיכוני. ועכשיו ליאור נרקיס עם חמסה, חמסה עלינו. חמסה.

0: ליאור נרקיס לוקח אותנו אל הפרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. ים תיכוני עם אליקו,
1: אליקו. השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבטה ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד, בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב21.90 שקלים רק ב10.90 שקלים, שניצל ילדים ממה אוף 700 גרם ב19.90 שקלים, נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים, מרקח כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב18.40 שקלים רק ב9.40 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

רולקס וקסקט, עדן בן זקן, וואו וואו וואו, איזה שיר. אביב פרץ, דרור מזרחי, ועוד רז קופרמן, ועוד כתבו והלחינו, והשיר הזה וואו, באמת וואו. רולקס וקסקט, עדן בן זקן, מה שלוקח אותי אל שקרים יפים של איתי לוי.

0: איתי לוי, כולנו מחכים לשמיני לתשיעי לברבי בתל אביב. גם אני וגם אור נגד וגם נדב ישראלי עוזבים אתכם למקבץ קטן של פרסמות ומיד חוזרים עם פרק צדיק א' בתהילים ולשעה השנייה של ערב ים תיכוני כאן ב-91 FM.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים. תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דף 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: תודה שחזרתם אלינו, שעה שנייה של ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה, יום רביעי בשבוע, ואנחנו פותחים את השעה השנייה כמו תמיד עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, שיגן עלינו הפרק והקריאה נגד עין הרע, לשון הרע וכל פגע רע. צדיק א' בתהילים, בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסד שנאה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי. וזה כל כך מרגש אותי שיש לי את הזכות להיות כאן בכל יום להגן עלינו עם פרק בתהילים, פרק צדיק א', והכי מתאים בעולם זה בימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, קצת לפני ערב חג ראש השנה. בואו נתחבר אל האמונה עם מידד טסה, שמה אביונך.

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד, בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב21.90 שקלים רק ב10.90 שקלים, שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם ב19.90 שקלים, נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים, מרכך כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב18.40 שקלים רק ב9.40 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, ותרשו לי רק לספר לכם שמי שמגיע ליוחננוף במרכבה 9 בחולון זוכה לקנות כבדי עוף טריים ב9.90 שקלים, שניצל עוף טרי 3 קילו ב100 שקלים, פילה אמנון קפוא ב9.90 שקלים לקילו, מבצעים בלעדיים על כל קנייה מעל 99 שקלים

קלים ומוגבל לעד 3 קילו. אז ערב טוב לכל הקונים, שיהיה לכם טעים וכיף. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ליום רביעי בשבוע, אחרי ששמענו והתרגשנו עם מידד טסה. הנה שלומי שבת, ימים אחרים.

אימאלה, פשוט אי אפשר להירגע מהלהיט הטורקי הזה, הבינלאומי, יש מגפה, לא רק של סדרות בטורקית, אלא גם, גם מוזיקה בטורקית שמחלחלת אלינו, וזה וואו. טוב, עכשיו אופק הדנק עם נדב חנציס, כבר לא שמח.

0: ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסומות ומיד מתחברים אל המטבחים של ברכה משולשת עם אורון דניאלי, מתארגנים לערב חג ראש השנה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. פרסומות ומיד חוזרים.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד. בורקס כבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם, במקום ב21.90 שקלים, רק ב10.90 שקלים. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם, ב19.90 שקלים. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד, רק ב5.90 שקלים. מרקח כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד, במקום ב18.40 שקלים, רק ב9.40 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: וזה הזמן לעבור בשידור ישיר קצת לפני ערב השבת וקצת לפני ערב חג ראש השנה, למי שדואג לנו, למי שמבשלים בשבילנו, למי ששומרים לנו על הבית נקי, שלמי ששומרים לנו על הכוחות הפיזיים שלנו, למי ששומרים לנו על כל האנרגיה, שנגיע לשולחן רעננים. ברכה משולשת, שלום לאורון דניאלי.
3: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: אורון דניאלי, אתה מתחיל להרגיש את החג כבר, נכון?
3: וואו, מרגישים, באמת, אתה יודע, יש את האווירה הזאת של החגים של השנה, זה ספטמבר, אבל אתה יודע, זה עושה כזאת תחושה כזאת עם הריח, ואז אתה מתחיל לשמוע את כל הטלפונים, את כל ההתעניינויות, ואת כל התפריט לחג, ומה יהיה, ומה זה. אז אליקו, אנחנו השנה עשינו תפריט מטורף, ועשינו ספיישלים מטורפים, ואני חושב שהלקוחות של ברכה משולשת ואנשים שלא מכירים את ברכה משולשת הולכים ליהנות ממטעמים באמת כל כך מיוחדים. אליקו, איך אתה עם קבב דגים, אליקו?
0: אני כל כך אוהב קבב דגים, אני בכלל אוהב קציצות דגים, אני כל מה שתביא לי כקבב דגים אני אוהב, ואני יודע על המנה המיוחדת שעשיתם לערב החג, אתם מושיבים את הקבב דגים על קונחייה של פטריה.
3: פטריית פורטובלו, אליקו, טריה. לקחנו פילה לברק, קצצנו אותו, לא תחנו אותו, קצצנו אותו שאנשים הרגישו ככה את הדג עם גרידת לימון, רוטב היו לי לימון ושמיר, תודה אליקו, עשינו את הטעימות וזה אחד התבשילים הטעימים. אתה יודע, את התבשיל הזה אתה תוכל למצוא בארוחת החג וגם בספיישלים שלנו, אתה יודע, אלינו באתר ספיישלים של ראש השנה, ובספיישלים יש אסדו על עצם, ויש כתף טלה, ויש אסדו מפורק בלי עצם, ויש את המעטפת של פילו עם שערות של אסדו,
0: ולימון כבוש. בצל מקורמל אמרת, לא?
3: יש את זה מתוק, מי שאוהב את זה מתוק, אליקו, יש עם הבצל המקורמל, מי שאוהב את זה ככה, אתה יודע, סגנון חמוץ, חריף כזה, עם נגיעה של אריסה ולימון כבוש. מה אנחנו מדברים, אליקו? מעל 300 סוגים של תבשילים וסלטים וכינוחים ופיצוחים וינות ומאפים. אליקו, כל דבר שאתה רוצה על השולחן, אתה יכול למצוא בברכה משולשת כל השנה, ובוודאי בראש השנה, עם כל התוספות המדהימות שלנו על השולחן, כל הדברים המיוחדים שלנו. אליקו, מי שרוצה, האתר עדיין פתוח, יכול להיכנס לאתר שלנו ולעשות הזמנה, דרך אגב, גם לסוף שבוע הקרוב, וגם לראש השנה. אני חושב שהאתר יסגר כבר לפחות, בין 10 ימים לשבועיים להזמנות, אז מומלץ לכל המאזינים שלנו להזדרז.
0: תגיד אורון, ראיתי שבניתם מנה עם מחיר לבן אדם שכולל כל כך הרבה דברים לראש השנה, זה כאילו, אני אומר לעצמי, איך יכול להיות? כאילו, אם היית רוצה להזמין מקום במלון לארוחת חג, או היית רוצה להזמין מקום באיזה מסעדה שעושה אירוח לערב החג, אתם בניתם תפריט מטורף עם כל כך הרבה דברים בכל כך מעט כסף.
3: אליקו, סדר גודל של מסעדות ובתי מלון וכל המקומות, בין 350 ל-500 שקלים, ויש אפילו כאלה שמוכרים צפונה. התפריט של ברכה משולשת מכיל 10 סוגים של סלטים, 4 תוספות, 2 סוגים של מנת ביניים, 2 סוגים של מנה עיקרית, יין וחלות, וללא עלות של דמי משלוח, רק ב-179 שקלים לאדם. זאת אומרת, אם יש לך 10 אורחים בבית, 1,790 שקלים, וסגרת את כל שולחן החג בלי להתאמץ, בלי לבשל, בלי לצאת לקניות, בלי לשבור את הראש, ומבלי ללכלך את המטבח, אליקו. זה הדבר הכי חשוב. יש יותר כיף מזה, תגיד לי.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לכם שעשיתם משהו שהוא חלוץ בסיפור הזה, וגם לערב חג, וגם לערב ראש השנה, וגם ליום שבת, וגם לכל יום בשבוע. ברכה משולשת, זה פשוט מדהים מה שקורה, וההתפתחות שלכם לאורך השנים, והלמידה של הקהל בנושא האוכל והמזון והאפשרויות הרבות, להשאיר אותנו רעננים, רוצים לבוא עם כוח לערב שבת, לערב חג, בית נקי, בלי כלים, בלי עניינים, בלי קניות, בלי לסחוב, הכל מגיע עד אלינו, וזה פשוט גאוני, אורון, זה פשוט גאוני.
3: כשאתה מדבר על הלמידה של הקהל, אני חושב שזה גם הלמידה של ברכה משולשת, שבמהלך כל השנים האלה אנחנו כבר אליקו 20 שנה מוכרים אוכל, ואנחנו שומעים את כל התגובות, את כל הבקשות, את כל הזה, ואנחנו פשוט נהנים לדרישות של הקהל שלנו, ואנחנו מתאימים את עצמנו לקהל, ואנחנו, אם יש לקוח שמבקש נודלס בלי אוף, אז אנחנו עושים נודלס בלי אוף. אם יש לקוח שמבקש לא חריף, אז אנחנו עושים את המאכל הזה ללא חריף. אם יש לקוח שמבקש את המאכל הזה צמחוני, ואנחנו עושים ועושים ועושים ועושים, ובגלל זה, אליקו, יש לנו תפריט כל כך ענק שמתאים לכל כך הרבה אנשים, ואתה יודע, אומרים באוכל אין בולשיט, אז ברכה משולשת זה בלי בולשיט, אליקו, זה הטעמים,
0: זה לגמרי,
3: הכי קרובים לסבתא ולאמא, כן, הכי קרובים.
0: אורון דניאל, למי שלא יודע, היום יום רביעי, גם מחר אנחנו נדבר, כתובות ברכה משולשת למי שעדיין לא יודע?
3: שני הסניפים של ברכה משולשת נמצאים בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ נמצא ברחוב הכשרת היישוב, שם ניתן גם לראות את המטבח מבשל. הסניף השני, מהיציאה מראשון לכיוון ציונה, רחוב יעקב נחמיאס 4 בתחנת דלק פז. אליקו, אנחנו פתוחים ראשון עד חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב. יום שישי, היום של ברכה משולשת של האוכל המוכן, מ-7 בבוקר עד שעה 2:30. מי שקשה לו להגיע לאזור ראשון לציון, אליקו, אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום עד נתניה בדרום עד ירושלים במזרח, כמעט כל חלקי הארץ. לכם נשאר רק ליהנות מהאוכל של ברכה משולשת, הכי טעים שיש, וכמובן הקשרות, קשרות בדת בית יוסף, מאדרין. כן, כן, מתאים לכולם.
0: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך, נדבר גם מחר. כולנו מתכוננים לערב החג, וכדאי מאוד שנהיה מוכנים לפני. גשו ורוצו לאתר של ברכה משולשת. אורון דניאלי, תודה רבה.
3: כל טוב אליקו, יקר להתראות.
0: תודה רבה לאורון דניאלי שלנו, שתמיד השיחות איתך משאירות אותי רעב. מה זה רעב? אבל בואו נפרגן לאגם בוחבוט בראשון לעשירי, היא מגיעה למנורה, אימאלה. בואו נשמע את השמפניות והמניות מהאלבום החדש, אלבום שנושא את המספר 22. אגם בוחבוט, אנחנו אוהבים אותך, מאחלים לך בהצלחה.

0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקויות וטל ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם, במקום ב21.90 שקלים, רק ב10.90 שקלים. שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב19.90 שקלים. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד, רק ב5.90 שקלים. מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד, במקום ב18.40 שקלים, רק ב9.40 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: מורבים, תאהב אותי ככה, לוקחת אותנו אל הפרסומות. התוכנית הסתיים עם דאבל אספרסו, שני שירים ברצף, אולי אפילו שלושה, עד כמה שיותר לנו הזמן, של זוהר ארגוב. וואו. אני אגב, אני מזכיר לכם שאני מחכה לכם ממש ברגעים אלה באליין, ריות, לבית ולגן, בבית נחמיה. תבואו להיות איתנו ולקנות רהיטים ולזכות אולי בזוג כרטיסי טיסה לקפריסין, וגם להתארגן לחג עם רהיטים לבית ורהיטים לגן במחירים שלא היו בישראל. אליין, לבית ולגן, במושב בית נחמיה. אתם מוזמנים. אחרי הפרסומות, זוהר ארגוב.

0: שירים עצובים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיאם שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דף 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס, גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם, במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות, רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד, רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרכך כביסה סנו מקסימה ליטר אחד, במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות, רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קור.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. רדיו לב המדינה.

0: ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
0: אני צריך שתבוא לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
2: אבא. וואו,
1: איזה כיף.
0: אתם תרופה לשביל העשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבית 8345.
8: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: דלתות עבור.
16: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
17: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. על רקע איתור עפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישת הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
18: אלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית העפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך: לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת, נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שהולכים להישאר שער שמה שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
17: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה, אנשי הצוות לא נפגעו ואין נזק סביבתי. מאבטח באצטדיון בכרמיאל פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר קטטה עם גבר שסורב כניסה למקום. קטטה התפתחה בין המאבטח כבן 60 לבין הגבר כבן 48 שביקש להיכנס לאצטדיון. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי על פי עדויות הנוכחים, הגבר היכה את המאבטח באגרופים באזור החזה. כעבור מספר דקות המאבטח התמוטט, וצוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום, והוא פונה במצב אנוש לבית החולים לגליל בנהריה. נסיבות האירוע עדיין בבדיקה. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 70 נפצע קשה באירוע ירי ברחוב מורדכי אנילביץ' בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בעיר כשהוא מאורפה לקרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע אשר הרקע אליו ככל הנראה פלילי, ועורכים סריקות אחר חשודים במעשה. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע נפצע אנושות לאחר שהחליק הלילה בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר תוך פעולות החייאה, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. בכביש החוף סמוך למחלף יקום, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התהפך. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב עם חבלות קשות בגופו. האומנית היפנית המפורסמת, יאיו קוסאמה, הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס.

בוקר טוב. 9 דקות אחרי השעה 7, אתם על לב המדינה. בוקר טוב לב המדינה, 91 FM, קמים. מקווה שאתם התעוררתם. יום חמישי היום, 27 באוגוסט, אוטוטו הוא נגמר. אני לא יודעת מה אני חושבת לגבי זה, אם אני בעד או נגד, אבל אף אחד לא שואל אותי, כן? בסוף הוא ייגמר. ובכלל צפוי לנו איזה סופש מאוד מיוחד. משבת כבר גשמים. וזה גביר מאוד מוזר ליום ראשון, אני בעד. אבל עד אז, חם פה מאוד. אוקיי, אז פאבל איתנו הבוקר, פאבל גרשביץ, סופר ויינשטיין עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, אנחנו פתחנו עם עידן יניב, והוא כל הזמן חושב עליה, האמת שהוא חושב עליה כבר מלא זמן, אבל הוא לא עושה שום דבר בנדון, עידן. אז אולי הגיע הזמן? סתם, סתם, בוקר טוב לעידן יניב. ואנחנו נמשיך עם השיר החדש ששמענו כאן לפני כיומיים כשהוא יצא, שכתב והלחין יוסי גיספן ליציקלה, וזה נקרא השם. בוקר טוב גם ליציקלה, שישן עכשיו, כן? אכפת לנו להגיד לו בוקר טוב.

גידי גב על הבוקר שוב מתאהב וקורא לה, שמותי צועקת? קורא לה לבוא

0: יונה וולך כתבה את המילים, צור פילוסוף הלחין. וגידי, אתם יודעים, שוב ושוב ושוב מתאהב, אנחנו בעד אהבה פה תמיד, אהבה, כל סוג של אהבה, בעיקר אהבת חינם.
1: ממוחרת החם ברחובות, בלי פנקס אדום ובלי טובות.
0: חנניה.
1: מי זה

חנן בן ארי וחנניה. מי שעדיין לא הגביר את הווליום, אני חושבת שזה הזמן, נכון? חמישי שמח שיהיה לנו.

0: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים! אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
15: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
16: זאת הדרך של יוחננוב.
15: כפוף לתנאי המבצע.
17: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
15: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים ל...
11: קמים!
0: עם מיכל אסולין.
11: קמים, קמים. קמנו.
6: קמים.
20: 28 דקות אחרי השעה 7. אני מזכירה שוב למי ששכח להגביר את הווליום, שהיום הוא יום חמישי. אלי לוזון. מזכיר לנו כל פעם מחדש כמה השיר הזה רלוונטי. איזו מדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: שלומי ופבלו מופיעים ביחד.
1: עדיין.
0: איזה כיף. מלדיטה לונה. 37 דקות אחרי 7, לב המדינה.

0: סטיילי, הביצוע המטורף והמדהים של ארז לברי עם להקת החליפות במקור כמובן, אריסן מיד שווי
1: מאזינים ל... עם מיכל אסולין
2: קמים
1: בחסות
3: יהודה מזרחי
4: מבחר מוניות
5: BYD
4: סופר היברידיות
5: החל מ-76,990
4: שקלים
5: לפני מה?
4: כוכבית
5: 8345
6: רדיו לב המדינה
7: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים
8: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה הבית לניצולי השואה כוכבית 5105

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
2: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
1: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
3: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
17: קמים, קמים, קמים. כן, אנחנו קמנו, אני מקווה שגם אתם, 46 דקות וחצי אחרי 7. אז האמת שתכננתי להיום, אני תכננתי להיום, ואפילו ביקשתי מאופר שיערוך לנו שירים, כדי שנוכל לחגוג יחד עם עומר אדם את החתונה, אבל הוא הקדים אותנו, אז אתמול שמענו שיר, והיום אנחנו נשמע עוד אחד.
18: הכל פה מרוב אהבה.
17: רק אהבה.
18: גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך. חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך. לא מוצא את החוף איתך.

ספיר סבן, שגם הלילה אני בודדה. אתם בלב המדינה לא בודדים. מיד אחרינו על הבוקר אומרי לוי קבבוס ואילן קובץ'. תודה לפאבל שהיה טכנאי שידור, ולאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין. נשתמע ביום ראשון בגשם, כן? כך אומרים. נבוא עם מטריה פה. ככה? ככה בבום? בבום? זה נעלם. טוב, חותמים עם חיים. להיות זמר. משהו שאני לא אהיה כבר, אבל אתם יודעים, נו.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
3: שאני אתקפל? שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו את ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא!
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אליטל!
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אליטל!
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן להחליט.

0: חד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 שעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
7: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
6: צהל ירוס את ביתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן זכרו לברכה ופצע ישראלי נוסף. על רקע איתור אפיפונים מעזה בעוטף והשמועות על התעצמות חמאס עד כדי אפשרות של ירי, מפקד פיקוד הדרום קיים פגישות הרגעה עם ראשי הרשויות, מדווח פרשננו אלמוג בוקר.
8: מלוף פיקוד הדרום יניב אסור לוקח את ראשי הרשויות יחד עם מפקד האוגדה לסיור בקו הצהוב במוצבים החדשים של צה"ל. התייחס בין היתר לסוגיית האפיפונים ואומר לראשי הרשויות כך, לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא מזלזלים בזה, לא תחזרו למציאות הזאת נקודה. ראשי הרשויות יוצאים מהפגישה הזאת מעודדים, הם אומרים אנחנו מתרשמים שההאחזות בשטח היא אמיתית, נבנו מוצבים גדולים במיליונים כולל בטונים גדרות, ההתרשמות שלהם שהולכים להישאר שער שם שנים קדימה ושלא הולכים לסגת משם בקרוב.
6: מרכז פעולות הסחר הימי הבריטי פרסם כי מחלית נפגעה מקליע לא מזוהה באזור מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפון האונייה. על פי ההודעה שהצוות לא נפגעו ולא היה נזק סביבתי. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו, נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה. מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת הנסיבות. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. הרוכב, גבר כבן 30, פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש, תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. החרופים נאלצו לקבוע את מותו. האומנית היפנית המפורסמת יאיהו קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. קוסאמה הייתה אחת הדמויות המזוהות והמצליחות ביותר בזרם האומנות העכשווית, והייתה מזוהה במיוחד בזכות חדרי המראות הצבעוניים שהקימה. אלה זכו להצלחה מסחרית גדולה ואף הוצגו במוזיאון תל אביב לאומנות בשנים האחרונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה. בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג. סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים. בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: בוקר טוב
2: לכם,
1: מאזינות ומאזינים, בוקר של יום חמישי בשבוע, כן, הסופה שהגיע, אוטוטו החופש הגדול מסתיים, אוטוטו אנחנו באירוע אחר לגמרי, אירוע של דבר איתי אחרי החגים, היום יום חמישי בשבוע, מאזינות ומאזינים, 27 לאוגוסט, 2026, י' באלול תשפ"ו, איזו מדינה סוגרים שבוע, בוקר טוב קובלנס.
2: בוקר אור, מה נשמע?
1: מה קורה?
2: אתה היית בכפר בלום בלילה.
1: אני עדיין בכפר בלום, אני עדיין בלילה, אני ארבע בבוקר, אנשים משפצים סתם כבישים, סתם, אני עכשיו נוסע מפזר קונוסים, סתם.
2: אין תכלית.
1: סתם, פזר קונוסים, תעמדו בפקק, סתם, סתם, סתם. סתם, בא לי לקרצף את הכביש.
2: אולי הם נהנים מזה.
1: בא לי לקרצף, הכביש היה טוב, למה לקרצף את הכביש? הוא היה טוב.
2: מה זה גם השלט זהירות כביש מקורצף?
1: כן, ריבוד או ריבוד כבישים, מה זה משנה? תן לעבור, לא מעניין, תן לעבור.
2: כן. מה אתם מקרצפים לי כבישים בלילה? בואו תקרצף לי את הסלון.
1: כן, לפעמים מרגיש כאילו באמת, באמצע היום עדיף גם כן. המקום מואר, הכביש לא מואר, אין תאורה, הכביש צר. בלילה אתה עושה את זה? זה הכי מסוכן שיש. תעשה את זה באור יום.
2: שגם ככה יש פקקים.
1: כן, גם ככה. אתה יודע, אנשים יראו, אם מישהו עוקף בו, הוא יראה למה אור גבוה ולסנבר כל הדבר הזה.
2: וואי, זה נורא, זה עבודות בכביש, זה אחד הדברים.
1: אבל זה עולם אחר, כפר בלום, אני חייב לומר לך, זה... אתה לא מבין כמה אתה רחוק, איך אתה מבין שאתה רחוק? קודם כל נסענו להופעה אתמול.
2: כן.
1: הופעה, אני צריך להופיע גם, אתה יודע, לאזורים האלה.
2: פריפריה.
1: של הפריפריה וזה.
2: בטח.
1: וששם, עוד לפני שאתה מגיע, אתה מבין שזה רחוק. כשאתה מדבר עם הלקוח, נגיד, בטלפון, עם האיש קשר שלך של האולם,
2: כן.
1: ואתה אומר לו, אוקיי, ניפגש בערב, והוא אומר לך לקראת סוף השיחה, אוקיי, נסיעה טוב. ברגע שהוא אומר לך נסיעה טובה,
2: אתה מבין שאתה צריך אולי לקחת טיסה.
1: אוקיי, נסיעה טובה, זה אומר שאני יכול לעבור פה איזשהו אירוע, כן? וכשאתה מגיע לשם, כל מקום שאתה אומרים לך, זה 5 דקות. תגיד לי, איפה זה קריית שמונה? 4 דקות אתה בקריית שמונה.
2: בטח.
1: ומטולה, 7 דקות, אתה עשית את כל מטולה. אתה אומר, מה אני... כפר בלום זה נשמע כזה, אתה יודע, כאילו...
2: נכון.
1: באמצע כזה, אבל זה ממש בנקודה של
2: גם הנקודה... גם יש את שלומי.
1: כן, לא, שלומי, אבל זה יותר נהריה
2: כזה. שזה העיר עם השם הכי מצחיק בארץ,
1: נכון,
2: לדעתי.
1: נכון, נכון, נכון.
2: זה אפילו לא שלומו. זה שלומי.
1: שם של שווארמה, כן.
2: שם של חבר שלך מהצבא.
1: תגיד לי, נגיד, שלומו ארצי. כן. שהוא היה, נגיד, בתחילת הקריירה, קראו לו שלומי ארצי?
2: לא נראה לי.
1: הוא תמיד היה שלמה ארצי?
2: לדעתי הוא תמיד
1: היה. כי פעם היה את העניין הזה, שלמה זה שלמה מההתחלה, זה לא כאילו, כי היום יש כאילו עניינים...
2: נכון, שמוליק, שמוליק זה גם שלמה?
1: נגיד דוד נהיה דוד, היום הרבה אנשים...
2: לא, שמוליק זה שמואל. מה אתה אומר?
1: אני אומר שאנשים שקוראים להם, נגיד, דוד, בתעודת זו, דוד, זה שמיו ילדים, זה היה דודי וכאלה, אתה מבין?
2: אבל זה עד... כל הכינוי שלך מאז שאתה ילד הוא עד היום.
1: דודי זה לא כינוי.
2: דודי לא המציאו לו... לא, דודי זה כאילו כינוי חיבה כזה.
1: לא, אבל כולם ילדים, בבית ספר איפה אתה יצא דודי?
2: יש הבדל אגב גדול מאוד בין דודי לדודו.
1: בטח, בוודאי שיש בין דודי לדודי. לדודו, אבל אני אומר לך שאנשים...
2: דודו קונקול הרבה יותר חזק.
1: כן, ודודי הוא כזה חמוד כזה.
2: דודי הוא כזה חברמן.
1: כן, שמלווה לך 100 שקל שאתה צריך לקיוסק וכאלה.
2: נכון, דודו זה יותר, אתה לא מביא לי, אני אביא לך את דודו.
1: קיצור כיף, אנשים חמים ואוהבים,
2: אנשים טובים יש בצפון,
1: שבאו לצרוך תרבות, באמת, רואה את הצימון באמת, רואה שמישהו מגיע להם,
2: עבר עליהם כל כך הרבה, עוד עובר עליהם,
1: לא עובר עליהם כלום, אחי, הם בקייקים, אחי, לא עובר כלום, אחי, אני אומר לך, אתה מגיע לשם, אומר לך, אחי,
2: כפר בלום זה קייקים,
1: אתה שואל שם אנשים, נפל פה משהו, קרה משהו, כאילו, אומרים לך רסיסים, אתה אומר לו, בוא לה, רסיסים נפל גם אצלי, כאילו, מה, זה מה שקרה, זה האירוע,
2: לא עליהם יותר מזה,
1: אמרתי לו, חיפשנו
2: מזה, אבל שהעסקים נפגעו.
1: איזה סיפור גבורה, מישהו שנפל עליו משהו וזה, מצאנו איזה מישהו, כאילו שהסיפור הכי גבורה, הכי כאילו סי-סיים, זה שהוא היה בשווארמה, בשווארמה שלומי.
2: שלומי?
1: כן, שווארמה שלומי, לא, באזור כפר בלום.
2: כן.
1: הייתה הזקה, ולא היה מרחב מוגן, ובא לזה, אמר להם, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, שימו תחינה, חמוצים, הכל כרגיל, הכל בסדר.
2: נו, מה? מעולה.
1: כן, כן. אמרתי להם, זה האירוע גבורה, ולא, כאילו, מה, מס רכוש היה מעורב? לא. שלומי נתן להם פיצוי, לאף השווארמה, לה, כאילו, על סטרס.
2: שמע.
1: זה אולי אפשר לקחת את זה.
2: אני לא יודע אם הייתי לוקח את זה, אבל אין ספק שזה מוריד סטרס.
1: אני חושב שמס רכוש גם יכולים לאמץ את זה בתור כאילו... כאילו, עד שנסדר את העניינים, לאפה שווארמה.
2: לאפה שווארמה.
1: כבר טוב.
2: להוריד את הפאניקה.
1: כן, כן.
2: וואו, תודה מה, זרקת פה. בכפר בלום זה קייקים, נכון?
1: כן.
2: עשיתם קייקים לאחרונה? כי יש, אני הבנתי, יש שתי סוגי אטרקציות בחופש. יש, סיפרו לי על קייקים ועל רפטינג.
1: רפטינג וגם רייזרים, הטרקטורונים
2: האלה. אבל ההבדל בין רפטינג לקייקים,
1: כן.
2: זה רק העניין הזה שהולכים למיון אחרי הפעילות.
1: נכון, נכון.
2: זה
1: נכון.
2: הפציעה.
1: כן, כן. רפטינג זה יותר כזה עם סלעים.
2: זה יותר רף.
1: כן, כן. אני גם אומר, כאילו, חשבנו על זה גם כן, כאילו, הקייקים זה בנהר הירדן.
2: נכון.
1: צריך לתת לו עוד איזה נתיב. תחשוב עליך, עם הקייק היית יכול להגיע עד לעזריאלי. אחי, מה רע? אחי, נותן לו שם, בסך הכל תרק...
2: ואז יש לך, במקום נהגי מוניות, יש לך גונדולה.
1: כן, אתה פותח ככה.
2: הוא לוקח אותך כזה.
1: אתה נותן שבירה, במקום שישפצו לי עכשיו כבישים, שים לי בשוליים טרקטור עכשיו.
2: נכון.
1: שאתה עושה לך, אתה רוצה להגיע
2: עכשיו... עוד יובל, עוד יובל לתל אביב.
1: כן, כן, אתה מגיע למחלפים.
2: ואז אין מצב שלך עבודות בנהר.
1: כן, רוקח, אתה משייט ככה.
2: עבודות בנחל.
1: כן, אחי, נגמר הסיפור.
2: נחל מקורצף. אין לך את זה. בסדר, זה אחלה דבר. אז נהנית אתמול, זה מה שחשוב.
1: כן, נהניתי, עבודה משחררת, ככה אומרים, לא?
2: אני כבר בהכנות לקראת שנת הלימודים, אתמול ביצעתי פעולה מאוד נהדרת.
1: מה, עטפת מחברות?
2: לא, רכשתי לוקרים לילדים בבית ספר. יש להם לוקרים, שאתה צריך לזכור אותם בתחילת שנה.
1: למה? למה? אבל שהילדים יבואו עם תיק, וזהו, מה?
2: הם באים עם תיק, אבל יש להם המון המון ציוד שהם משאירים שם.
1: הם באים עם תיק בתחילת שנה, משאירים את זה שם, כפי מה שאתה מספר.
2: אבל אתה לקוח שבוי. קודם כל, תמיד מעניין שהוועד מפרסם את הלינק לרכישת הלוקרים, אתה נכנס ללינק, אתה רואה שכל הלוקרים הטובים נתפסו. כאילו אני מרגיש...
1: מה זה לוקר טוב?
2: שהוא נמצא למעלה, שאתה לא צריך... שהוא כאילו עליון, שאתה עומד.
1: זה הטעות, גם לפורץ זה נוח, אחי.
2: מי יפרוץ? מה הוא יקל נוב? ספר גיאוגרפיה? מה לפרוץ?
1: לא, אז למה אתה נועל את זה? שיתנו ארון בלי מנעול.
2: שלא יגנבו להם ספרים.
1: שלא יגנבו, נכון?
2: לא, אבל...
1: שלא יגנבו.
2: הפורץ, מי ישמע, אופנובנק.
1: לא משנה, אבל הילד פתאום ספר גיאוגרפיה, אחי, זה עולם ומלואו. עוד גיאוגרפיה?
2: אבל יש מנעול.
1: באטלס אתה נוגע לי? אז למה יש מנעול?
2: בסדר, אז לא יפרצו.
1: אז אני אומר, הגנב פחות רוצה להתכופף. הגנב תמיד פורץ מה שמולו. אתה מבין? כי אם הוא מתכופף, זה כאילו...
2: לא נוח לו.
1: לא נוח, אתה מבין? לא נוח...
2: הסוף שלקחתי להם לוקר תחתון?
1: לא נוח לפרוץ ב...
2: הסוף שלקחתי להם את הלוקר תחתון.
1: בטח, מצוין, אחי. אתה יכול גם בלי מנעול. תוריד, כמה זה המנעול? 20 שקל פיקדון? בלי מנעול גם.
2: אני חושב 49, אני
1: כבר... תוריד את המנעול, לא צריך מנעול. אני אומר לך, לא צריך מנעול.
2: לא צריך?
1: לא צריך. מי פורץ למטה, מה אתה גנוב? למה אתה לא שמים? למה אתה...
2: אבל למה תמיד עבד שהוא מפרסם את הלינק?
1: כן.
2: שאתה נכנס את הלינק כבר, הלוקרים השווים נתפסו. אני חושב שהוועד כאילו מארגן את עצמו לפני שהוא מפרסם לכולם.
1: בטח, ידוע.
2: מה זה הנפוטיזם הזה?
1: זה כמו שאליי, שאומרים לי שאני פותח כרטיסים למכירה בהופעות, אומרים לי, בוא'נה, אתה שומר את הכרטיסים הטובים למשפחה שלך. כן, המשפחה שלי כל יום באים להופעה עם הכרטיסים הכי טובים. כל יום שורה ראשונה הם יושבים. זה מה שהם עושים. מה, תגיד לי, אנשים...
2: לא, זה לא הגיוני.
1: לשמור את הלוקרים הטובים. כולה לוקר, אחי, מנעול, הילד שם באמת, כאילו... למרות שאני הייתי עושה מהלוקר שלי, לי לא היה לוקר בבית ספר,
2: גם לנו לא היה.
1: אבל היה לנו ארון בכיתה, שהפכתי אותו ללוקר האישי שלי, כאילו...
2: בוודאי. אתה היית רסאפ מהגן.
1: לא רסאפ.
2: זה אווירת... מה צריך, מה שאתה צריך.
1: הלוקר זה לא רק לאחסן בו ספרי לימוד ומחברות ודברים כאלה, הוא יכול לאחסן שם הרבה דברים, הילד. לא יודע, פתאום זה פחית שתייה, אני יודע מה, משהו כזה.
2: לא, זה כבר תביא לך מקרר קטן. קרר קובייה כזה.
1: כן, עם שקוף כזה.
2: שקם. אתה תכלס, כאילו יושב עליך, מפעיל הקפיטריה של הבית ספר. היה לך קומבינות עם הקפיטריה?
1: אתה יודע שיצא לי לחשוב על זה אתמול דווקא, שבוא נעשה חיים קלים לקפיטריות עכשיו, כי פעם הקפיטריות בבתי הספר זה היה כסף מזומן, היית צריך להגיע עם כסף. לא היה אשראי לילדים וכאלה, הכל היה מזומן. ואצלנו היה אבי מהקיוסק, קראו לו אבי סתום עין, כי היה לו עין אחת סתומה.
2: תמיד זה בא עם נחות.
1: כן, אין מישהו.
2: אבי בלי רגל, כל מיני כאלה.
1: כן, אז היה לנו, זה כאילו, הקטע היה שהיית קורץ לו, היה קורץ לך בחזרה, והיית יכול לפלח לו מסטיק.
2: הבנתי, כאילו מאשר לך.
1: משהו כזה, והיה יוצא את העיניים בא עם מצמוץ. אז הוא היה רושם לילדים, אתה יודע, הדבר שהכי הוא היה רושם לילדים, כולם היו אוהבים, לא יודע, בבית ספר אצלי לפחות, בגצ'ק שוקה.
2: בטח.
1: זה היה עליי.
2: אצלנו פיתה שניצל.
1: וואלה, בגט שקשוקה, כינוח.
2: פיתה שניצל עם חומוס וסלט.
1: כן?
2: חיים, קצת צ'יפס.
1: לא פיתה, בגט, תמיד זה בגט.
2: אצלנו זה היה פיתה.
1: וואלה.
2: פיתה שניצל.
1: פיתה אצלכם זה היה?
2: וואו, זה היה מושלם.
1: אז אצלנו זה היה בגט שקשוקה, כינוח פסק זמן ולשתות מנגו. זה היה הסריה, לא יעזר.
2: נקטר מנגו. נקטר מנגו. מי ישמע, נקטר. וואו, אצלנו היה את פליקס בקיוסק.
1: כן.
2: שהיה לחץ, היה את הפיק של סוף בית ספר, כאילו, מכיר את הפיק שיש, מלא, הוא לא השתלט. אז במקום מטבע של שקל, הרבה נותנים לו מטבע של, כאילו, הסימון, שהיה שווה 30 אגורות.
1: וואלה.
2: וכך היו עוקצים אותו. וכל מן יצא לי הלב אליו כילד, אז אני זוכר, למה אתם עוקצים אותו? תפסיקו.
1: אצלנו, אצלנו, הוא... תשמע, היו אנשים שהיו מגיעים...
2: שקל היה שווה הרבה כסף.
1: היינו מוכרים דיסקים בשביל זה, אני זוכר שהם אחד מכרתי דיסקים צרובים ו...
2: בשביל מה?
1: בשביל לממן... לא, אתה רושם כל יום 30 שקל, 15-20 שקל, אחרי חודשיים, אבי מהקיוסקר, מה היה? הוא היה רושם לכולם. לכולם הוא היה רושם.
2: אגב, מה זה רושם? ככה נולד האשראי. מה זה אשראי?
1: כן.
2: אשראי זה אתה מגייץ עכשיו, ומחייבים אותך עוד חודש, אתה בעצם רושם עכשיו.
1: יותר כיף לרשום אבל, שאתה לוקח את הדבר ואתה אומר לו, תרשום לי ויוצא, לא מוציא שום דבר מהכיס, לא סריקה, תרשום לי. זה יותר כיף.
2: יש בזה.
1: זה גם היה עובד על אמון, כי הוא יכל לרשום, נגיד, זה 38, הוא היה אומר, יאללה, 42, כאילו, לא היית...
2: אבל היית סומך עליו, היה אמון, כי גם ככה אתה לא מחזיר לו.
1: זו התחושה במקום.
2: אתה גם ככה לא מחזיר לו, אז מה זה משנה כמה הוא רושם?
1: לא, אז מה היה לו? הוא היה רושם לכולם, אבל היה לו קטע, היה לו שלט מעל המחירון של כל הדברים, שהיה רשום שם אנשים שאוהבים לאכול ולא אוהבים לשלם.
2: אהבתי, מודעות.
1: וכל השמות של החבר'ה בשכבה, תחשוב על השם שלך...
2: היה רשימה שחורה?
1: הוא היה אומר, אנשים שאוהבים לאכול ולא אוהבים לשלם.
2: ורושם שמות?
1: את השמות של כולם.
2: שיימינג, עושה שיימינג.
1: כן, כן, בבית ספר.
2: תשמע, הוא הקדים את זמנו, האיש.
1: ותשמע, וכל בן אדם היה...
2: אתה היית רשום שם פעם?
1: אני, את האמת, פעם אחת הייתי רשום, אבל הסדרתי את החוב, אתה יודע.
2: הסדרת את החוב.
1: עוד באותו אחר הצהריים מכרתי שני דיסקים של איטמן 7 ואיטמן 8, וסגרתי את החוב. אבל כן, המזנון בבית ספר, לא יודע, כאילו, זה היה באמת מקום שאתה בא, מפגש, יושב. אפילו, כאילו, היה כיף גם להתפלח, להבריז משיעור, כאילו, לא להיכנס לשיעור. וואלה, אתה יושב אצל אבי מהקיוסק.
2: בטח.
1: כאילו, זה, לא, אתה לא מתחבש, אתה מבריז, אתה כאילו...
2: גם לא לשבת שמישהו, אצל השרת, זה סבבה.
1: לא, כי זה לא שמחפשים אותך, אתה יודע, לא מתחיל השיעור, כאילו, עכשיו... איפה אילן? אילן לא פה, עוצרים את הבית ספר, הבית ספר עכשיו כאילו...
2: פחות רשימת כאילו, נוכחות.
1: פחות הילד שנכתב בקריית גד, זה לא סיטואציה כאילו, זה כאילו,
2: הבאתי.
1: אתה פשוט לא בכיתה ויושב בקפיטריה. שהיום, אם זה לא קורה, הם באמת מרימים לך את כל העולם ואשתו.
2: תכף לשבת בקפיטריה זה מושלם, למרות שגם לשבת עם השרת זה גם כיף. היית יושב עם השרת שלך?
1: מה, אתה מסתלבט עליי? שרת? הייתי בא בשביל השרת לבית ספר, נתי השרת? מה זה, הוא היה
2: יושב כל... איתו בחדר
1: הכל,
2: שלו.
1: הכל, כל מה שהייתי צריך.
2: איזה כיף זה הבית מלאכה הזה שיש לו שם, כל מיני כלי עבודה.
1: הכל, הכל, הכל, בטח. השרתים, השומר של הבית ספר, מה קרה לך?
2: שומר זה היה אבל יותר מאוחר כבר.
1: לא, לא יותר מאוחר, תמיד כל שומר היה בוטקה וזה...
2: אני זוכר בתיכון את השומר אצלנו, שזה היה כבר ממש שומר עם נשק, לא איזה מישהו ש...
1: ברור, ברור ששומר עם נשק, אבל אני אוהב את זה שהבוטקה שלו מאובזר, ויש לו כמה שהמקום קטן, יש לו הכל טוסטר, קומקום, מזגן. הפליא אותי שיש מזגן בזה, אתה יודע, לפעמים...
2: מה, זה חום פצצות שם.
1: מזגן יש לך פה? הם כבר נהיו משוכללים.
2: במטר על מטר. הם נהיו משוכללים. כאילו, איזה מושלם זה אם השומר בבוטקה של הבית ספר, גם יש לו נקודת מחירה לחישגד.
1: בטח, ברור, ברור.
2: אתה הופך, וואי, זה יכול תחלה למפעל הפיס, להמיר את כל הבוטקים של השומרים בבתי ספר לבוטקה של מפעל הפיס.
1: גדול, גדול, אחי, אני חושב שזה מדהים, אחי.
2: מושלם, אבל אסור לילדים.
1: אסור לילדים, לא.
2: רק המורים וההורים.
1: כל המורים בהפסקה מגרדים, אה?
2: מה נשאר להם בחיים?
1: טוב, על הבוקר, כמו שאמרנו, יום חמישי על תמל רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו.
2: היום זה היום, לא?
1: כן, אנחנו נספר לכם בהמשך על היום המיוחד שאנחנו סביבו.
2: הערב זה קורה.
1: הערב
2: שידור... מראטון סטנדאפ, שידור מיוחד, מאחל מ-11 בלילה, ממועדון הקומדי בר.
1: כן.
2: אנחנו נהיה שם.
1: מה אתם עושים היום בלילה? יש לכם תוכניות? אין לכם תוכניות? נספר לכם על הכל בהמשך. יש לנו שעתיים עד השעה 10 להעביר ביחד. מתחילים ככה רגוע רגוע ומעלים קצב, כן? פיני חדד. על הבוקר, תוכנית סיכום השבוע, רדיו לב המדינה. סו בזהירות. נו, איזה חיוך קטן, הכל בסדר.

0: אלייך, הכי קרוב אלייך.
1: בוקר טוב גם לכל השבסניקים באשר הם, שצריכים עכשיו להוריד אזיקים, לשים אזיקים, לספור אסירים.
2: רדיו לב המדינה.
1: חלק מהחיים, חלק מהעבודה.
3: ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן, במרכז של הארץ, במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה, לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום, הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב. 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.
1: נכון מאוד, ואנחנו על הבוקר עד השעה 10. קובלנץ, אתה מתכונן בדרך מיוחדת ליום בערב או שאתה?
4: אני, תשמע, זה אירוע מאוד מרגש שהולך להיות.
1: נכון, נכון, גם משהו שלא עשו לדעתי עדיין ברדיו, שידור סטנדאפ בלייב, ממועדון סטנדאפ, נכון?
4: נכון, נכון.
1: מ-11 בלילה, אנחנו נספר על זה אבל בהמשך, המון
4: דברים. אני מבין שהעניין עם הקפיטריה הציף אצל אנשים שלך.
1: כן, כן, כן, כן, המון אנשים פה, זה ממש...
4: חברים שלך אומרים, הצלק כל הצלקות מתחילות לדבר.
1: סיפרתי לך את תוך כדי הפרסומות, וחבל לחסוך את זה מהמאזינים, שדיברנו שם, מדובר באבי, שהכינוי שלו היה אבי סתום עין, והיינו ילדים באמת שצוברים איזשהו סוג של חוב כלשהו.
4: הייתם צריכים לשנות את השם לאבי מינוס.
1: יותר אבי התחול הוא היה, אתה מבין? הוא הקדים את זמנו. ובאמת, זה היה מפחיד שהוא היה מגיע לך לקראת סוף שנה עם עין סתומה, נותן לך מבט, ילד בן 14, והוא היה אומר לך, לוי, עוד מעט סוף שנה, בוא נסגור חשבון. ואתה ילד לפני מבחנים, מזיע בתחתון מרוב פחד כבר, לא יודע, יוצא לך לשלשת כבר.
4: כבר יש לך מנטליות
1: שלי. אתה לא מרוכז במבחן בכלל.
4: אתה עזרך להתבגר, להתחשל.
1: בטח, בטח, בטח.
4: אתה כבר בגיל 14, הבנת מה זה להיות גרוש פלוס 4. יש לך חובות.
1: פורט צ'קים, אתה יודע, אתה מתעסק, אתה לא מבין
4: מה עבר. מה עושה היום, אבי סתומיים? מיקיון צ'קים?
1: פתחנות אופטיקה. יאללה, פרסומות וממשיכים.
5: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
6: יהודה מזרחי, נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
1: קובץ!
7: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
7: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
7: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
7: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
7: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה?

0: בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. הלילה, יום חמישי מהשעה 11. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל.
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל.
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
2: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
1: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
3: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
8: עומר וסשה, עומר וסשה אדם, מזל טוב. אם הייתם מתחתנים לפני 15 שנה, השיר הזה בטוח, בטוח היה שובר לכם את... איפה הם התחתנו? במנזר, אילן?
9: באיטליה איפשהו.
8: במנזר, נכון?
9: לא יודע. מה, בחוץ ראיתי מה?
8: יאללה, עומר!
10: אמרת שאת אוהבת
8: היית?
10: לחיות כמו בסרט.
8: זה השלב של הצ'ייסרים. קמתם מהאמנה העיקרית.
9: היה עומר אדם בחתונה שלהם?
8: בטח היה עומר אדם, היה הכל, אחי.
9: כן?
8: הכל מהכל היה, תאמין לי.
9: כאילו, יש מצב שעומר אדם בא לדיג'י ומה עושים סיב עומר אדם.
8: ממש ממש.

0: עומר אדם, נמס ממך. טוב, כמו שהבנתם, הפרומואים במהלך כל התקופה האחרונה וגם היום, הערב זה קורה שידור מיוחד שלנו של איזו מדינה, חגיגות שנה לתוכנית הצהריים שלנו, שידור חי וישיר ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. החל מ-11 בלילה אתם תהיו איתנו כאן בשידור, מי שרוצה יכול להגיע גם למועדון עצמו, להיכנס במידה ויש כרטיסים באתר הקומדי בר. מה שהולך לקרות זה שולחן פאנל גדול שלנו עם מיטב הסטנדאפיסטים של הקומדי בר, ופאנל מתחלף ותוך כדי הופעות, ההופעה תתחיל לקראת חצות, נפרוץ למועדון ונשמע בלייב מופעי סטנדאפ
1: גם בשידור. נדבר סטנדאפ באולפן, נכון. ומדי פעם נפרוץ לבמה עצמה ונשדר את ההופעות שהתקיימו לייב על הבמה. כיף גדול,
0: שידור דינמי וחי כזה
1: ממועדון סטנדאפ, זה כיף.
0: וכל האווירה הזאת באמת לא יכולה להיות שלמה בלי הפיצוחים של זריפה, אילן קובלן,
1: שיהיו איתנו שם במלוא הדרם.
0: נכון, נכון, ויפנקו אותנו באמת עם מותג הפיצוחים שנולד מתוך מסורת משפחתית ומחויבות לאיכות ומתכונים שעוברים מדור לדור עם האגוזים, אבל גולת הגותרת, כל התערובות המיוחדות וגרעיני הדלת וגרעיני הבטיח, אבל מעל הכל, זריפה, גם אצלי בישיבות, מי שיודע, פיצוחי זריפה זה הגרעינים השחורים המטורפים שלהם, עם הכלייה המדויקת והטעם העשיר. באמת, אם עדיין לא מצאתם, תחפשו בגוגל פיצוחי זריפה, תבינו על מה אני מדבר, אפשר לראות את זה ברשתות ברחבי הארץ, והם יפתחו לנו היום שולחן ויפנקו אותנו לאורך השידור.
1: כשמדובר בפיצוחים, אומרי, כן. יש פיצוחים ויש זריפה.
0: אתה צודק לגמרי, אתה לגמרי צודק. אז אנחנו... זה מה שיהיה לנו באווירה עם פיצוחי זריפה היום.
1: על איכות לא מתפשרים, חביבי, לא בפיצוחים ולא בסטנדאפ.
0: נכון, ויהיו איתנו מיטב האורחים והאומנים של הקומדי בר. דניאל כהן יהיה איתנו, ושחר חסון יהיה איתנו. Yes. ויהיה לנו אווירה ואנרגיה, ונדבר בסיפורים על הסטנדאפ ומעבר, וכאילו הכל מהכל, שיחה
1: כיף
0: כזאת.
1: כיף גדול.
0: שיחה כיפית כזאת לאורך כמה שעות זה יהיה, אילן?
1: 4 שעות כמעט.
0: כן, 3-4 שעות, בוא נגיד 11 בלילה.
1: 11 בלילה עד אחרון הלקוחות.
0: כן, לפני 2 זה לא יסתיים, זה בטוח. לפני 2 זה לא יסתיים, וזה יהיה היום בערב. תקשיב, אני ראיתי גם איזושהי ידיעה, בלי שום קשר. אז זה היום 11 בלילה, כן?
1: נכון.
0: אתם יוצאים, לא משנה לאן, מסיבה, whatever, חברים. 11 אתם איתנו, אתם חוזרים, אתם עדיין איתנו, שומעים סטנדאפ. או שאתם באים לראות סטנדאפ באמת במועדון, בקומדי בר. תחליטו מה אתם עושים, זה לשיקולכם. יש איזשהו עניין, ראיתי שאיראנים, סוכנים איראנים מנסים, כאילו, איראנים מנסים לגייס חרדים.
1: חרדים דווקא.
0: כן, כן.
1: אבל החרדים לא אומרים להם נמות ולא נתגייס?
0: זה בדיוק העניין, אתה יודע, אני אומר לעצמי, כאילו, בוא נעים, תצליחו לגייס אותם, כאילו, תגידו לנו...
1: אולי איראנים זה הפתרון, לגיוס חרדים.
0: הם גם לא מבינים מה הולך להיות לכם. בוא נע, אתם משוגעים, אם הם מגייסים אותם...
1: הם יחסמו להם את כביש ארבניין.
0: כל הכבישים שם זה הפגנות וצמיגים וכאילו חרבו דרבו. ואני אומר, כאילו, מה הם יודעים, כאילו, בן אדם חרדי, מה הוא יכול לתת להם על המדינה, כאילו, יותר ממך?
1: שאלה טובה.
0: כי נגיד, לא, כאילו, נגיד, אני אומר על חרדי חרדי שלומד תורה כל היום, כאילו, צר עולמו מלהבין את העולם, כאילו, את מה שקורה בפועל, כאילו.
1: לא, אני יכול להבין את האיראנים, שהם אומרים, החרדים עכשיו כועסים על המדינה, בגלל חוק הגיוס שלו.
0: כן, כן, אז מה הוא רוצה, לגייס אותו, שמה, שהוא ילחם בנו, או סתם לגייס אותו כדי שהוא יהיה תושב?
1: לא, זה המוטיבציה שלו, בוא תנקום באלה שרוצים לגייס אותך לצבא. למרות שכאילו אנחנו עוזרים לאיראנים בזה שהחרדים עוזרים לאיראנים בזה שהם לא מתגייסים לצבא שלנו, אז כאילו...
0: בדיוק, בגלל זה אני אומר, אי אפשר לגייס חרדי, חרדי שלא רוצה להתגייס, ועוד לאיראן, למרות שהכל יכול להיות, אני חושב על הכתוב...
1: אבל לא, זה לא להתגייס לצבא של איראן.
0: לא, לא, לא, סתם...
1: זה להתגייס לעזור להם להפיל אותנו בגדול.
0: אבל זה הצבא, כאילו, גם, נכון. גם אנחנו, זה כמו שירות לאומי, בעצם הם רוצים...
1: בצבא. גם הבנתי שהאיראנים, כשהם מגייסים מישהו, אתה לא ישר מבין שאתה מדבר עם מישהו שמגייס אותך, הוא לא בא לך עם הצעה מסודרת שלום, רוצה לעבור להיות מרגל שלנו?
0: כן, הוא מגיע לך בהפוכה כזה, כאילו...
1: כן, הוא אומר לך, מה העניינים קודם כל?
0: מה שלומך?
1: איך אתה, הכל בסדר?
0: מה, חסר משהו בבית?
1: חסר, יש מזגן, יש...
0: יש המקרר מלא, ברוך השם, הילדים... כן, ברוך השם. אתה לא צריך... אוטו יש, איך אתה נוסע, הכל בסדר?
1: אתה אוהב תפשילים.
0: אתה אוהב
1: לצחוק. מה חסר לך בחיים?
0: מה חסר לך?
1: אתה אומר לו, חסר לי, וואלה, בא לי איזה תעדיג. בא לי.
0: לא, אתה אומר לו, וואלה, היה עוזר לי עכשיו איזה 50,000, אבל מאיפה יפול על 50,000?
1: אה, זה מה שאתה צריך, 50,000?
0: 50,000, אין בעיה.
1: תגיד לי, איפה אתה גר?
0: איפה אתה גר? ליד מה זה?
1: ליד מה זה? אתה גר, אני גר בקריות. רגע, ואני צריך קריה ספציפית.
0: אה, יש לכם כמה? וואי, וואי, וואי. הם לא יודעים אולי, הם יודעים שיש לנו כמה קריות, כאילו, אולי באמת...
1: נראה לי שהם יודעים הכל.
0: אולי באמת, וואי, אתה יכול לזה...
1: היה את הסיפור לפני כמה זמן, שנים שניסו לחסל את בוגי אלון בפארק הירקון, אתה זוכר?
0: כן.
1: שכאילו, אני לפעמים הולך שם.
0: אז אתה אומר, יכול להיות...
1: עושה הליכות, ריצות.
0: יכול להיות טעות בזיהוי, אתה אומר.
1: שיחשבו שאני בוגי. יכולים להתבלבל ביני ובין בוגי, מה אתה אומר? אין אחד שלא מפחד, בייחוד עם כל הפשע הגויה עכשיו, שהוא יהיה טעות בזיהוי, נכון?
0: נכון.
1: כי אתה אומר, בוא נע, יושב על הילוק של משפחת פשע קצת.
0: כן, כן, אני אומר לך, כאילו, לפעמים, אם אתה שם כובע, נגיד, מצחייה שחור או משהו, וזה נגמר הסיפור שלך.
1: אסור ללכת עם כובע מצחייה שחור, כי הטעות בזיהוי רק הולכת ועולה.
0: סטטיסטית, כן, יכול להיות שכן.
1: פחות.
0: וציים אותו, לדעתי, טרנטה, כאילו, סיים טרנטה, כאילו, על, כי ברגע שיש לך אוטו, כאילו, זה תמיד זה, כאילו, יש לי חברים שוואלה, ילדים טובים וזה, אבל
1: פחות BMW שחורה.
0: אוהבים, אבל את האוטו, אוהבים את המוצר, אוהבים מכוניות ספורט, וואלה, בני טובים, כאילו, וואלה, כל שני וחמישי, עצור בצד, עצור בצד. עצור בצד, וכלום, כאילו עוצר בצד, חוזר חלילה, עוצר בצד, הוא אומר לי, אני יותר עוצר מאשר נוסע עם האוטו. אני יותר עוצר איתו מאשר נוסע.
1: בסדר. קיצר, לא להתגייס לאיראן, חבר'ה.
0: לא להתגייס לאיראן.
1: להתגייס לצבא שלנו.
0: שלנו, שלנו. לא צריך למות ולא... צריך פשוט להתגייס, חבר'ה.
1: כן, צריך להתגייס ולא למות.
0: ולא לחסום את כביש 4 סתם ככה באמצע היום.
1: השבוע שעבר... לא, השבוע זה היה שהם חסמו. הרי הם חוסמים בדיוק איפה שאשתי עובדת.
0: כן.
1: היא עובדת 3 דקות ממחלף גאה.
0: כן. אשתך, מה הייתה, היא כאילו...
1: מתגייסת.
0: לא, אוקיי.
1: בקיצור, היא עובדת שם ואמרתי, אני נוסע להביא אותה.
0: אהה.
1: ויצאתי, ולא ידעתי שהולכת להיות הפגנה, ופתאום אני רואה נסיעה של 4.8 קילומטר, 46 דקות.
0: איך הווייז יודע? מה, מדווחים לו, נגיד, יש תמיד מפגע בדרך, צריך לשים גם, כאילו, הפגנת חרדים, כמו שיש לך, נגיד, קרח על הכביש, מצלמת מהירות, הפגנת חרדים, איך כאילו...
1: פשוט אומרים לך שהכל חסום, אבל זה כאילו מטורף, אתה לא מבין מה הלך בכביש שם, עכשיו, ההפגנה בכלל לא הייתה שם.
0: אני מצבן...
1: המשטרה חוסמת כי קודם כל נחסום. וזה סיוט, אחד הסיוטים, באמת, אתה גם, זה גם אבל פקק, שאתה מסתכל על זה שלידך...
0: אתה יודע מה סבל אמיתי אבל?
1: לא, אבל פקק מתוכנן, אתה פחות עצבני, כי אתה מסתכל על זה שלידך באוטו, ושתכם עושה כזה, אין מה לעשות. זה לא פקק שפתאום, אתה יודע, מכיר שיש פקק פתאומי, ספונטני, זה יותר מעצבן.
0: כן, נכון. תשמע, אני פקקים באמת, זה עניין...
1: אם אתה נתקע בפקק...
0: אני שבוע שעבר נסעתי, והייתי באמת על הקסקס של המנורה של הדלק, ואמרתי, אוקיי, אני מגיע, כאילו, נדלק לי המנורה לפני 5 קילומטר.
1: יש את הזמן שאתה מתחיל לומר, מתי נדלקה המנורה, כמה נשאר לי?
0: אני נוסע בשעה, סביבות שעה 3, וחום אימים, ואני עם מסגן, ופתאום פקק, ואז אני עובר מהקילומטראז', אני עובר לכמה נשאר לי, אתה מכיר את הציור הזה של תחנת דלק ואוטו, כמה נשאר לך לנסוע לתחנת דלק?
1: כן,
0: הקילומטרים,
1: כן, כן,
0: זה לא מדויק. אז מ-60, הוא לא מראה, כאילו הוא יורד לך, הוא אומר לך, 63 יש לך, 62, 61, 60, ואז שאתה מתחת ל-60, הוא הופך להיות כאילו פסיב, הוא אומר לך, אחי, מפה אני כבר לא... עכשיו, אתה
1: הוא אומר, הופך אוקיי... את זה במקום למספר, כותב לך שם, בעזרת השם תגיע לתחנה דלק.
0: בעזרת השם נתדלק ונצליח, כן. לא, אתה עכשיו, חיביתי מזגן, פתחתי חלונות, סבל נוראי, מזל שהיה לי בבגש, מגבת מהים, אני נוסע, אתה נוסע בתוך טבון, אחי, עם חלונות פתוחים, אין בריזה, עומד בפקק, סיוט חיי.
1: עדיף כבר להתקע עם האוטו ולמזגן.
0: אחי, הרגשתי כאילו אני באי בודד, אתה יודע, כי כבר אמרתי, אוקיי...
1: המשאבים נגמרים.
0: למי אני מתקשר אם אני צריך עזרה עכשיו?
1: למי תתקשר? אני כבר יודע למי תתקשר. אבל מכיר את זה שאתה כבר רואה 20 מטר את התחנת דלק?
0: כן.
1: ואז אומר, עכשיו אני נותן את הגז עד הסוף, כי אני כבר פה.
0: עם מזגן.
1: עם מזגן על 4.
0: יאללה, על הבוקר, פרסומות!
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
4: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
12: קמילה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
13: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
16: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90. זאת הדרך של יוחננוב. כפוף לתנאי המבצע. חי חי
17: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
18: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
17: במאני טיים, רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
20: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
21: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
22: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
22: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
23: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
24: תספרו צ'קו.
23: הנה אחד.
25: מי עוד אחד?
23: יא
26: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. רדיו לב המדינה.
22: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: חזרנו עם הלהיט של סוף הקיץ. אולפני GPT, להקת פיקוד AI.

0: ensemble, après. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. אילן, אומרים גם בגדול גשם בסוף השבוע, אני לא יודע.
1: מה זה גשם? מדברים על סי של 30 שנה.
0: באוגוסט?
1: באוגוסט תהיה יורה.
0: וואלה.
1: שזה לא היה 30 שנה.
0: אני שמעתי אגב שה...
1: בלילה שבין שבת לראשון, סופות רעמי מצפון הארץ, הצפון הנגב, הולך להיות חגיגה.
0: וואו, וואו, מעניין מאוד. אני שמעתי שהחורף השנה, כבר שמעתי את זה באזור אפריל, מאי, שהחורף יקדים השנה, זאת אומרת, והחורף יהיה לנו כבר בספטמבר אפילו, כבר לא בנובמבר וזה.
1: אומר.
0: כן, דווקא בא לי, כן, דווקא טוב, טוב, חוזר, אולי כאילו, וואלה.
1: לא רע.
0: אולי משהו, נראה לי לקראת הבחירות, מרגיש לי שכאילו עושים לנו פה פתאום...
1: שעטנז.
0: לא, יש שר, אין שר המזג האוויר, משהו כזה?
1: יש שר...
0: שר לא. הרוחות, אין שר הרוחות.
1: פעם היה שר המים. שר
0: נכון,
1: הדואר.
0: נכון.
1: שר הדואר. אתה קולט שר הדואר.
0: שר הדואר.
1: אני חושב ששימון פרס, התפקיד הראשון שלו היה שר הדואר.
0: אז יכול להיות שכאילו גם פעם היו תפקידים כאילו מיותרים, כמו שהיום יש הסוכנות לחלל, שר החלל ווואטאבר.
2: שר המדע והחלל.
0: שר המדע והחלל, כאילו...
2: לא, זה חשוב. לעתיד.
0: כן, גם דואר היה עתיד פעם.
1: אני לא הבנתי הפעם.
0: דואר היה עתיד.
1: שר הנגב והגליל.
0: כן, לפיתוח, לפיתוח הנגב והגליל.
1: לפיתוח.
0: כן.
1: אבל יש את המשרד הזה כבר כך הרבה שנים.
0: אחי, אני
1: חושב... באיזה שלב הפיתוח הופך להיות שכבר פיתחו?
0: כן, למה...
1: מה השר עושה אם הוא...
0: כן, למה...
1: אוקיי, הראשון...
0: השר לפיתוח הנגב והגליל...
1: לא, הראשון שהיה שם זה השר לפיתוח הנגב והגליל, אני מקבל.
0: כן.
1: סיים קדנציה, לא פיתח את הנגב והגליל. למה זה ממשיך להיות לפיתוח? מה הם עושים?
0: לא, למה אתם גם... הפיתוח הנגב והגליל, יש עוד כל מיני אזורים בארץ שצריכים פיתוח. למה אין השר לפיתוח כפר שלם?
1: למה אין פיתוח חולון ובת ים? השר לפיתוח זיכרון והסביבה. כולם רוצים להתפתח, לא?
0: לגמרי,
1: השר
0: לגמרי.
1: השר לפיתוח יבנה הירוקה.
0: יאללה, סיימנו שעה ראשונה על הבוקר, עוד אותו שעה שנייה, לא להתפזר, לשתות משהו. ואנחנו איתכם לשעה נוספת עד 10, עוד אותו.

0: חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345. תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל.
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל.
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים אתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.

0: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. השרה גילה גמליאל מהליכוד הגישה תלונה במשטרה נגד השר חיים כץ, בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה.
7: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ, היה ידוע לעיני כל שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצומצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
6: את הדברים אמרה שרה גמליאל ב-79 כאן ב-103 FM. פרסום ראשון, תוכנות רוגלה התגלו בטלפונים של בכירים במטה מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, חשף כתבנו ירון אברהם.
8: ואתמול במהדורה אנחנו מפרסמים שבמטה אייזנקוט נערכות בשבועות האחרונים בדיקות יומיומיות בסיוע חברת אבטחה לטלפונים של עשרות עובדים, בהם גם העובדים הבכירים ביותר של המטה. והסיבה היא שלאחרונה נמצאו תוכנות זדוניות בטלפונים של שניים מהעובדים בכירים שאינם גדי אייזנקוט. התרה של התוכנות הללו בעצם זה להאזין ולאסוף מידע. מתי אייזנקוט אישרו את הפרטים בפרסום הזה שלנו.
6: צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, חתם על צו ההריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום הוגש נגד שלוש צעירות, שעל פי כתב האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלוש הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ובמות ברזל ומנפצות את שימשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרו בעזרה בחשד שהזמינו את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף נגדה. תאונות הדרכים, הולך רגל בשנות ה-50 לחייו נהרג הבוקר מפגיעת מסעית בטייבה, מותו נקבע בזירת התאונה והמשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. הלילה נהרג רוכב אופנוע בן 25 לאחר שהחליק בכביש 4 באזור חדרה. רוכב גבר כבן 30 פונה לבית החולים הלל יפה בעיר במצב אנוש תוך פעולות החייאה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים מוברקים.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות עורכת גל אשד. עד כאן מחדשות 12.

0: הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: כן, שוב פעם, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, אם אתם זולגים לאזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להזין לנו, גם בהאזנה חוזרת, אנחנו גם בספוטיפיי, תוכלו למצוא שם על הבוקר איזו מדינה, להזין לכל התוכניות שלנו, חלק בכל שעה, לא משנה איפה תהיו, וגם בטיק טוק, אתם יכולים לחפש על הבוקר, ככה נקראת התוכנית שלנו, ולראות קטעים מהתוכנית, ולראות כל מה שקורה כאן, ואת השיחות שלנו, אז חפשו על הבוקר, וגם כמובן אינסטגרם, רשתות, קבאבוס, קובלנס, מה שתרצו, תחפשו ותוכלו לראות אותנו. מה אתה מכין לי לשעה הזאת, אילן? אתה כבר בהכנות כאילו לערב? אתה מתכונן בצורה מסוימת? כמו נגיד כדורגלן שמתכונן למשחק?
2: באמת אני מאוד מאוד מתרגש.
1: כי זה סוג של משחק חוץ קצת, אתה יודע,
2: זה כאילו... נכון, כי זה שעה שאנחנו לא משדרים בה.
1: נכון.
2: זה כאילו השעה שאתה בעצם בבית.
1: נכון.
2: אתה צריך להביא אנרגיות אחרות, אז אתה קצת צריך
1: להתכונן אחרת. לא, אבל זה אנרגיות שלנו של המועדון, וכאילו זה תמיד על ספידים כזה.
2: זהו, כי אתה קצת מרגיש שאתה בא הביתה, זה קצת, אתה אומר משחק חוץ, דווקא יושב משחק בית, כי אנחנו, אני לפחות מהמועדון הזה, מ-2009, משהו כזה. אופנו שם שנינו.
1: נכון.
2: אנחנו מכירים את הבמה מבחוץ, מבפנים, מאחורי הקלעים, מלפני הקלעים.
1: אבל אנחנו נפגוש גם אומנים שאנחנו לא הכי מכירים, דור חדש שנכנס והתחיל לעשות סטנדאפ.
2: שזה הכיף הגדול, אבל זה מדהים לראות שסטנדאפיסטים זה פשוט קהילה כל כך, כל כך מרגשת.
1: סטנדאפ זה דרך חיים, זה אופי.
2: בדיוק, זה דרך חיים של האנשים.
1: זה החשיבה, לחשוב כמו סטנדאפיסט, השיחות, הזה, אז אנחנו נעשה את כל זה. אז אתה לא מתכונן בצורה, כאילו, נגיד, שנץ, יהיה פה שנץ בסיפור הזה?
2: איזה שנץ? איזה שנץ? יש לי עוד כל כך הרבה דברים על הראש היום.
1: לא, אבל לא תיתן, לא כאילו איזה, לא אמרת, הכנת נגיד את מירב, אמרת, תני לי, אני צריך איזה שעתיים.
2: אני כל יום מכין אותה לזה.
1: מחמש אין אותי.
2: זה לא זה.
1: כאילו אין אותי מחמש, לא היה כזה.
2: קודם כל מ-7 בערך לא יהיה אותי 8, כאילו.
1: לא,
2: נפגשים שם.
1: כן, אבל לפני שם, אתה לא לוקח זמן לעצמך, לפני שנפגשים, כאילו, אתה אומר...
2: אז הילדים רוצים שאני אקח אותם לים.
1: הבנתי אותך.
2: זה יהיה השנת.
1: לא, עזוב מה הם רוצים, זה יקרה?
2: אין לי ברירה. אני כבר גורר את זה הרבה ימים. מכיר את זה שאתה אומר מחר, מחר, מחר? מחר, אבל אתה מבטיח מחר.
1: לא, אבל מה, תגיע, לא, אתה לא יכול להגיע לי. ים מעייף, אילן.
2: בסדר, נשען אחרי הים.
1: איפה?
2: נשען בשידור. יהיה בסדר, מה אתה דואג?
1: טוב, היום 11 בלילה, יאללה, בוא נתחיל, קדימה.
2: Let's go.
1: שעה שנייה של על הבוקר, רדיו לב המדינה. יאללה, עולים קצת בקצב, כן. אייל גולן פותח את השעה הזאת. סעו בזהירות, נהגי מוניות, נהגי מסעיות, הורים לילדים בדרך למופעים. שיהיה לנו אחלה של סוף שבוע, ובגדול, בואו נהנה למען השם.
3: איך כישבת אותי בקסמייך?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, על הבוקר, רדיו לב המדינה, כן.
3: דיברת על שבס קודם, נכון?
2: נכון.
3: אז אני קורא פה על אלימות קשה שהייתה, שלוש צעירות התקיפו צעיר סביב ויכוח על חנייה.
2: כן.
3: איזה מישהו התווכח עם קצינת שבס על חנייה.
2: אהה.
3: והיא חשודה בזה שהזמינה את התקיפה ותקפו אותו שלוש בנות.
2: וואו.
3: עכשיו אני אומר, כאילו בדרך כלל אתה רב עם חנייה, אתה רב על חנייה עם גבר, אתה לא רב עם אישה על חנייה, בטח אתה לא הולך איתה מכות.
2: כן, לא, אבל יש כאילו נשים שאתה מסתכל, אתה אומר, בוא, אני לא נכנס פה לאירוע הזה, כי...
3: כי קצינת שבס.
2: לא כי קצינת...
3: היא ראתה הכל בחיים.
2: היא ראתה על מדהים או שכאילו בדיעבד, כאילו...
3: בדיעבד, אבל אתה יכול לזהות שלא מדובר, אתה יכול לזהות את
2: הטייפקאסט. כן, כן, כן.
3: והיא מושמת בזה שהזמינה, עכשיו יש סרטון
2: מ
3: כאילו, אני אומר, לאן הגענו שכבר בנות הולכות מכות? זה כבר לא, אתה יודע, שאתה, אני אומר לך עכשיו, אני אגיד לך עכשיו, יש לך מכות,
2: לי,
3: מכות על חנייה, מה אתה מדמיין? שני גברים.
2: אתה יודע כמה פעמים אני רואה מכות, אני הולך להצגות ילדים.
3: מכות ראית, של בנות?
2: ראית פעם אימא, רבה עם אימא אחרת על כיסא בהיכל התרבות, קריית מוצקין.
3: רבות מכות?
2: מול מני, זה מה שאת רוצה, מני ממטרה, לא דיוויד בוי, ולא מרק נופלר, ולא אף אחד, מני פאקינג ממטרה. אז תשבי בכיסא 13 בשורה 4 ולא בכיסא 12. דחיל מוחי, די. הרגת
3: לא,
2: את רבי.
3: אבל...
2: מכות. אני אומר לך, אילן, מכות.
3: זה לא הופעה, זה האגו.
2: מושכות בשיער.
3: באמת?
2: והילדים ליד. אני אומר לך, אמהות זה כאילו, תופס אותם גם על הקסקס, הצגת ילדים, זה 5 אחר הצהריים, היא עברה יום עבודה, היא מהר כאילו, לקחה את הילדים מהצהרונים.
3: אני אגיד לך איפה הבאה במכות של בנות. אצל בנים... זה נגמר מהר, כי בנים הם תכלס.
2: בנות יותר משוגעות. בנות יותר
3: משוגעות. בנות לא מפסיקות.
2: בנות יותר משוגעות. זה קודם כל למשוך בשיער. זה כאילו, קודם כל, המשיכה הזאת.
3: כי יש עם מה לעבוד.
2: ובאמת, סביב זה, ובאמת יותר משוגעות. באמת יותר משוגעות.
3: למה אנחנו חברה כל כך אלימה, עומרי? כן, בבקשה.
2: למה? למה? הרבה מאשימים את מזג האוויר, כי חם פה.
3: לא בגלל המלחמה, כי אני חושב שזה גם קשה.
2: לא, איזה מלחמה.
3: אנשים על הקסקס.
2: אחי, אני...
3: על הקצה.
2: אחי, אני לא בווייב של מלחמה.
3: לא, המלחמה שהייתה.
2: הייתה,
3: בוא.
2: אחי.
3: אנחנו יצאנו להפסקת...
2: גם בארצות הברית הם יכולים להגיד, אנחנו וואלה מתאוששים ממלחמת וייטנאם, אנחנו אחרי המלחמה.
3: לא, זה כבר היה הרבה...
2: אפגניסטן, אנחנו מתאוששים.
3: לא, אבל זה לא המלחמה אצלם בבית.
2: בסדר.
3: פה זה כאילו קרה כאן, כאילו.
2: כן.
3: ירו לך טילים, כאילו.
2: כן, אבל התרגלת.
3: ובוא, זה לא שזה נגמר, אנחנו רק בהפסקת הפרסומות של המלחמה.
2: כן, כן, כן, אבל זה
3: משהו.
2: שאני מנותק ואני לא כאילו בחדשות ובקושמרו ובזה, אני כאילו חי... אם תהיה הזקה אני אבין שקורה משהו, הכל בסדר.
3: ולמה בסדר. למה אנחנו רבים על חנייה? תסביר לי מה הקטע בלריב על חנייה.
2: חנייה זה מצרח, מה?
3: כי זה טריטוריה?
2: מה?
3: זה יושב באבולות?
2: שים לב, גם איך שאתה שומר חנייה, איך אתה שומר חנייה? נגיד בתל אביב, אחד מישהו עובר דירה, איך שומרים לחנייה למסעית?
3: כיסאות עם קרש.
2: כבר מכינים לך את האביזרים לקטטה.
3: הבנתי.
2: כבר האביזרים, הקט... אני שם פה, שים לב...
3: אני שם פה קרש, כיסא...
2: תבין לבד, כאילו...
3: וערכת עזרה ראשונה.
2: כן, עם זה כבר, עם ערכה לקטטה אתה שומר חנייה, זה מדהים, אחי.
3: אנחנו נהיינו באמת, אני גם ראית איזה נורא, פרסמו ב-N12, אני חושב, על... יש טקס זובור
2: ש... אחי, אתה אומר, N12, אני לא רואה טלוויזיה, אחי, כיף גדול.
3: לא, ראיתי ב...
2: וואלה, אני שוקל בטל את הטלוויזיה. אולי אני חרדי, אולי אני יכול להיות חרדי. אחי, לא מעניין אותי טלוויזיה. אני לא רואה טלוויזיה.
3: אבל תתגייס.
2: לא, התגייסתי כבר. אחרי גיוס אני יכול להגיד, בוא, לא צריך טלוויזיה.
3: אתה לא יכול להיות חרדי, אתה לא תתקבל לעדה.
2: אני יכול לראות את כל הטלוויזיות בבית ולחלק אייפדים לילדים.
3: אני ראיתי ברשתות.
2: רעיון טוב, אחי, אני חושב על זה, אחי.
3: יש תופעה של זובור של ילדים בכיתה י"ב, שמגיעים כאילו לתיכון ילדים חדשים, בי"א או בי"ד, אז הם עושים להם טקס זובור, ממש משפילים אותם.
2: נורא והיום, נורא והיום.
3: וממש פרסמו הודעות, אנחנו נהיינו חברה דוחה ואלימה.
4: מגעילה, נכון, נכון.
3: או שאני חושב
4: אבל אתה יודע שאתה אומר לי את הדברים האלה, ואתה פורט לי את זה זובור, יש את זה גם בבתי ספר בקולג'ים, בארצות הברית,
3: לא, אבל השאלה, אם יש יותר אלימות, נגיד, כשאנחנו היינו ילדים, אומרים, היה פעם פחות אלימות. אני חושב שפעם פחות ידוע על זה, כי היה פחות רשתות ומצלמות.
4: לא, אבל עדיין היית נחשף לפחות רוע.
3: היית נחשף לפחות, וזה היה משפיע על האלימות עצמה.
4: זה היה מזין את הרוע עצמו, זה היה מציס משהו אצל... היום שהילדים רואים את זה בעיניים שלהם, הם אומרים, גם אני יכולים... אחרי, ראיתי התכתבויות של ילדים בני 14 שסוחטים ילדים אחרים, שכביכול יגנו עליהם בבית ספר.
3: תבוא תסגור חשבון.
4: תבוא תסגור חשבון עוד מעט סוף שנה, כן, אחי.
3: זה נורא, תשמע.
4: זה נורא לגמרי, אחי, אבל...
3: אתה יודע שיש לך ילדים, ואתה אומר, מה?
4: בגלל זה אני אומר, הילדים, אתה יודע, לפעמים אני רואה, יש לי, באמת, יש לי שכנים, שאני אומר לך שבאמת, הטייפקאסט שאתה מסתכל עליהם, כאילו, אם אתה שופט אותם לפי החזות שלהם, כן, אתה אומר, וואלה, כאילו זה, ויום אחד אני רואה את הילד שלהם יוצא לשיעור כינור, ואמרתי, וואו, איזה, כאילו, חלשים...
3: זה הבא בדעות קדמות וסטריאוטיפים.
4: כן, אתה אומר לו, ואז כאילו, אני פגשתי את דני,
3: למה שכינור זה גם יכול להיות אביזר לקטטה.
4: כן, כן.
3: אתה יש איפה לתפוס.
4: כן, כן, ואז כאילו פגשתי את אבא שלו, את דני, ואמרתי לו, תראה מה זה, כאילו, אתה יודע, כאילו, הטייפקאסט תמיד זה כאילו, וואלה, כילדים שלנו, קורקינטים וזה... וואלה, אני כאילו מבסוט ששלחת את דולב כאילו לדמור כינור, ודווקא הלכת כאילו, לא גיטרה ולא טופים, כינור וזה.
3: כינור.
4: ומה הוא אמר לי? החלום שלו זה להיות סמיר שוקרי. אתה מבין כאילו?
3: בסדר גמור.
4: בזה זה כאילו...
3: גם סמיר שוקרי למד כינור.
4: למרות שאני חושב שכינור זה כיף, זה כלי קטן, אתה לא סוחב יותר מדי וזה, אבל הוא אוכל מזה סרטים, תדע לך, כי ה...
3: כינור אבל זה כלי יקר.
4: המקל של הכינור... זה עשוי מזנב של סוס.
3: נכון.
4: ופעם בכמה זמן הוא צריך ללכת לאיזה עורבה או משהו וזה כדי... אז כאילו הוא אומר לי, רלה, קחו גיטרה, הייתי נגמר בכלי זמר, מפרטים.
3: אז ששלם לו את זה עם חוק סוסים.
4: עם רכיבה טיפולית. נראה לי, הוא צריך רכיבה טיפולית.
3: אין על כלי נגינה תלמד.
4: בכלל, אומנות לילדים, כל מיני תחומי עניין, לשאוב אותם ולסקרן אותם ו...
3: נכון.
4: לא רק סרטים של ג'קי צ'אן ושל... אתה יודע, גם אנחנו, אתה יודע, ראינו סרטים אלימים. אני אגיד לך, ראינו...
3: רמבו, רוקי.
4: מה זה, סטיבן סיגל וזה, זה רק אלימות, אתה יודע, אבל עדיין...
3: אבל זו הייתה אלימות שהיא לא הייתה אלימות גרפית. לא, אתה יודע למשל, זוכר את הסדרת צוות לעניין?
4: WWF, אחי, אני אומר לך...
3: זוכר צוות לעניין?
4: בטח, בטח.
3: אתה יודע שבחוזה שלהם עם הערוצי טלוויזיה, אסור היה להראות שם דם?
4: וואלה.
3: ואסור להראות שם מוות?
4: וואלה.
3: וזה, ותחשוב, אם אתה עכשיו מדמיין את הסדרה, כל פעם שהם יורים אחד על השני, הולכים מכות, אין דם. זה כאילו...
4: אין, נכון,
3: זה
4: נכון, הייתה, נכון, נכון.
3: זה היה אלימות תמימה כזאת.
4: כן,
3: זה לא
4: נכון.
3: היה
4: גם
3: עכשיו,
4: שהיה דם...
3: ברוסלי ו... וזה, זה לא היה... היום אתה רואה אלימות, זה אלימות פסיכית.
4: נכון, נכון. אתה רואה גם את האמת, לא משהו שהוא מבוים ומונגש באמת לצפייה, ו... נכון. אתה רואה את הדברים כמו שהם, ובאמת, לא יודע באמת איך ה...
3: מה יהיה?
4: מה יהיה באמת?
3: מה אתה אומר?
4: מה יהיה?
3: יהיה סטנדאפ היום בלילה.
4: היום בלילה יהיה סטנדאפ, אה?
3: אנחנו...
4: היום בלילה אתם תצאו, אתם תתנהגו כמו ילדים טובים, תבינו שאתם הולכים לבלות, ליהנות, לצחוק. פתיחה של סוף שבוע וגם עוד מעט נגמר הקיץ גם כן, אילן, ואנחנו יהיה גם איזה גביר שונה בשבת. כאילו מה, אתה רוצה להגיד לי שהגשם זה כאילו יהיה גשם אם אני צריך מעיל או כאילו...
3: מה, אמרו סופה, בין שבת לראשון בלילה?
4: אבל צניחה גם של טמפרטורות?
3: לא.
4: לא.
3: אווירה טיילנד.
4: טיילנד, סבבה לגמרי. כן, כן, אני יכול לחיות עם זה.
3: כן.
4: וואלה, זרקת רעיון.
3: למרות שיהיה כבר גשם שיהיה גם קר. למה שלא יהיה קר קצת?
4: באוקטובר יהיה קר.
3: אתה אוהב חורף או קיץ?
4: אביב.
3: זה יש פחות פה.
4: יאללה, עדן בן זאב.

0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
3: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
2: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
4: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: קובץ!
5: דבר אליי, קבבוס!
4: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
5: שנה לתוכנית?
4: שנה לאיזו מדינה?
5: חייבים לעשות משהו.
4: מה נעשה?
5: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
4: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
5: וואלה, שכנעת אותי.

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. הלילה, יום חמישי מהשעה 11. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלי הקורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
5: חזרנו, היי. בבון של יפו.
6: מה?

0: איי, מועדון הכסף של אביו פנחסו, והם לדוגמה לא הופיעו בחתונה של עומר אדם שהתקיימה אתמול במנזר לצ'רווארה בין ה-665 שנה בפורטופינו. חתונה, היית שם? אתה אוהב את איטליה, אתה נסעת הרבה פעמים לאיטליה.
1: המדינה אהובה עליי?
0: כן.
1: אח שלי התחתן פרק ב' שם, דיברנו על זה, נכון?
0: אבל לא בפורטופינו.
1: על לאגו מג'ור.
0: לאגו מג'ור.
1: פורטופינו.
0: מבנה מהמאה ה-14 שמספק לזוגות פרטיות וסיפור היסטורי. אני מניח שזו הייתה חתונה בסגנון כזה, המשפחות האיטלקיות מהסרטים שאנחנו רואים. האירוע התקיים בטקס אזרחי מצומצם, אחת החתונות המדוברות ביותר בביצה הישראלית. זה היה, היו כל מיני הבלחות של סרטונים.
1: כמה אנשים היו?
0: כמה אנשים היו? 100 מוזמנים בלבד, זה הסיפור, 100 מוזמנים.
1: זה קטע שסלבס עושים חתונות קטנות. זה נהיה טרנד עכשיו לכיוון ההפוך.
0: הטיסו את כל האורחים לשם בטיסה מיוחדת, הייתה איזושהי הכרזה של אבא של עומר אדם בקריזה של המטוס, שמעת את ההכרזה הזאת? שהוא מספר לאורחים מה הולך להיות ואיך צריך להתנהג והקוד ההתנהגות.
1: לא, לא, לא,
0: אז ספר. אז היה איזשהו קטע כזה ש... שהוא אמר לאורחים, אנחנו נוסעים, מתחתנים עם משפחה אריסטוקרטית, נא להתנהג בהתאם, לא לבייש את המעמד, אם זה היה תלוי בי לא
1: הייתי... אווירת קצת הארוחה בצהרי וחצי.
0: כן, עם כל מיני פאנצ'ים שזורים תוך כדי, אם זה היה תלוי בי לא הייתי מזמין אתכם, כל מיני כאלה, וזה כאילו זה מוזר ש... כאילו... די, להטיס באמת לרגעים, זה 100 אנשים עכשיו, הפקה. היה להם באמת טיסה, הם הגיעו לחדר, היה להם כל מיני מוצרים של, שהם קיבלו, תקשיב טוב, משקפי כן. שמש, ערכה לאנגובר.
1: מה זה ערכה לאנגובר? מעניין.
0: מעניין אותי מאוד, ושמן זית. ושמן זית, זה כאילו השי לכל אורח.
1: שמן זית ש... תמיד בטוב.
0: נכון. שמן זית גם עוזר לאנגובר, לא?
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: כן.
1: באיזה אופן?
0: באיזה אופן?
1: לא יודע. אתה צריך שמן זית אולי לפני. אבל רגע, זה הייתה חתונה רגילה כדת משה וישראל עם רב וזה?
0: כן, כן, כן, הכל
1: חתונה. מהמם.
0: טקס אזרחי, לא, אומרים שזה היה טקס אזרחי. התחתן עם סשה ישראלוביץ' ומה עוד רשום עליהם? מזרחית לגנוע, 100 מוזמנים
1: למרות שמעניין אותי, מעניין אותי כאילו, אם הם היו מתחתנים בארץ.
0: כן.
1: והם מגיעים לאולם.
0: לטרויה.
1: הם כמו, כן, כמו זוג רגיל כזה שבא שלום, באנו לטעימות, באנו לסגור מנה.
0: אני חושב שבגלל זה הם התחתנו בחול לדעתי, רק בגלל זה. כאילו
1: לחסוך את כל ה...
0: כן, את כל ה...
1: לא פשוט להיות סלב.
0: כן, למרות שהיה
1: שם... תחשוב, אתה בא על אולם אירועים.
0: כן.
1: לא משנה, אולמי נסיכת הבונבון.
0: אלגרו.
1: כן. ובזוג מגיע לסגור אירוע, ואתה רואה שזה עומר אדם והרוסתו, והוא יושב איתך ואומר לך כמה מנה, אתה עושה לי כמה, אתה עושה לי מנה.
0: כן, כן, רק, נראה לי רק בגלל זה, כאילו, לחסוך את המבוכה, כאילו, הוא יכל, בוא נגיד ככה, הוא יכל לקחת פה איזשהו שטח חקלאי, לסגור אותו, להפוך אותו לגן אירועים לערב אחד. מסכים איתי שהוא יכל לעשות את זה?
1: חד משמעית.
0: נכון, ולהטיס, לקחת מלון אפילו, ולסחור את כל המלון וכל האורחים, רק המלון שלו, לשני לילות.
1: אני מניח שזה מה שהוא עושה באיטליה.
0: בדיוק, אבל באיטליה יש לו את כל ה... אתה יודע, עברו שם, אגב, זוג של, באמת, של... אני לא שמעתי על היד הזה לפני כן, פורטופינו וזה, לא שמעתי, כאילו, נגיד, אם הייתי לך לסוכן נסיעות...
1: צפון מערב איטליה.
0: אין בעיה, בסדר גמור, אבל זה לא, זה לא מילאנו, זה לא קריטים, זה לא רודוס, זה לא, אתה יודע, זה לא חלקידיקי.
1: זה לא עירי מוכרת.
0: זה עוד לא, לא הייתי מגיע לשם. והיו שם ישראלים שהיו שם בחופשה וראו את, באמת, וצילמו כזה עם הטלפון ועברו ו... ופתאום הורידו להם את היד, כאילו, והיה דיבור על זה, שמה, יכלתם להגיד תודה אחרי שאומרים לכם מזל טוב וכאלה, כאילו, הם ממש צנזרו את העניין הזה. היו חוקים בחתונה, דרך אגב, זה לא חושב...
1: מה החוקים?
0: לדעתי לא בטלפון וכאלה.
1: אסור צלם.
0: כן, קוד לבוש היה.
1: טוב, מניח...
0: שכולם בלבן, אף אחד לא בשחור לדעתי.
1: אם הוא הזמין 100 איש, זה באמת הקרובים של הקרובים.
0: חד משמעית.
1: תחשוב כאילו, איפה אתה שם את הקאט, כשאתה אומר אדם, אתה צריך להזמין אורחים לחתונה. תחשוב איזה סיפור זה. כי גם בוא נגיד חצי מהאורחים זה שלה, נכון? של אשתו.
0: לא יודע אם חצי, לדעתי לא חצי, לא חצי.
1: לא משנה.
0: לא משנה, זה סשה, אני הולך נגיד סשה ישראלוביץ'. סשה, בוא נלך לפי הסשה נניח. אני התחתנתי עם מישהי שהיא גם כן מהאזורים של סשה.
1: מהעדה.
0: כן, אבל בוא נגיד ככה, כאילו, נגיד הצד שלהם, נגיד אצלי בחתונה נגיד.
1: כן.
0: כאילו, אצלי בחתונה נגיד פתחנו רזרבות ושולחנות וזה, ואת המשפחה שלהם, אני אומר לך, אכלתי להושיב על הבר. כאילו בקטע כזה, באמת, כאילו...
1: משפחה קטנה.
0: מצומצמת, כן, הכל בקטן, כאילו. אבל מה אם... למה, כאילו, למה במנזר? זה לא נוגד את הטקס?
1: את ההלכה?
0: כן, כן.
1: לא נראה לי.
0: אפשר?
1: כן.
0: כי אני יודע, נגיד, שליהודים מותר להתפלל, נגיד, במסגד וכאלה, אבל בכנסייה אסור.
1: לא חושב שאתה צודק.
0: לא, לא, לא, כן, כי אנחנו, נגיד, מתפללים לאל כלשהו ולא לאיזשהו, אתה מבין? לא ל...
1: הם לא מתפללים לישו, הם מתפללים לאלוהים. הם דת מונותאיסטית.
0: בסדר? מונותאיסטית?
1: כן, מה, אמונה באל אחד.
0: מה זה האל הזה?
1: אלוהים.
0: מי זה? של מי זה?
1: יש ליהדות, לאסלאם ולנוצרות את אותו אלוהים.
0: כן, אבל זה שבכנסייה הולכים לקומר וישו וכל הסיפור הזה,
1: נראה לא
0: זה
1: נראה
0: לא
1: לי.
0: אותו, זה, אתה לא צודק לגמרי.
1: לא, הם השתמשו במבנה. האם ליהודים מותר להיכנס לכנסייה? כן.
0: מותר להיכנס, אני לא אומר שלא.
1: כי מבחינת היהדות אני... זה לא מקום קדוש.
0: עכשיו אתה תקוע עכשיו במסגד. אתה יכול, כן. נגיד, לפי, אתה יכול להתפלל שם, נגיד, שחרית, אבל אוקיי. בכנסייה אתה לא יכול להתפלל.
1: בוא נגיד שאם אתה תקוע במסגד, אתה חייב להתפלל. אם לא נותנים לך לצאת, גם אתה עוד יותר חייב להתפלל.
0: אגב, ישו זה לא זה כאילו, ג'יזוס, ישו זה משהו שאנחנו המצאנו, כאילו את הישו, זה ראשי תיבות.
1: מה ראשי תיבות?
0: אימך שמו וזכרו.
1: די, נו, באמת?
0: אמיתי לגמרי, כן, ישו זה לא. זה לפי ה... איך קוראים לזה? לא ההלכה, איך אני אקרא לזה? לפי ה...
1: גזענות.
0: הגמרא, וזה, אני אומר לך, ישו, אימך שמו וזכרו.
1: ברצינות?
0: לגמרי, לגמרי, אחי.
1: אוי ובוי.
0: ג'יזוס, וזה כאילו, כן, ישו. ישו, זה היה כאילו, אנחנו נתן, אנחנו הגינו את הדבר הזה, ישו.
1: להם יש את ג'יזוס קרייסט, כשקורה להם משהו לא טוב, אז אתם אומרים, ג'יזוס קרייסט, נכון?
0: נכון, נכון.
1: לנו אין את זה. אין לנו איזה מישהו שאנחנו אומרים את השם שלו כשאנחנו מתעצבנים, נכון? או שיש לך כזה מישהו?
0: אתי עכשיו אומרת שישו זה ישועה, וקיצרנו את זה לישו.
1: תודה, אתי. הסבר יותר הגיוני מאשר המלחמת דת שאומרי כרגע עשה פה בישראל.
0: לא, לא, לא, אני אומר לך שלא מלחמת דת. שמעתי איזשהו רב שאמר את זה, כאילו שזה היה זה.
1: זה כמו ש...
0: אני לא יודע לפי מה להגיד לך, לא לפי ה...
1: ראשי תוות זה דבר הכי רנדומלי בעולם, זה כמו שהיה מלחמת יום כיפור.
0: לא, היא אומרת לי ישועה, כאילו, מה, ישועה, בואי.
1: לא, יש את ישועה. שזה לא קשור ליהושע, אגב.
0: נכון.
1: אתה אכלת סרט בילדות?
0: אני הייתי בטוח...
1: היה את ישו ואת יהושע.
0: הייתי בטוח שישו זה יהושע, שנהיה כאילו...
1: שהתפלם.
0: כאילו זה כמו... כאילו, לנו יש משה? איך יש לאסלאם? מוסה, נכון?
1: ולזה מוזס.
0: מוזס, כאילו זה הכל כאילו באותה...
1: באותם אזורים.
0: מישהו אבל היה הראשון, אתה מבין?
1: נכון.
0: אז זה מה ש...
1: אז אתה אומר ישו זה היה יהושע...
0: כן, הייתי בטוח של ישו היה ג'ושוע. איך אומרים יהושע באנגלית?
1: ג'ושוע.
0: ג'ושוע, אז יותר רגעני שהוא יהיה ישו.
1: הבנתי, אז זה לא.
0: לא.
1: אני בכלל בתנך, השמות של הספרים בתנך, תמיד אכלתי סרט על שמואל א' ושמואל ב'.
0: כן.
1: שמבחינתי זה היה שניים שונים. היה את שמואל א', והיה את שמואל ב'.
0: נכון,
1: לא
0: נכון.
1: הבנתי שזה שני חלקים של אותו ספר. שהיה רק שמואל אחד. מבחינתי היה שמואל א', וכמו שהיה לך, יהיה לך בבעיות במתמטיקה, רכבת א' יוצאת מחיפה, רכבת ב', אז היה את שמואל א' ואת שמואל ב'.
0: נכון, לגמרי, לגמרי, אני אומר לך. גם אני הייתי בסרט הזה...
1: אגב, אתה יכול לקרוא את שמואל ב' לפני שמואל א', או שאתה חייב לראות את שמואל א' כדי להבין את העלילה?
0: זה כמו לראות אבא גנוב 2 לפני שאתה רואה את 1.
1: אי אפשר, זה לא...
0: אתה לא תסתדר, אתה לא תסתדר עם זה.
1: וואלה.
0: אתה לא תסתדר, קשה מאוד, קובלנס, קשה מאוד.
1: הבנתי.
0: מה עוד?
1: אני אעשה שיעורי בית. בוא נלך על פריון וילודה.
0: פריון וילודה. מה, על האמא שילדה תאומים שהם לא אחים?
1: כן, מה זה? תסביר לי. אמא ילדה תאומים וגילו שהם לא אחים. היה לה כאילו לילה מאוד מוזר בתשעה חודשים קודם, אם כך.
0: כנראה הייתה במונדיאל או משהו.
1: לא, זה כאילו, מן הסתם, זה הריון שנקלט כנראה משני גברים שונים. זה מה שאני מבין. אחרת איך זה עוד יכול להיות?
0: אני לא יודע, אתה שואל אותי פה שאלות של... אנחנו יכולים לשאול את הגיניקולוג של התוכנית, אתה יודע.
1: וגם איך הם גילו שהם לא אחים? כלומר,
0: מי חשב... מתי גילו את זה?
1: אחרי הלידה.
0: ממש, ממש אחרי הלידה?
1: מי חשב... נולדים לך תאומים, אתה ישר... אתה בודק אם הם אחים, אתה בכלל לא רוצה לבדוק כזה דבר.
0: תשמע, אם הם ממש לא זהים, זה מחשיד. זה מחשיד, אני חייב להגיד...
1: יש תאומים לא זהים.
0: כן, אבל...
1: אבל אם אחד ממש דומה לשכן...
0: כן.
1: לשכן מהקומה למעלה זה בעיה. זה מחשיד משהו.
0: טוב, על הבוקר אנחנו יוצאים לפרסומות וממשיכים.
2: על הבוקר יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
4: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
4: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
1: אבא.
0: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135. קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוקו חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
3: יהודה מזרחי, נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.

0: היידה, סטלוס ואורנחן. כן, קובלנס, אנחנו נוגסים ממש בסיומה של התוכנית, הידת הזאת.
1: מה התוכניות שלך להמשך עד הערב הגדול?
0: לא יודע, כל מיני הסידורים הרגילים, אתה יודע, בטח סופר וכאלה, אתה יודע, החיים עצמם, החיים עצמם, אתה יודע, זה לא שעכשיו אני יושב ומחכה שיגיע 11 בלילה. יש דברים לעשות. אולי אני אשטוף את האוטו היום, אתה יודע מה? אולי נשטוף את האוטו, צריך כאילו, דברים כאילו...
1: עכשיו טוב, יש פה כלכלת חימושים, כי בשבת בערב הולך להיות גשם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה הגשם הראשון גם.
0: כן, אז מי ששוטף את האוטו היום, זה בטח אנשים שיש להם חנייה מקורה, כאילו, תת-קרקעית וכאלה, כאילו...
1: למרות שאני דיברנו על זה, אני חושב שלשטוף את האוטו, הסיפור הוא הבפנים, לא הבחוץ. הבחוץ מתלכלך אחרי שנייה.
0: לא, אצלי, אם אתה שומר על הבפנים ולא כאילו...
1: למה יש...
0: אחת לשבוע אתה חייב לרוקן, שם דבר.
1: השאלה שלי, למה יש רחיצה פנימית חיצונית, רחיצה חיצונית, אבל אין רק פנימית?
0: כן, מעניין.
1: אתה מבין מה אני אומר?
0: ניקוי פנימי, כן. ניקוי,
1: נגיד שאתה מנקה את הבית, אתה לא מנקה את הקירות מבחוץ, אתה מנקה את תוך הבית.
0: נכון, נכון.
1: למה
0: נכון.
1: אין בשטיפת מכוניות
0: רק
1: פנים?
0: נכון, וואלה, תחשבו על זה, באמת, קחו את זה מפה והלאה, אתה יודע, כל החברות קרוו שמאזינים לנו עכשיו.
1: כי לשטוף בחוץ זה פיקציה, כן. הרי אחרי חצי שעה גם ככה היונה באה ועושה לך קקי על החלון.
0: אבל יש כאילו אנשים אחרים שאומרים, אין לי בעיה שהאוטו יהיה ג'יפה וזהו, בסך הכל אמור לקחת אותי ממקום למקום.
1: אבל להפך, לא החוויה היא בתוך האוטו, אתה רוצה שיהיה לך נקי ונעים בתוך האוטו, בחוץ לא מעניין.
0: לא, אבל השמשה מעצבן לפעמים.
1: אז יש וישרים, אתה עושה קצת עם האשרים.
0: נכון, נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
1: למה המים האלה כחולים גם?
0: חשוב לך שיהיה ריח באוטו, אתה שם את הטון.
1: לא, אני שונא את זה.
0: אתה לא שם פחית טון, עץ, משהו, כלום?
1: לא, לא, זה ריח נוראי, הוא עושה לי צמרמורת.
0: לא, אבל שימו, תפתח אותו קצת, תפתח חרך קטן. לא, עד הסוף, אתה לא פותח את הטון עד הסוף.
1: גם פה יש לי שדרוג.
0: אתה נותן לו איזה פנס כזה בהתחלה, ואז הוא נותן כזה, אתה יודע, טיפה, ולאט לאט אתה פותח אותו. רשום שזה מחזיק עד 60 יום, אבל אל תן לו כאילו את פול. פול, אתה חונק את האוטו.
1: לא, אז למה לא נגיד להביא סקיק כזה של מיני בשמים כמו בהבדלה?
0: לא, לא, לא.
1: קצת רוזמרין, קצת מור, לבונה.
0: נגיד, הכי וינטג' זה באמת עץ ריח בצורה של העץ, זוכר פעם?
1: בטח.
0: הצבע הכתום, קוקוס, וואי, זה היה ריח.
1: וואו, מתוק, מסריח.
0: זה היה ריח של סובארו. היית בריח, זה היה ריח, היית בטוח שהאוטו מגיע עם הריח הזה.
1: כשאתה נכנס לאוטו בקיץ, אתה מקבל את הריח מהחום.
0: כן, כן, כן.
1: אתה בא לך למות.
0: כן, אבל זה חום, זה כיף. אתה אומר, וואו, וואו, זה כאילו ריח של סובארו.
1: ואחי, אני לא מבין, זה הריח שמדביקים למזגן. מכיר שאתה תולה אותו על...
0: לא, זה החדשים, יש שם גם כל מיני צמצנות.
1: אתה תולה אותו על המזגן, אז אתה כאילו, אתה רוצה את המזגן על הפנים, אז אתה מקבל ניחוח...
0: לוונדר.
1: לוונדר לתוך הפנים. לא, אני רוצה שיהיה לי נעים וקר, אני לא רוצה.
0: לא, אני אגיד לך את האמת, אני בטון על האוטו, בפחית, נותן לו חרך קטן, ריח דובדבן, אחי.
1: אחי, אתה אוהב דובדבן?
0: כן, וואלה, דובדבן שנים, זה עוד מהתקופה של אבי סתום עין וכאילו בגט שקשוקה.
1: קנית את זה ממנו ולא סגרת
0: את החשבון. לא, כי אבא של חבר שהיה לו אוטו חברה, תמיד היינו נוסעים איתו. זה כאילו היה חבר יחידי שהיה לו אוטו עם דלקן והכל, זה פתאום כאילו ארבע בבוקר, אחי, אתה בא לסיגריה במצפה רמון כאלה.
1: בוודאי.
0: כאלה, אז היה לו את הריח, וזה היה ריח כאילו, עכשיו, אבא שלו כל שנה...
1: זה ריח נוסטלגי מבחינתך.
0: כן, הוא קיבל כל שלוש שנים, היו מחליפים להם בחברה הרכב.
1: Uh-huh.
0: אז כאילו זה היה, כאילו, הרכב גם, הריח היה עובר, אתה מבין? זה היה כיף, כי הוא היה עובר עם הריח.
1: זה כאילו אותו להרגיש בבית.
0: כן, אז תמיד גם הריח הזה שאני פותח חדש, נגיד, היום אני אפתח חדש, וואלה, כי יזרוק אותי לשנת 2000.
1: אתה ידעת שיש ריח בכל העצי ריח האלה באוטו, יש ריח שהוא ריח של אוטו חדש?
0: בטח, בטח, בוודאי.
1: זה נראה לי מגניב.
0: בטח, בטח. ריח שמבשם כניסה.
1: אמנם אתה נוסע על סובארו ג'אסטי, שנת 94.
0: נכון, בלי טמבון, אבל
1: ריח שלך. אבל האוטו חדש.
0: טוב, מאזינות ומאזינים.
1: זוכר סובארו ג'אסטי?
0: בטח שאני זוכר, אבל אני הייתי נאמן לדיאל, שאוטו שלא מתקלקל
1: בצבע בז'.
0: עוד תוכנית של הילה בוקר הגיעה לסיומה, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, פאבל גרשביץ' שהיה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג שלנו שהיה על המוזיקה, תודה רבה דוקטור
1: על האוטו חדש.
0: טוב, מאזינות ומאזינים.
1: זוכר סובארו ג'אסטי?
0: בטח שאני זוכר, אבל אני הייתי נאמן לדיאל, שאוטו שלא מתקלקל
1: בצבע בז'.
0: עוד תוכנית של הילה בוקר הגיעה לסיומה, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, פאבל גרשביץ' היה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג שלנו שהיה על המוזיקה, תודה רבה דוקטור. היום בערב

0: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
1: רדיו לב המדינה
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב כפוף לתנאי הטבה

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום.

0: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שהגישה נגדו תלונה במשטרה בטענה שהעלים את קולות בוחריה בפריימריז במרמה, השרה גילה גמליאל תוקפת את השר חיים כץ בעקבות התנהלותו בפריימריז הליכוד, שצפויה לדחוק אותה למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה.
2: מה שהוא עשה במשך מספר חודשים חיים כץ היה ידוע לעיני כל, שפשוט הטרלול שלו להכניס את אתי בכל מחיר גבל ממש בהתנהלות בריונית, גובלת ממש בשחיתות ובאיומים וכנגד כל המערכת, וזה המשיך במערכת בחירות נוראית שפוגענית בנשים ברמות הגבוהות ביותר, שצמצמה לשלושה מקומות בלבד, ובמהלך השלושה מקומות הללו הוא סגר דילים כי הוא דאג לעצמו לשריון.
1: את הדברים אמרה ב-79 ב-103 FM. בישראל שוקלים לגרש את הנציגים הבריטים ממפקדת התאום הבינלאומית בקריית גת בעקבות ביקורת ממשלת בריטניה. על פי דיווח בפייננשל טיימס, הטענות של בריטניה נגד מדיניות ישראל בעזה הביאו לבחינת הצעד והאישורים שידרשו לו מבחינת מועצת השלום וארצות הברית, וכן בחינת האפשרות לצעדים דומים גם נגד גרמניה ואיטליה. מוקדם יותר השבוע הורה שר החוץ גדעון סער לסלק מהמפקדה את נציגי הולנד לאחר שהמדינה העבירה חוק האוסר על סחר במוצרים ישראלים שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. צהל יערוס את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בצפון השומרון בחודש מרץ. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על צו הריסה לבית בכפר בית אמרין, שבו התגורר המחבל שרצח את הנער יהודה שרמן, זכרו לברכה, ופצע ישראלי נוסף. כתב אישום מוגש נגד שלוש צעירות, אשר על פי האישום תקפו צעיר אחר בעקבות ויכוח על חנייה. האירוע התרחש בכפר יונה בשבוע שעבר, אז שלושה הצעירות תועדו כשהן מכות את הצעיר בעלות ומות ברזל ומנפצות את שמשות רכבו. נהגת הרכב שממנו יצאו הנאשמות, קצינה בשירות בתי הסוהר ואחותה של אחת מהן, נחקרה באזהרה בחשד שהזמינה את התקיפה, אך שוחררה למעצר בית, ובהמשך יוחלט האם להגיש כתב אישום נוסף גם כנגדה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף ל-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, גם היום מזג האוויר נשאר חם מהרגיל לעונה, בהרים אמנם נרגיש הקלה מסוימת בחום, אבל עומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. בסוף השבוע נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה, אבל אנחנו לקראת אירוע גשם חריג, סימנים ראשונים שלא נפגוש כבר ביום שבת בצהריים בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ואילו וגם ברעמים וברקים.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: כמו שהיה פעם ברשת ג', תחביבים, ים, ספורט, דיאטה, שבירת לבבות. בוקר אור, יום חמישי שמח.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: והבוקר אנחנו במהדורת יום חמישי שלנו, הכי מקפיצה, הכי כיפית, כזאת שתפתח לכם את כל הצ'קרות לקראת סוף השבוע. דברו לנו, מה ישמח אתכם, מה ישמח מישהו שאתם אוהבים. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. אופר ויין, לא אופר, סליחה, אריה מרקו, אופר בחופש, אריה מרקו, עורכת המוזיקה, דוקטור אריה מרקו. רגע, נשתיק את הטלפון. רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל. פעם על גרשי בצו טכנאי השידור, והכי חשוב הוא שאתם פה. הנה שירי מימון, עד שתבין אותי. אפשר להבין אותנו בכלל?

0: אבל הנצח, יום חמישי המדורה הקצבית שלנו, עכשיו אני אקח אתכם לפורטו ריו. העליתי אתמול בסטורי שלי את התפריט של סשה ועומר מהחתונה. כתבתי, הרסו לי את הדיאטה, וקיבלתי מלא תגובות. מה, את שם? מה, את שם? לא, חברה שלי שרית שם, היא שלחה לי. אני הייתי בבית, אכלתי פריחיות עם קוטג'. גם טוב, לא?
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: יאללה, אני הולכת למטבח להכין לי איזה מרגריטה קפואה עם זית ומטריה. נחזור אחרי הפרסומות עם שמפניות, לא פחות.
1: אתם מאזינים?
0: יום חמישי, לא? מצב רוח חופשי.
1: עם קרן קדיש מילו.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
2: זאת הדרך של
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
2: מוניות מבית טוב.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילוב.

השיר הזה, יש לו הקדשה לפניו, שנייה, אני פה בפייסבוקים ובזה עם כל הבקשות שלכם, מנסה לתמרן וזה התחיל. אז ענבל עזרד, ענבל היקרה, לפני הכל כותבים לך, תסדירי נשימה, בכל זאת, נכד ראשון זה אירוע מרגש, ואנחנו לא רוצים שסבתא תצטרך טיפול רפואי עוד לפני שהבייביסיטר הראשון התחיל. רוצים לאחל לך הרבה מזל טוב לרגל התואר החדש והמרגש. סבתא, בפעם הראשונה, יואו, איזה כיף, שתזכי להמון נחת, אהבה ואושר מהנכד המתוק, שימלא לך את הלב בשמחה, באהבה. מזל טוב, התואר פשוט תפור עלייך. מאחלת לך מכל הלב, עם חיבוק ענקי, סופי אלימלך, שגם ביקשה להקדיש לך ענבל את השיר הבא. וכמובן גם מאיתנו סבתוש. תתחילי להתרגל, כי בחופש הבא נראה לי שאת הולכת לעבוד קשה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: כל הנשים יפות, אך אין כמה, אך אין יפה כמוך. גברים, ככל שתפנימו את זה יותר מוקדם, כך יהיה לכם יותר קל בחיים.
1: יפות, אבל אין יפה ממך.
0: ראיתם? בא לי? תפנים מהר.

יצא לטיל, אלה שרית חדד, מוקדש לבת שלי המאממת אלה. טוב, עכשיו מוטי ועדווה מהפולה. קרן, אנחנו מאזינים לך דרך האפליקציה ואפים. ביקשתם שיר אחר, אבל בסוף החלטנו ביחד על זה. תודה על ההזנה ושיהיה אחלה סוף שבוע. נשיקות.

0: עפולה עיר האורות, לוקחת אותנו לפרסומות. השם יתברך, תמיד אוהב אתכם, מיד אחרי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: עוד יותר טוב, נשתגע.
1: ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: ושתמיד יהיה לכם רק טוב, אמן. דניס כותב, קרן בוקר טוב, תעשי טובה, תקדישי לכל עם ישראל כולו, לכל עם ישראל, יאללה, לך תפוק בדלתות, שיר מרים של אייל גולן. יאללה. סבבה, מספיק מרים לך, דניס.

0: עדן חסון יחד עם הידד טסה. כולי תפילה, כולי תפילה שלנו סוף שבוע רגוע, כיפי, מפנק, עם מלא אהבה, זמן משפחה. טוב, רגע, לא סיימנו עוד, אני כאילו סיימתי את התוכנית. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, 072-5291 או בפייסבוק. מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב בלי חדשות. נחתום עם השיר הזה. גילה, כתבת לי, קרן, אני נכנסת לבריכה הטיפולית, אבל משאירה את יוסי להזין לך. מסכן, מה הוא עשה רע? אם אפשר להקדיש לו את לא תנצחו אותי של יורם גאון והלהקות הצבאיות ולהגיד לו שהוא בלתי מנוצח.
1: בחלוני אני רואה
0: יוסי, אתה בלתי מנוצח.

0: לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: עד הניצחון המוחלט, 11 בול, אנחנו כאן.
0: לא מנצחים אותי כל כך מהר.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
3: רדיו לב המדינה,

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
3: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
11: רגע, רגע, אני פה, אבל אני חייבת לפני השיר הזה שפותח את השעה את הסיפור, איפה זה המאזין

רפי שלח לי, רק שנייה, פתאום זה נעלם לי. דקה. קרן, חייב לשתף אותך בידיעה שנתקלתי בה. סבתא בת 101 בניגריה נעצרה בחשד שהיא מכרה קנאביס לשכנים. אפשר אולי להקדיש לשיר אצלך? רגע, אתה היית חלק מהלקוחות? לא הבנתי.

זה בלי הצל, אבל עם שרל. טוב, עכשיו המאזינה ליזה מבקשת, אם אפשר, את אחד השירים שאני מתה עליהם, אפרופו החידוש של יגאל בשן, של שרל, אז נלך על המקור. שלישיית כמו צועני, ואת כותבת, תנו לחלומות שלכם להיות גדולים יותר מהפחדים, ולמעשה להיות חזקים יותר מהמילים שלכם. ואם אפשר את ארץ הצבר להקדיש למדינה שלנו, שהיא חלום אחד גדול. שיתגשם, תודה לאל.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: סיבל,
3: יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
2: סיבל
3: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
6: תודה רבה.
5: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
6: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
5: התבגרנו מה שנקרא.
6: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
7: שמונה עד עשר בערב.
8: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: מזוג, מזוג, פאבל, אל תתגמצן עלינו. עוד, עוד, עוד. במצבי אני צריכה בקבוק.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 30 ושישה תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.

אשתי פז, שהיא הזהב שלי, כותב בני. אין, אין כמוך בכל העולם, שיהיה סוף שבוע רגוע וכיפי. המאזינה, סופי, רגע. כתבה לי כאן, יודעת שיש חשש להצפות, גשם מטורף שעומד לפקוד אותנו בסוף השבוע, בין שבת לראשון, ובאמת אירוע חריג כזה שלא נראה המון המון שנים, ואם אפשר את אנשי הגשם. סופי מתוקה, קודם כל, איזה ברכה, שירדו עלינו גשמי ברכה קצת עם כל ה-40 מעלות האלה. דבר שני, אנשי הגשם פחות מתאים לתוכנית היום, אבל הלכתי על זה, ואם כבר בואי נחבר את זה למאזינה אביטל, שכבר אתמול שלחה לי ולא יצא לי להתייחס לזה שדולי פרטון נפטרה, והיא ציטטה, אם אתה רוצה את הקשת בענן, אתה צריך גם לסבול את הגשם. יהי זכרה ברוך, ולמה לסבול? לגמרי ליהנות, איזה כיף, שיבוא כבר חורף.

0: לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.
3: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. הלילה, יום חמישי מהשעה 11.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון.
4: היי, היי, היי.
5: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלי הקורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
7: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: יהודה מזרחי נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
4: מוניות מבית טוב תודה לכם להגיע מילה של יהודה
5: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות כשהבנק מסרב לכם למשכנתה אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד הגיע הזמן לאחד הכל להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
8: רדיו לב המדינה
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור

מוותר, בקרוב גם מופע חדש. שרק נחייך כולנו. המאזין דוד, יואו, חיכית מלא, אני לא יודעת איפשהו, זה ככה נפל לי ככה באמצע בין הכיסאות ולא הגעתי לזה. אני מקווה שאמא שלך רחלי עדיין בהאזנה. לאמא רחלי פרץ, האמא הכי טובה בעולם, תודה על כל מה שאת עושה עבורנו, מעריך ואוהב לנצח, בנך דוד. לא יודעת מה עשית, אבל כנראה עשית משהו טוב. אמא רחלי פרץ היקרה, זה מוקדש לך באהבה.

אין כמו אימא ואין כמוכם המאזינים המתוקים שלי, יאללה, אנחנו צריכים ללכת, נגיד קודם כל תודה רבה לכם, שיהיה לכם סוף שבוע באמת הכי טוב, רגוע, כיפי, פרוע, מה שבא לכם, ואנחנו נפגש כאן בראשון בעזרת השם על הבוקר, תודה רבה גם לאופר ולאריה שערכו השבוע, גם לאתי ליה לדיגיטל, גם לרוחם עליה המקסימה בהפקה שלנו, גם לפאבל גרשביץ טכנאי השידור, ואנחנו... יש לנו עוד 30 שניות, אז אני רוצה לסיים עם המסר שכתבה לי פזית. יום אחד תבין למה לקח לך כל כך הרבה זמן, כי הדברים הנכונים אף פעם לא מגיעים מתוך חיפזון, אלא רק בתזמון המושלם ולאנשים הנכונים. רציתי להגיד לכם להתראות, אז ביי יוש.

0: לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
1: איזה כיף.
0: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
2: אבא. וואו, איזה כיף.
0: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עימות בין צהל למשרד האוצר ושר הביטחון קץ ביחס להסכמי הפרישה של הפרקליטה הצבאית המודחת יפעת תומר ירושלמי. לאחר שצהל הגיע להסכמים עם תומר ירושלמי והחליט לשלול מתשלומי הגמלאות שלה רק את הגדלות הרמטכ"ל, החשבת הכללית באוצר הקפיאה את תשלומי הפרישה שהייתה אמורה לקבל וטענה שאין תוקף להחלטות הצבא בעניינה כשלא ידוע כיצד התנהל ההליך הפלילי. שר הביטחון קץ פנה גם הוא לרמטכ"ל זמיר ואמר כי אין לקבל החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון בתקופת החגים, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפצרית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
12: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף

0: אליו, גם חילי ויועז.
1: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. חברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוא שר מהדיון.
2: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהשנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
3: חסרים אלפי מורים, יוצר החינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר, תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז אין מה לומר. זה קורה כי דלתו של השר לא פתוחה.
1: חוסל מחבל נוח'בה ששימש כשומר הראש של סינואר. צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולם של שני מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במחנה רעים בתקיפות שבוצעו מוקדם יותר השבוע בח'אן יונס. על פי דובר צה"ל, שני המחבלים שחוסלו, אשר אחד מהם שימש במהלך המלחמה גם כשומר הראש האישי של סינואר, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסו לשקם את יכולות חמאס. תחנת הרכבת יצחק נבון בירושלים פונתה מנוסעים לאחר שאשן נצפה במקום. לוחמי אש בדקו את התחנה ולא איתרו את מקור האשן. הנוסעים הוחזרו, תנועת הרכבות חזרה לסדרה. מכבאות והצלה נמסר כי בוצעו סריקות יסודיות עד לשלילת הסכנה. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, זה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: צהריים טובים, מה נשמע, מה קורה, איך אתם, איפה אתם מסתובבים, אך איזה חום, אופיר לוי כאן לצידי.
4: למה אתה צועק?
3: לא, איך אני יכול לדעת אם הם שומעים אותי או לא שומעים אותי, אם לא פה.
4: אני אגיד לך איך אתה יכול לדעת, בזכות אופיר, שפה על הקונטרול.
3: לא, זה בזכות פאבל גר שביצוע אחראי על הביצוע הטכני,
4: ולא אתה. אז על מה אני, על איזה, על מה אני אחראי?
3: כל הנזקים. אם תהיה איזושהי תקלה בשידור, פספוס ביציאה לפרסומות או חזרה ממנה, כל תקלה שיש בדרך כלל מיוחסת לך.
4: אפשר להוסיף תלך?
3: וואי, שנים לא ידעתי מה המשמעות שלך.
4: גם אני, גם אני.
3: יפה. טוב, אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו היום, אריה מרקו, דוקטור אריה מרקו, עורך עבורנו את המוזיקה.
4: זה לא פשוט להיות דוקטור, זה עבודה קשה, זה מבחנים.
3: יש דבר כזה דוקטור, או אתה הרי מגיש לבגרויות בתחום הרדיו, יש דוקטור לרדיו?
4: דוקטור לא, אבל בעצם אולי כן, אני לא יודע.
3: כן?
4: אני, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי ישר הולך לפרופסור.
3: פרופסורה? פרופסור. פרופסור אופיר לוי.
4: וואו, תקשיב, זה נשמע פצצה.
3: מה היית עושה את עבודת הדוקטורט שלך, פרופסורה?
4: על איך אנשים משתנים, למרות שהם לא מסוגלים לעשות את זה.
3: הבנתי.
4: אבל אני מאמין שאתה תצליח בסופו של דבר.
3: אני יכול להיות, אתה אומר, אני אמושא המחקר.
4: ממש.
3: תעשה עליי את הניסויים.
4: אני כל שבוע מנסה לבדוק את ה...
3: אתה צריך להתנות לוועדת הלסינקי לבצע בניסויים בבני אדם. אז כן, אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. אנחנו מתחילים את התוכנית אופיר כמידי תוכנית מאז השבעה באוקטובר, משום מה... הבעיות שלנו והסיכון לחיילינו היקרים לא נגמרים.
4: אפשר גם להוסיף ברכה לשלום הילדים של כולם, אני רואה פה הרבה ילדים בחוץ.
3: בהחלט, כן, התחנה החליטה להשקיע בדור הצעיר, אז או שזה פשוט החופש הגדול.
4: למה שלא נעשה פודקאסט לילדים?
3: רעיון מצוין. תכין, איך קוראים לזה? בריף, שננסה לבדוק.
4: אפשר לעשות בחופש הגדול קייטנת הילדים.
3: האמת שכן, קייטנת רדיו. למה לא עשית קייטנת רדיו?
4: לא חשבתי על זה.
3: עוד מעט יש לך חגים.
4: הייתי עסוק עם הילדים בבית, עם הקייטנה האישית.
3: בכל המועד סוכות אתה יכול לעשות ניסיון.
4: יאללה, בוא.
3: טוב. ברכה אופיר, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שוננו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. שיר, ותכף תשמע על הקמפיין החדש שמרדכי דוד קיבל.
4: מי זה מרדכי דוד?
3: מרדכי דוד, האיש החוסם.
4: חוסם את מי?
3: החוסם, זה שחוסם את כל השמאלנים בדרך.
4: בהפגנות, כן, בדרך, כן, ברחוב?
3: זה שאתה נעמד לפני אייל ברקוביץ', שברקוביץ' נסע איתו על הקבינה.
4: אוקיי.
3: אז הוא.
5: הוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות, מולו ילד, מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקרה תעוזרי. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר. ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצאות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק? ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים.

18 עלול הנער פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה הגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחרים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: peur.
1: כמו שאמרתי לך, קראתי בצינור, באינסטגרם שלהם, שמרדכי דוד, זה שכל פעם מתעד את עצמו, חוסם פוליטיקאים ואנשי ציבור שונים מהשמאל.
2: אוקיי.
1: הוא מתגאה בזה, כל פעם גם מעכבים אותו, לוקחים אותו למשטרה וזה, אבל הוא נהיה מה שנקרא יקיר...
2: מה זה עוצר אותם? עומד מול הרכב ולא נותן לו לנסוע?
1: בדיוק, בדיוק. הוא כל פעם נניח, סתם לדוגמה, אהוד ברק מגיע, הוא שומע שהוא מגיע לאיזשהו מקום.
2: משפטית מותר לי לעצור מישהו?
1: אז זהו, באופן עקרוני, ברגע שהוא עומד ולא זז ולא עושה שום דבר, לכאורה יש בעיה להעמיד אותך לדין על הדבר הזה, אבל הוא כבר כמה פעמים עוקב. על, אני לא יודע באמת על איזה סעיף, זה אולי התרדה, אולי איומים, לא יודע. אבל בסוף בשורה התחתונה הוא ממשיך עם הדבר הזה, ובליכוד מאוד מעריכים את השירות לאומה שהוא
2: איש
1: עושה.
2: איש ימין, איש ימין.
1: הוא איש ימין, כן, מאוד זוכה, מזמינים אותו אחר כבוד לכנסת וזה, וכנראה שבאמת הפעילות הזאת...
2: אולי אפשר לשריין לו מקום, לא?
1: יכול להיות, אני לא הייתי פוסל, אני לא הייתי פוסל את האפשרות. למה במקום לשריין לקריש אורן זה ש... בוא, לא, לא חסר לו משהו בזה. מרדכי דוד הוא בחור בצעיר, רק בתחילת דרכו. הוכיח את עצמו בפעילות הפרלמנטרית והציבורית שלו. אז תן לו זה, אבל בינתיים עד שזה יקרה, מסתבר שהוא קיבל קמפיין.
2: וואלה.
1: שמוערך במאות אלפי שקלים, הוא עושה, הוא
2: הפרזנטור, לתקף.
1: שים לב, של חברת הלוואות חוץ בנקאיות.
2: אבל באיזה הקשר?
1: שנקראת שחר פיננסים. עכשיו, הבעלים של החברה אמר, מרדכי דוד חוסם, אוקיי. ואנחנו באים לעזור למי שהבנק חסם.
2: איזה יפה.
1: כן, אבל, יפה, אבל אני חושב שכל הרעיון, הם פספסו את העניין. הוא חוסם, הם רוצים לפתוח חסימות. אתה מבין? כאילו אם הבנק חסם, אז הם פותחים את החסימה.
2: זה
1: אז...
2: הפוך על הפוך כזה, לא?
1: כן, אבל אני לא יודע, יותר מתאים אולי שהוא היה, היו לוקחים אותו למשל אימודיום, זה נגד שלשול, שכאילו, אתה יודע, או למשל חומרי איתום, אתה מבין? כאילו, שזה יהיה רלוונטי, זה לא, הוא אותם, אז אנחנו פותחים את ה... זה לא מתאים, זה בדיוק הפוך, הוא אמור פרסם משהו אחר. או פשוט אולי על, על החשיבות של חינוך מגיל צעיר, אתה יודע, על... להתנהלות תקינה, זה גם זה יכול, הוא גם יכול להיות פרזנטור לדבר הזה, זה גם כן...
2: תיזהר שהוא לא יחסום אותך, שתנסה לצאת, שתנסה לצאת ברדיו.
1: מורדוך, מורדוך, הרכב שלי זה ה... BMW. ה-BMW של דימה. כן, היה מספר 2.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 30 ושישה תשלומים, פוטנציאל, תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
13: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ-1,790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
16: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו בלק לייבל ליטר ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
17: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
18: צהריים טובים לשיר החריש.
19: צהריים טובים, כיף חלקום.
18: אלחמדולילה. דרך אגב, אופיר, שירה התקנה אותי שבפתיח של הפינה שלה, שם הפינה נהגה לא נכון על ידי
20: הקריין.
18: הקריין, כן. נכון, שירה? זה קלם פאדי, לא קלם פאדי.
19: נכון, כן, אני
20: צריך להעלות את
19: לא במקום הנכון, אבל אני מניחה שזה קשור אליך גם ליאור, שאתה אולי עשית איזה טעות.
18: סביר להניח,
20: כאילו זה במילא או
18: במילרא. אם כבר זה, אני מדבר עם אחת הטעויות, אבל בסדר, נו, יאללה. יאללה, בואי נשמע מה חדש בעולם הערבי השבוע.
20: תכלס, כאילו רגע, תכלס, הפינה עצמה מדובר על העולם הערבי.
18: כן, בוקר טוב אופיר.
20: אז זה גם קצת טעות. סתם.
19: טעות לדבר על העולם הערבי?
18: ג'ארה קריבה, אופיר, אתה חי בסביבה הזאת. אז מה קורה השבוע, שירה? חסרת לנו שבוע שעבר, אז תספרי לנו מה התחדש.
19: אז באמת אנחנו חוזרים למדינה שכל הזמן מספקת לנו את הסחורה, כמובן מצרים. עכשיו, אם חשבתם שגלי הגירה והרילוקיישן של המצרים מכוונים רק לאירופה או למפרץ, כדאי שתחשבו שוב. אז בשבוע האחרון כמעט 2 מיליון מצרים החליטו להרוז מזוודות ולעבור לגור במקום קצת יותר אולי קצת יותר טרופי, נגיד ככה, לא אחר מאשר ביקיני בוטום.
20: איפה זה בכלל?
18: ביקיני בוטום? ביתו של בובספוג?
19: אז אופיר, אנחנו טעינו אם תכיר את זה או לא, יש לך ילדים קטנים. מדובר בבית של בובספוג וחבריו.
20: נו, באמת. רגע, יש מקום כזה אמיתי? סליחה שאני לא יודע את זה.
18: כן, כמו שבובספוג אמיתי, ככה יש גם מקום כזה אמיתי.
19: עכשיו במצרים הפכו את זה למשהו כזה. בתרגום לערבית, בובספוג, ליקיני בוטום, נקראת קאל המור. קרקעית הים, זה השם של הסדרה.
18: רגע, ואיך אומרים בוב ספוג בערבית?
19: בוב ספוג.
18: יצירתי.
19: כן, מאוד.
18: אוקיי.
19: אז זה ממש הפך שם לטרנד מאוד חם, כבש את אחד המקומות הגבוהים גם באשטגים. אז הכל התחיל מקבוצת פייסבוק תמימה, במצרים יותר חזקים שם בפייסבוק. קראו לקבוצה תלונות עושבי ביקיני בוטום, תוך כמה ימים הקבוצה צברה כמעט 2 מיליון משתמשים. עכשיו, במקום להתלונן שם על החום, על האינפלציה או על הפקקים שיש בקהיר, המצרים החליטו לעבור להתלונן כאילו הם דגים במעמקים. פשוט העלו שם כל מיני פוסטים סטיריים, תמונות שיוצרו בבינה מלאכותית, מודעות דרושים למלצרים בסרטן הפריך, תלונות על השכן סקוויטוויט שמנגן בחליל, פרסומות למרפאות, למסעדות, תלונות על החיים השגרתיים. מה שחליטו להעביר את זה לשם, אולי בגלל שהתקשורת פחות נותנת לדבר באופן פומבי על הדברים האמיתיים, היו צריכים להעביר את זה לבאמת...
20: טוב, לא ידעתי...
18: דרך מציאות דמיונית. רגע, אבל אני שואל את עצמי, האם בביקיני בוטום המצרית אין תרוניות לגבי התנהלותה של מדינת ישראל?
20: לא נראה לי.
19: זה עוד לא היה. כן, כמובן שהייתה שם קונספירציה, כמו בכל סיפור במזרח התיכון, שהתחילו באמת לדבר על זה שמדובר בהנדסת תודעה, וכל מיני, גם מגישי טלוויזיה התחילו להזהיר שמנסים לשלוט על התודעה, ושהמשטרה יצרה את מנהלי הקבוצה, על זה שהם השתמשו בזה למניעים פוליטיים, אג'נדה נסתרת.
18: נשמע לי שזה רק עניין של זמן עד שאנחנו נועשם בעניין.
20: לא, אבל קודם כל, יש להם חוש הומור. גיליתי שלמצרים יש חוש הומור. והם לקחו...
19: זה חשוב.
20: זהו, והם לקחו בעצם את כל הכעס שלהם על המשטר, אבל בצורה...
18: מנתבים אותו.
20: מיוחדת כזאת, וזה...
18: אבל גם אפשר קשר את זה לישראל, כי אפשר להגיד שאנחנו סרטן.
20: לא, לא, לא. הם רוצים להוציא את...
18: סרטן באזור.
19: בכל מקרה הם אומרים, כן.
20: לא, אבל הם רוצים להוציא את הכעס על המשטר יותר.
18: נכון.
20: אז ישראל לא מעניינת עכשיו.
19: כן, זה גם לא נעצר אצל האזרח הקטן, אגב, גם הסלב של מצרים קפצו על הגל, ועלו כל מיני, כאילו, שחקנים, וכל מיני אנשים מוכרים שם, העלו כל מיני, גם תמונות ארוכות בהשראת הסדרה.
18: איזה יופי, גם חוסם חסן?
19: זה עוד לא ראיתי, אבל אולי, אולי פספסתי, או שהוא יעלה בהמשך.
18: יכול להיות.
19: עכשיו, איך הסיפור נגמר? בדקו מי אותם המנהלים המסוכנים שבאמת מהנדסים את התודעה, והתברר שמדובר בנערים בני 15.
20: יואו.
19: עכשיו, אותם מנהלים הקימו את הקבוצה סתם כבדיחה, אבל הם נבלו מכל הרעש והשמועות, והם פשוט החליטו להקפיא את הקבוצה הזמנית ל-59 ימים. עד אוקטובר אין קבוצה.
18: הבנתי.
19: כמובן שפתחו גם קבוצות מתחרות, גם בטוויטר וכולי, גם לא עם כמעט 2 מיליון עוקבים.
20: רק שיזהרו שלא יחתכו להם את הידיים על זה שהם לחצו על הלחצנים שגרמו לממשל לאבד את...
18: לא, הם לא יסדו את זה, אל תדאג.
20: לא יודע, זה מאוד מפחיד.
19: אין לדעת, מקווה שגורלם...
20: יש כאלה שנעלמו, העלימו אותם.
18: כן, בקרקעית הים. ימצאו אותם בקרקעית הנילוס.
19: כן, כנראה משהו כזה. אז באמת, עד שהמזרח התיכון יפתור את הבעיות שלו על פני האדמה, נראה לי יותר סבבה שם למטה ב...
18: חד משמעית.
20: רגע, את הצטרפת גם לקבוצה שם?
19: הקבוצה סגורה כרגע, יש את הפעילות.
20: לא, אבל את היית מנויה, היית כאילו בתוך הקבוצה הזאת?
18: הגישה בקשת
19: יש... אני לא הספקתי להצטרף באמת לפני השעיה, אבל אני באוקטובר יש לי תזכורת להצטרף כמובן, אולי תתלונן גם על...
20: סקוויבי.
19: אופן נפתח אחת תגות לישראל.
18: את רוצה, את יכולה להיות הזה, איך קוראו לו שתמיד רצה ל... לפגוע קטנצ'י כזה.
20: חילזון הזה.
19: פלנקטון כמובן.
18: פלנקטון, בדיוק. את יכולה להגיש בקשה להיות פלנקטון.
19: ישראלי הפלנקטון נראה לי
18: לגמרי. אוקיי, מה עוד?
19: אז המשך לשיח בתוכניות הקודמות על פמיניזם בעולם הערבי, הדוגמה אולי שבמצרים זה עוד לא הגיע לזה, אז עכשיו אני נותן דוגמה שמביאה לזה קצת קונטרה אולי. מדובר בסיפור שהטריף את הרשת במצרים, היה תיעוד שרץ ברשתות וגרף מיליוני צפיות, שבו נראו בני זוג שעמדו לרווחתם ברחוב, ולפתע התפתחה במקום קצתה. עכשיו, אני לא יודעת בדיוק מה הסיפור של הבן אדם שהגיע לשם, אבל הגיע איזה, אל הבעל של ה... זה הבעל ואישה. אל הבעל התקרב גבר חמוץ במכה וניסה לתקוף אותו. עכשיו, הייתם מצפים אולי שהבעל יחזיר, שהאישה תצרח הצילו, או משהו כזה, אבל במצרים זאת ממש לא המציאות. האישה הסתכלה על התוקף, תפסה אותו יחד עם המקל, הרימה אותו באוויר והציחה אותו למדרכה, ממש כאילו יצא מקרב של WWE. עכשיו, באמת, התוקף עוד לא הצליח להבין מאיפה זה בא לו, וכבר הרשתות הציפו את הסרטון במיליוני צפיות, שיבחו את התושייה של האישה, וגם השוו את ההתחה שלה לתנועת הסופלקס מההאבקות.
18: או, בטח. מי מאיתנו שהיה צופה בהיאבקות, בוודאי.
20: WWF.
18: כן, כן.
19: כן, אז ממש ככה זה היה נראה, וכמובן המשטרה במצרים לא יכולה לראות סרטון ויראלי בלי להתערב. היא הוציאה הודעה שהיא פתחה בחקירה כדי לראות אם התיעוד בכלל אמין ולמצוא את הדין עם המעורבים. עכשיו, אני לא יודעת, אם אני הייתי הבעל הזה, הייתי דואגת לא רק שהכלים בכיור יהיו מבריקים פה אלף.
18: חד משמעית.
19: אלא גם שתחכה לארוחה חמה על השולחן. לא נראה לי שכדאי להסתבך. נראה שזה אלופת העולם באבקות, אז...
18: ממש ככה, אולי הוא צריך לארגן איזה קרב עם אהבת השם גורדון או משהו כזה. אולי נראה אותה באולימפיאדה הבאה.
19: כן, אני לא יודעת אם זה כוחות מהתיעוד שראיתי, אבל נראה באמת שהבעל שלה, אני חושב שהוא מתחזק את משק הבית. אז אולי כדאי באמת, אני אפנה לגברים, לפני שאתם מתכננים להתעסק עם מישהו ברחוב, אולי תבדקו קודם מי האישה שעומדת לידו, שאולי האיום...
18: מי האישה שלצידו. יפה, טוב, ויש לנו איזה... לקח שבועי שאנחנו יכולים ללמוד מבני דודנו, ולקחת איתנו כדרך חיים?
19: המשפט של השבוע יהיה בהמשך לאייטם הראשון. זה משפט שאתה גם מאוד אוהב, אולי אתה אפילו תצליח לנחש אותו, אני לא יודעת. אם יש לך איזה ניחוש.
18: אל מנחוס מנחוס ועל העלה ועל התז הפנוס?
20: אתה ממציא פה משהו שזה אמיתי.
19: לא, זה רחוק. אבל הפתגם השבועי זה רוח בלט אל בחר. בהמשך לאייטם הראשון, בתרגום מילולי, לך תרצף את הים. הכוונה, אני אתרגם את זה בתרגום חופשי, לחפש מי ינענע אותך.
18: ממש ככה.
19: כן, זה המשפט של השבוע.
18: שזה גם דרך וגם למי שחושב על קריירה בתחום הבנייה והקבלנות, אז גם יכול לקחת אותה כדרך חיים. שירה חריש. אני
19: רוצה לעבור לביקיני בוטום.
18: או, גם שם בטח צריכים קבלנים.
19: כדאי לרצף את המקום.
18: חד משמעית, לרצף את היום. שוקרן ערוי, שירה חריש, הוא האיל הליקה.
20: איל הליקה.
19: איל הליקה. לאליקה.
20: ביי, ביי.
18: ביי.
2: מחפשת לא למצ

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות.
1: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: שאני אתקפל, מזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
2: סוגרים שבוע.
3: אתה יודע, אופיר, אחרי הפינה של וולקו בשבוע שעבר, שדיברה על כל המיליארדרים הישראלים, התחלתי קצת לעקוב.
4: באמת?
3: כן, כן.
4: מה זאת אומרת? רצית לבדוק אם יש אמינות לדברים של וולקו?
3: ראשית, אני מייחס לדברים של וולקו אמינות.
4: אז למה אתה צריך לבדוק?
3: סקרן אותי, מי האנשים? ואחד האנשים ש...
4: אילון מאסק, אתה לא מכיר אותו?
3: מה?
4: אתה לא מכיר את אילון מאסק?
3: לא, אני מכיר, אבל רציתי לדעת מי הישראלים. הוא הרי דיבר על זה שיש כמה ישראלים, ביניהם אייל ולדמן.
4: נכון.
3: מיליארדר הידוע, ואז התחלתי לחפש וגיליתי לתדהמתי ולצערי הרב שהשבוע הוא נפרד מבת הזוג מאיה בת ה-22, ואני שאלתי את עצמי,
4: רגע, בן כמה הוא?
3: הוא צריך להיות 66, היא בת 22,
4: קצת הפרש משמעותי, לא?
3: כן,
4: יכול להיות אבא שלה, לא?
3: יכול להיות סבא שלה גם.
4: יכולה להיות הנינה שלו.
3: חד משמעי, במקומות מסוימים. בהודו היא כבר הייתה הנינה שלו. אבל בסוף הם נפרדו. כנראה שזה לא הייתי... תוכניות טלוויזיה שהם ראו, היא בערוץ הילדים, והוא ב...
4: הטעמים לא היו...
3: כן, כן, והיא העדיפה לאכול...
4: מטעימים.
3: כל פעם שהם היו הולכים, הייתה מזמינה ארוחת ילדים.
4: ומה הוא?
3: הוא העדיף מנות יותר... וכל הזמן נצא לו, תקנה לי גומי גם, תקנה לי גומי גם. לא נעים, לא נעים. אבל תשמע, זה באמת, אתה חושב על זה, מילא הוא מיליארדר, הוא הסתדר, אבל מה היא תעשה עכשיו?
4: מה היא תעשה?
3: בואי, היא כבר בזבזה עליו את מיטב שנותיה. איך היא תשרוד עכשיו? זה לא קל בגיל הזה, אופיר, עכשיו למצוא אהבה חדשה.
4: בין 70 לפחות.
3: זה לא קל, זה לא קל.
4: זה מיליארדר.
3: תשמע, היא הקדישה לו באמת כל כך הרבה, ולא נוטשים אישה, זה לא מוסרי בשלב.
4: הוא זה ש...
3: אני לא יודע, אבל היא בסוף נשארה, בגילה, צריכה לחפש עכשיו.
4: נכון.
3: בייביסיטר. לא יפה.
4: לא יפה בכלל.
3: אנחנו מפרגנים לאהבה. הכל בהומור.
4: יכול להיות שהם עוד יחזרו, אל תהרוס את זה.
3: אי אפשר לדעת.
4: בטוח שהם יחזרו.
3: אני מאחל לשניהם שהם יחזרו ותהיה אהבה והכל יהיה בסדר, ושהם יצפצפו על אנשים כמוני וכמוך, אופיר, שצוחקים על הדברים האלה.
4: יש לו הרבה מכוניות לצפצף.
3: לך, לך.

0: אופיר, נתקלתי בסיפור בערוץ 14.
1: ערוץ 14 זה לא ערוץ הקניות פעם?
0: פעם זה היה ערוץ הקניות? לא, ערוץ הקניות היה ערוץ 17 או 18, לא?
1: לא יודע, תאמין לי, מה זה כל הערוצים האלה? אני כבר לא מגיע, אני ישר מ-11 קופץ ל-55.
0: תדע לך, כל החיים שהיה את ערוץ הקניות, לא קניתי שם אף פעם שום דבר.
1: באמת?
0: כן, לא יודע, לא יצא, לא יצא. אבל יש כאלה שקנו.
1: לא האמנת למוכרים שם.
0: או שלא הייתי זקוק למוצרים שהם מכרו.
1: אני מרגיש שהם עשו יותר מדי לחץ שם במחירה. עכשיו, עכשיו, רק עכשיו.
0: הבן של דניאל פאר היה.
1: כן, כן.
0: טוב, אבל בואו נחזור רגע לערוץ 14. קראתי שם שאישה בת 54 מניו זילנד הלכה לעשות קניות באיזה סופרמרקט והכנתה את הרכב בחניון בתשלום.
1: בניו זילנד?
0: בניו זילנד. מה שקרה זה שתוך כדי הקניות היא התמוטטה והלב שלה הפסיק לפעום, חטפה דום לב.
1: גיל? מה הגיל היה?
0: 54.
1: לא, לא, לא מצדיק.
0: ממש לא. אולי היא הייתה בלחץ מהקניות או מהמחירים, אני לא יודע, אבל התמוטטה והתחילו לעשות לה החייאה והצליחו להחזיר לדופק והכל ולפנות אותה בדחיפות לבית חולים, שם הצילו את חייה. וכמה ימים אחרי זה, כשהיא קצת התאוששה, היא קיבלה את החשבון של ה-90 כן. דולר על החנייה, כי מסתבר שהיא השאירה את הרכב בחניון.
1: פנגו, פנגו.
0: אתה מבין, למה את הולכת לעשות קניות? תביא בחשבון, יכול
1: רגע,
0: לא
1: מיוחד. רגע,
0: היא לא שמה פנגו.
1: עשו לה חצי מחיר?
0: לא, למה או? שעשו לה חצי מחיר? סליחה, הייתה יכולה לעשות, יש בפנגו שירות זזתי.
1: נכון.
0: נו, אתה יכולת לעשות את הדבר
1: הזה. אבל היא לא זזה.
0: היא לא זזה.
1: איפה היא תזוז?
0: אבל היא כן זזה בסוף.
1: זזה רברס.
0: שמע, עם כל הכבוד לך, זה שאתה חוטף דום לב, זה לא סיבה לתקוע את האוטו, להשאיר את האוטו שלך בחניון במשך 5.5 שעות. טוב, לאישה שלום.
1: לחניה על פחות.
0: מה שיפה זה שאתה יודע, כבר ניצלת ממוות בטוח, זה, כאילו מה שמעניין אותך זה הקנס ל-90 הולכת להתעצבן.
1: רגע, איפה כל הקניות שיהיו באוטו? לקחו, כי כל החלב התקלקל.
0: סביר להניח, סביר להניח, אבל את בטוחה שבמצבך, עם הלב הרגיש, את צריכה להתחיל להתעצבן
1: היא לא שמה לב לזה, אתה מבין.
0: היא לא שמה לב. היא לא שמה לב וגם לא שמה, אתה יודע. בלילות לא זורחים. אני רשמתי התרשמות והרושם מוזר.

רשמתי התרשמות והראש מוזר. רחובות חנייה, אסורה חנייה. ממקום הפנייה לכיוון השנייה. אני רשמתי התרשמות והרושם מוזר.

0: אופיר, אני שם לב שאתה מחפש תעסוקה לילדיך בחופש הגדול.
1: בוא נאמר שיש...
0: בעיקר להילל.
1: יש עוד יומיים, וזה נגמר.
0: בעיקר להילל שמחפש דרכים לבדר את עצמו. אז הנה, יש פתרון. אומנם צריך לנסוע בשבילו לחוץ לארץ. איפה זה היה? זה בבריטניה.
1: אוקיי.
0: ושם יש אטרקציה חדשה לילדים, בגן שעשועים כזה, כמו לונה פארק וזה. מה שעושים, הם הציבו שם דגם כזה של הטיטניק, הציבו דגם ספינה מוטה על הצד, כאילו כבר
1: בזווית כזאת?
0: בזווית, איך שהתחילה את השקיעה, והילדים ככה מקבלים כרטיס עלייה לסיפון של הטיטניק, ומשם הם מתגלצ'ים להם, הישר זה, המים שם לא במינוס כמה מעלות, הם לא מקבלים היפותרמיה.
1: רגע, ממש הם מתגלצ'ים תוך מים?
0: אני לא הייתי שם במתקן, אבל הם מתגלצ'ים, אני לא יודע אם זה למים או לכזה, אתה יודע, בריכת כדורים או למשהו כזה, אבל זה מדמה כאילו את החוויה האחרונה של נושאי הטיטניק, שבטח מאוד נהנו כשהספינה נכנסה לה לטמפרטורה של מינוס אפס מעלות. ואם כבר עושים, אתה יודע, כזה גן שעשועים, במוטיב של...
1: אתה אומר לשים את הפסל של לונרדו דיקפריו.
0: לא, אני אומר גם לעשות מתקנים, אפשר לעשות גן שעשועים שלם עם...
1: נכון.
0: על הבסיס של הז'אנר.
1: זה מאוד יצירתי, אני חייב
0: להודות. נכון, בלונה פארק יש את המטוסים האלה, אתה יודע, אפשר לעשות כל מיני התרסקויות כאלה של מטוסים. בוינג. כן, כאלה.
1: בוינג, בוינג.
0: לשחזר זה שכאילו פתאום המטוס צולל לו אל הקרקע, או...
1: סאונד, להוסיף סאונד כזה.
0: נכון, אם זה בכלל בישראל, אז אתה יודע, אפשר להתחבר למסורת שלנו, אתה יודע, יש את כל האלמנטים של רכבות שדים, וזה תחום של רכבות, אתה יודע, בקיצור, יש דברים, שאם אתה מחפש באמת לעשות מתקנים, יש את הדבר הזה של הגובה, אתה יודע, שאתה עולה כזה לגובה וצונח לך.
1: כן, איך קוראים זה?
0: בקיצור, אני אומר, בוא נעשה כזה פארק שעשועים עם המוטיב של פארק אסונות. פארק אסון, חוויה חד פעמית, קוראים לזה חוויה חד פעמית.
1: פחות יעבוד.
0: טוב, זה גם, אבל זה בטוב טעם.
1: בנגיע.
0: כן, אתה יכול לתת כרטיס הנחה למשפחות של, אתה יודע, של הקורבנות.
1: זה רק כרטיס הלוך, בלי חזור.
0: בכיוון אחד.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: להגיע, מילה של יהודה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לקראת תקופת החגים, הרמטכ"ל זמיר אומר בערכת מצב רב זירתית הבוקר כי צה"ל יעמוד בכוננות מלאה בכל הגזרות ובעיקר ביהודה ושומרון, זאת בצל המתיחות בגזרה. בנוסף, על רקע האימות עם האוצר בעניין התשלומים לפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אמר זמיר כי צה"ל מצוי גם במערכה לתקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו. כך הרמטכ"ל. לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר כי מפלגת האחדות בראשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר, הנדל וטרופר.
7: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני איש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
6: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. בזמן שמשרד החינוך מנסה לגייס את מפוטרי ההייטק לשמש כמורים, שר החינוך יואב קיש אומר בדיון בכנסת לקראת פתיחת שנת הלימודים כי מערכת החינוך מוכנה. וחברת הכנסת נעמה לזימי מחתה נגד דבריו לאחר שנציג מנהלי בתי הספר הוסר מהדיון.
8: המערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים, השלמות של חוסרים מתבצעות עדיין בימים אלה, אבל התמונה היא יותר טובה ממה שהיה שנה שעברה בנקודת הזמן הנוכחית. אני חושב שזה הישג גדול של המשרד.
9: חסרים אלפי מורים, אפשר לחינוך שאמר לפני רגע שהכל בסדר? תקשיבו למורים, מוציא את מי שאחראי על ארגון המנהלים. אז למה לומר? זה קורה כי דעתו של השר לא פתוחה.
6: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרה מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות. על פי האישום, הארבעה נסעו בשתי ניידות בזמן סיור בשנת 2024.

0: אז הבחינו ברכב ובו שלושה צעירים, אשר אחד מהם קטין, שסברו שהקניתו את השוטרים. השוטרים קרזו לרכב לעצור, ואז ללא התראה היכה אחד הנאשמים את הקטין נוסע הרכב. לאחר מכן היכו כלל הנאשמים את השלושה מחוץ לרכב וגרמו להם חבלות, וכן ביצעו ברכב חיפוש שלא קדין. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.

0: שלום לכם, שוב צהריים טובים, תודה רבה אם נשארתם איתנו, תודה רבה אם הצטרפתם אלינו עכשיו, שעה שנייה של אופיר וחריש בחמישי ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM באשדוד והסביבה. לא ביצענו שום שינוי בהרכב המנצח שמלווה אותנו פה כבר שבועות וחודשים ארוכים. אתי אלתר ג'קמן היא המפיקה שלנו, פאבל גרשביץ הוא הטכנאי שלנו ודוקטור אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה. אופיר, את השעה השנייה אני רוצה להתחיל איתך דווקא עם סיפור של כסף גדול
1: שאתה מעביר לי לחשבון.
0: עסקאות פיננסיות חובקות עולם. גרמניה סוערת.
1: אוקיי, מה קרה?
0: הסיפור הוא כזה. הרגולטור הפיננסי בגרמניה, שזה כמו בנק ישראל כזה נכון, אצלנו, נכון. הוא בודק עכשיו הלוואה גדולה שניתנה מאחד הבנקים הגדולים לצורך רכישת בית בושת.
1: בחייך.
0: כן, כן, תתפלא אופיר, אבל אתה בחלק מהמאזינים.
1: רגע, מי רוצה את הבית בושת? הבנק?
0: לא, מסתבר שקודם כל שלמאזינים שלנו יהיה ברור, בגרמניה הזנות היא חוקית, אוקיי?
1: אוקיי.
0: חוקית ומוסדרת. כן. לא ידעת.
1: זה בעצם כמו בעניין של אמסטרדם עם ה...
0: בדיוק.
1: שאומרים, עדיף שיהיה חוקי, ככה לא יהיה פשיעה בעניין.
0: נכון. אז יש מסתבר בית בושת מאוד מאוד גדול ומפורסם בגרמניה, ככה אומרים לי, לא...
1: לפי הכתובים.
0: לא, בדיוק, זה ככה כתוב. ומה שקרה זה שאיזושהי משקיעה מהמזרח הרחוק, לא ברור לי אם זה סין או יפן או משהו כזה, החליט לרכוש את בית הבושת הזה מהבעלים שלו הנוכחי, ו... נסגרה עסקה, עסקה על סכום מאוד מאוד משמעותי, אבל עכשיו מה חוקרים? חושבים שתוך כדי המסע ומתן, הנציג של הבנק היה צריך לשכנע את הבנק לתת את ההלוואה.
1: עזרו לו בשכנוע, עזרו לו בשכנוע.
0: אז זהו, הם אומרים שהם בודקים האם הוא קיבל טובות הנאה אישיות.
1: איך אפשר לבדוק את זה? איך אפשר לבדוק את זה?
0: אני שואל את עצמי, אופיר, מה הכוונה טובות הנאה אישיות?
1: באמת, אתה רוצה שאני אסביר לך? הם נתנו לו קצת יותר...
0: מה?
1: לגעת במיצג הזה.
0: למשש את העסק.
1: לבדוק אם העסק הזה תקין. אם יש לו, איך קוראים לקוד הזה? תמיד יש קוד כזה של תקינות.
0: תו תקן.
1: תו תקן.
0: תו תקן.
1: תו תקן, וזה...
0: אני חשב...
1: הוא מצא שהתו תקן עומד.
0: זה נכון.
1: עומד בסטנדרטים.
0: כנראה, אבל אם אתה, כשאתה בודק, עם כל הכבוד, אם באמת הוא קיבל טובות הנאה אישיות ו... כל מיני דברים מתחת לשולחן, אז באמת צריך להעמיד אותו לדין, אבל אני מניח שבין היתר, כל עוד הוא בדק מה צפי ההכנסות.
1: אני לא בטוח שיש שם שולחנות שצריך מתחת לשולחן, אבל...
0: נכון, יש שם הכנסות, אבל זה בטוח בעסק הזה, ודי הרבה, ככה שאם הוא, אתה יודע, אם המספרים מוכיחים את עצמם, אני חושב שהוא די... אפשר לנקות אותו מחשד.
1: נכון. תראה, אם העסק עומד בקריטריונים, אז צריך לתת לו את ה...
0: אני גם חושב.
1: לפעול.
0: אני גם חושב ככה. בסוף זה בשורה התחתונה, בודקים את זה על בסיס הנתונים, על בסיס המספרים. וכל עוד המספרים תומכים בהלוואה, אז אני לא רואה, יכול להיות פה שהבנק יכניס הרבה...
1: אני חושב שהוא צריך לקבל שם איזה מין חדר, משרד, שיוכל לבדוק את הדברים כל הזמן.
0: מבקר פנים.
1: בדיוק.
0: מבקר קבע.
1: בדיוק.
0: אני גם בעד.
1: והכל יראה יותר בטוח.
0: אולי מכרז לתפקיד, אני בטוח שיהיה לזה הרבה ביקוש.
1: ביקוש יהיה, אבל מי יעמוד בקריטריונים האלה?
0: זאת שאלה טובה.

0: זוכרת סילמן והתנינים?
1: נו, מה הייתה?
0: היא עפה הביתה, זהו, גמרנו עם הזה, אבל מסתבר שתנינים עדיין נשארים בכותרות, ככה לפחות בוויינט, יוגב ישראלי מספר שבסולט לייק סיטי ביוטה, תנין סיאמי, מסתבר שיש תנין סיאמי.
1: תנין סיאמי, נו בחייך.
0: כן, נו.
1: מה, עם שני ראשים?
0: זה נקרא בלטינית קרוקודילוס סיאמניסיס.
1: כאילו יש לו שני ראשים.
0: לא.
1: מה לא?
0: כמו חתול סיאמי.
1: כאילו שהוא מחובר, מחובר.
0: זה דגם. לא, זה תאומים סיאמי. יש לנו סיאמי
1: כאילו... תודה הייתי על העדכון.
0: כזה מסיאם.
1: הייתי צריכה להסביר לי מה שאתה לא ידעת.
0: זה תנין שנולד מסיאם. במדינה... סיאם היום, איך קוראים למדינה? בורמה, נכון?
1: תאילנד, תאילנד.
0: לא, לא, בורמה נדמה לי, זה סיאם. בכל מקרה...
1: היה סרט כזה פעם, משהו על נמר...
0: אנה הוא מלך סיאם.
1: כן, משהו כזה.
0: נכון, נכון, גם היה על זה, הייתה הצגה אחר כך, בקיצור. יול ברינר, נכון, אתי אומרת, יול ברינר היה שחקן האגדי בזה. אתי, זה לא הדור שלנו, נו, אופיר גדל...
1: קודם כל, אני שבוע הבא, 47, אתמול הייתי ב... העברי 47, אני מבוגר.
0: וואלה, היא צודקת, אתה דומה ליול ברינר עם הקרחת.
1: באמת?
0: כן.
1: אני יכול לעשות על זה כסף?
0: לא.
1: לא, לא סיעזור.
0: בוא נחזור לתנין. מסתבר שבסולט לייק סיטי התנין הסיאמי שמכונה ביל הוא בן 61 ולאחרונה סבל מירידה בתיאבון ובמשקל ומנפיחות בבטן. מה עושים? זה, בדקו אותו וזה... אתה ידעת דרך אגב שתנין אוכל אבנים לפעמים?
1: באמת? לנקות השיניים יכול להיות, לא?
0: לא ברור למה... הם עושים את זה כדי לשפר את העיכול, כנראה, אבל יכול להיות גם את השיניים. בכל מקרה, הגיעו למסקנה שזה לא, אלו לא אבנים, זה לא אבנים בכליות שעשו לו את הכאב. אבל ברגע שלא הצליחו לאתר את הסיבה האמיתית, בכל זאת צריך לפתור את הבעיה, כי ביל התנין נפסיק לאכול. מה עושים? עושים סיטי.
1: עכשיו,
0: סיטי לתנין זה לא דבר פשוט. התנין הזה
1: שוקל
0: 180 קילוגרם.
1: או סיטי בטן.
0: לא, סיטי בטן.
1: בטן, אה, לא,
0: סיטי
1: בסדר.
0: בטן. אבל תשמע, לא פשוט לעשות סיטי לתנין, אני חושב שבכלל צריך... מכשיר הסיטי, אני לא בטוח שהוא יכול להכיל 180 קילוגרם.
1: תראה, זה לא הקושי, הקושי זה למצוא תור, זה להשיג את הטופס 17.
0: נכון. האמת שזה נכון.
1: זה הבעיה.
0: למצוא תור זה דבר מאוד לא פשוט גם לסיטי.
1: ובאיזה שעה עושים סיטי? זה באמצע הלילה יכול
0: לסיטה?
1: להיות.
0: לסיטה? סיטה? לא בשעה סיטה? בכל מקרה, בסוף עשו לתנין הזה, מצאו את הזמן, הוא קיבל תור, הוא פשוט עשה פרטי. אתה מבין, שילם 100 שקל כאילו לזה, וקיבל את זה. יש לו, אולי יש לו הראל. אני לא יודע. אבל תחשוב, להיות, מלא להיות כאילו רדיולוג שעושה בדיקת סיטי לתנין זה מלא, אבל תחשוב על רופא שיניים.
1: וואו, וואו.
0: אתה יודע מה זה לעשות טיפול שיניים לתנין?
1: צריך להחזיק לו את הלסתות.
0: לגמרי. אתה אומר לו, תחזיק פתוח זה.
1: ואם בטעות מתפלק וזה משתחרר.
0: אתה יודע גם כמה שיניים יש לתנין? יש לו איזה 200 שיניים.
1: באמת?
0: כן, באיזה שתי קומות וזה. אבל אם אתה רופא שיניים של תנין, אתה מיליאר, כאילו, תחשוב, אתה מיליונר. אתה יודע כמה, תחשוב על סתימה לתנין. לפחות איזה 250 שקל.
1: אחי, יש לו ביטוח תנין.
0: ביטוח תנין.
1: אני לא בטוח שזה הרבה כסף.
0: לגמרי. אתה שם את הראש לך ככה בתוך הזה של התנין.
1: יש 34 שקלים סתימה.
0: אתה חושב?
1: בטוח.
0: לא, מה פתאום.
1: כפול 200.
0: איך אתה... מה עם הקירה? מה עם הקירה?
1: שאין בינה, רק שאין בינה.
0: תחשוב שהאימא של התנין צריכה כשהוא קטן לתת לו כל פעם מתנה על זה שנופלת לו שן. פשיטת רגל.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 30 ושישה תשלומים, פוטנציאל, תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
3: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.

0: אופיר, הבחירות לרשויות המקומיות עוד רחוקות, אבל אם...
1: מקומיות? יש את הארציות, מה אתה מתעסק עם מקומיות?
0: יכול להיות שזה גם רלוונטי לבחירות הארציות, אני לא יודע. תגיד אתה, תקשיב ותגיד אתה. בוואלה אסור לפספס, מפרסמים שב... איפה זה הדבר הזה? באיזה מדינה זאת? גרמניה, בעיר מנהיים. יש להם קבוצת כדורגל.
1: נכון, נכון.
0: אז חבר מועצה של העיר, בחור בן 35, הוא מחפש דרך לקרב את הבוחרים לנבחרים. אתה יודע, חשוב שהפוליטיקאי יהיה קרוב ומחובר לקהל ששלח אותו ולאוכלוסייה. אז אחד הרעיונות היותר יצירתיים שהוא הציע לאחרונה, זה לארגן במפגש המוני בבניין העירייה, אורגיה ומסיבת חילופי זוגות, שכל התושבים בעיר יוזמנו להשתתף בה, וגם הפוליטיקאים ישתתפו בה.
1: אני לא בהלם.
0: מה?
1: אני לא בהלם.
0: למה?
1: כי...
0: בגלל הבית בושת קודם, שגם כן בגרמניה ב...
1: כי אני קצת נכנסתי לעניין הזה של שמות.
0: של חילופי זוגות?
1: לא. של שמות.
0: נלחצתי.
1: עכשיו, איך קוראים לעיירה הזאת?
0: מנהיים.
1: מן. תפרק את המיינהיים, זה מין היים. ואז אתה מבין שהאנרגיה שלהם...
0: אתה אליעזר בן יהודה, אתה תאמין לי.
1: האנרגיה שלהם יושבת על הבסיס הזה.
0: אתה כבר בבובה, אתה יודע, כאילו בגימטריה.
1: אתה חושב?
0: נראה לי, ככה אתה...
1: אני יכול לעשות מזה כסף?
0: ככה אני מתרשם, לא. גם את זה לא. תראה, יש רציונל למחשבה הזאת, כי מה שהוא אומר, זה שהוא יכול להפוך את העיר... בוא, מיינהיים זה לא עיר... זאת לא עיר אטרקטיבית יותר מדי, הוא רוצה להפוך אותה ליעד לתיירות של סווינגרים ושל...
1: אהבתי, אהבתי.
0: כן, כן, אז זה משהו
1: אז
0: שיכול...
1: אז הוא עושה קודם כל משהו ייחודי למקום, לא. הוא מייחד אותה, אין לו איזה פארק או ים או לא יודע מה, אין לו איזה משהו מעניין כנראה.
0: נכון.
1: אין לו איזה אטרקציה מיוחדת. זו אטרקציה.
0: השאלה...
1: מבחינה שיווקית הוא יודע לעשות את זה.
0: השאלה, אני מנסה לחשוב על זה עם...
1: זה יכניס גם תיירות לעיר.
0: חד משמעית, לא, לא, זה...
1: יכניס כסף ובוא,
0: זה גם, חנויות. אתה יודע, זה הקשר הבלתי אמצעי בין הפוליטיקאים לבין התושבים, הופך להיות, אתה יודע, קשר אינטימי, קשר אישי, אתה ממש מרגיש שיש לך גישה...
1: זה כבר הרובד הנוסף.
0: יש לך גישה לפוליטיקאי המקומי שלך.
1: זה הרובד הנוסף, נכון. שיש את הנגיעה האישית.
0: נה, הנגיעה האישית הזאת, כן. כן. הנגיעה, זה דבר חשוב מאוד, הנגיעה הזאת האישית. השאלה אם אתה לוקח דבר כזה ומנסה ליישם אותו בישראל, האם זה יכול לעבוד? אני מנסה לחשוב באיזה עיר הייתי יכול לנסות לחשוב על רעיון יצירתי כזה, ולא, לא, לא יודע. אולי אם אתה מקפיד כאילו על הפרדה מגדרית, כאילו אתה יודע,
1: אוקיי.
0: הפרדה בין גברים ונשים וזה, אז יכול להיות בני ברק, אבל לא יודע. יש לך איזה רעיון אחר?
1: אני לא רוצה...
0: גם לא בשבת כמובן.
1: אני גם לא רוצה לנקוב בשמות, אני פה יהיה חשוף ל... לנגיעה אישית וטביעה אישית, אני לא, אני מעדיף שלא.
0: מה עם העיר חדירה? חדרה? יכול להיות.
1: שלא יארגו אותך שם כמו
0: שהרגו
1: איזה מישהו שם.
0: נכון, נכון. זה כן. טוב, אז שכחו מזה חדרה. אולי במשולש, במשולש.
1: איזה טוב.

0: זה כמו, זה כמו כזה אירוויזיון כזה, נכון, נכון?
1: נכון.
0: ששם גם יש הרבה חגיגות.
1: אני לגמרי רואה ברקע, כן. את השיר הזה רץ ברקע בשעה שכולם מסתובבים להם שם ושומרים על קשר אישי, נגיעה עם ה... שומרים נגיעה. שומרים נגיעה. תגיד, איך אתה עם מרמיטות?
0: מי זה?
1: מרמיטות זה
0: מה
1: ה...
0: מה זה?
1: המחרסמים האלה, הקטנים, הם נראים כזה... למה? הם נורא מתוקים.
0: אני שונא מחרסמים.
1: זה אלה שנעמדים
0: ככה. מה, זה אכברים כאילו?
1: לא, זה לא אכברים, זה מחרסמים. היה פעם, אתה זוכר את הסרט שהיה...
0: רטטוי?
1: להתעורר כל יום מחדש, שזה היה עם ביל... הוא היה ברח לשם משפחה שלו.
0: ביל קוסבי?
1: שהוא כאילו כל יום מתעורר מחדש לאותו יום. והסרט נקרא The Groundhog Day, שזה מרמיטה באנגלית, ושם כאילו הסרט מדבר על בן אדם שבא לעשות כתבה באיזה עיר בארצות הברית, ששם מרמיטה כל פעם חוזה האם יסתיים החורף או לא יסתיים החורף, לפי זה שאם היא יוצאת כאילו מהמחילה שלה, סימן שיסתיים החורף, ואם לא... אז בקיצור, מרמיטה זה חיה נורא נורא חמודה, היא נראית כזה קצת כמו אוגר, יותר גדולה, כמו קצת כמו סנאי, כמו מאלה, מהסוג הזה. ועכשיו בארצות הברית יש מחקר שמטפל בנושא הזה, חוקר את הנושא הזה של מרמיטות. בגלל קיצוצים שממשל טראמפ עושה בכל מיני מחקרים, בכל מיני תחומים, הפרויקט הזה, הפרויקט שעובדים עליו, המדענים, נכנס למצוקה תקציבית, ואין להם כסף. וחששו ממש שכאילו הפרויקט כולו ירד לטמיון ולא יכולו להמשיך. אז מה הם עשו?
0: גייסו כסף.
1: איך?
0: דרך מרמיטות.
1: כי, נכון, הם, דרך מרמיטות, הם פתחו למרמיטות חשבון אונלי פנס. כן, הם פתחו חשבון אונלי פנס למרמיטות, ושם האמת שהם...
0: אונלי פנס זה לא חייב להיות משהו מיני?
1: כן.
0: זה סתם יכול להיות כל דבר?
1: אבל אתה יודע, יש כאלה שאוהבים פרוות ו...
0: אומייגאד.
1: וסיור יתר.
0: אבל
1: הם
0: גייסו,
1: הם הצליחו לגייס 100,000 דולר, לא מהזה, כי שם מסתבר שהם במקום להקרין את מה שאנשים רצו לראות.
0: עושה בטעות קטגוריה עסקית.
1: לא, הם פשוט צילמו כל מיני סרטי טבע חביבים כאלה של המרמיטות מסתובבות וזה, אבל זה אתה יכול בחינם בדיסקאברי, אתה לא צריך את זה, אתה יודע, לשלם דולר לאונלי פנס, אבל זה כל כך אהבו את זה האנשים. שהם החליטו ללכת על הדבר הזה, ואתה יודע, מי שרוצה בכל זאת להיכנס לאונלי פנס ולמצוא זה, זה מרמיטה זה לא החיפוש המתאים, יש קטגוריות אחרות שאפשר לנסות ללכת עליהן.
0: שיהנה.
1: בהצלחה.

0: אופיר, עכשיו אני רוצה לקחת אותך לצפון איטליה. זה לא רחוק ממנהיים בגרמניה, אז אתה יכול לעשות טיול משולב.
1: אתה עושה לי אותו נושא?
0: טיול תיירותי משולב, תבקר במנהיים שם לרגל ליום של שמירת נגיעה. משם אתה יכול לעבור לבית הבושת בזה, ומשם אתה יכול לבוא לצפון איטליה. שם מסתבר יש אמפיתיאטרון יווני.
1: באיטליה היווני?
0: כן, כן, מסתבר שזה...
1: עד איטליה בשביל יוון?
0: עד איטליה זה הגיע. עכשיו, לא סתם בטריפ אדוויזר הוא קיבל ביקורות טובות, מסתבר שהאמפיתיאטרון הזה, בשעתו, שהוא ביקרו בו יוליוס קיסר וקליאופטרה.
1: על בסיס איזה ביקור?
0: על בסיס, גם כן, הם היו בדרך ממנהיים שם, אחרי מסיבת סווינגרים בעצם. והם ביקרו בדבר הזה, ואפילו יוליה קפולט משל שייקספיר, מרומאו ויוליה, למרות נכון. שהיא דמות פיקטיבית, אז... גם היא מסתבר לפי
1: וואלה.
0: ה... כן. אולי גם בגלל שכל התיאטרון העתיק הזה, האמפי תיאטרון הזה, גם הוא די פיקטיבי. מסתבר שזה בן אדם שהחליט יום אחד שהוא בונה משהו עתיק.
1: אוקיי.
0: לקח אנשים, הקים אמפי תיאטרון עתיק, הוא עתיק בערך מהשנה שהוא נבנה, שזה בערך שנה, אבל הוא קרא לו אמפיתיאטרון יווני ש...
1: שמע, זה שיווקי.
0: זה שיווקי. סליחה, רגע, עכשיו, עם כל הכבוד, למה זה צריך להיות, אמפיתיאטרון עתיק חייב להיות באמת מהתקופה היוונית?
1: לא.
0: יכול להיות שהוא באמת...
1: אני עכשיו בונה בניין, אני יכול לקרוא לו אחרי שנה הבניין הישן.
0: נכון, נכון.
1: אף אחד לא יכול להגיד שזה הישן.
0: תראה, אם אתה נוסע ללס וגאס, אתה יכול לבקר בפירמידות הרי, יש שם את מלון הלוקסור עם הפירמידות.
1: נכון.
0: גם כן, זה פירמידות של מצרים, אני מבטיח לך שיש אנשים שחושבים שזה
1: הפירמידות. אמת דיברתי.
0: נכון. אבל אני שואל את עצמי, האם זה לא יכול להיות פתרון לכל מיני...
1: בעיות בחיים?
0: בעיות גיאופוליטיות, נקרא לזה ככה, כמו למשל, אני יודע, אתה יכול לבנות כותל, למשל, אתה יודע, חלופי, במקום להתחיל לריב, נשים יוכלו להתפלל, לא יוכלו להתפלל בזה, אתה פשוט מקים עוד כותל.
1: אני מציע שיבנו נמל תעופה נוסף.
0: נמל, עתיק.
1: במקום כותל.
0: עתיק.
1: לא, יהיה חדש, והוא עתיק.
0: הוא יהיה חדש.
1: הישן, יהיה עתיק.
0: רעיון מצוין. הוא לא פחות יצירתי מהרעיון הזה של לבנות משהו עתיק, חדש עתיק.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: חוגגים ראש השנה עם מנסום משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסום משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
2: סוגרים שבוע.
10: היי, אנטאטה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
11: צהריים טובים לידידנו משכבר הימים, אייל וולקוביץ'.
12: שלום לכם, צהריים טובים מהחתונה של עומר אדם בפורטופינו.
13: ידעתי שהוא טס לשם, ידעתי.
11: ברור, ברור.
13: ידעתי שהוא טס לשם.
12: אביב גפן, תגיד שלום, שלום, הקורא טוב, הם קצת עסוקים פה עם כל האווירה, אבל...
11: איך הם שחררו אותך ככה? אתה הרי מהמרכז של האירוע.
12: אם היו יודעים שאני יוצא עכשיו לבינה, היו הורגים אותי, אבל אמרתי, אני לא מפטר על זה.
11: טוב, יפה.
13: לא אמרו לך, תמסור דש, תמסור דש?
11: לאופיר וחריש. תגיד להם, תתנצל, אני מקווה שהתנצלת בשמנו שלא יכולנו להגיע, בכל זאת זה...
12: כמובן, ואני גם התנצלתי בפני עומר אדם שאני לא אוכל להגיע, גם אני לא שם, האמת, צריך להיות כנים, בסוף לא הסתייע שם.
11: לא באמת, אתה...
13: לא היה מקום בטיסה.
11: הוא לא היה באמת
13: שם. הוא היה... איך קוראים לנה? המקום הזה ש...
11: waiting list.
13: waiting list.
12: אבל אם אחד היה מבטל, אני הייתי במקומו.
11: ברור, היית קרוב מאוד.
13: רגע, בנימין נתניהו גם היה כמו אצל עדן בן זקן, הוא הגיע לשם?
12: אני מאמין שהוא זמן, אבל אולי מטעמי לוז או ביטחון, יכול להיות שהוא ויתר על זה. אין לי ספק שהוא היה שמח להגיע. אם עדן בן זקן הוא בא להופעה, אז לדבר הזה, שזה אני חושב האירוע הנחשב ביותר עד כה חוץ ממינוי האפיפיור, אף אחד לא היה מוותר על זה.
11: לגמרי. טוב, מה אנחנו מדברים היום?
12: על עומר אדם.
11: עומר אדם?
12: אני היום חשבתי באמת שאני ראיתי שזה תופס כותרות בכל העולם החתונה הזו, כי אתם יודעים שהוא עשה את אחד מהאירועים היקרים והמרשימים שיש, איפה שהוא התחתן, גדולי עולם התחתנו, וזה חתיכת אירוע שנפרץ על פני שבוע. אז אני רוצה שנעשה מיני פינה בפינה, ונדבר גם על כמה משפטים על עומר אדם, שאולי יחדש לכם קצת על הבחור.
11: יאללה, לך על זה.
12: אז לגבי עומר אדם, קודם כל נאחל מזל טוב כמובן לו ולצשה שהתחתנו רשמית, כדת וכדין אגב, עם רב אמיתי, יש שם כמה טקסים, אחד מהם אפילו יהודי, אז לכל מי שמודאג, גם הרבנות תכיר אפילו בטקס הזה.
11: סשה אדם, אוקיי.
12: ועומר אדם, הוא נולד בכלל בארצות הברית, בצפון קרוליינה, והגיע לארץ רק בגיל 3, אז תדעו שהשורשים שלו הם בכלל כן, אי שם.
13: רגע, אז יש לו אזרחות אמריקאית?
11: אם הוא נולד שם, אז כן?
12: די. עכשיו גם אזרחות איטלקית כנראה, או איך שזה לא עובד שם מבחינת החוק.
11: כי אבא שלו בטח היה בשליחות שם, של משרד הביטחון או משהו.
12: כן, כן, משפחה, נכון, משפחה של יוצא צבא בתפקידים מאוד בכירים. עומר אדם קצת פחות, אבל עדיין עשה שירות, וגם זה לא מובן מאליו היום, אז נפרגן לו על זה. כולם חושבים שההופעה הראשונה שלו בטלוויזיה הייתה בכוכב נולד, אבל לא כך היא.
11: מה, בערוץ הילדים?
13: זאפ לראשון?
12: נכון, נכון, ב-2005, כשהיה ילד, הוא השתתף בתחרות שנקראת שיר נולד, אגב, לא זכה שם, כן, כן, וזה היה לצד טל מוסרי וכוכבים נוספים, אז למעשה ההופעה הראשונה שלו הייתה שם, ולמרות זאת, אולי בגלל המפלה בתוכנית הזו, הוא ויתר בכלל על טלוויזיה ואולי אפילו על הקריירה, ולכוכב נולד הוא הגיע לאודישן ממש במקרה, כשחבר שלו אמר שהוא נרשם, ואז עומר אמר, אתה יודע מה, אני אבוא איתך, ועל הדרך הוא גם בא ושר להם, והשאר היסטוריה.
11: לגמרי.
12: כן, שזה באמת הכי מפתיע שיש, כי זה קצת הרעת לו לפחות בהתחלה, עם עניין האמינות על הגיל שלו, הוא אמר שהוא בן 16, כשהוא היה רק עוד כמה חודשים בן 16, ולכן בסוף צביקה אדר נאלץ להכריז בחתיכת אירוע בשידור חי שעקב הפרת התקנון עומר אדם נאלץ לפרוש. כנראה שהוא היה זוכה בתחרות הזאת, זה בכלל היה עונה שנרשמה על שמו מהרגע הראשון, אבל אין מה לעשות, התקנון הוא תקנון, ליאור מכמוך יודע.
11: חד משמעית, גם הוא כפוף לחוק, אין מה לעשות.
12: תלוי. וגם עובדה אחרונה לגביו, לפני שנגיע לפינה שלנו, הוא האומן הצעיר ביותר שהופיע בקיסריה בגיל 18 בלבד, וזה באמת שיא שנשבר אז לאותה התקופה, מאז הוא כבר עשה עוד כמה כאלה, אבל הפעם הראשונה בגיל 18 לזמר שממנה את קיסריה היה עומר אדם, אז גם על זה כבוד גדול.
11: גילי לא מילא את קיסריה?
13: איזה גילי?
11: גילי, מגילי וגלית.
12: שאלה יפה, אבל טוב, גם הוא היה על הבמה המכובדת באירוויזיון, אני לא יודע מה בסוף כן צופים יותר, אבל בהחלט זה יפה. ועכשיו לפינה שלנו.
11: יאללה, מה הפינה?
12: אני רוצה לבחון אתכם במילים קשות מאוד בעברית.
11: וואו, טוב, היינו, זה פינה לאריה מרקו, לא לנו.
12: נכון, אבל עם אריה זה לא
13: חוכמה. דוקטור, עם כל הכבוד,
11: נכון.
12: נכון, אבל שמעתי שדיברתם על העניין הזה, וקודם כל תדעו, שמעתי לגבי העניין האם יש תואר של דוקטור ברדיו, אז עדיין לא, אבל יש תואר בתקשורת, ויש כאלה, כמו למשל אמיר חצרוני, שמגדיר עצמו פרופסור, אז ובכן, הוא פרופסור לתקשורת, שתדעו. יש דבר כזה, אם הייתם...
13: רגע, מה זאת אומרת מגדיר את עצמו פרופסור? זה אני מחליט?
12: לא, הוא פרופסור.
11: אני מגדיר את עצמי כפרופסור ל...
12: לא, לא, הוא פרופסור מן המניין, פשוט אני, עד לפני כמה שנים, הייתי בטוח שפרופסור זה פשוט בן אדם שיודע הכל ורופא ומניין. לא, אבל יש פרופסור להרבה מאוד מקצועות, גם בתקשורת, וזה בהחלט דבר שהוא מסג מאוד מכובד. צריך לעבוד קשה בשביל.
11: היה גם את פרופסור קטרוס, שהמציא את המים הסגולים.
13: באמת?
11: של דני דין, כן.
12: תמיד אני למד בפינה הזו גם, וזה חלק מהקסם.
11: לגמרי. טוב, אז בואו נשמע...
12: אז אנחנו נדבר על כמה מילים בעברית, כדי לקדם אתכם עוד צעד בדרך לפרופסורה.
11: קדימה.
12: האם אתם יודעים מה זה זג?
11: זג?
13: זה זכוכית.
12: זג. זין גימל.
13: זכוכית.
12: יופי, טעות ראשונה, מסתבר שזג זה הקליפה של הענב.
13: נכון,
11: כאילו שידעת את זה.
13: כן, כן, בתשחצים יש את זה.
11: באמת?
13: באמת.
12: וואו, האמת, יש פה בפינה הזו בונוס למי שפותר תשחצים, ואני גם סביר להניח את אבא הגיה של המילים, אז קבלו את התנצלותי מראש, אבל הנה, בפעם הבאה שמופיע לכם בתשבט זג, זה כבר יהיה הרבה יותר קל.
11: נכון.
12: מה זה אנקול?
13: אנקול זה וב.
11: נכון.
12: יפה.
11: כמו של קפטן הוק.
12: יפה מאוד, וב, תליה, אנקול. אז בגלל שידעתם, אני עובר הלאה, איזה פדיחה בשבילי. מה זה אלונטית?
13: אלונטית.
11: אלונטית?
13: זה אני לא סתם... כל מה שאני אגיד זה סתם מי שומע לא טוב?
12: אבל תגיד, לפעמים אתה...
11: סוג מתכת.
13: סוג של אדמה.
12: האמת שבמקרה הזה גם ההיגיון לא יעזור, כי אין קשר, אבל מסתבר שאלונטית זה מגבת.
11: מה? למה מרה במגבת?
13: מה זה יידיש?
12: נכון, נכון, שאלה יפה. איזה שפה זו? אני אשנת בן יהודה. חייב להגיד שלפעמים בשפה העברית מתחכמים סתם, אבל יש כזה פירוש מסתבר.
13: רגע, אולי תגיד לאריה מרקוס שישמע, אולי הוא יעזור לנו.
11: אופיר, אתה עושה כביסת אלונטיות?
13: עשיתי היום.
11: בבקשה.
13: רגע, גם מגבות מטבח זה אלונטית מטבח?
11: אלונטית מטבח?
13: הבנתי.
12: אני כל חמישי, שזה היום, כל האלונטיות שלי לתוך הכביסה, אין ברירה. אגב, מכיוון שהפינה הזו מחולקת לשניים, וגם בשבוע הבא נמשיך עם המילים האלה, אני מרשה לכם חבר
11: טלפוני. לא בשבוע הבא, עוד שבועיים. שבוע הבא לא תשודר התוכנית.
12: למה? מה קרה? מה זה הצלות הזו?
11: אני בשליחות חשאית.
12: הולך למשחק.
11: לא. אבל אני בשליחות.
12: בסדר, אז עוד שבועיים רשמתי לי.
13: תחשבו שאתה בשבק עובד.
12: תודה שאתה מעדכן.
11: שיחשבו את זה, לא רע שיחשבו את זה.
12: טוב, אז נמשיך. מה זה מבוקם?
11: מבוקם? מם בית וו קוף מם?
12: אני אתן לכם רמז, אם אומרים על בן אדם שהוא מבוקם, זה אומר שהוא...
13: מתוחכם.
12: לא, וזה גם לא מתוחכם הפירוש, כי זה מדי דומה.
13: נכון. יש לו ריח לא משהו.
12: וואו, אופיר, איך הגעת לזה?
13: זה לא.
12: מבוקם זה בעל ריח טוב.
13: באמת?
11: מה?
12: מה? איך זה קרה, אופיר?
13: כי המבוסם, זה יושב על מבוסם.
12: כן? יפה,
11: אופיר, מה קורה פה?
12: אופיר, אתה המנצח של הפינות לפני שאני ממשיך, כל הכבוד. אמנם הפוך, אבל היית בכיוון, כן, מבוקם זה בעל ריח טוב. נמשיך, אני אביא לכם משהו קל, לא אתם, אני רוצה להכשיל אתכם. אבל בכל מקרה משהו שאולי נתקלתם בו, המילה השקובית מצלצלת לכם מוכר?
11: השקובית הכרתי, כן, ידעתי מה זה השקובית.
13: קורסה, לא? או קובייה?
12: לא.
11: לא, לא. טוב, לא זוכר, אבל ידעתי את המילה
12: הזאת. אבל שוב אתה בכיוון. קובייה שעשויה ממה?
13: מקרובית.
12: אם החיים היו כל
11: כך קלים. זה השקרובית, זה משהו אחר.
12: השקרובית. איך אתם לא עושים מהר גוגל, לצאת אותכים בפינה?
11: אנחנו משחקים לפי התקנון.
12: כנות ונאמנות.
11: כמו שאמרת, תקנון.
12: השקרובית, חברים, זה מבנה או קובייה או מה שתרצו, שעשוי מבטון.
11: נכון. נכון. זה... יש את האלה, החתיכות בטון הענקיות האלה שזה משקוביות.
12: נכון, ואלה השקוביות, ואנחנו מכירים יותר ויותר את המבנים האלה מאז המלחמה, שכולם מחפשים השקוביות למצוא במחץ כשזוכלים עלינו טילים על הראש. אז המילה הזו קיבלה קצת יותר תהודה לאחרונה. טוב, יש לנו עוד המון מילים, אבל אני אקח אחת האחרונה וקשה במיוחד.
11: יאללה, לך
12: עליה. אתם יודעים מה? אולי דווקא לא קשה, זה תלוי אם קראתם עליה. המילה העברית לספוילר. אתם יודעים? מצאו מילה עברית. למי ש...
13: תקדימון?
11: הריסון.
12: האמת שאתה בכיוון, ליאור. ספוילר, מי שהורס לכולם את הסוף של הסדרה או של הסרט, נקרא... וזה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה. אתה בכיוון, ליאור.
11: נו.
12: מילה רשמית מהשפה העברית, מי שעושה ספוילרים הוא, חברים,
11: הרסן.
13: כלכלן. רגע, ומה עם הכלכלן, הכלכלן?
11: זה משהו אחר. זה ספוילר אחר.
12: זה הרבה יותר נחמד ואנחנו אוהבים אותו. אז כן, לא להיות כלכלנים, חברים. אבל אני קצת אהיה כלכלן ואספר לכם מה קורה הערב.
11: יאללה, בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
12: אז ממש בקצרה, חם בשטח הערב, מסכמים שבוע, ואנחנו גם צעד לפני ראש השנה.
13: רגע, יש לנו חצי דקה, יש לנו חצי דקה, אז תן לי בחצי דקה הכל.
12: אז אני אעשה את זה לאט. קודם כל, עוד מעט, ראש השנה, ואנחנו חוגגים...
13: לא, באמת חצי דקה, זה 20 שניות, אנחנו מסיימים.
12: אבל אתה בחצי דקה הזאת אומר שיש חצי דקה ואת כבר יש פחות.
11: אבל אתי אלתר ג'קמן הייתה מפיקה, תמשיך תוך כדי. פאבל גרשוויץ, התכנאי ודוקטור אריה מרקו, עורך המוזיקה, יאללה, לך על זה עד הסוף.
12: אז עוד משפט, גם הסיכום של השנה בקרוב, וגם ביום ראשון אני רוצה לספר שאמיר בן עיון מספר על השיר החדש שלו.
13: 4, 3, 2, 1 תודה רבה, וולקו.
11: יאללה ביי, בשנה טובה. לא נהיה לי כראש השנה.
13: שנה טובה.
14: 5% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
15: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM. כולכם מוזמנים להאזין וגם לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיקטוק חמי גדסי. יובל.
16: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל. נהרדה. היי, אני מגיע לילדודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה בין 8-9. מחכה לכם, הולך להיות שק שוקה. ביי.
17: ילד ודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
18: רדיו לב המדינה.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אפשר יותר נמוך.
19: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
22: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה...
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: 60.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
0: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ביה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חצות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי גם במערכה על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר מגיבים לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים מממשים את ביטחון המדינה ביעילות. בחירות 2026, לאחר הפגישה בין השניים אתמול, גלעד ארדן מאשר בריאיון לסיוון כהן ב-103 FM, כי מפלגת האחדות ברשותו נמצאת במגעים לאיחוד עם מפלגתו של בני גנץ, ולא שולל אפשרות לאיחוד עם שאר מפלגות הימין החדשות של וינטר ושל טרופר.
7: אנחנו במגעים עם מפלגת כחול לבן של בני גנץ, אז כל מי שמוכן להתאחד איתנו, אנחנו נשקול את זה, ובלבד שנגיע לקווי מדיניות. כלומר, שוב, אני אגיש ימין, אני לא מוכן לתמוך בממשלה שתקדם דברים שהם מנוגדים לאמונות שלי, אבל ממשלה שתהיה אחדות. אז מי שיביא גיוס אמיתי וממשלה של אחדות, אנחנו מוכנים לשקול להצטרף אליו, גם חילי ויועז.
6: ובליכוד, אחרי שלא קיבלה ממנו את קיצור הפזם הנדרש כדי להתמודד בפריימריז, נתניהו החליט למנות את אדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין המפלגה. תאונת דרכים קשה בכביש 65. נהג מסעית במצב אנוש לאחר שככל הנראה כלי רכב פגע בו כשהחליף גלגל בצד הכביש. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: לפני זמן קצר תאונת דרכים הרה בכביש 65 מצומת הפולה לכיוון צומת המעונות. מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה ככל הנראה כדי לתקן תקר בגלגל ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום נמצאים כעת בזירה ומעניקים לו טיפול רפואי כשמצבו מוגדר אנוש. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
6: בחברות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחל וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. ועכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: בכפוף לתקנון.
1: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימיים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
4: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם ושלום לאבנר גדסי שפותח תוכנית נטולת דשים
1: מרוב שירים
0: של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד, פאבל גרשביץ
1: את כל שירה
0: ורוחמה מגן יקירתי, אני ארי שמאי.

אז פתחנו תוכנית נטולת דשים של אהבנו עם ידיד המחלקה הגדול מכולם אבנר גדסי. נמשיך עם אבי סילבני. המילים של דוד חלפון, אישה בונה, אישה הורסת. והיום הפועל תל אביב אולי תעלה לשלב הבתים. האמת אני פסימי, אטלנטה, ליגה איטלקית וכאלה, אבל בעזרת השם, אם הוא מתעניין בכדורגל, אולי נצליח. אז הנה אוהד מכבי רמת עמידר, אבי סילבני.

0: ומהאישה בונה האישה ההורסת של אבי סילבני, נעבור לאישה הטייסת יובל דותן מסיבל. תגידי לי, עכשיו אני חייב לשאול אותך מראש.
1: תגידי אישה הורסת, היינו
0: לא, חביר. לא, את מכירה את השיר הזה, נכון?
1: ברור.
0: ואז אני חייב לשאול אותך שאלה, לפני שנדבר טובות על סיבל, איזו מסעדה נהדרת בברשבסקי 10, את גם לפעמים מכל שטות עושה מאומה?
1: אני תמיד עושה
0: מכל שטות מאומה. לפחות זה כנעת אלוהים.
1: אני אישה, אני אישה.
0: בסדר, בסדר.
1: אנחנו נשים, עושות
0: מאומות. בסדר, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר.
1: מה קורה? התגעגעתי לך.
0: אני כל כך התגעגעתי אלייך שאני חייב לספר לך סיפור. אתמול הייתי עם ניר ברדיו. והוא כל כך התלהב מהאוכל שלכם בסיבל, שאמרתי לו, בוא נעבור בסיבל, וניקח כמה מגשים. ומה קרה? הגענו לפני שעת הפתיחה, אם היו לי כישורי פריצה, הייתי פורץ למקום שלכם וגונב אוכל, נשבע לך.
1: לא, אבל אנחנו פתוחים בעשר, מה הלכת בשש בבוקר?
0: לא, הגעתי בעשרה לעשר, למען האמת, ולא ידעתי. ואתם סתם. מה חדש לקראת סוף השבוע? היום שוק האוכל מתחיל, לא?
1: היום מתחיל שוק האוכל, היום מתחיל טפטופים, מחר זה הרבה יותר, ושישי זה היריד המטורף.
0: אז אם דיברנו כבר על שעות, באיזה שעה אפשר לבוא ביום שישי בבוקר כבר?
1: בשישי הבוקר אתה יכול לבוא בשבע.
0: באמת? איזה יופי, אז חברות, חברות, אם אתם לקראת השבת, וזה כבר בשבע בבוקר אפשר לפתור את העניין.
1: משבע עד חצי שעה לפני שבת, אנחנו פתוחים, לספק לכולם שאת אלה שנזכרים בדקה 90, שיכללו דברים אחרים, אנחנו פתוחים ובאמת מגיעים ומביאים לכולם.
0: למאזיננו אשכנזים, השבת יוצאת מאוחר בקיץ, אז תיקחו את זה בחשבון.
1: היא נכנסת מאוחר, אז היא נכנסת בזוות שבע.
0: כן, בדיוק, נכנסת, זה מה שהתכוונתי. איזה יופי. איזה יופי.
1: כאילו בן אדם עכשיו חוזר מהים, עובר אצלנו, לוקח דברים, הולך, אבא שלי התקשר שבוע שעבר, אומר לי, יובל, הפסטיה, את כל שבוע מדברת עם ארי, אני רוצה פסטיה. אני בא, אני לוקח פסטיה.
0: ולקח?
1: בגללך.
0: מה השם?
1: בא, לקח פסטיה.
0: מה השם של אבא שלך שהוא נתן לי כבוד כך? אלי.
1: אלי? אלי, אמר לי, אין, אני בא בגלל ארי, לוקח פסטיה.
0: אחלה אלי, רגע, מה השם המשפחה? הוא הטוניסאי או
1: הוא המרוקאי, אלי
0: שוקרון. אולי את קרובה של אילן שוקרון מבית שמש, היה פעם מגן ימני בהפועל תל אביב, נהדר. טוב, ברוך השם.
1: אתה חושב שאני חושבת שכן.
0: באמת?
1: אני חושבת שכן. נראה לי שכן.
0: ירושלמי כזה במקור.
1: כן, נראה לי שכן.
0: אוי, שז, תגידי לו שדיברת איתי, ותגידי לו, אילן שוקרון הוא המלך. כמו שהמאכלים שלך מצוינים, יובל מסיבל, ברשבסקי 10, ככה אילן...
1: כן?
0: אוקיי, אז עכשיו שוקרון? עכשיו הכל ברור.
1: שוקרון, אתה מבין?
0: בטח.
1: בוא נדבר על ראש השנה.
0: שוקרון, רגע, רגע, שוקרון בכלל, מאומה של שוקרון זה לא מאומה רגילה, אם כבר נחזור יחד. מסוכנת.
1: תראה, אני מסוכנת, אבל לא צריך לספר את כל
0: הכל. אחלה אלי
1: שוקרון. אני אחלה
0: בבחורה. ברור, שומעים על הקול שלך.
1: אתם מזדנים אותי.
0: מה עם ראש השנה? מה עם ראש השנה?
1: אז ראש השנה... יש לנו הכל, מהכל. נכון, בברכות יש את הבשר ראש, אז יש לנו בשר ראש לברכות. יש את כל הברכות אצלנו אפשר למצוא. כאילו באמת, אתה בא, אתה קונה אוכל, אתה גם יכול באמת לצאת את הברכות של ראש השנה, שזה ממש ממש חשוב. שוב, אמרתי לך, אתה בא אלינו, או שאנחנו באים עד אליך ומספקים לך הכל. ברכות, חלה, יין, איך קוראים, מתוקים, בקלאו עליה, לסוף הארוחה, עוגות מתוקות, חלביות, פרווה. הכל, מנה ראשונה, מנה עיקרית, הכל, ויש את הארוחה שלנו ב-160.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, ראש השנה, יש גם גפילטה פיש ויש גם חריימה, אני מקווה, נכון? עכשיו אני חייב לשאול, שתי שאלות אני שואל אותך, האם למדת לאהוב גפילטה פיש, דבר ראשון?
1: לא טעמתי.
0: איזה שוקרונת אלוהים.
1: אל תקדים.
0: כמה אתם גזענים באוכל.
1: אני לא גזענית, אבל לא צריך להגזים.
0: מבחינת הזמנות, מה מזמינים יותר כמנה ראשונה, גפילטה פיש או חריימת, האמת?
1: את האמת
0: חיים. באמת? אבל גפילטה, תתאמי פעם.
1: אני לא
0: נכנס לך למקום גזעני,
1: אבל אני אגיד לך מה כיף בחיים שלנו, אמיתי.
0: כן.
1: אתה לוקח את החלה, עם הסלטים, עם הרוטב של הדג, אין משהו שיכול להתחרות בזה, אין, הרי, זה פשוט...
0: הבנתי.
1: ככה, אני גם מתארת את זה, כאילו, אתה, אין, החלה שלנו, יש לנו חלות, היא מלא. ורק באמת, כאילו, אתה לוקח את החלה שלנו, עם הסלט מדבוכה של אב, יסף שלנו, המטורף הזה, שהוא עושה את זה מאולי... 60 קילו עגבניות, יש לנו סיר ענק.
0: אכלתי אותו, הוא נהדר, גם החצילים שלכם נהדר. איזה שירים, איזה זמר אלי שוקרון?
1: סבתא שלי המרוקאית, ב-96, התקשרה אליי ואמרה לי, אני רוצה את המתכון של החצילים של אבי. אמרתי לה, מה היא, את?
0: רגע, בת
1: כמה? אני רוצה.
0: בת כמה היא?
1: 96.
0: איך קוראים לה?
1: קוראים לה קוראים לה רינה. אני קוראת לה מאמי.
0: אימא של אלי?
1: קוראים לה רינה.
0: אני חייב להעלות אותה לשידור פעם הביתה, נשבע לך.
1: יאללה, יאללה, אנחנו נעלות, והיא תספר לך, היא אכלה אצלי את הסלט, היא אומרת, לא יכול להיות, לא יכול להיות שזה כל כך טעים. לא עזבה אותי עד שהיא קיבלה את המתכון.
0: איזה יופי, איך הבריאות שלה, של רינה שוקון?
1: ברוך השם,
0: טוב מאוד. טוב מאוד. תגידי, איזה שיר, ואיזה שיר הבן שלה, איזה זמר אלי שוקון אוהב?
1: התקלת אותי, הוא כזה...
0: מה, את לא יודעת איזה זמר אלי, אבא שלך אוהב, נו.
1: לא, הוא משיש ברדיו, הוא שומע, הוא זורם. הבנתי.
0: איך הוא עם עופר לוי?
1: לא יודעת.
0: אה, טוב.
1: זה שלא שהתקלת אותי, אני לא יודעת. אני לא יודעת.
0: טוב, בסדר, נו, הגיע הזמן
1: ש... אני זורמת.
0: את זורמת. אז רגע, אבל עם כל הדיבורים על ראש השנה והכנות לחג, שכחנו את מה שאמרתי לך בשבוע שעבר, שמי שעובד באזור שלכם, יכול ב-50 שקל לסגור את כל הפינה של הצהריים, ואם הוא לא פרסר גדול, פרסר ביידיש זה אכלן, כן? נשבע לך עד הערב, עד הערב הוא לא צריך לאכול, גם לוקח הביתה.
1: ומה אמרתי לך, באת אתה אלינו, אמרתי לך, אמנות גדולות, אמנות עשירות, מפנקות.
0: נכון.
1: באמת, אתה בא, אתה פותח שולחן ב-50 שקל. בא עם, סליחה, עם חבר, פותחים שולחן, שניכם, אתה יודע, אפשר גם לחלוק. באמת, אמנות כל כך, כל כך גדולות.
0: כולל שתייה, כולל סלטים, כולל לחם. נכון, ואני אגיד למען הגילוי הנאות, שאם אתם רוצים שתייה, נגיד מהזירו וכאלה, כולה להוסיף עוד 5 שקלים.
1: נכון.
0: ככה אתם יכולים לי, זה כלום. זה נכון.
1: כלום, אתה קונה בסופר, כאילו אתה קונה במסעדה אחרת ב-13 שקלים. פה אתה מקבל ב-50 שקלים.
0: מנה עיקרית. אני כבר נתקלתי ב-16, ואני חייב להגיד לך משהו. זכותו של בעל מסעדה, הוא משלם ארנונה, הוא משלם לעובדים, שיקח כמה שהוא רוצה. אבל אתם לוקחים כמה שאתם רוצים וזה יותר זל. נכון.
1: ואתה מקבל מנה עיקרית,
0: נכון.
1: סלטים, שתייה.
0: נכון.
1: יש יותר מזה.
0: עכשיו.
1: איזה מנות עיקריות, אבי?
0: איפה אבא שלך? איך אלי שוקרו נולד? אני חייב לדעת. הוא ירושלמי או משהו?
1: אבא נולד במרוקו.
0: אה, אוקיי.
1: הוא נולד במרוקו, מרוקאי אמיתי,
0: אוריאל. ואיפה, באיזו עיר את יודעת? לא יודעת. התקלתי אותך. בפז, זה עיר נהדרת של רבנים, משפחת אסיאג. משפחת אסיאג, אם ראית שנות ה-80, הם כל הזמן מתפארים זה שהם מפז.
1: נכון, אנחנו תמיד צוחקים על זה.
0: נכון. ואיפה הוא גדל בארץ, כאילו?
1: הם הגיעו לארץ, תשמע, זה מצחיק, הם הגיעו לארץ ללוד.
0: כן.
1: כל המשפחה שלהם הייתה באשדוד. אה. של אירינה, נסע באוטובוס, עם אישה מבוגרת לידה. היא אומרת, אתה קצת נוסעת, היא אומרת לי, המשפחה שלי גרה בלוד, אני קיבלתי בית באשדוד. היא אמרה לה, ואני קיבלתי בית בלוד, והמשפחה שלי באשדוד, בואי נחליף.
0: ונחליפו
1: בתים, ואתה חיים נוסעת היום.
0: מעניין מי הרוויח מהעסקה היום.
1: וככה החליפו בתים.
0: זה קטע גדול, אז אם הוא גדל באשדוד, את שומעת אלי שוקרון היקר? רגע, שנייה, הנה. למה זה לא מופיע לי? יש לי תקלה? לא, הנה. אז אלי שוקרין, גידלת, קודם כל בריאות לאימא, ריטה, בת 96. ב', גידלת אחלה ילדה, טייסת, יובל שוקרון בוטן. ואם גדלת באשדוד, אני בטוח שאתה אוהב את עופר לוי.
1: ברור, לא.
0: אז הנה, זה השיר, נגנב ממנה. נגיד עוד פעם, איך מזמינים ממך אוכל? באתר סיבל.
1: נכנסים, יש את כל האתר, את כל המנות שלנו באתר, אנחנו מגיעים מאשקלון ועד התניה הרבנית, כשרות שלנו בדת בית יוסף, yeah. בשר התרה, ירק גוש קטיף, ורק תבואו, אוהבים אתכם, את כולם, שיש שבת שלום.
0: רגע, לפני הכל, מתקרבים לחג. זה נכון שאת מדברת קצת ככה?
1: מה זה ככה?
0: כמו בנות כזה, ככה, סתם, הוא בא לך.
1: בעבודה. בחיים
0: האישים
1: אני אישה
0: כל כולי,
1: בעבודה.
0: תודה רבה לך, ליובל דוטן, סיבל, ברשבסקי 10. אין בעד מה, הנה עופר, לאלי ולריטה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ. קובץ!
5: דבר אליי, קבבוס!
4: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
5: שנה לתוכנית?
4: שנה לאיזו מדינה?
5: חייבים לעשות משהו.
4: מה נעשה?
5: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
4: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
5: וואלה, שכנעת אותי.

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. הלילה, יום חמישי מהשעה 11. איזה מדינה! תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי!
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
2: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
1: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
3: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: יהודה מזרחי, נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות, ועכשיו ינות תבור 5 ב-100 שקלים, שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: רדיו לב המדינה.
12: אז חזרנו מהמקבץ עם לחן טורקי וזמר תימני, גם המילים של ציון שרעבי. אז הנה אייל גולן בשירו הכל כך נהדר, מבקשים חיים. רפואה שלמה לאייל בן חיים הפרסי, לשעבר סופר דינה בתחנה המרכזית. זה כולה שפעת, אז יש לך קצת חום אייל, תרגיש טוב, הכל יהיה בסדר, סמסו לא ברחו אותו.

זכור מאייל גולן שר לחן טורקי? שאת מילותיו חיבר ציון שרבי, נעבור ללחן טורקי נוסף, הפעם על המילים עוזי חיטמן זכר צדיק לברכה, וזה הביצוע של זוהר ארגוב כמובן, עד מתי אלוהי הוא נקרא. אז הנה הנה, אח של אמנון,

ומזוהר ארגוב, שביצע את עד מתי אלוהי, נעבור לזמר שגם מבצע את השיר הזה, אבל הנה שיר מקורי שלו, אבנר הררי כמובן. והשיר האיכותי הזה, הכבד הזה, נקרא הזאב האחרון. אז מה, מנסור אבאס אמר בערבית שהוא מכיר במדינה יהודית כי אחרת הוא לא יוכל לרוץ לכנסת. אך בגץ בגץ, אך אתם מכשירים מחבלים. לכל הרשימות הערביות שאם אתם קוראים את המצע שלהם יחד, זו השמדת מדינת ישראל היהודית, נותנים לרוץ. ולדוקטור מיכאל בן ארי, לא רק שלא נותנים לו לרוץ, הגישו נגדו כתב אישום כי הוא אמר פעם שהערבים הם אומה רצחנית. נכון, לא נכון, חופש הביטוי, לא?

ומהזאב האחרון של אבנר הררי, אנחנו עוברים לילד גדול, גם המילים וגם הלחן של חתן פרס ישראל אבי ומדינה, מפתח תקווה. אז הנה הגיע מנתניה אלי לוזון, ואיזה ביצוע. טוב, זה אלי לוזון, לא?

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
7: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
6: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
8: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
12: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
16: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
17: אז חזרנו מהמקבץ? ועד החדשות, רק רון שובל. הנה שירו החדש, שוברת לבבות. אבירם דרי יצר לו אחלה שיר לאיתי כזה. אז הנה, גבירותיי ורבותיי, גרון שובל.

נכון, שובה על שובר הלבבות, שר על שוברת לבבות. אז זהו זה, מאזינים. עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. ואחרי רון שובל שמקפיץ אתכם בריקודים, הנה מגיעה הגרסה הנוגה שלו, ובמחרוז את צור. יפה יפייה, רון ייקח אותנו עד מבזק הפרסומות שלפני מבזק החדשות. אז תודה לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, רוחם המגן יקירתי. מור נגד איתנו לעד, לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני ארי שמאי נפרד מכם, אבל אל דאגה, ניפגש עם סבא חיים ממורשה מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו ג'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
8: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי תאות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי

0: להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור. במסר השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. צה"ל תוקף בשעה זו בלבנון לאחר שחיזבאללה שיגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
7: דובר צה"ל מעדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טייר שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד מהם והפילו אותו, ועם הרחפן השני עבד מגע. נדגיש כי אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה צה"ל תוקף בשעה זו בנבטיה שבדרום לבנון.
6: לאחר שהרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל מצוי במערכה גם על התקציב ומתמודד עם קופה ריקה שפוגעת במוכנותו, במשרד האוצר הגיבו לביקורת ומסרו כי תקציב הביטחון כמעט שולש בתוך שנתיים וכל הסיכומים התקציביים הועברו במלואם. במשרד האוצר גם מתחו ביקורת בחזרה והוסיפו כי על ראשי מערכת הביטחון לנהוג באחריות ולוודא שמיליארדי השקלים משמשים את ביטחון המדינה ביעילות. הקטל בכבישים, תאונה קטלנית בכביש 65 סמוך לאפולה, נהג מסעית שעצר בצד הדרך, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, נפגע מרכב חולף ונהרג. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: מפרטים ראשונים עולה כי נהג המסעית עצר בצד הדרך וירד ממנה, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית, ואז נפגע מרכב חולף. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש בסמוך למסעית, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.
6: בחבאות והצלה נערכים למזג האוויר החריג בסוף השבוע ומבקשים מהציבור שלא לחצות כבישים מוצפים, להתרחק מערוצי נחלים וממים זורמים ולהימנע משהייה במעליות ובמפלסים תת-קרקעיים בעת הצפות. עכשיו תחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע הגשום עם אילנית אדלר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום מזג האוויר נותר חם מהרגיל לעונה, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר, בימים הקרובים הטמפרטורות ירדו, עדיין חם כמובן בשעות הצהריים, אבל אנחנו לקראת מערכת גשם חריגה בסוף אוגוסט, כבר ביום שבת סימנים ראשונים לגשם בשעות הצהריים, בעיקר בהרים, בלילה הגשם יהפוך להיות נרחב יותר, ילווה גם ברעמים מוברקים, עם חשש להצפות לאורך מישור החוף.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30. עם זרוע AI מתקדמת.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים ממורשה, אתם לא מופתעים, נכון? פותח את השעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין דשים היום, רק שירים יפים. שלום לנדב ישראלי היהודי, שלום לחיים משה היהודי גם כן. אני ארי שמאי.

איזה לחן של שלומי שבת, איזה ביצוע של חיים משה. הנה לחן נוסף של שלומי שבת, הפעם לא שמרי על עצמך אלא למדי אותי, והוא מצרף אליו את חברו הטוב בכלל ובפרט לתחזינה. פעם תחזינה, איך יצא לי תחזינה. אז הנה גם פנחס וגם שלמה מבקשים ממישהי ללמד אותם.

והנה אחרי חיים שלומי ופנחס מגיע נתנאל המתנחל מאריאל באחת המחרוזות הראשונות שהוא הוציא, כבר יש כמעט 20 שנה חלפו. תודה למאזינה גלילה, עוד פעם שם משפחה אוג, אלוג, אלוג, הגלילה אלוג שגנבה לי זירו מני רוזנה. תודה רבה לך, תודה רבה לך גלילה, באמת. אז הנה נתי לוי, 9 דקות של עונג צרוף. ולי יש זמן ללכת לאכול.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות
3: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: רדיו לב המדינה.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: אין לנו...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
2: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2.90 שקלים. לתנאי המבצע.
6: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
8: חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל איזה שיר יפה של שימי תבורי, הוא נקרא כמובן לעוף איתך. אני לא נרגע מזה שמנסור עבאס, לא שהופתעתי, אמר בערבית, אנחנו מכירים במדינה יהודית, רק בגלל שאחרת לא יכולנו לרוץ לכנסת. אם אני אעתור לבגץ שאסור לו לרוץ לכנסת, כי הוא אומר את זה בעצמו בערבית, הם יזרקו אותי מכל המדרגות. העיקר מדינה יהודית, נכון? הנה שימי, הוא יהודי.

שימי תבורי. אז הבא, כפי שהמאזינים הקבועים יודעים, הוא שימי רון, שמחדש כאן את הרצל קביליו, זכר שוער מוכשר לברכה, וגם זמר ויוצר, בשירו הידוע יפו, או כפי שהוא נקרא בשירונט, לירושלים הלכתי. אז הנה שימי רון.

שמירון מחדש את אחד מלהיטיו של הרצל קביליו. הנה הרצל קביליו עליו השלום וזכרו לברכה, בלהיט שני שלו, עוד שבת של כדורגל. בא לי להקדיש את השיר הזה למוטי חביב הגדול מכולם, למרות שאין דשים.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי ילד דודס ברדיו לב המדינה 91 FM. כולכם מוזמנים להאזין וגם לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיק טוק, חמי גדסי. יובל,
2: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל נהרדה. היי, אני מגיע לילד דודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה בין 8-9. מחכה לכם, הולך להיות שק שוקה. ביי.
3: ילד דודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש חמי גדסי.
4: רדיו לב המדינה.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
11: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
10: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
12: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
17: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
16: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
18: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
20: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
21: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
22: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
23: ענק המימון.
24: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
0: רדיו לב המדינה.
1: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה ליאור פרחי, יקירנו זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. תודה גם למור נגד, לפאבל גרשביץ, לנדב ישראלי ולרוחם המגן יקירתי. אני ארי שמאי. איזה זמיר, ליאור, וואו.
4: אל שובו מי שכבר מצפה.
1: אז אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם.
4: את קורות נדודיי הישנים.
1: ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
4: תודה רבה.
3: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
4: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
3: התבגרנו, מה שנקרא.
4: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
9: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
2: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להשכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
6: כשהבנק מסרב לכם
5: למעלה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9-8-5-7. כוכבי 9-8-5-7.

0: אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו השערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע את זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה
6: ברדיו.
3: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.

כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, יום חמישי היום, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? היום יש לנו איתכם שלוש שעות יש לנו פה איתכם, ותודה גדולה לדוד בן בסט שלנו, שהקשיב לכולם והעניק לתוכנית עוד שעה ביום חמישי, היום... בין 6 ל-7, החיבור בין המזרחית לטכנו, כמו שאתם יודעים, מלודיק, פריצת השנה בסצנת הטכנו העולמית. יהיו פה וננגן, ויהיה פה מושלם, יהיה פה לייב סט של שעה שלמה של מלודיק, וזה יקרה לקראת 5:30, גם עם הרעיון המיוחד, וגם סט בלייב, טכנו שיכניס אותנו לסופש כמו שצריך. טוב, חשבנו שאתמול מור הבריאה, מסתבר שלא. אז מור, כנראה ששפעות תופסות אותנו חזק בקיץ. אז זהו, רק החלמה מהירה. שלום לנדב וישראלי, הטכנאי שידור שלנו שילבש את מדי ההפקה ויענה לכולם ב-072, 5x2 בסוף 91. היום יום חמישי, נדבר אוכל, נדבר מוסיקה, נדבר בישולים עם ברכה משולשת, נדבר עם עורכת הדין מאיה רוטנברג, שהיום תעלה ונדבר על גירושים בגיל השלישי. ומה זה אומר, וואו, שיחה מרתקת עומדת להיות כאן בעניין הזה. בין 4 ל-7, אנחנו פה יום חמישי, ואנחנו בחסות המבצעים לחג, היום האחרון של המבצע, כאן בשידור ישיר של יוחננוף, נחלק לכם פרסים, ניתן לכם את המבצעים המיוחדים במרכבה 9 בחולון, ו... אני רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד לאנשים מקסימים שאתמול פגשתי והכרתי אישית. אותם אנשים שמחכים לכם גם היום, ממשיכים את מבצעי הפתיחה של ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. חברים, תרשמו בווייז, אליאן, אליאן, לבית ולגן בבית נחמיה. עידו, הבעלים, מחכה לכם גם היום.

מחר, עד לשתיים בצהריים, מחר, כל מחירי הפתיחה, אני אמרתי לו, תקשיב, היה אתמול יום חמסין, אנשים הגיעו בערב, אחרי עבודה, הגיעו עם הילדים, הגיעו עם המשפחה בשעות המאוד מאוחרות, יש כאלה שגם לא הצליחו להגיע וצלצלו למקום. אמרתי לעידו, עידו, תמשיך את המבצעים גם היום, תמשיך את המבצעים גם עד שתיים בצהריים של יום שישי. תקשיבו, ראיתי הנגר ענקי של אלפי מטרים של ריהוט לגן ששיטת שלם וכך ותברח עם מחירים של עד 70% הנחה, גם ריהוט גן, גם ריהוט לבית. עכשיו, הכי יוקרתי שאתם יכולים לדמיין, במחירים הכי זולים שאתם יכולים לדמיין. אז אני רוצה לאחל להם ממני אליקו בהצלחה, תמשיכו לזרום לשם, תמשיכו להגיע לבית נחמיה, ותמשיכו להבין שמה שנקרא יוקרתי לא חייב להיות באלפי שקלים למעלה. אז תקשיבו טוב, תרשמו בווייז, אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, שם אתם קונים לחג במיידי, הכל בזול, אימאלה. עכשיו אנחנו גם נחלק לכם מראות מוצבות יוקרתיות לבית, שאתם תיקחו במתנה מבית נחמיה, מאליאן לבית ולגן. הבאתי איתי גם תערוכה הזוגית באמילי בשרים, ברדיק מלך השווארמה. הבאתי איתי גם את המעטפה, הבאתי איתי את המעטפה. אני רוצה להגיד ערב טוב לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות בהשקעות הנדלן של אגי גרופ. כולכם כבר יודעים כמה אנשים קנו קרקעות ולקחו איתם אייפונים 17 או סמסונגים הכי חדשים שיש במתנה. המבצע 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים. מי שעדיין לא שם יד על הקרקע בגדרה שהולכת להיות עיר, ואתם הולכים להרוויח בכפולות מכופלות ומכופלות על הקרקע בגדרה, לי יש מעטפה עד לערב ראש השנה. מישהו מכם מקבל קרקע בגדרה ממני ומאגי גרופ במתנה. מי שרוצה לקבל פרטים על המבצע של בלי און עצמי עם תשלומים 2,500 שקלים כל חודש, וקניתם במשרדים של אגי גרופ בבת ים, קניתם קרקע, אם הקשרתם לכוכבי 9809, כוכבי 9809 לאביב נעים, ואני רוצה להגיד תודה לדימה ולדני, הבעלים של אגי גרופ, שנתנו לי את ההזדמנות לפנק אתכם לראש השנה בקרקע משלכם, פרטית על השם שלכם, בגדרה. אבל מי ששם שם כסף, תוך כמה שנים אתם עושים אקזיט של החיים שלכם, כי נדלן בישראל רק עולה, קרקע רק עולה. מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע מתנה, תתקשרו אליי במיידי לאולפן 072-5x2 בסוף 91, ומי שרוצה להגיע לפגישה איתם עם אביב נעים בכוכבי 98-09, כוכבי 98-09, אני אומר לכם, אין דברים כאלה. אז הנה, נדב כבר עונה לטלפונים שלכם. היום יום חמישי נחלק לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. שי חלומי כבר מוכן עם קונטיינר ענקי של מתנות, ונעיף לכם כמה שרק אפשר, שיהיה לכם טוב על הלב וכיף, וכיף שבאתם אלינו ללב המדינה, ערב ים תיכוני היום עד שבע עם הלב. אנחנו רוצים להתחיל עם האלבום המדהים, האלבום המרגש של שרית חדד, שיצא ביום שלישי, היום יום חמישי, וגם היום אני אשתדל להשמיע לכם כמה שיותר ממנו. ואני רוצה להתחיל עם שרית חדד, האלבום נקרא שירת חיי. שרית חדד כתבה והלחינה, יותר נכון כתבה, בשיתוף אבי אוחיון, מתן דרור אליהו, מזרחי, אלו הנרי ומור אוזן, העיבוד של מתן דרור ואליהו מזרחי, הנרי, והפקה מוסיקלית של מתן דרור, שירת חיי של שרית חדד, כמעט שלושה שבועות לפני המופעים הגדולים שלה בפארק הירקון. אז הנה שרית המלכה חדד פותחת את הערב. אני אוהב אותך שרית, את מרגשת אותי, תמיד ריגשת אותי, ואנחנו כולנו נהיה איתך בפארק, נתרגש איתך ביחד. את חלק מהפסקול של העם שלנו לגמרי, ושל המוסיקה המזרחית, ברור.

ככה זה להיות הורה. שאתה מוכן להוריד יד שלך, ברגל שלך, ואת הראש שלך, ואת הלב שלך, בשביל הילדים שלך. אם זאת לא ההורות הזאת, שלא תהיה. בכלל.

כן, אלבום חדש לשרית חדד, שירת חיי. זה גם השיר, וזה גם שיר הנושא, שם האלבום, שירת חיי.

0: לכם, כאן זה לב המדינה. או זה לא, לא, לא, אתם יודעים מה זה לא. לא, לא, לא גלגלת ולא שמלמלת. זה ליקו ליקו.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: שלום למאזין הראשון שלנו כאן הערב. שלום ליאיר מנתניה.
2: שלום.
0: שלום יאיר, ערב טוב.
2: ערב טוב גם לך.
0: למה אני שומע אותו כזה מוזר? אם אתה מדבר מאוזנייה או דיבורית, אז תגיע לטלפון בעצמך. בסדר, יאיר?
2: אוקיי.
0: שלום, יאיר, ערב טוב. מי אתה? תכיר לי אותך.
2: אני יאיר שטרן מנתניה.
0: כן.
2: אני לומד
0: בעקיבא נתניה. איפה אתה?
2: נתניה.
0: וואי, אני לא יכול לשמוע אותו בצורה הזאת, אני מצטער. קח את השיחה אליך חזרה, ו... כשאתם מתקשרים אליי, תדאגו לא להיות בכזה אזור רועש ומדיבורית, אבל אני לא יכול לשמוע. חיים שלי, אתם לא יכולים לשמוע, רוצה לדבר איתכם, לשמוע אתכם, שיהיה גם נעים באוזן. אז עשו לי טובה, תשמרו על זה. טוב, לדקלה יש אלבום שנקרא יופי שבור, הוא יצא לפני רגע. וזה אלבום שכל כך חיכינו לו, ואנחנו גם נשיק אותו כמו שצריך. השיר השלישי באלבום נקרא רוק אנד רול. אני לא מכיר אותו, לא שמעתי אותו, אבל בא לי לשמוע אותו איתכם ביחד. דקלה, המחשפה.
3: עוד לילה הצגה, קמתי מהרצפה, שאלתי מה איתי ואין תשובה. רדיו חזק, שיר עצוב, ירדה דמעה, עכשיו צריך להירגע. אולי חצי כדור ללילה, להירגע, שלא יעלה לי בטעות.

0: משהו שיזיז הכל זריחות זהב וים כחול יזיז את השמש גם אם זה שלוש מהלילה משהו אמיתי לא פלסטיק שלא יימשך כמו מסטיק שיזרום אליי כמו נער שמפניה
1: כן, גם אלבום חדש לדקלה, עם חשפה, השיר הזה נקרא רוק אנד רול, יפהפה, אין עלייך דקלה. כל שיר שלך זה כישוף.
0: פאק על השגרה, סלון יוקרה, מחבה הכל.
1: בתוך מאפרה, עשינו שטויות, רצינו לחיות, לא הצלחנו.

0: יום חמישי, אני רוצה לפרגן לאנשי השווקים, שוק הכרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, כל השווקים, השוק הסיטונאי, שוק רמלה, שוק נתניה, לכו שישי בבוקר, תפרגנו לאנשי השווקים, אין על הסחורה, אין על האווירה, אין על האנשים, מעדיף שוק על קניון פי מאה, פי מיליון. אז ערב טוב, אנשי השווקים. וערב טוב לקצב של המדינה שנמצא בשוק רמלה. ערב טוב לאילן טרבלסי, הקצב של המדינה שנמצא ברמלה, גם הוא וגם דה בוטשר, וכל מה שאתם צריכים, הצלעות מדויקות על העצם, והקבב המיוחד, והסטייקים, והאונטריבים, וכל הדברים המיוחדים, שהגעתם לשוק רמלה, תחפשו את אילן טרבלסי, המכונה בסצנת הטכנו, אילן טרבלסקי. אבל הוא אילן טרבלסי. אבל גם טרבלסקי יושב עליו יפה. שלום לחן מכפר סבא. שלום חן, ערב טוב לך, מה נשמע? בוא נכיר אותך, אף על פי שאתה בדיבורים, דבר חזק, דבר ברור, שנכיר אותך ונבין מי אתה.
1: איזה אנרגיות אני אומר, איזה ארטיסטה, איזה כיף שאתה עד שבע, יאללה.
0: כיף לגמרי, כיף איתכם, כיף גדול. חן, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: וואלה חן, אני בן 35, נשוי עם 4 ילדים שיבואים קטנים. שיהיה בהצלחה לכל ההורים, לכל הילדים שחוזרים למסגרות.
0: אין, עוד כמה ימים, עוד כמה ימים, עוד רגע. תגיד, ומה אתה עושה בחיים שלך ביום יום?
1: נהג מסעית, בדיוק עכשיו סיימנו פה עם הגני ילדים, לנקות להם פה את כל הדברים, את כל החצרות, שיהיה להם חדש, נקי.
0: איזה כיף, איזה כיף, כמה זה חשוב, כמה כולם מתרגשים, ההורים והילדים והגנים והבתי ספר ותלמידי התיכון ואלה שסיימו תיכון ומחכים לגיוס, כולם מתרגשים וזה כיף גדול. חן, קודם כל, כיף שבאת לתוכנית, קבל ממני קודם כל, בגלל שהשבוע אני מלווה את רשת יוחננוף עם המבצעים שלה לראש השנה, אז קבל 150 שקלים לקניות. דבר שני, אתה כל הזמן בדרכים, אז קח את הקומפרסור האגדי של אירון קאר, וחוץ מזה, באת אליי רעב, חן?
1: וואלה, מה עם המעטפה? המעטפה הזאת היא...
0: רגע, רגע, רגע, מה, אתה רוצה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע בגדרה של אגי גרופ?
1: עם 4 ילדים, העון העצמי הזה...
0: תשמע, אנשים באים לאגי גרופ, אתה לא מבין מה קורה. מתקשרים אליהם למשרדים, לבת ים, לכוכבי 9809, באים בלי שקל, בלי עון עצמי, בלי ארנק, ויוצאים עם קרקע בגדרה שהיא מועצה, תכף היא תהיה עיר. ואנשים באים לעשות שם השקעות נדירות. לי יש מעטפה עם קרקע במתנה, מתנת אגי גרופ. אתה רוצה להסביר לי למה? למה צריך לתת אותה דווקא לך לראש השנה, חן?
1: בוא, אני בטח, אני אסביר לך, אני אומר לך...
0: תסביר לי.
1: אני נשוי אחי עם 4 ילדים קטנים.
0: כן.
1: ואנחנו, בוא נגיד, אנחנו כבר 10 שנים בשכירויות. וכל פעם דופקים לך בדלת, באוגוסט, שלום, עוד 500 שקל העלאה בשכירות.
0: כן, מרימים, מרימים.
1: נמאס לי זה כבר, אחי, נמאס.
0: מרימים, מרימים, הבעלי דירות מרימים, כן, זה טירוף.
1: בוא, נעשה להפתעה לאשתי, לילדים, להשמח אותם, השם ישמח אותך, אמן.
0: אתה יודע איזה כיף זה למי ששם יד על הקרקעות בגדרה של אגי גרופ, בלי יון עצמי, בלי מזומנים, בלי מקדמה, משלמים, עושים, איך אומרים, צ'קים, 36 צ'קים, של 2,500 שקל, והקרקע עוברת על השם שלנו בטאבו, וברגע שהתחילו לבנות, הרי גדרה לא תשאר מועצה, היא תהיה עיר, ברגע שהתחילו לבנות שם בניינים, לא סתם אגי גרופ יגיעו לשם, הפרויקט הזה יהיה מטורף, ומי שיתקשר אליהם, יזכה לקבל לפגישה מדויקת, עם הטבות, עם מתנות, עם כל הפינוקים, אצל אביב נעים, הסמנכ"ל בכוכבית 9809, חן, נכנסת לרשימת האנשים שמנסים לקבל ולשכנע אותנו ואת אגי גרופ, לתת להם לראש השנה קרקע כזו מתנה בגדרה. חן, תודה שבאת!
1: אחי, חורש זבזי, סיר של 10 ליטר, חורש זבזי, בצורת עם
0: התעדיג. אין על האוכל של הפרסים, אין על החורש צבזי והתעדיג מלמטה של האורז. חן, תודה שבאת, ומי יודע? אולי ניפגש עד לראש השנה, מאמי.
1: אמן, אמן, אשר ישמור אותך, אליקו, אין כמוך.
0: תודה, תודה, גם אתכם. בחמש, בעזרת השם ובלי נדר, אנחנו נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. אז לא לזוז, אה? חייבים לעשות הגנות.

תקשיבו, נס וסטילה הפציצו עם מונולוג, וזה פשוט וואו. איזה תוכנית, איזה תוכנית. עד שבע, אנחנו כאן הערב. כשבין שש לשבע תהיה פה מסיבת טכנו של העולמות. המלודיק, הפריצה העולמית של מלודיק, הטירוף הזה בשידור ישיר, גם בריאיון וגם בסט לייב. אתם זוכרים? מוסיקה מזרחית וטכנו, זה הולך ביחד מצוין.

0: כן, כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. מלווים השבוע את מבצע ראש השנה של יוחננוף. לא רק בכל הסניפים, יש לכם אפילו מבצעים מיוחדים ספיישל במרכבה 9 בחולון. אנשים שמגיעים לשם תופסים את הראש לא מאמינים. אסד או 3 קילו טרי ב-100 שקלים. השניצל אוף טרי 3 קילו ב-100 שקלים. אם באתם ליוחננוף, קניתם ב-99 שקלים, יש לכם את המבצע הזה מול העיניים. אפילו כבדי אוף טריים ב-9.90 לקילו. אפילו ינון ואשתו נמצאים שם עכשיו. אחרי הפרסומות, אני אסביר לכם למה אתם יכולים לסגור את המטבח וללכת לים. כי יש לנו את אורון דניאלי מברכה משולשת מיד אחרי הפרסומות.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי. בחסות
2: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
3: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה, חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
7: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
6: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
8: אסנהיים פוגש את ערן זהבי הערב בערוץ 13.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
2: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
14: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: אין לכם

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
2: זאת הדרך
1: כפוף לתנאי המבצע.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
15: הנה, חזרנו לכם, 4:30, ואנחנו פה בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, 5:30, מלודיק, הפריצה העולמית של הטכנו העולמי, הפריצה הגדולה ביותר בטכנו, מלודיק, יהיו פה, ינגנו פה, יהיה פה רעיון, יהיה פה סט בלייב, יהיה פה וואו. וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו, אלי רון, בן חמו, שכולם בדרך לאולפן שלי. תהיו מוכנים, היום אנחנו פה עד 7, וזה כיף. והנה, איתי לוי, לפני 8/9, בברבי. הנה שקרים יפים.
16: אמרת שקשה לך פרדות, אל תבכה בי.
15: ומזל טוב, לאהוב ליבי רן חג'בי, ליום ההולדת. שהשם ייתן לך כמו הלב שלך, וכל מי שמכיר אותך יודע.

כן, כן, שימו מורז, שימו מורז, בית נחמיה, תרשמו אליאן לבית ולגן. תקשיבו טוב, אני שיגעתי את עידו הבעלים, שיגעתי את עידו הבעלים להמשיך, להמשיך, להמשיך במבצע הפתיחה. אתם לא מבינים, סלונים באיזה מחיר, ריהוט גן באיזה מחיר, שיטת שלם וכך, ותברח, לפני שבעל הבית ישתגע והתחרט. תיגשו לשם, לא תאמינו מה תראו, ואיזה היצע, ואיזה מגוון, ואיזה מחירים הורסים לרהיטים הכי יפים לבית ולגן, אליאן, בית נחמיה, שימו בווייז ותגיעו, גם הערב, אירוע פתיחה ממשיך, מאתמול.

0: שלום למאור מחריש, ערב טוב מאור.
1: אהלן אליקו הגדול.
0: ערב טוב.
1: אתה לא לבד, ערב טוב, אתה
0: ערב
1: לא לבד.
0: טוב, ערב טוב, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, בשידור ישיר, מה נשמע, מה שלומך? תכיר לי אותך.
1: ברוך השם, ברוך השם, אני מאור אופנה, בן 34 מחריש. זהו, מאזין לך כל הדרך הביתה.
0: איזה כיף, השתבח שמו.
1: כן, ברוך השם.
0: השתבח שמו, איזה כיף שאתה פה איתנו.
1: אני מהמוזיקה.
0: תענוג, תענוג. מאור, קודם כל אתה לוקח ממני כבר את ה-150 שקלים לפני שסוגרים את שבוע השידורים המיוחד של ערב ים תיכוני בחסות יוחננוף. אתה מקבל 150 שקלים לקניות, קח את האישה, תהנו, תעשו קניות, בכיף זה עלינו. דבר שני, אנחנו רוצים להוסיף על זה את המראה המעוצבת אצל אליאן לבית ולגן בבית נחמיה, מראה מעוצבת לבית, אתה תגיע אליהם, עזוב מה שאנשים קונים שם ואיזה מחירים ואיזה טירוף, לך יש מראה מעוצבת לבית, אתה תאסוף אותה ותהנה, וזה מאיתנו מאור.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: איזה כיף שבאת. בחמש נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פג הרע, אל תעזבו אותנו, בחמש נקרא כאן את הפרק ביחד. תודה שבאת, מאור! תודה, תודה. טוב, כבר עם נדב, כבר עובדים על הפרסים, איך וכמה ולמה. מזל שיש אתכם, ואיזה כיף שבאתם אלינו. רדיו לב המדינה, אם אתם רוצים לעלות כאן לשידור, זה הזמן להתקשר אליי לאולפן. 072, 5x2, בסוף, 91. אתם מצלצלים ואנחנו עונים. טוב, מה נשמע עכשיו? איתי לוי עם שקרים היה. מה אני אשמיע לכם עכשיו? מה אני אשמיע לכם עכשיו? וואו, אני אשמיע לכם את נדב חנציס. אשמיע לכם את נדב חנציס. ותנו לי לבחור לכם את... וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אני אשמיע לכם את אל תשחקי לי. בלב.

ערב טוב לאבי גואטה, אבי גואטה של הטכנו. ערב טוב לאח שלי אלי רון בן חמו. הערב 5:30 רעיון מיוחד בסט לייב טכנו עד 7 בתוכנית שלנו, חמישי 6-7 מוקדשת לסצנת הטכנו, האהבה החדשה שלי. מה אני אגיד לכם? סורי, כשאני מתאהב אני מתאהב. לפחות הפעם זה לא ייגמר בשידור חי של הריון, של לידה. זה לא. זה ייגמר בדברים אחרים.

כן, כן, מלודיק. ינגנו כאן, סט לייב, בין 6 ל-7, הטכנו והמזרחית, בועטים חזק, אצלנו כאן בערב ים תיכוני. מלודיק באולפן, סט לייב בלעדי, בשידור חי. 5:30, הרעיון.

כן, וזאת מור אבי, פשוט תאהב אותי ככה, שהלב יישרף מבפנים לכל החיים. אם לאהוב אז ככה,

טוב למירה. ערב טוב למירה במבסת. מירה, מה בסירים? מה בתנורים? מה את מבשלת לשבת? מה תופעה לשבת? אני רעב, הראש שלי השתגע כאן. ואני רק חושב מה קורה, מה קורה? מה קורה במטבחים של ברכה משולשת אצל מירה? מה קורה אצל בוסי בתקווה? כולי עכשיו חשקים. כאילו אני חודש צ'י.

0: שירים הטובים.
1: אחרי הפרסומות תהיה כאן בשידור חי עורכת הדין מאיה רוטנברג, הגברת הראשונה של דיני המשפחה בישראל, ואיתה נדבר על גירושים בגיל השלישי. לא תאמינו, זה לפעמים יותר מסובך מבגיל צעיר. אתם לא מבינים כמה הנושא הזה פתאום כשהחיים נהיים ארוכים יותר, מהנים יותר והאפשרויות פתוחות יותר, פתאום גם בגיל 70 אנשים רוצים לעשות חיים ולהשתגע. ומי מטפל בהם? עורכת הדין מאיה רוטנברג.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.
4: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנאי החינם.
5: רדיו לב המדינה.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אוגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פרימיר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב110 שקלים, מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
9: ערב יום תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
10: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
11: כן, אז לפני הפרסומות הבטחתי לכם שתהיה איתנו הגברת הראשונה לענייני דיני משפחה. הלו היא עורכת הדין מאיה רוטנברג, שמתפנה בימי חמישי לדבר איתנו על נושאים שלפעמים אף אחד לא מעז לדבר או לספר או להגיד או לשים אותם ככה רגע לפני שבת במחשבה שלנו. ואמרתי לכם שהנושא להיום יהיה גירושין בגיל השלישי, ושלפעמים זה יכול להיות הרבה יותר קשוח לכל הסובבים אותנו דווקא בגילאים האלה. מה הופך את זה ליותר קשה, ליותר מאתגר? למה זה קורה? האם זה קשור לאורך השנים שפתאום כולם חיים? איך זה בדיוק קורה דווקא בגילאים האלה? לעורכת הדין מאיה רוטנברג יש את כל התשובות לכל השאלות שלכם. ואם אתם נמצאים בסיטואציה בחיים שאתם צריכים מי שילווה אתכם, יחזיק לכם את היד, מצד אחד ברוך ובהקשבה, מצד שני, בחוזקה מול השופטים בבתי המשפט או מול הרבנים ברבנות, תרשמו בגוגל מאיה רוטנברג, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אני אפילו אתן לכם את המספר האישי שלה בסוף השיחה. שלום מאיה!
12: שלום, העניינים. הצחקת אותי עם הגברת הראשונה.
11: מה, את לא הגברת הראשונה לדיני משפחה?
12: אתה רוצה פה, יש מאבקים פוליטיים עכשיו כל כך הרבה, אז שאני גם אני אכנס לתמונה הזו.
11: לא, מבחינתי את הגברת הראשונה של דיני המשפחה, מה מילה?
12: אוקיי.
11: תגידי, מאיה, קודם כל, מה שלומך? איך השבוע עבר?
12: מהר מדי.
11: מהר מדי?
12: כן.
11: אני כל פעם שניסיתי לדבר איתך השבוע, היית או בבית הדין עם משפחה, אפילו שהם בפגרה, בדברים דחופים וכל מיני פגישות ועניינים, ומסתבר שבקיץ אנשים בשיגעון.
12: ממש, ממש, החגים, החופש הגדול.
11: והילדים.
12: החגים הרי נורא, הם צמודים לסוף החופש, מתחילים ראש השנה זה אוטוטו. אז אנשים בטרפת, מה קורה בחגים, ומה קורה בנסיעות לחול מיד עם החגים, הכל בטרפת, והרישום לגנים ולבתי ספר.
11: בקיצור, יש מלא סיבות למה אנשים מתפוצצים אחד עם השני בבתים, בעודם נשואים עם ילדים, אבל דווקא היום אנחנו הולכים לדבר על נושא נורא מיוחד ושונה מן הרגיל, גירושין בגיל הזהב.
12: נכון, גם זה קורה.
11: די, מאיה, כאילו, את רוצה להגיד לי שאנשים בגיל 70 מחליטים להתגרש לקום ללכת?
12: כן, פתאום, אחרי שצלחנו את משבר גיל ה-40, משבר גיל ה-50, ועשינו הכל, ראינו הכל, ופתאום אנחנו אומרים, די, לא מתאים, החליפה הזאת לא מתאימה לנו יותר.
11: זה, תגידי שאלה, זה יותר גברים או יותר נשים בגיל הזה?
12: אני באמת לא, לא, לא, לא, לא בדקתי את זה, אבל זה משני הצדדים. לי יש באמת משני המינים, אז זה לא שהאישה יזמה, שהגבר יזם.
11: זה נורא נורא מסקרן אותי, כאילו גירושין בגיל השלישי, מה זה אומר? כבר יש ילדים, יש נכדים, ויש כל כך הרבה דברים, ואיך זה כאילו, איך ניגשים לזה בכלל? מה את יכולה לספר לנו?
12: תראה, קודם כל, באמת, בסוגיות האלה, בשונה מהליך רגיל, באמת, אין מזונות ילדים, ואין משמורת, ואין את המאבק, או משמורת או זמני שהות, אין את המאבקים האלה. הדבר שנשאר, זה בעצם, יכול להיות הכתובה של האישה, מזונות אישה, והרכוש. והרכוש בעצם, אבל במקרים האלה באמת צריך לנהוג בכל תיק בדיני משפחה ברגישות, גם בסוגיות האלה, כי יש עוד מעגלים שנוספו למשפחה. נכדים, אמרת. חתן וקלה, כאילו הילדים, לפעמים ילדים הם לפני חתונה, פתאום הורים מתגרשים. איך אנחנו עושים את זה? איך מתנהלים? באמת בסוגיות האלה, בתיקים האלה, צריך לנהוג ממש ממש ברגישות ולשים לב לדברים. הרי פתאום שמתגרשים, ואז צורך העניין הגבר, מכיר אישה חדשה.
11: בגיל 70.
12: בגיל 70. ואולי חושב לשאת אותה או חי איתה כידועה בציבור. רגע, אבל צריך להבטיח את הרכוש שהוא לא ילך לאישה החדשה. אז גם צריך להבטיח שהוא יכין צוואה או הסכם ממון עם הצד החדש שנכנס לתמונה. צריך באמת להיות זהיר, כי פתאום אישה שלא עבדה כל החיים, ובגיל 65, כשהגיעו לגיל הפנסיה, בעלה אומר לה,
11: אני רוצה להתחיל מחדש, רוצה להתגרש.
12: אני רוצה להתגרש, ואז מה היא עושה? אוקיי, מחלקים את הבית ששווה צורך העניין 3-4 מיליון שקלים, תתחילי את החיים שלך ב2 מיליון שקלים.
11: בגיל כזה, וואו.
12: בגיל כזה, ואני לא עובדת. איך אני מקלקלת את עצמי? אני צריכה לשים לי גם כסף בצד כדי לחיות, כי אין לי הכנסה. אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מחלקים? ויש גם את החלוקה של הפנסיה, אבל אולי גם מגיע לי איזה שהם מזונות אישה, או לפעמים איזה שהם מזונות להסתגל לסיטואציה, למצב.
11: וואו.
12: זה...
11: את יודעת, היום כשבבוקר אמרנו על מה מדברים היום, ופתאום הגענו לנושא הזה, זה תכלס הלך איתי כל היום. כי אמרתי לעצמי, אוקיי, אז יש נכדים, ואז בוא נגיד סבא וסבתא מתגרשים, לא ההורים, אלא סבא וסבתא מתגרשים, ואז הילדים כאילו, הנכדים, שרגילים לבוא ולראות סבא וסבתא ביחד, בארוחות וחגים ועניינים, מה אז קורה? וואו.
12: נכון, הנה, אנחנו בחגים, החגים בפתח.
11: נכון, ראש השנה.
12: ובאמת, אבל... נכון, ורגע, עם מי חוגגים את החג?
11: וואו, עם סבא או סבתא.
12: עם סבא או עם סבתא. היה לי תיק גישור.
11: כן.
12: שבאמת עשינו חלוקה, הם גרו בסביון, אז אפשר היה לחלק את הבית
11: לשתיים?
12: לשניים, okay. וחילקנו, ובאמת בחגים אמרנו שהארוחות, ארוחות החג והכל,
11: יהיו משותפות.
12: ביחד, wow. ביחד, אבל זה בהליכי גישור, זה לא קורה כל הזמן.
11: Okay. תגידי בשאלה אחרת, הסיבות שבגיל השלישי, של גירושין שהונחו לפתח משרדך, הם לרוב אותן סיבות של הזוגות הצעירים יותר?
12: כן ולא. בגידות, קודם כל, זה תמיד, וגם אצל הצעירים וגם אצל המבוגרים.
11: אוקיי.
12: עניינים כלכליים, זה הרבה אצל, יותר אצל הגיל 40-50, כי בדרך כלל כבר צלחנו את זה, ובגיל השלישי פחות. ובגיל השלישי, הרבה פעמים כבר, אתה יודע, התרגלנו, ורגע נמאס לי, עם זה אני לא רוצה, או לא רוצה.
11: לא רוצים לסיים.
12: לסיים. או פתאום. פתאום מחלקים את החדרים, אחד ישן בחדר אחד והשני ישן בחדר השינה, כבר אין קיום יחסי אישות ואין אין שום דבר, אנחנו כמו שותפים לדירה. ואני לא, אני לא רוצה או לא רוצה את זה. זה, זה בגיל השלישי, הרבה פעמים צדדים אומרים, כבר אין את התשומת לב, אין את הריגוש.
11: רגע, רגע, רגע. ויש אמוציות בגילאים לבירושים של הגיל השלישי, גיל הזהב? יש אמוציות? את יכולה כאילו פתאום למצוא את עצמך, עומדת מול שופטת, מייצגת או את הבעל או את האישה, ויש קרבות כמו, כמו ביום יום אצל הזוגות הצעירים?
12: בוודאי, בוודאי, בוודאי. לפעמים גם, אתה יודע, הסיבה שפתאום מתגרשים, אני לא מבין, מה פתאום, מה את רוצה עכשיו? או מה אתה רוצה עכשיו?
11: פתאום צד אחד נשאר בשוק.
12: עכשיו, איך אנחנו, למה לפרק? כאילו, עברנו, צלחנו, בפעמים מאוד מאוד קשה לקבל את זה.
11: וואו.
12: וזה מאוד מאוד מאוד לא פשוט ולא קל.
11: אז קודם כל אני רוצה רגע שתשימו לכם בממורי, עורכת הדין מאיה רוטנברג, סתם היא לא פה איתנו בשידור כל חמישי, יש לה טיפים של זהב, יש לה יכולת לגשר, יש לה יכולת לפשר, יש לה יכולת...
12: אנחנו בפעמים מאוד מאוד קשה לקבל את זה.
11: וואו.
12: זה מאוד מאוד מאוד לא פשוט ו...

0: כרגע את המספר שלה, האישי, 054-470-5733, הנה נתתי לכם מהחיים שלי, יצא בשבילכם, עורכת הדין מאיה רוטנברג, זה לא פשוט, לא פשוט הסיפור
1: ממש
0: הזה.
1: ממש לא, אנחנו עכשיו ראינו את הסיפור של מיקי ברקוביץ'
0: כן.
1: בטלוויזיה, ופתאום גם בהליכי גירושין, נאהבתי לצלם, אבל בהליכי גירושין, לפעמים אחד מהצדדים פתאום הופך להיות חולה, סיעודי, כמו שזה קרה אצלנו. מה קורה אז? רגע, רצית להתגרש ממני לפני רגע, אז אני צריך עכשיו לטפל בך? כי יש פה, בגיל השלישי, יש מורכבויות
0: ממש.
1: מאוד מאוד מאוד גדולות.
0: וואו, לא תיארתי לעצמי שזה ככה בגיל הזה, וואו. גירושים בגיל השלישי לא נשמע לי להיט, מאיה. זה לא להיט בכלל בכללי, אבל זה גם לא להיט בגיל השלישי.
1: נכון, זה הרבה יותר מורכב לכאורה, זה נראה לכאורה פשוט, כי אין ילדים.
0: אין ילדים, זה לא כאילו, אין את המזונות ואין את המשמורות ואת כל השטויות, יש דברים מסובכים יותר.
1: נכון, נכון, שצריך מאוד להסביר כדי לא ליצור מלחמות אחרי.
0: מאיה, אנחנו בחודש רחמים והסליחות, ואת הזכרת לי את זה היום, וביקשת ממני תמיד להישאר באנרגיה של החודש הזה, ולהישאר באנרגיה הטובה שמזמנת לכולם טוב.
1: נכון, נכון. זה לא נשפוט אף אחד, יש אחד למעלה ששופט. ואנחנו תמיד ניקח אנשים לכף זכות, תמיד.
0: לגמרי, את יודעת, מיד אחרי השיחה איתך אני יוצא לפרסומות, ואז חוזר עם הכיף הגדול הזה שיש לנו כאן לזכות ולזכות בזיכוי הרבים, עם פרק צדיק א' בתהילים, שכל היכולת שלו זה להגן עלינו, מלשון הרע, אין הרע, או כל פה גרע. אנחנו רוצים להודות לך מכל הלב, בשמי ובשם המאזינים, שאת מתפנה ועולה כאן לשידור, ומי יודע כמוני כמה את לא רודפת אחרי פרסום, אבל דווקא אז הפרסום רודף אחרייך. או אני רודף אחרייך. מאיה, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: להתראות, תמשיכו להתקשר אליה. באמת, אין עליה. עורכת הדין מאיה רוטנברג, 054-470-5733. אנחנו יוצאים אל הפרסומות.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: בחסות
4: סיבל.
5: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל!
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל!
10: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531.

0: אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
15: רדיו לב המדינה.
16: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקויות וטל ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד. בורקס כבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב21.90 שקלים רק ב10.90 שקלים. שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב19.90 שקלים. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. מרקח כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב18.40 שקלים רק ב9.40 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
17: ערב ים תיכוני עם אלי כהן.
18: כן, חזרנו לכם 5:09, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני כאן ברדיו לב המדינה. 5:30, קצת אחרי, יהיה לנו כאן רעיון מיוחד עם פריצת הטכנו העולמית, ישראלי משלנו כחול לבן, מלודיק, בשידור חי, כאן בערב ים תיכוני. אתם יודעים, יום חמישי, היום שבו אנחנו מעריכים את התוכנית בעוד שעה, ונותנים במה לטכנו ולישראלים שלנו שמככבים בעולם, רגע לפני פריצה, או בתוך הפריצה, או כבר אחרי הפריצה, הם כולם כאן. אבי גואטה של הטכנו, עלו אלי רון בן חמו, מביא אותם אליי, לאולפן, עם הפקות הענק, עם סט בלייב, כאן בשידור חי, ואיזה כיף שזה קורה אצלנו. אז עוד מעט, ממש כאן בשידור חי. טוב, אבל קודם כל נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כמנהגנו נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אז הנה תהילים, פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי. יקראני ועניהו. אמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו. אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. אז הנה יוצאים אל הדרך, שעה שנייה, הערב עד שבע. הנה מידע טסה, ברוח החודש של הסליחות ולקראת ראש השנה, שמע אביונך.

איתי באולפן, נדב ישראלי, הטכנאי והמפיק, רפואה שלמה למור נגד. עד שבע, בשידור חי. איתכם.

חג טוב! אל תשכחו, אתם רוצים לדבר איתו? תניחו. אתם רוצים לדבר איתו? תקראו פרק צדיק א' בתהילים. אתם רוצים לדבר איתו? תנו צדקה. אתם לא צריכים אף אחד שיתווך לכם את השם. תעשו את זה בעצמכם.

ערב טוב לגלי גוטליב. יום ראשון אני מביא את התפילין שלי, מניח לך בשידור חי. ערב טוב לגלי גוטליב. מצד אחד תעשה השתלת שיער בכללית אסתטיק, ומצד שני אני אעשה לך השתלה של אמונה.

0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, ואיזה כיף שיש היום יום הולדת ליניר הבעלים של הדנג'ן בתל אביב, והיום זאת הולכת להיות הפקת ההפקות, השמחה של הסמכות, עם כל הפינוקים, עם כל האוכל והשתייה, ואפילו מופע פריצה של שרון חזיז. שלום יניר, ערב טוב!
2: ערב טוב אליקו, מה קורה אחרי קר?
1: תשמע, אני יודע שאתה מתרגש, אני יודע שאתה תעדיף לחגוג לאחרים פחות לעצמך, אבל היום זה יום הולדת שלך.
2: וואלה, לא יכולת להגיד את זה יותר טוב, ההתרגשות בסי, הצוות הנפלא שלי כבר שבוע מפמפם את יום ההולדת, מרימים פה הפקה, okay. כמו שאמרת, ההפקה של ההפקות, השמחה של הסמכות, הולכת להיות מסיבה סופר מיוחדת, ומחכים בהתרגשות, רק עוד כמה שעות.
1: תגיד, קודם כל לאנשים שלא יודעים, איפה הדנג'ן?
2: אז הדנג'ן הוא ברחוב ה-410 בתל אביב, ממש מרכז תל אביב, ליד הסינמטק, והבימה, חניון גבעון, זה החניון של המועדון, אפשר להכנות שם, להביא כרטיס החניה, והחניה היא מוזלת, ופשוט להגיע ויהיה כיף.
1: תגיד, קצת ממה שהולך להיות הערב, מהזווית של מי שכבר קנה כרטיסים באתר, ומי שתרף תהיה גם הפתעה למאזיני שמעולם לא דרכו בדנג'ן תל אביב, תהיה להם הפתעה, אבל קצת ממה שהולך להיות, באיזה שעה שערים נפתחים, ומה הולך להיות, תכניס אותנו קצת להפתעות ולדברים שהכנתם.
2: אז מכניס אתכם להפקה, להפתעות, כמו שאמרת, השמחה של הסמכות, מתחילים ב-11:30, קודם כל די-ג'יי נמרוד, האהוב שלנו, ייתן בסט סופר מיוחד לכבוד יום ההולדת, נבנה במיוחד לאירוע, אלופת ישראל בריקוד על עמוד, האמנית הבינלאומית, סיילור קיטי, גודס סיילור קיטי, אלופת ישראל באקרובטיקה רותם לוי, כיבוד קו וכינוכים של השף המוכשר ממיארה, וכמובן ההופעות הרגילות שלנו, חנות הקונספט שלנו, אגב, פתוחה עם מוצרים מיוחדים והנחות מפנקות ליום ההולדת, כמו שאמרת, גם הופע אורח של זמרת שרון חזיז, הולכת להיות באמת הפקה מיוחדת, וציינת שהולכת להיות הפתעה.
1: נכון, אז הפתעה שלך, אתה ציינת אליי בבוקר ואמרת לי, אליקו, היום ביום ההולדת שלי, יהיה משהו מיוחד לאנשים שעוד לא היו בדנג'ן מעולם. בבקשה.
2: אז אני מתכבד להגיד בתוכנית שלך, בגלל שזו יום ההולדת שלי, החלטתי להזמין דרכך זוג שלא היו אף פעם בדנג'ן, להפקה הזו ליום ההולדת שלי, שהתקשרו לתוכנית. הזוג הראשון שמתקשר לתוכנית, כרטיס זוגי חינם עלינו, צריך להגיע כמובן לפי הכללים של המועדון, דרסקוד בזוג, דרסקוד שחור בזוג, 11:30 פותחים, כרטיס כניסה שלם לזוג עלינו, למי שמתקשר ראשון לתוכנית.
1: רגע, תעצור, חבר'ה, אתם לא מבינים מה קרה פה, יניר, הבעלים של הדנג'ן מזמין אתכם, אם אף פעם לא דרכתם בדנג'ן בתל אביב, ברגע זה יש לכם הזמנה זוגית עלינו לכבוד יום ההולדת. פשוט תתקשרו, תהיו זריזים, תהיו מהירים, מעל גיל 18 ותעמדו בכל הכללים. כמובן, תתקשרו כרגע, עכשיו, להפקה אצלנו ל-072-5x2, בסוף 91, 072-5x2, בסוף 91, ותגידו לנדב, אנחנו לא היינו בדנג'ן, אנחנו מעל גיל 18, אנחנו רוצים להגיע. נדב ירשום כמה וכמה זוגות, ובסוף התוכנית מישהו מכם יקבל הזמנה זוגית, יקבל צלצול מהמועדון, יסבירו לכם איך להגיע, מה להגיע והכל, ויחכה לכם כרטיס זוגי בכניסה. יניר, היינו ברורים?
2: באהבה היית סופר ברור.
1: תגיד יניר, אז היום יום הולדת, אבל מחר גם המועדון יהיה פתוח לרשות כולם.
2: נכון, מחר מסיבת שישי במרכאות הרגילה שלנו, כי זה אף פעם לא רגיל אצלנו, זה תמיד מיוחד, בכל זאת הדנג'ה, אבל מחר יום הולדת, מסיבת שישי שוקולד, מסיבת סוויט פריידי, הולכת להיות גם מסיבה סופר מיוחדת. מוזמנים כולם, למי שלא יוכל להגיע היום, או לא יתמזל מזלו להיות בהפקה של יום ההולדת, גם מחר אנחנו פתוחים בחצות ואילך.
1: יניר, תישאר איתנו בהזנה, כי מיד, מיד אחרי הפרסומות, מיד אחרי הקטע המוזיקלי הבא, פריצת, באמת, פריצת העשור בטכנו העולמי, זה חבר'ה ישראלים משלנו, מלודיק, שהגיעו לאולפן שלנו, ימי חמישי, אנחנו פותחים עוד שעה באולפן, את המרחב של ערב ים תיכוני, לטכנו המקומי והעולמי, ויהיה פה סט בלייב, יהיה פה מדהים, יהיה פה רעיון. בקיצור, אל תשאר על מה יהיה פה, תישאר איתנו בהאזנה, תודה.
2: נשאר, תודה רבה.
1: נדב, אתה לא מעלה לשידור, אתה רושם. 3-4 זוגות שרוצים להגיע, אחד מהם מקבל הזמנה זוגית, עם טלפון ספיישל מייניר, בסדר? עוד אל תגיד מי זוכר, רק תרשום אותם. וערב טוב גם לאבי גואטה, של הטכנו, בעולם ובישראל, אלירון בן חמו. שלום אלירון, מה העניינים?
3: מה שלומך אליקו?
1: אני בסדר, איך אתה חיים שלי?
3: בסדר גמור.
1: עוד געגעת אליי?
3: מה זה, מחמישי לחמישי, אני מחכה ליום חמישי.
1: כמו יום עובר. אז המאזינים כבר אחרי הפרסומות, עסקו לסט לייב של מלודיק, וגם נכיר אותה מקרוב.
3: נמצא איתנו פה אומן שהוא באמת באמת מצליח ועושה לישראל המון כבוד.
1: איזה כיף זה.
3: מדהים.
1: שמגיעים לאולפן.
3: לגמרי.
1: תענו גדול.
3: כל הכבוד לך.
1: מיד אחרי הפרסומות, חברים, מצד אחד תהנו מהמזרחית כל השבוע, ומצד שני, בסופי שבוע, כאן, בלב המדינה, בערב ים תיכוני, בזכות החיבור המהמם שלי, באמת, אבי גואטה של הטכנו, אני לא קורא לו סתם, זה כבוד גדול, הבן אדם שבאמת מזיז הרים, ומביא את כל, את כל האומנים החמים ביותר לאולפן, זה מה שיקרה פה אחרי הפרסומות, אז תהנו!

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
3: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
2: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
4: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא, עוד אחד.
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל.
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל.
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל.
9: אליטל, אליטל, אליטל.
8: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. לתנאי המבצע.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. בנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה.
9: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט ועד גמר המלאי.
10: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, כאן ברדיו לב המדינה, וכמו שאתם יודעים, משהו די חדש שקורה כאן בתוכנית ובשבועות האחרונים. אנחנו את ערב ים תיכוני ביום חמישי, ובכלל פותחים גם לעולמות הטכנו, החיבור בין המזרחית לטכנו, בין האהבה של הקהל שאוהב את המזרחית ואוהב את הטכנו, זה משהו שאי אפשר שלא לראות אותו, וזה קרה גם לי, באופן אישי. אז מה שקורה לי באופן אישי תמיד מגיע לתוכנית הזו, ואתם יודעים את זה, ולכן, קודם כל נגיד ערב טוב לאלירון בן חמו, האבי גואטה של הטכנו בישראל. אנשים לא יודעים, אני רגע רוצה לעשות סדר, ושאנשים יבינו למה אני קורא לך אבי גואטה של הטכנו, ובעצם כמה אנשים נמצאים ב... בחברה שלך, תחת הכנפיים של החברה שלך שנקראת?
11: Take me in, agency.
10: יפה, ובכל שבוע אתה מגיע לאולפן שלנו עם השמות הנוצצים, עם הכוכבים הצעירים, אלה שהם רגע לפני הפריצה כמו גולדבאום, ואלה שהם כבר בטופ של הטופ, כמו אומניה שהיו פה, והיה לנו כבוד ענק להכיר את הצמד המדהימים האלה, את אילן שמי ואת
11: מאור,
10: זה פשוט היה נפלא. והנה אנחנו נפגשים בעוד שבוע עם אחד השמות שאני ראיתי אותו על הבמה מתקלט בפסטיבל הגדול בלימסול,
11: נכון.
10: ששם הכרנו באופן אישי יותר, ואנחנו כל שבוע זוכים להכיר למאזיני הרדיו, ולתת להם סטים בלייב, אז השמות האלה נמצאים אצלך בסוכנות.
11: כן.
10: ומובילים את הסצנה העולמית.
11: נכון.
10: ומגיעים לאולפן, והנה אתה יושב פה, ויושב אלון מלול, שנכיר מקרוב, אלון הוא מלודיק, בכבודו ובעצמו, אז ברוך הבא לאולפן, אלון, מלודיק, מה העניינים?
8: אלון, מה קורה?
10: רק תהיה קרוב, קרוב, כן, קרוב, כן, קרוב כן. למיקרופון אח שלי.
8: מה המצב?
10: תחשוב שזה הפלטה שלך, שאתה צריך להיות הכי קרוב וצמוד אליה. קודם כל, אנחנו שמחים לארח אותך באולפן שלנו. העלינו פה פרומו ודיברנו על זה שאתה מגיע לאולפן ואנשים בהתרגשות מה, מלודיק יתקלט פה בשידור חי על הבמה, הרי אתה מתקלט בבמות הגדולות ביותר אלירון, די-ג'יי סולומון
11: כן, נדבר על זה
10: נדבר על זה, הבן אדם סייאת
11: זה טירוף מה שקורה, סולומון ממש אהב טרק שלו החתים את זה אצלו בלייבל
10: והזמין אותו לתקלט
11: הוא הזמין אותו לתקלט עכשיו בפאצ'ה באיביזה שזה מטורף
8: כן, אני וביחד עם עוד אומן אלפה דוג אנחנו הולכים לעשות גם בחור ישראלי מוצלח מוכשר מאוד אנחנו הולכים להתארח בפאצ'ה, מביזה בשישי לתשיעי.
10: אז אני רגע רוצה ללכת אחורה איתך, בסדר? כמו שנעשה עם כל האומנים, אלה ששרים, ומרגע זה גם אלה שמתקליטים. מי זה אלון מלול? מתי התחיל להיות מלודיק? איפה זה קרה? זה מעניין אוקיי, כדי זה, לדעת. זה, כי זה גאווה ישראלית שלנו, אתה מבין?
8: זה רוורס אחורה, 15 שנה. הרוורס, זה רוורס אחורה של 15 שנה ש... של התפתחות ואבולוציה אינסופית, התחיל במיינסטרים, אחר כך עבר להיפ-הופ, אחר כך החלטתי שאני לומד בבית ספר למוזיקה סלע סקול, בית ספר מוערך בתל אביב.
10: זאת אומרת, התחלת לתקלט?
8: ואז החלטתי, כן, החלטתי שכאילו אחרי 7 שנים, החלטתי שאני רוצה לצאת מהמאגר הזה של הדי-ג'יי ולעבור למאגר של אומן. של כאילו שיש לך רק את האומנות שלך.
10: איפה ההבדל? במה?
8: פשוט הבדל של די-ג'יי מיינסטרים הוא מנגן כל הערב שירים שלא בהכרח שלא מקוריים, ואומן זה אומן. זה אומן שמנגן את השירים...
10: שמייצר את המוזיקה שלו.
8: שמייצר את המוזיקה שלו, בדיוק. כל הסט שלי זה מיוצר שלי. זאת אומרת, הרימיקסים זה שלי, המקורי זה שלי, כמובן בקולאבים עם עוד אומנים מוצלחים נוספים, שזו הנקודה, ובסוף אומן זה משהו אחר מ-DJ, בסוף באנרגיה ובה...
10: זה כמו אומן מבצע, כמו כן. זמרים שכותבים כן. לעצמם, מלחינים לעצמם, עושים את העיבודים, ופתאום פרצו לחיינו אומנים גדולים במוסיקה שלנו, שהביאו כן. את ה-say שלהם בתוך המוסיקה.
8: כן, אתה מביא את החותמת, אני קורא לזה, אתה מביא את החותמת של המוזיקה שלך, הקהל שלך, בסוף אתה מנגן, יש לך פידבקים חיוביים, בסוף זה משהו שכמו גלגל שלג, כדור שלג שמתגלגל, וככה נוצר, איך שאומרים, האינרציה הזאת,
10: המותג הזה. אתה יכול לסמן לי את רגע הפריצה שלך? של מלודיק, איפה זה היה? הרגע שאתה מבין שמפה זה כבר לא אותו דבר.
8: זה התחיל בטרק הראשון שלי, אני חושב, אינדי דיסקו שעשיתי, שהתפוצץ למאדים, ואז אחר כך עשיתי עוד טרק אחד עם תמר ריילי, זמרת שנראה לי, אתה מכיר?
10: בטח.
8: הטרק הראשון שלה זה איתי.
10: וואו.
8: כן. וואו. ישבנו באולפן ואמרתי לה, את היא זמרת ביג, ואז היא אמרה לי, לא, אתה מנת, אמרתי לה, את הולכת להיות זמרת.
10: שונה, היא אוף מוזר לחלוטין, היא אחרת.
8: היא אחרת, וזה דבר שאני חושב, לא להיות דומה לאחרים, זה לא...
11: אני חושב שדווקא ההתפוצצות שלו הייתה בטרק שהוא עשה ממש... איך שקרה המקרה של נובה, של השביל לאוקטובר.
10: אוקיי.
11: זה טרק שממש התפוצץ, ממש
8: נהיה ויראלי. כן, זה שלבים, כאילו, כאילו אם אתה אומר לי מה הטרק הראשון שגרם למהות בין די-ג'יי לאומן, זה זה. אבל אם אתה אומר לי מה שבאמת כאילו זה, זה הסופר נובה, זה טרק שעשיתי אותו שבוע אחרי השביל באוקטובר, שבועיים אחרי.
10: וואו.
8: לקחתי שם נאום.
10: נאום? נאום של מי?
8: של בנו.
10: וואו.
8: של להקת בנו, כן, של יוטו.
10: אוקיי.
8: זה להקה מאוד מוצלחת בארצות הברית. ועשיתי את זה ביחד עם לינו תורז, עשיתי רימיקס, וניגנתי בחן השערות בפורים.
10: וואו.
8: כאילו, הרבה אנשים חגגו פורים, התחפשו, אני לא חשבתי שאני יכול לעשות את זה, היה לי מלא חברים שנרצחו, ידידה מאוד טובה, יולה למאי, זכרו לברכה, שבאותו יום היא רצתה שאני אבוא לנובה ולא אכלתי, ואמרתי לה, לא, אולי תוותרי, תבואי לליין שלי, היה לי ליין באריה.
10: זאת אומרת, אתה עבדת.
8: כן, אמרתי לה, הזמנתי אותה, ובסוף זה התפקשש, שזה נפל בין הכיסאות, היא הלכה לנובה. והיה לי חשוב מאוד להביע את הרגש שלי בתוך הטרק, וזה טרק שממש נגע בכולם, זאת אומרת, אפילו חטופים כאילו, זה נגע ללב שלהם, שהם היום חברים טובים שלי, כמו אלמוג מאיר ז'אן, שהגיע אגב גם, אחרי שהוא חולץ, הוא הגיע שבועיים אחרי זה לגגרין, לסט שלי, להתארח איתי בסט.
10: איפה אתם מתחברים, אלירון ודי-ג'יי מלודיק, איפה אתם, אלון?
11: אנחנו שנים חברים, גם לפני שהיה לי את הסוכנות, הייתי עושה הפקות, ליינים, מועדונים, פסטיבלים, תמיד פרגנתי לו, תמיד, אתה יודע, הוא היה דיג'י שגם אחריו הוא סוחף קהל ומוכר כרטיסים, אז תמיד זה היה גם מהמקום הזה, מעבר לחברות, ואתה יודע, באמצע הדרך נפגשנו שוב, שפתחתי את הסוכנות, והדברים קורים, כאילו, הדברים התחברו, בסופו של דבר הוא בן אדם מדהים, וידעתי שזה יקרה מתישהו, מגיע לו להצליח.
10: אתה יודע מה מסקרן אותי תמיד? מה יותר קל, לנהל זמרים אזרחיים או דיג'ים? מה לדעתכם?
11: זה אותו דבר.
10: אותו דבר?
11: שניהם דיבות.
10: אבל נראה לי כאילו שסביב הזמרים, זה גם לנהל את הנגנים, וכל הסיפור הזה אצל הדיג'ים, הדיג'י עצמו, אתה צריך לנהל את הבן אדם.
11: בסופו של דבר, כולנו כבני אדם, גם במערכת יחסים וגם שעובדים עם מישהו, אתה רוצה לקבל את היחס שמגיע לך, לראות שבאמת דואגים לך, לראות שאתה באמת באינטרס. אני לא עובד עם אומנים שאני לא באמת מאמין בהם ומעריץ את המוזיקה, כי אם אני לא מאמין במשהו, אני לא יכול למכור אותו.
10: זה הגיוני מאוד, הגיוני מאוד. תגיד, אלון, אתה בא מאשדוד, אמרת.
8: אמת.
10: הג'וק הזה של הדיג'י, באיזה גיל התחיל, בבן כמה אתה עכשיו?
8: 15, 32.
10: 32, זה התחיל בגיל 15.
8: 15.
10: ששומעים אותך עכשיו, אני מאמין ברדיו אנשים וחולמים צעירים שמנגנים, והחלום שלהם להיות די-ג'יי, וחולמים בענק. מהדרך שלך, ממה שאתה עובר, ממה שעברת, מה אתה יכול להגיד להם היום?
8: יכול להגיד להם מילה אחת, פשוט התמדה, ומשם הם צריכים להאמין שההתמדה זה כרוך בכאב. לא כל הזמן הקריירה שלך זוהרת, לפעמים יש גם ירידות, וצריך לדעת אם נתמודד גם עם הירידות האלה. ולפעמים יש תעליות, ומשם לקחת את זה ולמנף את זה, ולא לחשוב שאם הגעת לאיזה פסגה, אז אתה יכול עכשיו לעשות מה שבא לך. לא, מפה אתה צריך לעלות לעוד פסגה ועוד פסגה, ולנפץ עוד תקרה ועוד תקרה, ורק שם, רק ככה אתה גודל עוד ועוד.
10: תגיד, ברגע הזה שאנחנו יושבים פה, זה רגע לפני ראש השנה. עד ראש השנה הבא. אוקיי. יש איזה יעד, יש איזה חלום, יש איזה מה שאתה אומר. תקשיב, זה מה אני מסמן לעצמי עד לראש השנה הבא.
8: אני אגיד לך, אני לא קורא לזה חלום, אני קורא לזה מטרה.
10: מטרה, אוקיי.
8: מבחינתי, המטרות שלי תמיד קורות, אין פה אפס. תומרו לשנה הבאה אני אנגן שם.
10: וואה.
8: זה יקרה. זה לא משהו שנתון ויכוח, זה הולך לקרות. דבר ראשון, יהיה לי שנה הבאה גם עוד סלוטים מאוד מעניינים באיביזה, במיימי.
11: טולום.
10: איזה מזל אתה?
8: טולום, המזל אריה.
10: אוקיי.
8: אני השנה גם מנגן בטולום. כאילו לא בפסטיבל הגדול, בפסטיבל יש טולום ביץ', אז כנראה אני אהיה שם גם. נוכח לצד הרבה אומנים גדולים.
10: אלירון, בסופו של דבר אנחנו מגלים פה כל שבוע שהישראלים שלנו תותחים לא רק בסייבר, הם תותחים לא רק במחוזות אחרים, אלא במחוזות הטכנו העולמיים.
11: אני תמיד האמנתי בזה. גם כשפתחתי סוכנות, אמרתי כאילו, אני מעדיף מאשר לעבוד. ראיתי תמיד את ההולנדים מול העיניים, שגדלתי אסטו והרים איתו עוד מישהו, והם נהיו קבוצה ממש מאפיה, ובגלל זה הם הכי מצליחים בעולם. אז זה משהו שאני מנסה...
10: הביחד הזה.
11: הביחד. אני יכול להגיד לך, אני אוהב את הישראלים, אנחנו יהודים, אבל בעולם מדברים עלינו שאנחנו שמים רגליים אחד לשני כבר בבית. אוקיי?
10: יש בזה אמת.
11: נכון, ובגלל זה הישראלים לא מצליחים. אני תמיד בוויז'ן שלי ראיתי איך אני מחבר קבוצה, שקודם כל החומר האנושי הוא אנשים טובים, אוקיי? מעבר לזה שמוזיקאים טובים.
10: הגיוני, שאתה תרצה שיהיו אנשים טובים שיוכלו גם למשוך אחד השני למעלה.
11: זה לחבר אחד בשני, זה לעשות שיתופי פעולה אחד עם השני, יש לו צינור שהוא טוב, אז הוא מכניס את השני בפנים. רק ככה אפשר להצליח ביחד. לפעמים אני מוריד הרבה מעצמי כדי ליצור את הקבוצה הזאת ולשמור על זה.
10: זה לא פשוט.
11: זה לא פשוט.
10: לא פשוט.
11: אבל בעתיד זה ישתלם.
10: כמה יש בקבוצה?
11: כרגע יש 17 אומנים.
10: 17 אומנים. כן. כולם ישראלים משלנו.
11: לא, יש לי שם... יש עוד 4 אומנים שהם גרים בחול.
10: שהם גרים בחול.
11: כן.
10: אבל הם ישראלים?
11: הם לא. לא.
10: הבנתי. חברים, אנחנו פה, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. די-ג'יי מלודיק, מה יקרה פה בשש? מה אנשים יחוו פה ברדיו? למה? לאיזה מסע להכין אותם?
8: אני לא יכול להגיד להם לנעול נעליים נוחות, כי הם נוהגים.
10: נכון.
8: אבל אני יכול להגיד להם להוריד את הנעליים ויהיה להם פן.
10: זה כיף.
8: יהיה פן.
11: אני יכול להגיד עליו שהסט שלו הוא ממש שמח, הוא כיף, הוא באמת, אני לא אגיד, זה לא מסחרי, אבל זה באמת סט שכאילו הוא מתאים לכולם.
10: זה מהמם. חברים, אתם הלב המדינה, זה לא קורה בשום מקום אחר. לא ברדיו תל אביב, לא ב-103, לא ב-100, לא בגלגלץ, לא בגלץ. זה קורה פה אצלנו, בלב המדינה 91 FM, הבית הכי חם במדינה, לאוהבי המוסיקה, ומעכשיו גם לאוהבי הטכנו, שזה ביחד, זה עולם שלם של אהבה של, שאי אפשר להסביר אותה, לראות.
11: לגמרי, כאילו... לגמרי. אמרתי לך, אנחנו רואים את זה בחתונות. הוא במקרה שלו, כמעט כל יום יש לו חתונה.
10: רגע, יש עכשיו זוג שנוסע לחתונה.
8: עידן שערבני, כן.
10: עידן שערבני. בני, שברגע זה נמצא עם הקלה באוטו, הם בדרך לצילומים, לחופה, כן, לעניינים,
8: אמת.
10: ואתה הולך לנגן אצלם היום, נכון. אפטר. איפה חתונה תהיה?
8: בגבריאל.
10: בגבריאל.
11: לציונה.
10: בכלל היום, האפטרים בחתונה זה כבר...
11: זה חובה.
10: אין בלי.
11: אין בלי.
10: אין בלי, אין חתונה בלי אפטר.
11: זה הכי שמח, וזה עמדה בתוך הרחבה, ואתה רואה באמת את המוזמנים נשארים עד שעות ממש מאוחרות.
10: כן, אנשים שואלים היום.
11: מדהים.
10: מי באפטר?
11: כן, מדהים. היום אני מקבל, אתה יודע, אני מקבל מזוגות, הם עושים ממש גרפיקה, כאילו זה מסיבה עם השמות של מי שמופיע.
10: זה מטורף. לגמרי. זה כל הזמן על מסיבה.
11: צריכים לשנות את חום החתונות.
10: את האמת שכן, אני אתחיל משהו, אם פעם היינו רואים שולחנות עם זמרי חפלות, זה הולך ונעלם.
11: זה קורה אולי בחינות.
10: זה מגיע בחינות, וזה מגיע בשבתות, חתן לא יודע מה, וזה כל האירועים עם די-ג'אים, ואנשים רוצים...
11: זה היה הוויז'ן שלי, להביא את המוזיקה האלקטרונית...
10: לתוך חתונות. עשית.
11: ברוך השם.
10: אחרי הפרסומות, גבירותיי, אנחנו חוזרים, כמובן, ערב ים תיכוני בחסות יוחננוף, ואתם יודעים, השבוע מתכוננים לראש השנה עם יוחננוף, קבלו את המבצעים, אנחנו אוטוטו חוזרים.
12: קובץ!
13: דבר אליי, קבבוס!
12: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
13: שנה לתוכנית?
12: שנה לאיזו מדינה?
13: חייבים לעשות משהו.
12: מה נעשה?
13: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
12: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
13: וואלה, שכנעת אותי.

0: תל אביב.
1: וואו.
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. הלילה, יום חמישי מהשעה 11. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלי הקורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל, פיצוחי זריפה.
4: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבת 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה בשקל ו-90 אגורות לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד אוף טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. פילה סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. עוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
5: רדיו לב המדינה.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: מעמיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
9: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני. טוב, לשישי שבת אני סוגר לכם את המטבח, נועל לכם את התנורים, נועל לכם את הסירים, לא צריך כלום. כשיש את ברכה משולשת, שלום שי, מברכה משולשת, ערב טוב לך. טוב, אני מבין שאורון נמצא באירוע צהריים, קשה, קשה, אין מה לעשות, אירוע צהריים, קיץ, בעניינים. שי, אתה תייצג את ברכה משולשת בכבוד, ואני סומך עליך, שי.
1: כל הזמן שיהיו
0: בשמחות
1: שם, וזה הכי חשוב. וכן, יש גם אירועים, אחי.
0: כן, אנחנו רוצים להכין את כולם לסופש, ולדאוג שאנשים יטיילו, שאנשים ילכו לים, שאנשים יסגרו את המטבחים, שישאירו את הקניות למישהו אחר, כי אנחנו לא צריכים שום דבר כשיש לנו את ברכה משולשת עם האוכל המדהים. אז בוא נזמין את כולם, שי.
1: אז קודם כל, כמו שכבר, אני חושב שרוב הצופים שלך, המאזינים שלך, סליחה, כבר יודעים ומכירים את האוכל שיש בברכה משולשת. אוכל נדיר, טעים, הכי ביתי שיכול להיות, יד של אימא שמבשלת עבור הילדים שלה. זה האוכל שבאמת באמת בכל בית יכולים למצוא את המנה מהעדה שלהם, את המנה שהאהובה עליהם, ויש אצלנו מבחר, לא סתם קוראים למקום הזה, חוויית האוכל הכי גדולה בישראל. מעל 400 סוגים של מאכלים שמחכים לכם בשתי סניפים בראשון לציון, והטעם ממכר.
0: תיתן לאנשים כתובות שידעו לאן להגיע מחר. היום גם התשע בערב ומחר מ-7 בבוקר. תן כתובות.
1: אז יש לנו בעצם בברכה משולשת שני סניפים. יש לנו סניף אחד שנמצא בראשון מערב, זה בהכשרת היישוב, באזור התעשייה החדש בראשון לציון, וסניף מזרח, שזה הסניף הוותיק שלנו, יושב בתחנת הדלק פז, במתחם גן ורדים, שהיה פעם בזמנו צומת גן ורדים, ביעקב נחמיאס 4.
0: אנחנו אוהבים אותך, שי. תמסור את אהבתנו לאורון דניאלי. אין על ברכה משולשת, לא בסלטים, לא בתוספות, לא במנות ביניים, במנות העיקריות. חברים, לראש השנה אתם מתכוננים כבר מעכשיו. תזמינו באתר, תבינו איזה דיל בנו לכם. תפגשו אותי 7 בבוקר, לא לשאול אותי מה אני עושה פה. אצלי לא מבשלים. שיש את ברכה משולשת אצלי, לא מבשלים. המטבח סגור, ואם הייתי יודע שזה כזה ממכר, הייתי שובר את המטבח, מגדיל את הסלון. שי, תודה שבאתם.
1: תודה רבה לך, אליקו, שיהיה אחלה סופש ומלא בשמחות.
0: תודה, תודה. רק שמחות, רק אנרגיות טובות. חברים, בעוד כמה דקות, כאן בשידור חי, אין לי מה להגיד לכם, חוץ מתישארו, תדבקו לרדיו, די-ג'יי מלודי, קלור אלון מלול, הפריצה העולמית בטכנו, היא שלנו, ישראל, כחול, לבן, מה שיהיה פה בשידור חי לא קורה בשום מקום, אז גם אני וגם נדב ישראלי באמת מזמינים אתכם להישאר איתנו גם אחרי הפרסומות. האבי גואטה של הטכנו נמצא איתנו כאן באולפן, אלירון בן חמו. אלירון, זאת הולכת להיות חוויה, מה שהולך לקרות כאן באולפן.
2: לגמרי, לגמרי. סט עם הרבה מוזיקה חדשה, הרבה לעיתים שלו, הולך להיות כיף.
0: תגיד, בסופש הזה, מה קורה בעולמות הטכנו, בעולמות המסיבות? מה קורה? תן לנו איזה וויס כזה ישיר למסיבות.
2: האומנים עובדים בכל הארץ, מחתונות למועדונים להפקות, אבל אני יכול להגיד על אירוע ממש ממש גדול, שזה אירוע שלי. זה כל שישי במונצ'יילד, קהל ממש יפה, קהל בוגר, אווירה, כיף, תחת כיפת השמיים, כן, שישי ערב.
0: לגמרי. טוב, בואו נצא לפרסומות ונחתום את ערב ים תיכוני, השעה השלישית, כל כולה מוקדשת לטכנו. תשארו איתנו, מה שיקרה כאן, זה בידיים של די-ג'יי מלודיק, וזה קורה בלייב סט באולפן שלנו, אז תהנו מכל רגע.
3: בחסות
4: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
3: בחסות
5: סיבל.
6: סיבל, יריד אוכל מוכן ב-56 וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. קשר בדץ.
7: רדיו לב המדינה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. ותקנון המבצע על הזול מביניהם.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. יהודה
1: מזרחי. נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
2: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלוקנגן. חי חי חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: חוגגים את סוף החופש

0: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345 מוניות
1: מבית תדע לכם להגיע מילה של ירדה
2: קונים יוקרה בכפר סבא ג'וי דירות שכיף להזכיר וירותיי ורבותיי שימו לב החל מ1,790,000 שקלים מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים כן שמעתם נכון שנתיים שכירות מובטחת ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון ריהוט מלא לדירה הבנייה כבר בעיצומה ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל חייגו עכשיו כוכבית 9857 כוכבית 9857 כן חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב כפוף לתנאי הטבה
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
10: אתר מדרג קבע. לאומית, במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
12: בחסות אטלנטיק הום ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות כל האתר ב-25% הנחה חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום רדיו לב המדינה
13: כן, גבירותיי ורבותיי, 6:03, אתם על ערב ים תיכוני, השעה השלישית שמוקדשת לטכנו העולמי, המקומי שלנו, שעושה לנו את הכבוד הכי גדול בעולם. והערב, בשידור חי, תגידו שלום לאלון מלול, הלו די-ג'יי מלודיק, שעושה כבוד גדול, הפריצה הגדולה, של מלודיק וכאן באולפן שלנו אנחנו עם נדב ישראלי הטכנאי שידור שלנו ועם אלי רון בן חמו האבי גואטה של הטכנו בישראל וכמובן סגי היקר שלנו סגי איך אני מגדיר אותך אתה האיש עם הלב עם הנשמה האיש שמביא אלינו לאולפן כל שבוע את הפלטה באהבה גדולה ואתה בעצמך איש אהוב עלינו וברוך הבא לאולפן שלנו יש לנו לירון עוד אורח באולפן שלא אמרנו לו ערב טוב נגיד לו ערב טוב רשמית
14: שלב, הבעלים של הדעיה
13: ערב טוב לשלב הדעיה זה מקום שאנחנו אוהבים מקום שמקומלים אליו הזמנה תמיד כיף גדול ובכלל קורה משהו מדהים במתחם האירועים הדעיה
14: כן, כן, כן, קורה משהו מדהים אנחנו מתחילים ב-18 לתשיעי אירוע מגניב שכבר רואות אותו יהיה סולד אוט ואמור להיות כל יום שישי עד סוף העונה
13: מדהים
14: ובאמת מתקן מטורף אני הייתי שם אתמול, ראיתי את זה בעיניים וואו, השקיעו שם מיליונים לדעתי
13: מדהים טוב, די-ג'יי מלודיק לפני שאנחנו שולחים אותך ככה אל עמדת הדי-ג'יי כאן באולפן שלנו מה הקהל הולך לחוות ועם מה אתה פותח?
15: אז אנחנו נלך על הג'אנט

0: ג'אנר יותר של האוס, היותר שמח. אני חושב שאני אפתח עם רימיקס שעשיתי לאופר ניסים, רימיקס רשמי.
1: איזה כבוד.
0: לאפיר, כן, זה מבחינתי אבן דרך ללא ספק. אופרה זה טירוף. רימיקס לפירסט טיים, שיר אחד האיקונים של אופר. והוא גם הגיע לתודעה עולמית, הרימיקס הזה פרץ, והגיע ממש למלא ז'אנרים, שזה מה שהכי חשוב, שזה לא רק הז'אנר של הקהילה, זה גם הז'אנר של ה... סצנה עולמית שתומכת ומנגנת את זה, וזה כבוד גדול עבורי.
1: זה היסטרי. אז עם זה אנחנו פותחים היום.
0: יס.
1: אז אני רוצה להגיד לך תודה שבאת לאולפן, כבוד שלנו גם.
0: תודה רבה,
1: חזרה. חבר'ה, מה אני יכול להגיד לכם? שש בערב, מתחילים את הסופש פה.
2: קדימה.
1: התחלנו אותו פה, אנחנו אחרי זה מתגלגלים.
2: התחלנו
1: אותו פה, בדיוק, אחרי זה נתגלגל. במשך הלילה, חבר'ה, אתם הלב המדינה, 91 FM, מה שהולך לקרות פה לא קורה בשום תחנה אחרת, די-ג'יי מלודיק, באולפן שלנו, אנחנו מתחילים, בבקשה.

0: כן, אתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני, החיבור בין המוסיקה המזרחית אל הטכנו, מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר, רק ברדיו לב המדינה, ואנחנו יוצאים אל הפרסומות, מרגש, מרגש מה שקורה פה, אין ספק, יוצאים אל הפרסומות וחוזרים מיד, מיד, מיד, איתכם, בשידור חי.
1: רדיו לב המדינה. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, 1.5 ליטר ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה, יהודה מזרחי.
9: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
8: מוניות מבית טוב.
9: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ-1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
18: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
20: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרכך דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
21: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
22: כן, ואתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, ערב ים תיכוני, יום חמישי, ממשיכים עוד קצת, עם המון המון אהבה למוסיקה הישראלית, הים תיכונית, עם החיבור אל הטכנו, ומה, כמו שאנחנו יודעים ומבינים, המגמה היא לחבר בין המוסיקה לבין הטכנו, וכל מה שעומד לקרות קדימה, זה חיבורים, חיבורים, חיבורים, ובאולפן שלנו, DJ מלודיק, ישראלי משלנו כחול לבן, שעושה מוסיקה והמוסיקה שלו פורצת בעולם בענק, ואנחנו הצלחנו להביא אותו לאולפן שלנו. אז ככה פותחים את חמישי כמו שצריך. DJ מלודיק, בבקשה.
23: Get money, stay pretty. Get money, stay

כן, לא להתבלבל, אתם על לב המדינה, 91 FM, ערב ים תיכוני, מארחים את די-ג'יי מלודיק באולפן. ככה מתחילים סופש.

0: ותרימו, תרימו לדי-ג'יי מלודיק משלנו, כחול לבן באולפן. ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, ככה מתחילים סופש אצלנו בשידור חי, המוסיקה שלנו, זה שלנו, זה ישראלי, כחול לבן, די-ג'יי מלודיק, שעושה הרבה כבוד למוסיקה, לטכנו, בעולם. איך היה לך לנגן בשידור חי ברדיו? וואלה. תראה, בדרך כלל אתה רגיל לנגן על הבמות הגדולות בעולם, ובכלל, ובאירועים היום, בחתונות, ו... פתאום אתה מנגן ברדיו, זה...
1: שמע, הכי קשה לנגן גם לאליקו.
0: זה, כשאתה מנגן אני אף, כאילו, אני נורא נורא אוהב, אתה מבין?
2: ממש תודה.
0: אז כל הכבוד לך, אנחנו יכולים לאחל לך רק בהצלחה. אמרת שעד ראש השנה הבאה, בעזרת השם, אתה בטומורלנד.
1: אמן, בעזרת השם, הוא יהיה שם.
0: תודה רבה לכל הצוות שלנו כאן באולפן, לנדב ישראלי הטכנאי, לסגי היקר, ואלירון בן חמו.
1: אליקו, תודה רבה לך שאתה תומך באומנים הישראלים, ואתה נותן את הבמה למוזיקה האלקטרונית. איפה שלא נותנים, זה אתה תמיד ראשון, כל הכבוד לך.
0: וכפיים לדוד בן בסד שלנו, הבעלים של התחנה, שאומר לי, אליקו, מה קורה? יש משהו חדש באוויר. ואני אומר לדוד, דוד, המוזיקה המזרחית משלבת ידיים, המוזיקה בכלל, יחד עם הטכנו, היום כולם רוצים לשתף פעולה עם כולם, ומי כמוך יודע את זה,
1: אירון. קורה, כל הזמרים הכי גדולים עושים שיתוף פעולה עם אומנים שלנו, זה קורה, זה שם.
0: וזה קורה וזה שמה, ואנחנו בהחלט נחבק את זה וניתן לזה במה, ותודה רבה לכם שהייתם פה, חברים.
1: תודה רבה, אליקו, תודה, מדהים.
0: ניפגש בלילה.
1: יאללה, ביי.
0: ערב טוב לכולם, כפיים סוערות, לב המדינה, זה הבית החם.
3: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל. בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי, ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM. כולכם מוזמנים להאזין. וגם לצפות, דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיק טוק, חמי גדסי. יובל.
4: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל, להרדה. היי, אני מגיע לילדודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה, בין 8-9. מחכה לכם, הולך להיות שק שוקה. ביי.
5: ילדודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה ב1.90 שקל לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב4.90 שקל לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב149.90 שקל. פילה אמנון קפוא ב9.90 שקל. שניצל עוף טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. כבד עוף טרי ב9.90 שקל. פילה סלמון קפוא ב49.90 שקל. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. עוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. כל גייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה. ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק. ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
10: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
11: תדע לכם להגיע, מילה שלי יהודה.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
13: אין בעיה עליה, נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486. השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
4: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
5: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
4: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
6: אסנהיים פוגש את ערן זהבי הערב בערוץ 13.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: יהודה מזרחי נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345
4: תודה לכם להגיע מילה של יהודה
5: חוגגים ראש השנה עם מנסום משקאות שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים כולל מע"מ ופיקדון בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים מנסום משקאות תמנה אחת חולון
6: ברכה וניסים לראש השנה גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
8: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
7: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
9: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
10: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו. עברי מהלב.

0: ברדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, מי שרוצה להשקיע בנדלן במרכז של הארץ במחיר שפוי, קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה לאור ההצלחה, ממשיכים עם הטבת היום הולדת שאי אפשר לסרב לה. 0 שקלים הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע קונים בלי הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת לבנייה בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% רווח לפי דוח שמאי, תקן 22. שימו לב, ההטבה תמשיך רק עד ל-10 בספטמבר. חייגו עכשיו לייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל, כוכבית 8486, כוכבית 8486. הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה ולכן זה יתרון. מי שיכנס עכשיו לעסקה בשלב הזה ירוויח ובגדול. קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כולן כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: יהודה מזרחי נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
4: תודה לכם להגיע מילה של יהודה
5: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים כולל מע"מ ופיקדון בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים מנסור משקאות תמנה אחת חולון
6: ברכה וניסים לראש השנה גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את ערן זהבי, הכוכב הגדול של הכדורגל הישראלי, כמו שלא שמענו אותו מעולם, פותח את הכל ללא מעצורים.
8: מספיק עם כל השקר הזה וכל הספינים שעושים בתקשורת.
7: ועונה על שאלת מיליון הדולר.
9: אסנהיים פוגש את ערן זהבי, הערב בערוץ 13.
10: רדיו לב המדינה.
11: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. חי חי
4: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
7: דקל קמילה.
8: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
10: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
11: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו את ג'קוב.
15: הנה אחד.
17: הנה עוד אחד.
18: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
1: רדיו לב המדינה.
19: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
20: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
21: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
20: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
21: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
19: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
22: אייל וולקוביץ' חם בשטח. וולקוביץ'.
19: 8 עד 10 בערב,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי. עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה,

0: שלום, ערב טוב וברוכים הבאים לסוף השבוע של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ימים אחרונים לקיץ, לחופשת הקיץ, אבל אל דאגה, אנחנו כאן איתכם תמיד, 8-10, שידור חי עם הרבה מוזיקה טובה, עם אמיר בניון שביום ראשון מדבר איתנו כאן ברעיון מיוחד, אבל גם הערב יש לנו הרבה מאוד הפתעות, עם המוזיקה שעורך דוקטור אריה מרקו, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. זה אני, עד 10, ונפתח עם רן דנקר את השעתיים שלנו האחרונות לשבוע הזה, שתהיה האזנה מצוינת, תשמרו על עצמכם, ותכתובו לי גם מה שבא לכם לשמוע, אתם זוכרים, נכון? באינסטגרם.
1: מי אתה ומה אתה אוהב, וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב, ואיך...
0: זה אני, עד 10, ונפתח עם רן דנקר את השעתיים שלנו האחרונות לשבוע הזה, שתהיה האזנה מצוינת, תשמרו על עצמכם, ותכתובו לי גם...

שני צערי. חם בשטח ליום חמישי, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. שלום לכם שוב, שלום לאילן קובץ' ועמרי קבב, שהלילה חוגגים שנה על התוכנית שלהם בצהריים. במופע מיוחד של סטנדאפ, גם כאן בשידור חי.

עידן רייכל, המוזיקאי, המנטור. אם ככה מיום ליום, קצת אחרי 8:15, ערב טוב, התוכנית האחרונה לשבוע הזה, עם כל מה שחם בשטח, ימים אחרונים ככה גם של הקיץ, של אוגוסט. מתחילים כבר להרגיש את זה במזג האוויר, אבל עכשיו הבטחנו וזה הזמן לקיים. הנה חדש, של אושר כהן.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: מי ענק הנעליים של ישראל?
5: אלי טל.
4: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
5: אלי טל.
4: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באלי טל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
6: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: רדיו לב המדינה.
5: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח. עכשיו מאור אדרי.

מאי ספדיה, שאנחנו מאוד אוהבים פה, באמת אחת המוכשרות בתעשייה. גם יוצרת, גם זמרת, מאבדת מוזיקלית, וזה החדש שלה. הריקוד האחרון, כמעט 8:30 חם בשטח, רדיו לב המדינה, אצלנו זה ממש לא הריקוד האחרון. עוד המון להיטים שלא הספקנו במהלך השבוע, אז טוב שיש ככה סיכום ביום חמישי. ואני מזכיר לכם, גם ביום ראשון אמיר בניון כאן מדבר איתנו על השיר החדש שלו ועל תקופה מאוד מעניינת בחייו. ממשיכים עם משה פרץ.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
5: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: רדיו לב המדינה.
5: היי, אני מתרגש ומצפה לארח את יובל המבולבל בשבת הקרובה, 29 באוגוסט, בתוכנית שלי ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM. כולכם מוזמנים להאזין וגם לצפות דרך פייס לייב רדיו לב המדינה וטיק טוק חמי גדסי. יובל,
6: שלום חברים יקרים, כאן יובל המבולבל נהרדה. היי, אני מגיע לילד דודס עם חמי גדסי בשבת הקרובה, בין 8 ל-9. מחכה לכם, הולך להיות שק שוקה. ביי.
7: ילד דודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.

כאן בשטח מסיימים שעה ראשונה. תודה לאריה מרקו שערב עורך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. כמה דקות וחוזרים לשעה השנייה.

0: שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

0: רדיו לבמדינה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: יהודה מזרחי. נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
4: מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

שוב שלום, השעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני שמתחילים את הסופש רשמית, מוזמנים להיות כאן איתנו, ועם המוזיקה שעורך דוקטור אריה מרקו הערב, יחד עם נדב ישראלי הטכנאי, ואיתכם אייל וולקוביץ'. ימים אחרונים לחופשת הקיץ, אז בואו נהנה כמה שאפשר. יאללה, מתחילים את השעה השנייה.

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ימים אחרונים לקיץ, לחופשת הקיץ, ואנחנו כאן נשתדל ליהנות ממה שיש, גם בחורף, לא לדאוג, אנחנו איתכם. 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה ובאתר שלנו, בכל מקום בעולם, מוזמנים.

חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואני רוצה להזכיר לכם שביום ראשון אנחנו כאן מדברים עם אמיר בן עיון. יש איתו שיחה מאוד מעניינת שכבר הרבה זמן אני רוצה לעשות, ועכשיו כשהוא מוציא שיר חדש זו אחלה הזדמנות. אז בראשון לא לפספס את השיחה עם אמיר בן עיון.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה, עם עוד המון להיטים שיש לנו, ונשמח גם לשמוע מה חם בשטח אצלכם, אז אם בא לכם להמליץ או להכיר לנו משהו כזה, באינסטגרם אייל וולקו, מחכה להודעות שלכם.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם לשבוע הזה של חם בשטח עם עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק בצעדי ענק לסוף חופשת הקיץ, גם למצעד השנתי שלנו. כן, כן, פעם בשנה בראש השנה אנחנו גם מסכמים את כל מה שהיה חם בשטח בשנים האחרונות, אז זה קורה ממש ברביעי הבא, אבל קודם יש לנו עוד כמה דברים להספיק.

חם בשטח, סיימנו לערב, לשבוע, תודה ענקית שהייתם איתנו ועל כל התגובות, וגם שגיליתם לנו מה חם בשטח בשבילכם. אני מזכיר לכם שביום ראשון אנחנו כאן עם אמיר בן עיון שמוציא שיר חדש. בינתיים נגיד תודה לדוקטור אריה מרקו, שהערב ערך את המוזיקה, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', שיהיה אחלה סופש, תשמרו על עצמכם ונשתמע בראשון. ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.
3: איזו מדינה, איזו מדינה,
4: איזו מדינה, איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. הלילה, יום חמישי מהשעה 11.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי היי היי.
5: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
6: רדיו לב המדינה,

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו.
3: אריה מרקו. Patience, c'est mon amour qui aime autant. Attends, même si je te languis pourtant.
4: Boker tova.

0: חגיגות שנה לתוכנית איזו מדינה, כאן ממועדון הקומדי בר בתל אביב, עם כל הסטנדאפיסטים. בואו נעשה קצת רעש, שיהיה שמח. שידור מיוחד שלנו החל מעכשיו, 11 בלילה, עד השעות הקטנות של הבוקר, של הלילה, איך שלא תקראו לזה, עם מיטב הסטנדאפיסטים שישבו איתנו סביב השולחן. אתם תוכלו לנסוע למסיבה שלכם, או אלינו למועדון בעצם, ולהגיע ולשמוע סטנדאפ עם כל הסטנדאפיסטים. יהיה לנו כאן את נחום דידי, ורוני ססון, ומוחמד נעמה,
1: דותן רביד,
0: ודניאל כהן שנמצא איתנו גם.
1: יס!
0: ובהמשך שחר חסון, אדם שרון, בקיצור ליינאפ ארוך, ונופר סוויסה, בקיצור המון המון המון כיף שהולך להיות כאן במהלך השעתיים שלוש הקרובות. כאן אנחנו ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו תוכלו לקלוט אותנו, לא משנה איפה תהיו, גם אם אתם חיילים בשמירה וגם אם אתם בתור למועדון בעצם, תוכלו להזין לנו ברקע, וגם בטח שתהיו בחזרה, גם נהיה איתכם. אז אנחנו עם סטנדאפ לתוך הלילה, עם שיחות עם סטנדאפיסטים, סיפורים, מה שביניהם, מוזיקה אם יותר לנו הזמן, וגם תוך כדי השיחות אנחנו נפרוץ פנימה לתוך השידורים החיים, להופעות עצמם, כדי שתוכלו לשמוע את ההופעות באמת תוך כדי נסיעה.
1: איזה הפקה רמת פה, ממש אווירת שירות רום רק עם טוויסט.
0: לילה טוב, אילן קובץ.
1: לילה טוב, מה
0: קורה?
1: בסדר, בסדר גמור.
0: אתה מתרגש?
1: אני מאוד מתרגש.
0: נכון?
1: אני נרגש אפילו.
0: נכון, אנחנו
1: כאילו... שנרגש זה הרבה יותר ממתרגש.
0: אנחנו בבית שלנו,
1: נכון?
0: במועדון שלנו, אנחנו מרגישים כאילו זה, אנחנו מתארחים או מארחים.
1: התחברו לנו שני העולמות שאנחנו הכי אוהבים בעולם, שזה סטנדאפ ורדיו.
0: נכון.
1: וזה הכיף.
0: נכון.
1: זה מה שנוצר פה.
0: נכון,
1: להביא את החוויה הזאת. ועם האנשים שאנחנו הכי אוהבים בתחום.
0: חד משמעית, חד משמעית. שכל אחד נרתם למשימה, אמר, מה זה השאלה הזאת בכלל? אני בפנים, חד משמעית, כאילו, נכון?
1: בטח, בטח.
0: לילה טוב.
1: ויש לך פה פתיח, כאילו...
0: היה קשה לבחור.
1: הרכב של ריאל מדריד.
0: היה קשה לבחור.
2: עד בלפור.
0: היה קשה לבחור. ראשון, בוא נציג, נפתח עם זה, עם הדו-קיום שאנחנו...
1: נכון, אנחנו מקדמים דו-קיום בתוכנית.
2: גם במועדון.
1: הסטנדאפיסט מוחמד נעמה. מה קורה, מוחמד?
2: קודם כל, מזל טוב.
0: לילה טוב.
1: ויש לך פה פתיח, כאילו...
0: היה קשה לבחור.
1: הרכב של ריאל מדריד.
0: היה קשה לבחור.
2: עד בלפור.
0: היה קשה לבחור. ראשון, בוא נציג, נפתח עם זה, עם הדו-קיום שאנחנו...
1: נכון, אנחנו מקדמים דו-קיום בתוכנית.
2: גם במועדון.
1: הסטנדאפיסט מוחמד נעמה.
2: ערב טוב.
1: מה קורה, מוחמד?
2: קודם כל, מזל טוב על החגיגה.
1: תודה.
0: תודה רבה, תודה רבה.

0: ערבי,
1: אני שוודי במקור, שוודי אני במקור, שהתאסלמתי.
2: שומעים.
1: לאחר שראיתי כמה פרקים של פאודה.
0: אבל שיחקת בכמה תוכניות, נכון?
1: לא, בתוכנית אחת בפאודה, נכנסתי ירו בי.
0: לא, בפאודה.
2: אה, ירו בך? לא הבנתי, שיחקת ערבי?
1: 30 שניות.
2: מה אתה אומר?
1: נכנסתי בו, אין טקסט.
0: וואלה, זה מה שהיה.
1: אם היה טקסט, הייתי יכול לפתור את הסכסוך.
0: לא, אבל באמת, אתה בסכסוך עצמו, במלחמה, אתה אכלת הרבה, כאילו, היה לך קשה במלחמה, בוא נגיד ככה.
1: למה אני עושה עבודת קודש?
0: ברור שעבודת קודש, אין ספק.
1: אני מופיע גם לחיילים, גם לחמאס.
2: סתם לא לחיילים.
1: סתם לא.
0: כמה שאני מדבר.
1: אני לא יודעת אם זה, אם היה מותר להגיד, אני, עצרו אותי.
2: לא, אבל באמת, התגובות שאתה מקבל, נגיד, בשלוש שנים האחרונות, אחרי שאנחנו עוברים פה טלטלה, איך אתה? אתה קצת אנתרופולוג. אנחנו עוברים
1: טלטלה? אנחנו עוברים טלטלה?
2: אנחנו עוברים טלטלה? מה אתה אומר?
1: מדינה על ספינים, אחי.
2: כן?
1: מה זה כן?
2: איזה תגובות הכי הזויות אתה מקבל מהקהל?
1: אה, לא, איזה תגובות אחי.
2: דותן צוחק כי הוא יודע.
1: דותן, תגיד לו על ה...
0: לא, אתם חברים טובים, קודם כל נציין, דותן רביד לי מנחה, דותן, ערב טוב לך, מה קורה? קודם כל,
2: בוא תשים את האוזניות.
3: והקשיו,
0: כן, הנה, תסתדר עם האוזניות, הכל בסדר.
3: היי, זה בשעה פתיח, לב המדינה.
0: קודם כל, קצת שאלה של אכפתיות בהתחלה, במוצא שאחרון, בשישי האחרון, איבדת את הארנק שלך במונית שירות.
3: זה כנבות, למה להזכיר לי את זה עכשיו?
0: לא, אבל לדעת מה קורה.
3: אני אגיד לך מה קורה, זה סיפור של רבע שעה ועוד אין פאנצ'ים, אז תסבול, אתה ביקש.
0: לא,
3: קודם כל הייתי שותף של מוחמד וזה, יש סיפורים על זה, עכשיו עשית אותי לנושא אחר.
0: יותר מזה,
3: אבל כשאני מדבר זה או אני או
0: דו-קיום. אגב, אתם לא יודעים, אתם לא יודעים.
3: אני בעד דו-קיום והמתת חסד.
0: הייתם שותפים לדירה שניכם?
1: כן.
0: ברמת גן.
3: בארנק, קפצת.
0: לא. בוא נחזור לארנק, איבדת במונית שירות ביום שישי האחרון.
3: וואו.
0: את הארנק שלך עם המפתחות של הבית, עם כל החיים שלך בעצם.
3: כל האיברים הפנימיים שלי היו בתוך הפאוץ' הזה. אני יורד מהפאוץ' ותשמע, יש את הרגע הזה שאתה מתחיל לדבר יפנית, שאתה קולט שזה לא עליך, יו, ציר, הויו, יו. וכזה ליד עזריאלי עבר איזה תאילנדי על אופניים, מבין מה אמרתי ונעלב, it's not nice, mister. My sister is a good lady boy. תקשיב, אני רץ אחרי המונית שירות וזה פחד מוות, והנהג מכיר אותי, אתה יודע, אני נוסע מתמיד, יש לי כרטיס, שלוש דקות אני מסיים עם זה, הוא כן, נכיר, כן, כן, כן, של קבב, כן, כן, כן, כן, כן, כן, רגע.
4: רב-קו פלטינום.
2: כמו שאתם שמים לב, לדותן יש הפרעות קשב קלות.
3: קלילות, אני עם ODD, ACD, HIV.
2: כל האותיות.
3: חוץ מבן ואני מסודר. רגע, ואני מודף אחרי הנהג מונית שירות, ואני אומר לו, תעלה בקשר, תעלה בקשר, בבקשה, גנבו לי תרנק, גנבו לי תרנק, אומר לי, בסדר, בסדר, הלו, כן, דוד, פתאום איזה נס, אתה יודע, לא מוצא, לא מוצא, לא מוצא, פתאום איזה מישהו אומר, מי זה דותן? עם הפאוץ' האפור, עם הריצ'רד השחור, עם הארנק?
0: כן.
3: אז הוא אומר לו, כן. וואלה, תגיד לו שזה לא אצלי, הוא גם אותי משגע. 10 פעמים הוא מתקשר אליי.
5: התרומה שלי לערב.
0: הסתדרת בסוף, זה מה שחשוב, הסתדרת.
3: רגע, אבל יש עוד 4 פאנצ'ים, אתה לא יכול להדליק.
0: לא, נגיע לזה, בסדר, יש לנו מספיק זמן, אנחנו נג'נגל בין הפאנצ'ים, אל תדאג, הכל בסדר.
3: אוקיי, אז תזכיר לי...
2: נזכיר לך, בטח.
3: רק עוד משהו אחד קטן, מהסרטים שעלו לי בראש, ואמרתי, תחנה מרכזית, יו, זה בטח פועלים זרים, פועלים לא זרים, כל מי שאי פעם פעל, רוקד מסביב לפאוט שלי את ריקוד הגשם, ומביא לי נחס. איך פחדתי, וואו.
0: לימינך יושב אחד הסטנאפיסטים, אני חושב, באמת...
3: מצוין.
0: שאין אחד בסלון בישראל שביום שישי לא מחכה לראות אותו על מסך הטלוויזיה, או בסרטונים. חבר יקר, קודם כל, כשאני רואה סרטונים, אני אומר, הבן אדם הזה ניגן את אחד השירים שהיו לי בחתונה, ששרתי לאשתי, באמת, פינה אחת, באמת, רחוב הכנסת, מה לא עברנו ביחד, כל עמוד. מאזינות ומאזינים, דניאל כהן!
2: אז דניאל, אתה יושב פה וצופה בחוויה שאנחנו חווים,
3: מי ישמע, אנחנו לא חווים את אותה חוויה.
2: הרשמים שלך, כן, דניאל.
4: קודם כל, אני רואה שסידרו פה ממש ממש יפה ויוקרתי.
0: בטח, בטח.
4: אז זו ההזדמנות להגיד.
0: אגב, הזדמנות מצוינת שאנחנו, כל האירוע הזה, בחסות פיצוחי זריפה, שפתחו לנו פה שולחן, עם כל המתאמים והפיצוחים. ולאט לאט, כן.
3: פיצוחי זריף.
0: מפוחית, אוי, כן.
4: וכשאתה מסתכל על כל השפע הזה, אז אתה חייב להגיד שאני קצר, יש לך 200 לשים עליי אולי? תראה מה הולך פה, אחי.
3: אם אתה אומר...
4: כן,
0: למה, זה פיצוחים שאתה לא מרשה לעצמך? יש פה דברים, נגיד איזה קשי עוברות.
2: מה הפיצוח האהוב עליך, דניאל?
4: קודם כל אני מרשה לעצמי, אבל אני בגיל שזה שעה שכל אחד מסמן לי צרבת בצבע אחר. כאילו, אתה יודע, זה לא השעה.
2: אתה בכלל איש של חמצוצים,

0: אני איש של חמצוצים, של... לא, בזמן האחרון נהיה לי פטיש לטובלרון, מכיר עם הרעפים? כן. כזה עם משולבים.
1: טובלרון, אבל זה... המהנדס שהנדס את הדבר הזה, ההנדסה האנושית שלו, אי אפשר לתת בו ביס בלי שתדמם.
0: זה אתה חודש גם מסתובבת. הקולות הלא טובים, כאילו.
1: דווקא טובלרון, אה?
0: מה קרה לי? הברחתי ב... מכס, טובלרון, כאילו מעל הזה, כן. זה 400 דולר טובלרון,
1: no.
0: ולא תפסו אותי במכס, תפס אותי פקח של עיריית רעננה, כי הלכתי ברחוב, הוא קלט אותי, אתה מבין, בטעות, זאת הייתה טעות.
1: וואי, טובלרון זה שוקולד, באמת?
0: וזה כיף לשבת פה, כאילו רדיו ובבית, נכון?
2: נכון, כן, כן.
0: ולגבי מוחמד ודו קיום...
2: זה מה שאמרתי, אמרתי, מוחמד עדיין לא היה אצלנו בתוכנית ברדיו, אז אמרתי, מוחמד לא בא אל ההר, ההר בא אל מוחמד.
0: בעניין של מוחמד ודו קיום, אני חייב רק לציין שאני לא בעד דו קיום, אני פשוט מפחד ממוחמד, אז כל אחד והפוזיציות שלו.
2: לא, זה יפה, דרך כלל שזה יפה שיש לך סטנדאפיסט, חבר ערבי באמת, שהטלפון שלך מצלצל ובשיחה...
3: לא באמת מפחד.
2: בשיחה הזו הרואים...
1: חבי, תגיד שאתה לא באמת ערבי, אבל זה נדבר על זה.
2: לא, לא, הוא באמת ערבי.
0: הוא קנה השבוע, הוא קנה ג'יפ, תעשו לו מברור.
1: הכי
0: מגיע לך.
2: חיים טוב, מזל טוב.
0: ואמרנו לו, סע בדרכים טובות, והוא אמר, כן, אני הולך לבקר חברים ברעד, ומשם לדיר אל אסד, אתה בטוח שזה המסלול לרכב חדש, אחי? אתה בטוח שזה המסלול?
3: זה היה הנסיעה הראשונה שלו, הייתה.
2: לא, אבל מוחמד, כמה זמן אתה עושה סטנדאפ כבר? 18 שנה, בן כמה אתה?
4: 37.
2: מדיר אל אסד מהצפון, נכון? אבל זה...
3: רמת גני, 20 שנה.
2: זה שאתה חי, הנס הוא בעצם לא בגלל שחס וחלילה לא קרה משהו לאומני לגביך. נכון. נכון?
3: אלוהי.
2: עברת איזה 18 צינטורים, איזה 15...
3: 17 צינטורים.
2: 17 עוד לא 18.
1: וואי, על כל שנת סטנדאפ צינטור.
3: ולא, זה לפני הסטנדאפ, זה מהילדות.
1: אה, עוד לפני הסטנדאפ התחילו... וואו.
0: זה התקף אחד על כל חלטורה שהתבטלה.
5: אה, מחר יש תופעה באודנה ב-28 לשמיני, זה יום הפיצויים.
3: נכון.
5: ברחוב הברבנל, 13.
1: כמה סמלית אותה.
5: מרגיש בבית, זו הופעה שלי. והייתי שותף של מוחמד, אני רק רוצה להגיד, באמת, שהייתה לנו ועד בית שיושבת בחוץ, מכיר את אלה שלא נעים להם להדליק סיגריה? אז היא לא כזאת, היא יושבת בחדר מדרגות עם שולחן ופינת איש... נו אותי, מה זה קנאה? מה זה צביעות? אה, זה טיזינג. יושבת בחדר מדרגות, ולא רק שהיא לא מתביישת שהיא מאשנת, היא גם אומרת לי, תשמע, אם אתה לחוץ, דבר איתי. אמרתי לה, תשמעי, אני לחוץ, בואי נדבר קצת. היא אומרת לי, לא, לא, לחוץ על בחורה, יש לי פה מישהי למטה.
1: וואה, היא מסדרת גם.
5: אמיתי. אחי, זאת אחות. אחות,
0: חד משמעית. אבל איזה קטע זה שקבב כאילו מפרגן לכולם, אבל תראה את קבב לראות אותו ככה
1: אני לא יכול כי הם צורכים.
0: הוא מופיע מחר באודנה, אני בתיאטרון גבעתיים, כפרה, יש חנייה להליכונים.
2: רגע, דותן, אתה מופיע באודנה?
5: כן.
2: ולמה לא, נגיד, מופע משותף, נגיד, עם מוחמד, חשבתם על זה?
5: תשמע, יש דוקים ויש פיצול אישיות, זה שני דברים שונים.
3: הזמנתי אותו, היה בהופעה שלי ל-200 ערבים, ספר להם.
5: תקשיב, מכיר את זה שאתה מופיע ל-200 ערבים ואתה לא בטוב לאף אחד מהם?
2: בוודאי.
5: אני פותח את ההופעה. 200 ערבים עם זקן מסתכלים עליי, תוריד אותו, יא מוחמד. ואמרו לי פה, וואלה, תרפיק, אני יודע, עוד פעם, מה קורה, ג'אזר? יש אנשים שלא אוהבים נונסנס ברודיה וטירוף.
2: מלבד זה שמוחמד סקופ קטן, ואיזה אנקדוטה גם שתעניין את המאזין והאמיתי, אילן קובץ', מוחמד היה גם בחיפה. לא תאמין, היה שכן של חמי וחמותי.
0: מה אתה אומר?
1: באותו בניין?
2: באותו בניין, דלת מול דלת.
1: בקרמל מוחמד?
2: ברחוב שדרות מוריה שם בחיפה שגרת. חמי וחמותי גרה מולך, זה היו השכנים שלך, כן. כן, הם כל פעם אמרו לי...
1: אתה גרת במעוז האשכנזים, אני כבר אומר לך, כן?
3: יש לי היום חברה אשכנזיה.
1: די.
3: כן, משכנת דניה.
1: מה אתה אומר?
3: בחיפה.
2: מה אתה אומר לה, שאתה מרוקאי או תימני? או שזה
3: יגדל? לא, אני ערבי כפרה.
2: מה, אתה פותח את זה על ההתחלה, אתה אומר לה, אני ערבי?
3: פותח, אני מוחמד.
1: פותח. מה הוא יכול להגיד, אני מוחמד?
0: מה הוא יכול להגיד?
1: מילוץ'.
0: אגב, אני לא יודע כבב אם אתה מכיר את הנתון המטורף.
2: מה הנתון המטורף?
0: כי יש עוד נתון מטורף. לא רק שמוחמד גר ליד חמותך בחיפה, גם אני פעם הייתי בחיפה.
2: וואו. אצל מוחמד,
0: כן, שזה סקופ
1: גדול. אלה שלא מבינים את
0: המשחק. אגב, אני הייתי בחיפה בחסות פיצוחי זריפה.
2: וואלה, באמת, יש לך פיצוחים שלך שאתה קונה? אתה אוהב פיצוחים?
3: פיצוחי זריפה, מה? מי הוא? מה הוא?
0: אני בתקופה בזוגיות, זה 17 שנה נישואים, כל חטיף שלא עושה רעש.
2: כל חטיף?
0: אני גיליתי מרשמלו עכשיו, היא לא מתעוררת. שקט, אין תלונות.
1: אז איך זה מסתדר עם הטובלרון?
0: לא, הטובלרון הפקח לקח הכל.
5: אפשר קטע רומנטי רגע?
2: לא, אני אגיד לך,
5: קטע רומנטי? מרב מיכאלי, סקסי.
2: אנחנו גם מערכים פה סטנדאפיסטים, רק שתדעו, מאזינות ומאזינים. אתם שומעים באמת ברקע כל מיני התפרצויות כאלה וכל מיני דברים אימפולסיביים שאין שליטה עליהם. זה באמת...
1: זה חלק ממבנה האישיות של הסטנדאפיסט.
2: אנשים שלא צרכו את הכדור, בוא נגיד ככה.
1: ובגלל זה הם צרכו
5: בחטא.
2: יהיו פה במהלך השעתיים האלה, במהלך השעתיים האלה, יותר אפילו שלוש שעות שיכנסו כאן סטנדאפיסטים וייצאו, ותוך כדי אנחנו נשמע את ההופעות. יהיו כאן גם אנשים שהתארחו שהם קשורים לסטנדאפ, אבל הם לאו דווקא סטנדאפיסטים. הם בחיינו, הם ביום יום, אנחנו מכירים אותם, שמולנו איתם, כולם יהיו, לא משנה, לא חשוב שמות.
0: לא חשוב שמות.
2: כולם יהיו איתנו בערב הזה, כי באמת, סטנדאפ אני חושב שזה מעבר להיות סטנדאפיסט, ואילן אני אסכים איתי, אנחנו מדברים על זה הרבה, זה דרך חיים, באמת, להיות סטנדאפיסט, אתה לא חייב להופיע.
5: זה שריטה, זה תשוקה, זה קיים, זה התרופה והכדור והמחלה והתשובה והכל ביחד. בוא נודע לאמת,
2: דותן, אם נגיד מחר בבוקר דורון קם בבוקר, דורון פרידמן, שהוא הבעלים של הקומדי בר שמארח אותנו כאן היום.
5: כמה קדמו?
2: אם הוא מחר בבוקר סוגר את המועדון,
1: וואי.
2: זה מפה, לאן אתה הולך?
5: אני אגיד לך מה קרה.
1: לאבד עוד ארנק.
5: שי, אבל הוא שואל אותי, אי אפשר גם.
2: כן, לאן אתה הולך מחר בבוקר?
5: אני אגיד לך, אתה הזכרת לי שאיבדתי את הארנק, כשהייתי שותף של מוחמד, ועכשיו אתה אומר לי לסגור את המועדון.
2: כן.
5: אתה רוצה לפתוח את החלון, אני אקפוץ? אני אסגור לך את הקנטה, את הקנטה של האסונות.
1: הוא רק נותן לך חומרים לעבוד איתם, אם לא שמת לב.
5: אילן, אני מבין, גם אני סטנדאפיסט.
1: אני יודע.
5: אני לוקח את זה לכיוון שלי.
1: אני יודע, אבל מישהו פה צריך להיות המבוגר אחרי אילן. בבקשה.
2: דותן, אמרנו, כל אחד... אתה נושק לחמישין, נושק לקולונוסקופיה, אני מבין, נכון?
5: אני נושק... אני מגיל מאוד צעיר, איבדתי את הסחוס.
2: כן. אבל אתה בן 50.
5: אני יכול להגיד לך, אני כאן, כן, אני בן 50, תן לי...
2: רווק, חכה, תן לנו, המאזינים רוצים לצעיר.
1: המאזינים רוצים פרטים.
5: בן 50, בן 50, רווק, מחר הופעה באותה. 50, רווק.
2: איפה גר? איפה גר?
5: גר בדירה מחולקת בפתח תקווה, זו דירה שחילקו אותה לשלושה לוזרים.
2: כן.
5: שכל אחד נחשב בתחום אחר בחייו. זוגיות, עסקים וזוגיות ועסקים.
1: אמרת בפתח תקווה או שאני מוסיף את הפרט הזה?
5: אמרת את הסריה, השלמתי את הסריה, כן, בפתח תקווה.
1: יפה.
5: אחי, יש לנו משהו ממש בקצרה של 40 דקות.
2: כן, כן.
5: יש לנו את הרונלדו של ההומלסים בשכונה. זה אחד הקמצנים הכי אגרסיביים. הוא שומר אותך אישית, הוא לא נותן לך לבוא. אחי, יש לו תנועות גוף, יש ממה ללמוד ממנו.
1: יפה.
5: והקטע הוא שהוא בא אליי ואומר לי, אתה יכול לעזור לי ב-50 שקל? אם אני עוזר לך, אתה תצטרך לעזור לי.
1: זה ה-50 האחרונים שלי.
5: בדיוק, זה או אני או אתה.
2: אז ודניאל, אתה בעצם, אנחנו הנשואים היחידים כאן בפאנל הזה.
0: כן.
3: כן, אני בן 37.
5: זה לא חוכמה בפאנל הזה.
2: כמה נניח שדותן מדבר, כאילו אתה מסתכל עליו
1: בערגה.
2: בדיוק.
0: אני לא יודע אם הצופים רואים וידאו, הם רואים שאני לא מחזיק את הסשן הזה. זה אשתי כפול ארבע, המקדחה פה שיושב לידי. אבל אני אוהב אותו בלב, כי הסריטה היא הסריטה שלי.
5: רגע, מי זה אשתי כפול ארבע? אני?
0: אני אגיד לך.
5: אז אני ראש הקטקטים.
2: לא, זה כיף שיש כאילו...
1: ראש הקיטקט.
2: תחשוב שהיית עובד בנגיד בעבודה רגילה, אז היו לך חברים רגילים.
0: קודם כל, אל תשלח אותי לעבוד בעבודה רגילה. לך אתה תעבוד בעבודה רגילה, לפני שאתה שולח אותי לכל מיני מקומות. תשחרר אותי, בחיית דינה. אבל דבר שני...
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אומר לי עבודה רגילה שמה עבודה רגילה.
0: אתה ראית אותי גם בעבודה רגילה.
2: אנחנו מכירים כל כך הרבה שנים שעברנו גם עבודות רגילה. היית עובד בחברה סלולרית, חברת פלאפון, נציג שירות. נכון. פה ברמת גן, הוא שדרג לכולנו את הטלפונים.
3: שדרג לעצמו את המשכורת.
0: אל תגיד.
2: הרבה פעמים שהייתי מגיע לך לסניף כדי לבקר אותך, אנשים משתתחים שם על הרצפה.
1: אה, זה בימים שעוד היית בא לריב איתם, נכון? שהטלפון מתקלגל לבית.
5: קראנו לו הרב נוקיה.
0: שזו עבודה ששירה בי חריטות, ועד היום לפעמים אני מתעורר בלילה, פרק כזה. עכשיו לגבי הגילאים של כולנו, אתה יודע, אנחנו אולי מבוגרים, אבל אני חושב שהסטנדאפ משאיר אותך צעיר בנפש.
3: נכון.
0: זה בדיוק היום הבן שלי שאל אותי, אבא, בן כמה אתה? אז אמרתי, תראה איזה טעות, שהחזרתי לו בשאלה, לא יודע כמה נראה לך, איזה טעות לעשות את זה כלד. איזה טעות, אני תמים. והוא אמר לי, לא יודע, 83?
3: או.
0: אבל 83 היינו מדברים כאן, היינו מדברים באחוזת בית בלב. אני, אתה ופד סונג, המטפל התאילנדי שלי. אבא, הכנת אוכל, אבא. יש מרק חם, הכנת אוכל, אבא. 83.
3: קטן בשבילו.
1: אתה, מה עם זוגיות, מוחמד?
3: אמרתי לך, אני אשכנזייה, כי אני בחובות.
5: גם אני
0: תשמע מוחם, אתה רוצה להיות מיליונר תוך שנה?
3: כן, כן.
0: שים כל חודש בצד 100,000. תאמין לי, עבד לי, זאת הצעה נהדר.
1: אפילו פחות משנה.
3: עכשיו אני יוצא עם אשכנזי, כי היה כתוב חייב ערבים, חייב בבנק.
2: בגלל
3: שניים לא קיבלו, אז הבאתי אחת.
1: ומה עם להתמסד, קצת להתבגר, מוחמד? די, אתה כבר לא ילד.
3: נכון.
1: בוא, יש לך עוד אולי צינטור באופק, אנחנו צריכים פה...
3: גם נכון.
0: אבל פרגן לו, קנה השבוע ג'קוז. זה
2: שנתיים מפעם. לא, לא, מוחמד תמיד דופק רכבים, תמיד יש לך רכבים.
1: דופק רכבים ולא תמיד כי הוא קונה אותם.
2: זה מה שמפתיע, שקנית...
3: דופק רכבים. אני קניתי, שילמתי על זה ממיטב כספי.
1: שאלה קצת רצינית, מוחמד, עד כמה הסטיגמה רודפת אותך?
3: לאן?
5: הסטיגמה או המשטרה, אתה צריך להחליט
0: מי רודף
1: אותו דבר.
3: לאן, מהרגע שאתה אומר בוקר טוב מוחמד,
1: אתה עושה הופעות גם בעברית גם בערבית, נכון?
5: וואו,
1: אתה לא יודע את זה, דוטן?
5: אני ראיתי אותו באנגלית, אתה יודע?
1: באנגלית?
5: באנגלית.
1: אה, באנגלית,
5: באנגלית, היה לו ספיישל.
1: שנייה עם האנגלית, ההופעות בערבית והופעות בעברית, מה ההבדל ביניהם מבחינת הווייבים, הנושאים שאתה מדבר עליהם?
3: ההופעות בעברית קודם כל, כן, הווייבים משתנים והנושאים משתנים.
1: כי בעברית אתה כאילו הדמות של הערבי שבא...
3: נכון, שמייצג הבדלים בערבים ליהודים, שבא לדבר על כל נושא הגזענות, הדוק איום, ההבדלים, הערבים, כל נושא הסכסוך, אוקיי. אצל הערבים, כל הבדיחות של שחר, אני מתרגם לערבית.
2: זו השמועה באמת, שכל ההופעה שלך היא הופעה של שחר חסון בערבית, ואי אפשר לעלות על זה.
3: אה, אי אפשר, קודם כל אפשר לעלות על זה.
5: בטח שאפשר.
1: אנחנו כמובן צוחקים, זה לא.
5: אבו שושי.
3: אבו שושי זה בעיה.
1: אבו שושי.
5: פאג' עתן זה סאדנלי.
3: הסגנון הזה, מה שלמדתי כאן במהלך השנים בעברית, אני מתרגם את זה בערבית, וזה יוצא כל פעם מופע חד פעמי.
2: לא, אבל אתה יותר, זאת אומרת, במגזר, בהופעות לקהל הערבי, זאת אומרת, אתה מרגיש יותר בנוח מאשר להופיע בעברית?
3: לא, בעברית יותר בנוח מבחינת הדיבור והמחשבה. בערבית יותר בנוח מבחינת השפה.
2: למה? אבל אתה לא חושב, נגיד אתה חולם בערבית או בעברית?
0: הוא חולם בספרדית.
2: בשתי
5: השפות. שלמה אבו עידו.
3: שתי השפות.
2: ושאתה חושב, אתה חושב גם כאילו בערבית או בעברית. אתה חושב את המחשבות שלך עכשיו בראש כזה, מה אתה חושב, בעברית או בערבית?
3: בעברית או בעברית.
2: בעברית או בערבית, מה אתה חושב?
3: תלוי על מה, אם אני חושב לפני עיה לבמה, בעברית...
2: חשבת לקנות אוטו, התלבטת, לקחת כן
3: בלי... אה, לא, זה בערבית, אני לא... אלו, תביא לי.
0: איזה יפה זה, זה מהמם בעיניי, כי כאילו אני חושב בעברית מן הסתם, וחולם בעברית, מקלל בערבית.
3: אבל נכון, אנחנו תורמים לאנושות, אומרים שאנחנו לא תורמים.
0: דבר של עברית אין בכללות שלי.
3: הנה, אנחנו תורמים לאנושות.
2: יפה. קודם כל, עוד משהו שמבדיל אתכם, זה אתה בטח היום היית בפעילות אינטנסיבית עם הילדים, לא דניאל? זאת אומרת, קיץ, חופש גדול, בניגוד לשני הרווקים שיושבים לסמך.
1: אתה נראה כמו אחד שהוא בסוף החופש הגדול, אני חייב להגיד.
0: אז זהו, אז צריך להגיד את
2: ה... אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. בוא נפתח את זה לגמרי, כי בוא, אתה בעוד שבוע, אני חזרתי מתאילנד לפני חודש, ואתה נוסע עוד איזה שבוע, נכון? אז כאילו יש תחושה כזאת, אתה מרגיש שאתה כבר בתאילנד, זאת אומרת, במחשבה, כאילו, אתה אומר, אוקיי, אני אסבול קצת, אבל עוד מעט אני בתאילנד.
0: אני אהיה איתך הכי כנה, כי אתה אח שלי. במחשבה אני בתאילנד. פיזית הילדים נעולים בממד, כבר שבוע. אז בשביל שאני אהיה בתאילנד צריך לשחרר אותם. אבל אני חושב שאנחנו עושים התקדמות סך הכל עם הילדים. בטח בחופש, שבוע ילד עבר מפרלמנט למלבורו. זאת אומרת, אתה רואה...
1: פחות מסכים, יותר...
0: כן, יותר פרלמנט. ואתה רואה התקדמויות. רואה התקדמויות. אני יכול לקחת לו את הקשיו?
2: נו, בטח, בטח.
0: אני
2: יכול גם לך, מה עוד יש פה? כן, מה עוד יש פה? בוא נראה, יש פה.
5: קבב, יש לך גם שאלה בשבילי, או שזה כאילו בינתיים ככה פינג פונג חוץ? משחק חוץ כזה.
1: הוא בדיוק חושב על...
2: אותך זוגיות זה משהו שמעניין, או ש...
5: מה אתה אומר?
2: איבדת האימון במוסד.
5: א', אני יכול ללמד אותך מה זה זוגיות.
2: לא.
5: נכון, עלית עליי. חשבתי לשקר, אבל עלית. תקשיב, אוקיי, אבל אני לא כמוך.
2: כן, דבר עליי, דבר עליי.
5: דבר, אין לך סבלנות, אז
2: קורא שיתוף. דבר עליי, נו.
5: אתה יכול להקשיב? לא צריך. תראה, אני אעשה לך עם המפוחית עכשיו כל הלילה. אני, אתה יודע, זוגיות, לא זוגיות. אני השבוע הייתי במיטה עם שתי נשים.
1: די.
2: די.
5: שכבתי בחדר מיון.
2: האם שכבת בחדר מיון כאופציה ללינה ללילה, או שמה כי איבדת את המפתח של הבית?
5: זה היה בדן, זה היה בדן אינפוזיה. יש להם דיל כזה, שאתה מגיע ל... בקיצור, אני אעשה לך איזה קטע.
2: כן.
1: כן.
2: קטע מעבר, עם המפוחית, כן? זה הטיקים שאנחנו מדברים עליהם, אז אנחנו מאזינים.
5: זה ממש הטיקים. הפרסומות האלה שיש את הלאומי איתך עכשיו בכל הלוואה, בכל השגעה, משכתי 50 שקל, בלה לי את הכרטיס. הוא רושם לי, פעולתך תתבצע ללא פתקית. מה אכפת לך תתבצע פעולה, תביא את הכסף. טוב שהוא לא רושם לי, זה לא קל להיות כספומט.
0: היו לי ימים של כדרות ועוגמה.
2: איך היה לגור עם מוחמד? מוחמד, איך היה לגור עם דותן, עם הדבר ה... עם ההתקופים הפסיכוטיים האלה שמדי פעם...
5: לא מבין למה נופלים.
3: קודם כל, קודם כל, חוויה, חוויה של פעם בחיים.
5: אסטרלית.
3: שהייתי, אם לא הייתי עכשיו בוגר והייתי רוצה להתחתן, הייתי חוזר על זה.
2: וואלה.
3: ברור.
5: אתה יודע שפעם אחת התחילה הקורונה, ממש לפני הקורונה, הקורונה הפרידה בינינו. תראה מה זה אישה.
3: נכון.
5: הקורונה הפרידה בינינו, היינו באותה דירה, פעם אחת אני רואה אותו יורד לקנות סיגריות, אני עולה במדרגות, אני מגיע הביתה, אני אומר לו, אני מתקשר אליו בלחץ, 4 דקות. אני אומר לו, מוחמד, איזה פורץ מקצועי היה פה בדירה, הוא הוציא את הטלוויזיה, השאיר את הזרוע, לקח הכל מסודר, הכל מדויק, הוא אומר לי, וואללה, דוטן, זה אני, דיברתי עם דורון, אמר לי, תחזור לכפר. 4 דקות, אחי, בחיים שלך לא ראית כזה. וואו.
1: מאיזה גיל אתה עושה סטנדאפ, דוטן?
5: אני עכשיו התחלתי לעשות סטנדאפ בגיל 25.
1: אתם זוכרים את ההופעה הראשונה שלכם?
5: אי אפשר לשכוח.
1: כן, דניאל, הופעה ראשונה לך.
5: אתם זוכרים?
0: אתה עלה בערב. אתה רוצה שאני אתחיל עם ההופעה הראשונה?
5: כן.
0: איך אתה מצפה להשתבץ באושפיזין בסוכה אם לא היית בצמים בכיפור? מה ההופעה הראשונה? אני זוכר הכל.
2: איפה זה היה? בחייה, דניאל.
0: ההופעה הראשונה שלי הייתה בקומדי בר תל אביב, למטה שפה בצוותא, בצוותא.
2: בצוותא, כן.
0: במינוס אחד שם. אתה יודע, היו כולם. זה היה דור כזה, פתאום נכנס איזה חודשיים כאלה של ב-2005, בוא נגיד איפשהו, נכון קבב?
2: 2005-2006, כן, נכון. היה דור כזה של הסטנדאפיסטים, אתה היית יחד עם גיורא, עם יוסי פנסו, נכון?
0: נכון, נכון.
2: עם כל דור שהתחיל...
5: זה היה בכסלו באותה שנה.
0: אני חושב שמני עוזר איתך חצי שנה לפנינו כזה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: כן, כן, זה היה פחות או יותר.
1: והייתה טראומטית ההופעה הזאת?
0: לא, עובדה שאני פה.
2: לא, אבל אוכלים
0: כאפה. או שזה הדחקה. או יכול להיות שזאת הדחקה.
5: אז היה.
2: נכון. אוכלים כאפה בהופעה הראשונה, לא כאילו...
0: ובשנייה, וב-30, וב-200 גם אוכלים כאפה, וב-400. ולפעמים גם עדיין אוכלים כאפה.
2: זה קשה, אנשים חושבים.
1: הקהל לא יודע כמה זה מעמסה רגשית של לסטנדאפיסט הופעה.
5: הם לא יודעים.
1: הם חושבים שזה כאילו בא לו בקלות.
5: הם לא יודעים, גם היום קיבלתי, היום שלח לי מישהו, תעשה לי סרטון, אתה יודע, יום הולדת בר מצווה, וגם ביקש החזר על שני הכרטיסים שהוא קנה מחר לאודנה. אז יצאתי, איך אני יכול לצאת כל כך מופסד בשיחה אחת? גם ברכה ליום הולדת וגם החזר על הכרטיסים. דניאל הסטנדאפיסט הכי מדהים.
1: בקאמל אתה הופעת?
3: בקאמל הישן, כן.
5: וואו.
3: ומה? הייתי טבח של הקאמל, ואז מני מלכה אמר לי, למה אתה לא עלה? ורשם אותי על הבמה הפתוחה ביום שלישי ועליתי.
1: לא כטבח.
3: לא, כמוחמד.
1: כמוחמד.
0: אני באתי הופעה הראשונה, ואמירם טובים, המעולה, היה אז מנהל אומנותי, והוא אמר לי, זה פעם ראשונה, זה עושה סטנדאפ. אמרתי לו, כן, תעבור גם שבוע הבא.
1: איזה מחמאה הזאת.
0: ואז באתי שבוע הבא, והיו נרשמו נגיד 30-40 קומיקאים, והיה 15 מקומות. סבבה? כל אחד עושה 2 דקות, ושחר ביניהם עושה שעתיים. ערב של יומיים וחצי.
1: עוד ערב רגיל.
0: אז לא היה מקום לכולם, הוא היה מקרים מי כן נבחר להיות בערב הזה, אבל כולם היו באים, זה היה הקטע. ואז הוא היה עובר שם שם, ואז הוא אמר לי, זה פעם שנייה שבאתי, הוא אמר לי לפוקין, דניאל כהן, איך היה באשדוד? אני אומר, מה זאת אומרת? שמעתי, הופעת באשדוד, זה היה יודע הכל. מסתבר שהיה אסור להופיע בחוץ, תחזור עוד חודשיים.
1: קיבלת השעיה.
0: קיבלתי השעיה.
2: וואלה.
0: התחננתי על חיי.
1: רדיוס בליקל.
0: כן, התחננתי על חיי, ואחרי שבועיים אמרו לי, תבוא עוד פעם, ובאתי, ובאתי עם מכנס קצר, כמו מטומטם.
1: וואו.
0: ואמרו לי, לך הביתה.
1: וואו, יש מה סדרת חינוך?
2: יש קוד לבוש.
0: אבל איזה יופי זה סדרת חינוך, אתה רואה איך אני היום עם חליפה? לא בגלל הקהל.
1: אתה מאוד ייצוגי.
0: אני מפחד מדורון. זה לא מהקהל בכלל.
1: שלא תבוא להופעה, תחזור עוד חודשיים.
0: איי, איי, איי.
5: הופעה הראשונה שלי היה בבית מרכזים בקאמל, ומסתבר שאחרי 9 דקות שהייתי על הבמה ואני צריך לעשות 5, מסתבר שצעקו דותן, דותן, דותן, ולא הייתי בהכרה בשביל לענות.
1: וואו.
5: הייתי בזור, נכנסתי, קורה לי פעם בכמה שנים שאתה ככה נכנס לאיזשהו עמוק בהופעה, זה מה שאני חייב לעשות, ללכת לאיבוד, רק שאז לא ידעתי שיש דבר כזה ולא הייתי בשליטה, אז פשוט דותן, דותן.
1: והיום איך אתה ושליטה הולכים ביחד?
5: בתחבורה ציבורית. מוחמד, אם הוא שואל אותי ויש הזדמנות לפאנץ' אז מה, נהרוס?
0: מה זה, קומיקאים נלחמים על חייהם?
2: כן, אתה ממש...
5: מה בחייהם? אנחנו אוהבים, דניאל.
2: אתה ממש חרד על העניין הזה של כאילו של הספייס, ולתת לך לדבר, ואתה ממש כאילו מרגיש...
0: תראה, אני, שהתחלתי, אמר לי, איך אתה יכול להופיע באתרוג הצוחק, אם אתה לא מופיע בלולב הבוכה?
1: מי זה, הרבין? לא הבנתי את החיקוי.
2: רב אחר, רב אחר.
1: זה מצחיק שרבין משבץ.
0: זה סוג של, זה סוג של. הוא ניסה לעשות חיקוי שלי, להגיד את זה ברצינות.
5: כן.
0: שאני ושיר מופיעים ביחד.
5: אני מנסה, נו. מה, זה קל לעשות חיקוי? רגע, אני אנסה עוד פעם. לא יכול.
1: אבל אתה טוב בחיקויים.
5: כן, אני יכול לעשות חיקוי של פבלו רוזנברג. או של טד, צדי. צדי צרפת.
1: יפה.
5: אני יכול לעשות חיקוי.
1: יפה.
5: ויש לי גם חיקויים לא רלוונטיים, שכבר נגמר הזמן שלהם.
1: שושנה ארבלי על מוזנינו.
2: כן. עלי שושנה ארבלי על מוזנינו.
1: מי זאת? לא, זה רפול.
5: זה רפול מציע...
1: דולי נור. זה רפול מנסה לעשות חיקוי של שושנה.
0: אני חושב שהחיקוי הכי טוב שראיתי של דותן בזמן האחרון היה עידן בן דוד נשען על דלת.
1: רק נגיד עידן בן דוד, סטנדאפיסט מהמועדון.
2: שעוד מעט גם יגיע...
1: אחראי הליינים.
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
5: מה זה תודה? אתם אלופים?
2: יש פה משהו מהפיצוחים, משהו שאתם יכולים... לא, לאן אני הולך?
0: לא, אני על דותן. יש פה עוד מלא דברים.
1: שפעם פיצוחים היו בערך 4 סוגים, היום הכל, יש מגוון פיצוחים מטורף.
0: לא, כי יש דברים שאתה מזהה, אתה אומר קשיו אני מזהה וזה, אבל זה איך נוצר, הוליד אותו סוס שמחת קרן.
1: זה כל מיני פקנים, זה כל מיני פקנים שמצופים בכל טוב.
5: נכון, תגיד לי, זה מישהו אכל וזה יצא הדבר הזה?
1: זה אחד הדברים הכי טעימים בעולם.
2: אמרנו מקודם, מה זה?
1: זה פקן דובאי.
0: פקן דובאי. כאילו לא מספיק לו פקן היותו לבדו. הוא צריך
1: גם... לא טוב היות הפקן לבדו.
0: תוספת הדובאי הוא צריך.
5: הנה, זה קבוק סנטוריני.
1: נכון.
5: מי שלא ראה.
1: קבוק סנטוריני.
2: אני מציע לך לאכול דותן, כי זה ביום יום, יש לי מין תחושה כזאת שזה פיצוחים
5: ש... חסר לי. חסר לי פקן דובאי.
0: איך כולם אוהבים את היוקרה, את הלעצמי דובאי. ראית עכשיו עומר אדם מתחתן בפורטופינו.
2: כן, נכון.
0: שאני עד אתמול הייתי בטוח שזה פיצריה בקריית אתא, אחי. כזאת שאתה מקבל כרטיס גירות וברד. ומסתבר שזה לא, זה מקום של אוליגרכים, אחי. פיצה פורטופינו, אחי.
2: איפה אתה התחתנת?
0: אני התחתנתי באולם...
2: ברחובות, לא?
0: כן, אולם שנסגר כבר, לא קיים יותר.
2: גם אני, גם אני.
0: נקרא שמיים כחולים.
2: כן.
0: והיום יש שם מסעדה שקוראים לה ספרה, כנראה כי אני בספרה אחרת. הרבה אחרי שמיים כחולים. איפה התחתנתי? ברבנות, כמו כולם. ממש.
5: לגבי בתי עלמין.
2: כן.
0: זאת השיחה, זאת השיחה,
5: בתי אלמין. בתי אלמין זה אחד העסקים הכי משתלמים שיש היום בארץ.
2: כן.
5: אנחנו, אין פה מישהו שלא איבד מישהו, תקשיב, זה עסק.
1: זה עסק שעובד?
5: גם אם הלקוחות לא מרוצים, מה אכפת לך?
1: אני חייב להגיד לך, הייתי בהלוויה לא מזמן, ושמתי לב שחבר'ה קדיש, יש להם כבר מדהים.
0: נכון.
1: זה כאילו כמו עובדים של מקדונלד, קצת נהיה.
5: כן,
1: יש להם דרגות, כן. כן, יש להם כוכב.
5: פקד נקנגי,
0: אתה אומר. כן, רב גבייה. כן, רב גופה בכיר.
1: תקשיב, הם עובדים מסודר. עכשיו, גם היום, דיברנו על זה שהיום כבר אין קבאי, אין סוהר. יש לך לוחם כליה, נכון?
0: נכון.
1: לוחם אש.
0: נכון.
1: אז מתי חבר'ה קדישה, איך נקרא להם? הם גם לוחמים. לוחמי מה?
3: לוחם חיים. לוחם חיים.
1: לוחמי אפר, זה יפה. קבלני אפר.
0: קבלני אפר.
5: זה אתה לא רוצה להסתבך.
0: אתה יודע, הייתי בלוויה של המשפחה, בחור.
1: מה, שם כולם?
0: זה עוד לא...
5: היה היום לא משהו.
0: זה עוד לא...
5: היה היום לא משהו.
0: כן, כולם הלכו. בחור שקראו לו דוד הצולע, וכל הלוואה לידי מישהי צועקת, איך הוא הלך? איך הוא הלך?
5: בצליעה,
0: כן. כאילו, זה הפרט שחסר לך. דוד הצולע, הוא באמת אתמול.
1: איך הוא לא הלך?
0: איך הוא לא הלך?
1: כן, מוחמד, אתה פה צופה ואתה מהנהן?
5: אתה יודע שאני הייתי בהלוויה ומישהי צעקה לבעלה, איך הלכת, איך הלכת? והוא בא לה מהצד, אומר לה, אני פה.
3: לא, אני הבעיה שלי עם מוות, קודם כל ש...
1: יש לך בעיה עם מוות.
3: כן, איך שאותך זה לא יודע.
1: אני הבעיה שלי עם מוות.
0: מה ההבדלים בין מוות לחיים? הרי יש הבדלים בין מוות לחיים. אני עליתי על זה.
5: בין כלב לחתול בישראל.
1: מה, מוחמד, מה הבעיה שלך עם מוות? זה מעניין. אני חושב שהבעיה... כן.
3: אני 18 שנה מופיע בעברית, ו6 שנים מופיע בערבית, אוקיי?
1: אוקיי.
3: כשהתחלתי להופיע בערבית, מספר הנרצחים אצלנו עלה. אני לא יודע מי...
1: יש פה קורלציה.
5: זה חוש הומור קיצוני.
1: כן.
3: לא יודע מי דאג לזה, מדללים לי קהל.
1: תגיד, הרציחות במגזר, בחברה הערבית.
3: עבודה מועדפת.
2: לא, אל תיקח אותו למקומות האלה. בוא נדבר פוליטיקה, בחירות עוד מעט.
3: ביי, מנסור אבאס, שר, סתם לא.
2: מה אתה בוחר באמת?
3: רק ביבי, מה יש לך?
2: בחיית מוחמד, אתה בוחר ביבי?
3: כן, ביבי.
2: לא, אתה בטוח הולך עם המפלגות הערביות, בלד, רע.
1: למה? כי הוא ערבי?
2: למה? כן, שס, הוא יכול לבחור גם שס, הוא יכול לבחור שס.
3: נכון, בחרתי פעם שס.
1: ומה יצא?
3: יצא עבריין, והלך לבעלה, והחזירו אותו, ועוד פעם.
2: אבל באמת, אתה אחד שידוע שתומך ביבי, נכון? אתה בעניין הזה, בשיחות שלנו סטנאפיסטים, נשמע באמת שאתה כאילו ימני בדיעותיך.
3: כן, קודם כל כן. אני אגיד לך גם למה. ביבי, אני חושב שביבי זה מכונה. ביבי, גם כשימות, הוא ימשיך לראות ראש הממשלה. כאילו, לא יודע.
1: אתה אומר, אני הולך, אני כבר... If you can beat them, join them.
3: לא יודע. אתה תצביע, לא תצביע, או ראש ממשלה. זה משחק שלו בכלל הבחירות. בכלל הוא משעמם לו עכשיו, כל שנתיים היה לה עוד פעם בחירות, אני נצח שוב.
2: ותגיד לי רגע, שאתה בבית שלך בדיר אל אסד, הבית נגיד מבחוץ הוא גמור כולו או שנגיד...
3: זהו, שלא, אני יש לי עדיין בקומה השלישית.
1: בהמשך לשאלה על ביבי.
3: בהמשך על ביבי.
1: אני אוהב את הפלור בנושאים, החיבורים הטבעיים. אני אומר לך, אפשר לערוך את הריל שייצא פה, בלי לערוך אותו, זה נראה ג'אמפ קאט. נכון? זה נראה כאילו...
2: תגיד לי אמיתי, אם הבית שלך כאילו יש כאילו...
5: לא, יש צבע, אם אתה
2: שואל על הצבע. בית בהמשכים, אתה יודע.
3: יש צבע, אבל עדיין לא גמור עד הסוף.
1: מה העניין שלא גומרים לבנות כדי לא לשלם... באמת, מה...
2: תופס ארבע, תופס ארבע, תופס ארבע.
1: מה הבעיה עם תופס ארבע?
2: לא צריך להביא שיש תופס ארבע, זה ארנונה וזה, אז כאילו הוא יכול להגיד, אני בתהליכי בנייה. עכשיו, מה זה תהליכי בנייה? הוא עובד באתר אחר, כל יום הוא טיפה בלוקים, טיפה ברזל, טיפה זה, ככה כאילו בנפש.
3: זה מה שנקרא, אז כדי שיהיה מובן, כדי שיהיה מובן, למה יש מאזינים מאוד מטומטמים, חשבו שאני באמת חושב ככה. קודם כל זה לא. אחוזי הגבייה של הארנונה הם גבוהים, זה פאנץ', זה הגזמה קומית. אבל עדיין הבעיה שלי לא גמור.
1: מה עוד הגזמה קומית בחברה הערבית?
3: הכל.
5: לדוגמה, השם פאטמה.
1: כן.
5: בסדר?
3: זה לא רק זה מקום,
1: את
3: זה...
5: בהתחלה זה היה
1: פאטמה. אה, עם פאי דגושה.
3: כן, בדיוק.
1: הבנתי. יפה מאוד.
3: שעשו את הלמדה שבאים אליך. תגיד, אני אגיד לך מה הבעיה עם הערבים. בעיה?
1: כן.
3: אוקיי, תגיד לי. באים לך באמצע היום. אתה יודע מה הבעיה עם הערבים?
1: כן.
2: לא, אבל מה הבעיה באמת? מה אתה יכול להגיד? מה הבעיה עם הערבים?
3: בעיה אחת?
2: תן אחד.
3: רק אחד?
2: תן אחד. תן אחד.
3: יש יותר מדי.
1: פתאום אין לו... הוא עושה חישובים, הוא עושה חישובים. חישובי קופה.
3: מאיפה אני אתחיל? מאיפה אני אתחיל?
5: פסיכוטכני, אפשר לדבר?
1: בטח.
2: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה.
5: אני למדתי בכיתה מתוגברת.
2: כן, אוקיי.
5: והגעתי למחולקת. כיתה מתוגברת, בדרך כלל שמים אותם בסוף השכבה, כדי לרמוז להם שכבר יעזבו את בית ספר. מרצונם החופשי. אתה מבין, יש י' ב-8, י' ב-9 וי' ב-9. זה כבר... אנשים שאיבדו תקווה.
0: האמת היא שהיום נותנים לה...
5: עוד רגע אחד לגבי הפסיכוטכני, רק תדע לך שחשבו שאני, מרוב שאני מוזר ולא נורמלי, חשבו שאני גאון. אבל עשו לי מבחנים ועשו לי את כל הבדיקות וגילו שאני יכול להיות מדריך זומבה.
1: אתה באמת רוקד יפה.
2: כן, רוקד יפה בהופעות.
1: אתה משלב מחול בהופעה שלך, נכון?
2: נכון.
1: באיזה סגנון?
2: בעיקר אוונגרד, התחלתי כמובן עם ה...
1: מודרני, אתה יותר מודרני.
2: אוהד נערים, קלוד ידיעה, אתה מכיר אותם?
1: בטח, בטח, עידות אדמור.
2: אני יכול להגיד לך שסטפן, נועה קירל ופטריק סוויזי, זיכרונו לברכה, לא נעים לי לפתוח, אבל הם גנבו ממני צעדים.
1: מה אתה אומר? גם פטריק.
2: זוכרת?
1: רגע, מוב בריקוד מושחת או שלך?
2: אז הקטע הזה זה שלי.
1: מה, שהוא מרים אותה?
2: כן.
1: מה אתה אומר?
2: שהיא רצה אליו.
1: שהיא רצה אליו.
2: לפני שהוא מריא, הקטע לא, הרמה זה שלו.
1: הריצה זה שלך.
2: הריצה זה שלי.
1: מה אתה אומר? אז אתה פחות מתחבר לסגנונות הקלאסיים כמו בלט.
3: מאזינים ומאזינות.
2: אני יותר טיפוס של צ'אצ'ה, פצדובלה, ואתה יודע, עכשיו בלי ציניות.
1: פצדובלה עם צדיק.
2: אני אוהב את הריקוד הזה שנקרא בצ'אטה. פעם זה היה סקסי לפני המיטינג.
3: פעם זה היה בטאטה.
2: היום אתה כבר לא יכול, כי יש לך זה 1, 2, 3 תלונה, 1, 2, 3 הטרדה מצינת, נבחן.
0: זה כמו שראיתי שעכשיו באמסטרדם התחילו לעשות תחרות של ריצה בעירום.
1: מה אתה? מה זה?
0: אני לא אשתתף בזה, כי אני לא הייתי מעיז שאף אחד יראה אותי רץ. עם העירום אין לי שום בעיה, אבל אני...
1: הריצה זה הפדיחה.
0: ברור.
2: אני יכול להתאר.
1: דניאל, אתה מתאמן בחדר כושר? אתה שומר על גזרה?
0: בוודאי, בוודאי.
1: איך זה? מה האימון המועדף?
0: עכשיו נרשמתי להומלס פלייס.
2: הומלס פלייס.
3: מפנק, יש בריכה, יש ג'קוזי, יש כאילו... אתה בטח הולך לאביזרים המשלימים של החדר כושר.
0: לא, אני לקחתי את המנוי של הפיקס.
3: מה זה אומר?
0: אתה משלם 99,
3: כן.
0: אתה יכול לבוא רק מ-5 לפנות בוקר עד 7 בבוקר, החדר כושר עוד לא פתוח, אתה מקבל מגבת ועל ספסל בחוץ. זה מנוי פיקס נקרא. הומלס פלייס, לא הומלס פלייס.
3: כן, כן, ברור, ברור, יש לזה מלא סניפים. אמרנו, קודם אמרת לי שאתה לא לאחל לך לעבוד בעבודה נוספת.
0: לא, לא אמרתי את זה, אני כל... בוא, לא, אחי, אני אף מסוכן, אחי, כמו פה פוליטיקה.
2: יש פה מצלמה.
3: לא, לא, לא,
0: אמרתי שלקח לי הרבה שנים בשביל להגיע למצב שאני, אתה יודע, עושה את מה שאני אוהב ויכול לחיות מזה. וזה המון שנים שעובדים ביום רגיל, שמה שאתה מכיר, ולא ישנים בלילה.
3: נכון.
0: באים עושים
3: נכון, נכון, נכון. סטנדאפ. לא, אבל להבדיל ממך, נגיד, דותן.
2: הנה, אני קם כל
3: כן,
2: בוקר.
3: אתה כן עובד בעבודה מעבר לסטנדאפ, נכון? נכון. מה אתה עושה?
2: אני, רגע, אני קם כל בוקר בשבע וחצי, הנה, אני מגיע לעבודה, אני מגיע, נשבע לך, עוד 3 פאנצ'ים אני מגיע.
1: בוא, תוליך אותנו, דותן, אני אוהב את המודעות שלך, אתה מבין את השידור, אתה מבין מתי אני צריך לתת פאנצ'.
2: שקט.
1: נכון.
2: אני קם כל בוקר 7:20, 9:30 מצטרפות הברכיים. זה כבר גיל כזה, לא רפואי. כן. בגב יש לי שתי חוליות, L4 ו-L-Kaida. עכשיו, אני עובד, כן, אני כל פעם עובד בעוד עבודה. כרגע אני...
3: לא, אני אגיד לך מה, מהיכרות שלי איתך, אני אגיד לך, בוא נפתח את זה רגע. אתה לא מחזיק מהעבודה יותר מחודשיים. היית בטלמרקטינג.
2: שבת, שקירות.
3: עבדת בחנות...
2: הרסתי את הקורות חיים, שיקרתי ברעיון. אמרתי להם שהתכונה הכי חשובה זה התמדם.
3: טלמרקטינג, חנות נעליים.
2: חנות חיות.
3: ואחת העבודות הגדולות שלך קורה בכף היד.
2: קורה בכף, נכון.
3: נכון?
2: בדוכן בוויצמן.
1: בקניון.
2: שמע, קפה תמיד על ה-18.
3: כן.
2: לא תמיד היה לי 18. וברגע שיש לך קריאה בכף יד, אתה מבין?
1: ואיך ניגשת לקריאה בכף יד, אינטואיטיבית או שלמדת את התחום?
2: האמת היא שהייתי ילד, הייתי, אמרתי לך, קצת מוזר, נגעתי בהרבה תחומים, נגעתי בהרבה חרקים, וגם למדתי את הקורס הזה שנקרא קריאה בכף יד. אני יכול להסתכל ולהגיד לך דברים כלליים.
3: תסתכל, נגיד, אצל מוחמד בכף יד ותגיד, יש לו כף יד גדולה, ברוך השם.
2: כן, נכון. זה אומר שנשאר לו שעתיים לחיות.
1: אז זהו, רציתי לשאול
2: אותך. לא, אבל כף יד גדולה, אצבעות גדולות ואגודל, זה המון יכולת
0: מימוש. אני חבר של דותן, ואני יודע שהוא לא קל לו עם הכאבי גב, זה רציני, כאילו, דותן סובל, מה גם מכיר עצות לא טובות.
2: כן.
0: אתה לא עושה מסאז'ים.
2: כן, עשיתי מסאז' תאילנדי, עצות לא טובות, אז פאנץ' גם יהיה לא טוב. עשיתי מסאז' תאילנדי, אחי, אין להם רחמים. היא עולה לך על הגב, אני קוראת לחברות, אחי, 4 דקות אני מרגיש כמו טוק-טוק בטופנגן. מדהים, וואי, מה זה כיף, תודה רבה.
3: אנחנו איזו מדינה, ספיישל חגיגות שנה לתוכנית שידור ישיר ממועדון הקומדי בהרבה תל אביב.
2: אופה, אופה, אופה, מוזיקה.
3: אנחנו אז עד השעות הקטנות של הלילה, דניאל כהן, דותן רביד ומוחמד נעמה שהיו איתנו עד עכשיו. עוד מעט מתחילה מראטון סטנדאפ ואנחנו נעבור.
2: לעבור בשידור חי למועדון שלנו כדי לשמוע את ההופעות בשידור חי. זה מה שיהיה, אנחנו נחליף פה פאנלים תוך כדי זה, אנשים שישבו, דניאל גם אתה תחזור אחרי זה בהמשך, ונשמע עם את ההופעה, ומוחמד ודוטן. נשמע מוזיקה ואוטוטו אנחנו עוברים למועדון, נחזור הנה וחוזרים למועדון כדי לפתוח את הערב.
4: Yes.
2: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה, דניאל כהן, שחר חסון יהיה איתנו בהמשך, יאללה בואו נהנה למען השם.
4: קדימה.
5: עכשיו אפשר, נכון?
2: עכשיו אפשר, אפשר.

0: כן, חזרנו, קומדי בר.
1: שמע, פתחנו ב-200 קמ"ש.
0: פתחנו כמו שצריך לפתוח, אילן, ספיישל. היו איתנו מוחמד נעמד, דותן רביד.
1: רביד ודניאל כהן.
0: דניאל כהן, יגיעו גם בהמשך, נעשה מין שעטנז כזה, ועכשיו החלפנו, אוטוטו מתחיל הערב במועדון. אורן זוזל, גבירותיי ורבותיי. כן, מה?
2: חלק שתיים של ההופעה, זו הייתה מוקדמת, ועכשיו זה היה
0: מאוחר. כן, כן, עוד מעט תסתיים ההופעה הראשונה במועדון, נכון? בקומדי דיבר שני ערבים, אז היום זה...
3: לא, לא, רק מוחמד.
2: והערבים,
4: והערבים. היה ערבי אחד עכשיו, מוחמד, לא?
0: כן.
3: חיים עדיין האוזניות או שאתה...
4: חצי חצי, אני כמו ביונסי.
0: אורן, אתה סיימת גם כן, עכשיו הופעה פה באולם.
2: נכון, עכשיו סיימתי הופעה.
0: איך היה, איך היה?
2: חבל על הזמן, באמת נהניתי.
0: כן?
2: היה כיף, באמת.
0: מה היה? מה היה מיוחד? מה היה שונה? כי כל הופעה לוקחים איזה משהו, נכון? מה אתה לוקח מההופעה הזאת?
2: אני אגיד לך מה אני לוקח מההופעה הזאת. בצהריים אני קיבלתי קריזה.
0: כן.
2: ותוך כדי חזרה על החומר, אמרתי, אתה איתי?
0: כן, כן, כן, נתחל
2: לגמרי. לא, מה, אתה מסתכל למטה?
0: לא, אבל נתחל, נתחל לגמרי.
2: אי אפשר, אתה מדבר איתי כאילו כשריים.
0: אל תדאג.
2: אי אפשר, אחי, אתה מדבר איתי, תהיה איתי. אי אפשר, זה לא מתחיל. היא איתי, אתה רואה, זאת איתי. את איתי?
0: כן.
2: ואת איתי, את לא לבד. ונשמתי, את רק אחת.
4: לא, אני חייב להגיד לך, אני עברתי ליד
2: ה... בפרום יש רק אחד.
4: עברתי ליד האולם, אמרת איפה שהוא מופיע, תקשיב, שאגות. שאגות של צחוק, זה מטורף.
0: בגלל זה אני שואל, אבל איך הוא חווה את זה על הבמה? זאת אומרת, איך?
2: חוויתי את זה מצוין, כי אני החלטתי להשתחרר מכל הקולות האלה של תחזור על החומר, טטטי, טטטם. אני מצחיק, אני יודע שאני מצחיק. שחרר את זה.
0: שחררת, אין לך את המועקה הזאת של המבחן הזה, אם בודקים אותך.
2: די, עזוב, מספיק, די.
1: זה גם משהו שלא הרבה יודעים.
2: כן, אילן קובצ'ק, כתבנו לענייני...
1: הקהל חושב שהסטנדאפיסט רק בא להופעה בערב, שזה לא מלווה אותו כל היום. הם לא יודעים שזה מלווה כל היום, התחושה הזאת שיש לך בערב הופעה.
0: יושב לך על הראש,
4: בוא. כל החודש.
0: אתה לא יכול לעשות דברים כיפים במהלך היום. גם אם אני אומר לך בוא נלך לים, אתה לא תהנה 100% בים.
3: וזה גם קורה אם אין לך הופעה באותו יום. כאילו, אתה כל היום עם זה גם שאין לך הופעה.
2: אבל הוא דיבר על ההופעה, מרינה.
0: כן, אז כל רגע נעשה את
2: זה. לא, הוא דיבר על ההופעה.
4: מה, מרינה זה...
2: אי אפשר לחוץ, כאילו, למרתון
0: הזה.
2: דיבר על ההופעה.
0: ההופעה, ההופעה. ההופעה ספיישל, כן, שלך סולו.
2: כן, על הספיישל, אז אתה צודק, נכון? אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, וכמו שהוא אמר, זה לא רק, אצלי זה לא רק באותו יום, זה כל השבוע. אם יש לי הופעה, זה כל השבוע מלווה אותי.
1: כל השבוע.
2: זה עבודה.
1: זה לא פשוט, זה מטען נפשי כבד.
2: מטען נפשי כבד מאוד, כן.
0: נגיד, ביום של הופעה יש דברים שאתה אומר לעצמך, אני לא אוכל, כאילו...
1: זה כמו הספורט, זה כמו הספורטאי.
4: כן, יש, אבל הוא יכול להגיד, אני יכול אחר כך...
2: אני אבטר על השואית הצהריים האלה, נשמה, בלי סביך הבוקר.
1: הבוקר.
2: לא, זה דווקא לא שמתי לב.
0: מצד ימין שלי. למינך, אחד הסטנדאפיסטים האהובים עלינו, התארח אצלנו באולפן כמה פעמים. הגשת גם עם אילן בזמן שאני הייתי בתאילנד, נכון?
4: אילן רצה לעזוב, אבל לא נעים לו.
0: מי זה?
1: מאזינות ומאזינים,
0: רוני ששון!
4: תודה, מרגיש.
0: מה קורה, רוני? מה שלומך? מה העניינים?
4: בסדר, הכל טוב, הכל סבבה, חי, צוחק, נושם, באמת שהילדים כבר יעופו למסגרות.
0: אוטוטו זה קורה, אוטוטו. שמת לב שדרך אגב עדיין אין איומי שביתה מצד יפה בן דוד? הכל רדום?
1: אנחנו נורא לחוצים מהעניין הזה.
4: אחי, זה יותר גרוע מהאיום של איראן. באמת, זה איום האיראני.
2: זה מדהים, איך חזרנו מהר מכאילו איומים של איראן לאיומי שביתה.
1: מה יותר מפחיד?
2: הוא לא יודע.
0: איזה שביתה?
1: חד משמעית.
4: ברור ששביתה, אתה מפחיד.
2: אני ציפיתי להרבה יותר במלחמה, בוא.
1: בשביתה אתה לא יכול ללכת, לא עזור לך ללכת לממד.
4: לא, גם אין לנו עבודה, בוא, אנחנו לא עובדים בהם. אנחנו אלה שתקועים עם הילדים. איננו.
1: איך החוויה, אתה אבא מעורב כזה?
4: אבא 100% מעורב, קשה, זה חרה, זה מעצבן, יש לך תוכניות, יש לך, מוריד לו את החשק, אחי, סוזן.
3: גם לי, ואני אמא לשניים.
4: לא, אין. תקשרי חצוצרות, אמרת לי, את רוצה לקשור את החצוצרות.
3: חצוצרות, את הסקסופון, כל מה שזה.
1: את כל כלי הנשיפה.
4: בקיצור, זה חרה אחד גדול, וכל מה שמעניין אותי זה הפיצוחים שיש פה. תתפנק. כן, מתכנן לקחת מגש.
2: תתפנק, אומר לי, הכל...
0: מה הפיצוח שאתה הכי אוהב דרך אגב?
4: לא יודע, כאילו בכללי זה בוטני ממלח, אבל אתה עובר למתוקים, יש כבר עוד דברים טובים.
0: אני נזהר במתי שפה סידרו לי את השן מקדימה, אז אני לא מפצח כבר כמעט גרעינים.
2: מה הפיצוח הכי אהוב עליך?
4: יש פה דברים מטורפים. איך הוא חשב על השאלה הזאת, אחי? זה הרג אותי, למה? הם עושים פיצוחי זריפה. הם עושים פרסומת. שעה הוא חשב על השאלה, מה הפיצוח?
2: רוני קובה.
4: לא, הוא מדבר איתך רגיל. הוא מדבר איתך, אתה מדבר איתו לעומק, והילד שלי, והעצוב לי, והוא חולה, ואז הוא בך... אומרים שקשיו זה טוב. כאילו, הוא מנסה לדחוק בכוח את הפרסומת.
1: איפה הפיצוח פוגש אותך?
4: תראה, תן לילד קשו, ירגיש טוב.
0: טוב, בוא נדבר על...
1: רגע, רק נגיד שלי מנחה, סטנדאפיסטית מעולה, מרינה אקילוב.
0: יופי.
1: מרינה, אתה בא אלינו מהצפון הרחוק.
3: היום ספציפית אנחנו בתל אביב, לקחנו סופש בתל אביב.
1: כל הכבוד.
3: כן, אין, אצל כל יום זה סופש, עכשיו. אז אנחנו...
0: מה זה, לילה במלון?
3: מלון? אכסניה.
0: כן, כן.
1: בלי הילדים.
3: עם הילדים, איפה, מה אני אעשה איתם? את לא יודעת מה לעצמם?
1: את רצינית לקחת מלון בתל אביב עם הילדים?
3: חבר'ה, עד הראשון לספטמבר הם צמודים לי לכלא.
4: לא, נשים עושות הכל, אבל הכל בשביל לא יהיה סקס. הכל, אחי.
3: זה לא ענק, זה יפה בן דוד.
4: מה אתה עושה בן דוד? אתה יכולה להשאיר את הילדים אצל חמותך, אצל אימא שלך.
3: אין, אי אפשר, די, כמה אפשר, אנחנו באופן.
1: זה יושב לראות
4: בנקודה קשה. מה זה קשה, אחי? אני מת להיכנס ברכב שיהיה מגע, אחי. אין לי כלום בבית.
3: תקשיב, אני פתאום קלטתי היום, אפרופו הילדים בבית וזה, אני קלטתי שאני כבר כל היום... לא משנה מה אני אומרת, אני בטון עצבני. החמאתי לילד, כל הכבוד! יפה, ככה צריך! מה, אתה לא רואה שאתה זה, שאתה עושה דברים טובים?
0: מינה, גדול.
4: עכשיו אני קבב, תגידי לילד, קח קשו! קח בוטנים!
3: קח, זה מכניס!
4: שפיצוק איזה ריפה.
1: אז את בעצם הגעת כאילו זה כבר אתה לקצה מבחינת חופש הגדול, כי בתחילת החופש בטח היית אימא יותר מכילה.
3: ברור, אני בדיוק אמרתי, תראו מה זה, חודש אלול, אנחנו צריכים להיות אנשים טובים.
1: חודש הסליחות.
3: חודש הסליחות, למה זה באוגוסט? אז איך אפשר? זה לא, זה מתנגש, אני לא בן אדם טוב עכשיו, אתה מבין? זה כאילו, אבל בסדר, מחכים לראשון לספטמבר ב...
1: ואז יהיה עוד פעם חגים, ואז כאילו אנחנו באותה סיטואציה.
0: את בכלל, את שונה מכל החברים פה, את קיבוצניקית בכלל, נכון? מהצפון?
3: לא במקור, אבל...
0: איך זה להגיע לקיבוץ? זאת אומרת, להתחתן עם מישהו עשיר ומסודר?
3: לא עשיר ולא... מסודר אולי כן, בכל זאת אשכנזי רובוט, אבל לא, הוא לא עשיר, אנחנו חיים בקיבוץ, כי הוא באמת משם. וזה כיף, אם אתה סיעודי.
4: את חייב לספר על המפגש... לא, את חייב לספר על המפגש של...
1: לא, זה יפה, כי אני...
4: המפגש של ההורים שלו, תקשיבי, פיפי.
3: כן, לא, אני עושה את זה על הבמה.
4: מפגש משפחות,
1: וואו, זה קורה. כי את באה ממשפחה בוחרית.
3: נכון.
1: ואת הבוחרית הקיבוצניקית היחידה בישראל, אני חושב.
3: נראה לי, יש מצב, אני...
1: לא?
3: כן, לא, כן, יש שם...
0: כמה את נפגעת, נניח, שאומרים לרוסי שהוא אוקראיני, אז כמה את נפגעת שאומרים לך שאת קפקזית, נניח?
3: מאוד, מאוד, זה כן, אני גם מדברת על זה הרבה, זה כאילו...
2: למה, את קפקזית?
3: לא, אבל תמיד שמים אותי באותה קטגוריה עם כל מה שנשמע מוזר וסעיר.
0: אורן, יש את...
3: זה את קפקזית, לא, את גרוזינית, לא, את שימפנזה, אז כאילו לא, בוחרית.
0: אתה גדלת עם כולם באור יהודה, נכון?
2: אני גדלתי עם כולם.
0: ואז אתה יודע להבדיל בין...
2: כולם היו אחי, כולם יצאו אחי, כולם קיצרים ביחד.
0: אתה יודע להבדיל בין בוחרי לקפקזי?
2: איך?
0: בין בוחרי לקפקזי, אתה יודע להבדיל?
2: כן, נראה לקפקזים קצת ככה, עם יותר רש כזה, ככה, אתה יודע, יותר נחוש כזה.
0: כן, כן.
2: בוחרים זה דוחרום...
0: בונה, יפה.
1: הם טיפה יותר...
2: יותר זורים כזה ככה, נכון?
0: גרוזיני, תן לי גרוזיני.
2: גרוזיני זה ככה, מה שאתה חפה, איך אתה? שתהיה ואני, אלוהים ישמר אותך.
0: חבר'ה, אנחנו מדברים פה רגיל, אבל אורן זוזל ריין השבוע את ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה, ספר קצת, מה?
5: ישראל, שלום לכם, ערב טוב. כן, איך קוראים לך? תזכיר, מה זה, סטנדאפ?
1: אותי מעניין משהו אחר. ברעיון שלך עם ביבי, ההפקה מעניינת אותי. איפה זה היה וכמה ערים סגרו בשביל להביא אותו אליך? כי זה וואחת פרוצדורה. איפה צילמתם את זה?
2: דווקא נראה לי, זה היה נראה לי מה זה פשוט, אני ציפיתי להרבה יותר.
1: איפה זה צולם?
2: ציפיתי לבידוק ביטחוני, כאילו הוא נוקר.
1: לא בדקו אותך?
2: אחי, מי אתה? אתה מכיר אותו? כן, כנס.
1: לא מאמין לך.
2: מדהים. לא, אין לו תעודת זהות, לא כלום, לקחו את הפלאפון וזה, מה אתה רואה פורנו, אתה זה, מה אתה ילד קטן.
1: אה, הסתכלו לך בטלפון.
2: לא הסתכלו בטלפון, העבירו אותו במין זה, הטלפון יצא משובש. לא צוחק איתכם, תקשיבו, יומיים הפלאפון, אתה שומע...
0: שמים מכשיר כזה שמשבש?
2: אתה מכניס, היא אומרת לך, תן לי את הפלאפון, תכניס אותו לפה, הכנסתי את הפלאפון, יצא הפלאפון, הגעתי הביתה אחרי יום וחצי, אחי, אני רואה את הפלאפון, אחי, אני לא מרגיש טוב, לא יודע מה קרה. איפה הייתי, מה נכון, וביבי?
5: רוצה להקליט אותי, אה?
1: אז פשוט ישבת מולו והריינת אותו.
2: כן, עכשיו, ואני כנראה מסתבר שפספסתי סקופ, אבל אני לקחתי אותו ברצינות, הוא נכנס.
1: כן.
2: בפעם הראשונה, אהלה, נעים מאוד, ראש הממשלה, אני הולך לאכול משהו, אני חוזר, חזר, ישב ואז התחיל לדבר איתי ואמר לי, אתה יודע שניסו להרוג את אחד הילדים שלי?
0: וואלה.
2: כן.
3: נכון.
0: אמר לך את זה בפודקאסט.
2: עכשיו, אמר לי את זה בפודקאסט, ואני מסתכל עליו, כאילו, אני, וואלה, חשבתי כאילו... לא, תקשיב... לא, בן אדם, אתה יודע, היה עם עוד שניים עיניים, כאילו, הוא כמעט בכה.
0: כן.
2: ואני נכנסתי לתוך זה, כאילו, מי רוצה להרוג אותו? אתה
5: אתה לא יודע שהאיראנים רוצים להרוג את הבן שלי? אתה לא יודע, אני לא יודע. מה, אתה לא יודע את זה? מה אתה משחק לי יותר?
3: וואו. יכולת להקדים את ערוץ 14.
0: אבל עבר כיף.
2: יפה, כן, יכלתי להקדים, אני לא חפש הקדמות.
1: אז אתה מתחרט את זה שלא הסקופ לא בא מאורן זוזל?
2: לא, ממש, כאב לי עליו בתור אבא, אתה יודע, הוא פתאום מדבר על הילד שלו, אתה יודע שהם ניסו להרוג את הילד שלי? ואני חשבתי, אומר לו, מי רוצה להרוג אותו? חשבתי, אתה יודע, הפגנות וכל
3: זה, מי רוצה להרוג?
1: חשבת...
2: לא, זה, אתה יודע, חשבתי משהו אחר, והוא אומר לי, האיראני, אתה לא יודע...
0: ספר לנו עליו, אבל משהו שאנחנו לא יודעים, משהו שבאמת הוא חשף ככה, משהו שהוא אוהב ביום יום, משהו של ביבי...
1: או אפילו במאחורי הקלעים, משהו שלא מכירים עליו שקלטת ממנו.
4: ניקנים,
0: שהם לא הצליחו לראיין אותו. לא, אין להם, כדאי, לא, חס וחלילה.
2: זה
0: גם שאלות! מעניין, אני יכול להגיד לך על עצמי, שאני בתור ילד גדלתי עם מאיר שיטרית, זאת אומרת, החבר שלו, הבן שלו היה חבר טוב שלי, והייתי מגיע למאיר שיטרית, שהיה שר האוצר הביתה, והייתי, אני יכול לעשות, והייתי רואה דברים אחרים, כאילו שאתם לא הייתם רואים, נגיד, בחדשות וכאלה.
5: הכל שהם רוצים לממשלה, ככה, זה, זה, זה, זה, אני אמרתי לו שם שחלל משהו, כל הזמן להגיד.
0: אז משהו שאני אומרת לו, שזיהית שם, שאמרת, בוא נו, כמונו, הוא רגיל, הוא רגיל.
2: אני אסביר לך, הוא נכנס בפעם השנייה, ואני עשיתי בדיוק קטע לדורון, והוא היה בגב שלי, ונכנס וישב, ויושב מולי ראש ממשלה אחי, ואני מסתכל עליו, ויש לו פה קטם של הביצת עין שהוא אכל.
0: בחיית, על החולצה קטם.
2: כן, עכשיו, אז הוא אומר לי, נו, דבר, אני אומר לו,
1: מה? וואי, נשברת לך הדמות.
2: אמרתי לו, מה, נדבר חופשי, כאילו, אני יכול לדבר את זה? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אחי, יש לך קטם פה, וואי. באמת, הוא פתאום ראה את זה, וזה, מישהו מגבון, מגבון מישהו.
1: פתאום הוא נהיה ילד בן 5.
2: תקשיב, אני אומר, מה זה, כל אלה מסביבך, ואף אחד לא ראה את זה שיש לך קטן.
3: אתה רואה איזה בוגדנים, אף אחד לא אמר.
1: אני מניח שמישהו פותר.
2: תקשיב, כמה אנשים מסביבו.
3: לדעתי ככה הוא בודק מי נאמן.
2: באים אחרי, תקשיב, באים אנשים עם חולצות, אדוני ראש הממשלה הזאת, לא, לא, מגבון זה בסדר, מגבון, מגבון.
1: וואו.
2: מדהים.
4: איפה היה רעיון? באיזה עיר? מה זה? איפה זה היה?
2: באולפן ככה, עשו כזה פה.
0: פתח תקווה, לא? פתח תקווה, נכון? יש שם אולפנים יפים ושם עושים את זה. זה לסגור רחוב שלם, זאת אומרת, יש... אתה היית באולפן, הכל רגיל, אבל מסביבך אני מניח שאנשים סבלו מהפודקאסט הזה.
5: תראה, עמרי, אני מנוע מלהגיב כרגע על הדברים מסידורי הבטחה.
0: כן.
5: אבל לא היה סגור ולא כלום.
0: וואלה.
5: כן, הייתה אולי נראה לי תרמית קטנה.
4: אולי עם פיאט פולטו. איזה
1: שיח... הוא פשוט בא כאחד האדם.
4: הוא בא, לא, עם פיאט פולטו,
5: אחי. הוא פתאום נכנס, לא ראיתי...
1: מחופש שליח וולט.
5: כן, כולם בזה, היי בקבלה, אמרתי דורון, למי אתם? לביבי. אתה יודע מה עוד זה,
3: גדול.
5: דורון נכנס?
4: גדול.
5: רואה אותו העוזר של ראש הממשלה, טופז לוק, אומר לדורון, בואי לדורון, אתה נראה פרש, אתה נראה חבל על הזמן.
1: דורון,
0: דורון מעריץ אותו.
5: בואי לך, חבל לך על הזמן וזה, מדברים על קוטר ויפה. נכנס ראש הממשלה בפעם הראשונה, על הנעים מאוד, דורון, נעים מאוד וזה. טופז הוא קוראים לו זה, דורון, הוא המנהל של הסטנדאפ, אני הייתי מאחורי הקלעים, ערב במה פתוחה וזה.
0: כן, כן.
5: תבוא וזה, ביבי, מה הוא אומר? מה עם התאורה שם? מה עם
4: התאורה? לא מנהל אותו, אחי, כל כך חדור מטרה.
1: רוני, מי אתה ראיינת השבוע?
4: את מי אני ראיינתי השבוע?
1: כן, את הבן שלי.
4: וואי, לא יודע את מי ראיינתי השבוע. באמת, זו שאלה שאלת?
1: את מי היית מראיין?
4: וואי, אני ראיינתי את הרב שלנו, של הבניין, אחי.
0: מה זה לראיין?
4: מה זה לראיין? זה לא...
1: מה זה רב של הבניין?
4: רציתי לפרק אותו. רציתי לפרק אותו, שעכשיו שבוע סליחות, הוא בא לי משופר. והוא לא יודע. הוא למד, לא יודע, הוא לא יודע. בוא, בוא, שלום אלייך, בוא, אהרון רוני, הוא מת עליי. איזה טרד.
1: מה, לא הצליח לתקוע בשופר?
4: שנייה, שנייה. איך, כן, כן. חכה, חכה. שנייה. רגע.
5: תן מקור
4: בשופר. אני אומר לו, אבל למה אתה בודק? הוא עושה עליי ניסויים. ולמה אתה בודק עליו? התחיל לתת לי הרצאה על השופר, על זה.
0: זה היה הרעיון?
4: זה הרעיון, לא ראיתי רעיון, אין רעיון.
0: אורן, אתה בקיא בכל ההלכות ובעניינים, הוצאת ספר תורה, שני וחמישי.
5: ברוך השם.
4: כל בוקר מעלה תמונות, פתחנו השבוע,
0: חודשים, כנסת. אתה מגיע לבית כנסת לפני הודו או אחרי הודו? איפה אתה מגיע
5: בכלל? לא, לפני.
0: לפני הודו.
5: לפני. אני מהמקדימים.
0: יפה, כל הכבוד.
5: אני רץ כארי.
0: מנחה ראשונה או מנחה שנייה או בנץ, איפה אתה
5: מגיע? עדיף להקדים, עדיף להקדים, כן.
0: נכון, יש תחושה כאילו אחרת שיוצאים מבית הכנסת, זאת אומרת משהו באנרגטית, אתה מתחיל את היום שלך אחרת, אתה מרגיש את זה באמת?
5: קודם כל כן, ודבר שאני עושה את זה רק בגלל שאני רוצה שהיום שלי יהיה אחרת. אם לא, אני יושב עד 11-12, קם ריק, בלי כלום,
0: זה ממלא אותך, אבל גם...
2: זה ממלא אותך,
0: תקשיב. אחרי זה גם הנחה וערבית, זאת אומרת, גם כאלה, או
2: ש... כן, אם יוצא לי ואני מצליח, כן.
0: וואלה.
3: מרגיש לי שזה כאילו, שהבית כנסת בבוקר זה תירוץ לאנשים שאין להם כוח ללכת לחדר כושר. שכאילו במקום החדר כושר,
0: לא, גם זה קשה, גם זה קשה.
1: כושר לנשמה.
3: לא, זה קשה, זה קשה.
0: קשה גם כן לבוא ולבית כנסת. יש בזה קושי של חדר כושר, אורן, אני...
2: אתה רואה, זה עבודה.
0: גם אגב, שאני הולך לבית כנסת בבוקר,
2: זה עבודת השם.
0: ובשני וחמישי צריך להוציא את הספר תורה, ויש את זה שמוציא ומקביע, זה קשה להקביע.
2: וואו.
0: זה קשה שאתה חותך. זה קשה. לא, אני רואה הרבה שמציעים להם אומרים, לא, לא, לא, לא, לא, לא. נכון, יש כאלה ש... לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה עובד על הדור השני.
2: תקשיב, מישהו אחד כזה שאתה אומר, נתנו לו בטעות, אתה יודע. הוא בא להרים את הספר, הספר כמעט נפל קדימה, תראו את כולם.
3: כי אתה יודע...
0: נמחתם ממנו!
3: כי אם הספר נפל זה צום של 40 יום ו-40 לילה, ידעתם?
1: אה, באמת?
3: כן.
2: לא יפול, לא יפול.
3: אם אתה מפיל ספר תורה, אתה צריך לצום 40 יום.
1: וואו.
4: וואו, אחי, זה חוקים.
0: קרה לך?
3: לא, אבל הייתי בטיול בית ספר עם הילדים, אז דיברו על זה שם.
0: איפה גדלת, מרינה?
3: אני גדלתי בירושלים.
0: בירושלים?
3: בנווה יעקב.
0: בירושלים, כן, כן.
3: נווה יעקב, מכירים? זה...
2: בטח, זה היה שם לא מזמן...
3: לא, לא כורדים, בכלל לא. זה התחיל ככור היתוך, בגדול קראו לזה גבעת שן הזהב, כי כאילו היו שם...
0: כור היתוך, לא מכיר, מכירים, אתה יודע...
3: גבעת שן הזהב. כור היתוך, כן, קראו לזה גבעת שן הזהב על שם אמא שלי, בין היתר.
2: גבעת שן הזהב.
3: כן, שכונה מחוספסת כזאת.
0: כמה שנים את עושה סטנדאפ?
3: 11
0: שנה.
3: כן, 11. אבל תוריד כאילו, ילדים, מלחמות, קורונה, חודש.
0: ואת עושה עוד משהו חוץ מהסטנדאפ? זאת אומרת, עוד דברים? כי דיברנו מקודם עם דניאל ומוחמד ודותן. דותן, הבנו כבר מה הוא עושה, כולם הבינו.
4: זה מה הוא עושה. ביטוח לאומי, מה הוא עושה? ביטוח לאומי 3,800 בחודש והשלמת הכנסה.
0: כן, עובד את זה.
2: מה הוא עושה?
3: לא, יש לי השלמת הכנסה, אני...
0: בין עבודות.
3: כן. לא, יש השלמת הכנסה מאז המלחמה. חזרתי קצת לעבוד בפרסום כזה מהבית, אבל...
0: מה זה פרסום? מה את מפרסמת?
3: לא, הייתי, אני מפיקה, מפיקה פרסומות.
0: של איזה...
3: סופר פאם.
0: וואלה, משהו ספציפי שאנחנו צורכים?
3: סופר פאם. לא, כל מיני, אתה יודע.
0: אתה הרבה בסופר פאם, דרך אגב.
3: אז הנה, בדיוק את זה, שאלתם רעיונות, זה בדיוק נזכר. לא, תקשיב, הייתי השבוע, תקשיבו, זה אמיתי, הייתי אצל איזה... אתה אומר עושה באיזו שאלה שאלו נשים.
2: אני עושה פרסומות לסופר פארם, את הרבה בסופר
3: פארם. תקשיב, הייתי בסופר פארם, בא אליי...
2: את פיצוח האהוב.
3: רגע, ניתן לאורן לגנוב את הפוקוס עוד קצת. באה אליי, באה יועצת קיור, אומרת לי, זה קרם יעשה אותך צעירה בעשר דקות.
0: כן.
3: אז לקחתי אותו, ואז כאילו פתאום אמרתי, רגע, זה יעשה אותי צעירה... תוך 10 דקות, או שזה עושה אותי צעירה ב-10 דקות ואני חוזרת לקנות עוד פעם קרם. אחרי 10 דקות, זאת אומרת, אני קניתי עוד קרם, איזה שיטה!
1: אני חייב לשאול אותך על הסופר פארם.
0: גדול.
1: יש בסופר פארם, לפעמים אני הולך עם הילדים, ויש שם מדף אחד...
4: דילדואים.
1: שיש, כן, אביזרי מין.
3: זה קטע מטורף.
1: מה הסיפור?
3: זה נהיה, זה באמת,
1: זה נהיה מוצר מדף, כאילו אתה קונה שמפו לקינים ולידו יש דילדו.
3: היה לי קטע סטנדאפ על זה.
4: אשתי שלחה אותי, רצתה מגהץ שיער. צילמתי לה את כל הדילדואים, אמרתי לה איזה צבע. אני לא יודע, באמת, אמיתי. אמיתי, לא ידעתי.
1: אה, באמת?
4: כן, מלא בולבולים, אבל לא הבנתי מה זה.
0: יש שם הכל.
1: סופר פארם, לפעמים אני בולך עם הילדים. ויש שם מדף אחד...
4: דילדואים.
1: שיש, כן, אביזרי מין.
3: זה קטע מטורף.
1: מה הסיפור?
3: זה נהיה, זה באמת, זה...
1: זה נהיה מוצר מדף, כאילו אתה קונה שמפו לקינים, ולידו יש דילדו.
3: היה לי קטע סטנדאפ על זה.
4: אשתי שלחה אותי, רצתה מגהץ שיער. צילמתי לה את כל הדילדואים, אמרתי לה איזה צבע. אני לא יודע, באמת, אמיתי. אמיתי, לא ידעתי.
1: אה, באמת?
4: כן, מלא בולבולים, אבל לא הבנתי מה זה.
0: יש שם הכל.
3: אפשר לדבר על הכל עכשיו? אפשר כאילו...
4: כן, זה

0: ואז כאילו, מה אני בחנות סקס? יצא לך
1: חבל על הזמן,
2: רגע, נו.
0: ואז ראיתי שיש שם כזה אחד שהיה כתוב כזה, מעריך את הזקפה. אז קניתי.
3: כן, רגע, מעריך באלף וחף?
0: או, יפה.
3: או בעין וחף,
0: יפה.
1: זה מה שהיא לא הבינה, זה מה שהיא לא הבינה.
0: לא, זה באלף וחף, אבל גם לזה יש שתי משמעויות. ואני חשבתי שזה מעריך, כאילו, אתה יודע, בדיוק, אבל זה מעריך...
3: באלף וחף זה רק מי מלשון ארוך.
0: נכון, אבל זה יכול להיות גם זמן וגם פיזי.
3: מה יותר חשוב?
0: או, יפה. אז זה נקנה בגלל הפיזי, זה שומש בגלל האורך, וכאילו של הזמן, משך הזמן, ואתה יודע איך זה עובד, זה כאילו הלחוש. אז כאילו זה מעריך, לא משנה, בסוף נרדם לו הפה, אבל לא משנה. איכשהו נרדם לו הפה, אבל לא חשוב. לא ניכנס לזה, בסדר. הנה, דיברנו על בית כנסת, עכשיו על זה.
1: נדבר על הכל, נדבר.
3: אנחנו מאזנים בחיים את הכל.
1: עכשיו אנחנו נדבר קצת ברשותכם על השתלות שיער, כי גם אילן וגם רוני חוו את התופעה.
2: אילן, זה נדס איתה?
1: כן, כן.
3: אני חוויתי את החוויה.
2: לך זה הצליח.
3: מה?
2: לך זה הצליח, אני שתי השתלות עוד מקריאה.
3: אני עשיתי רק מפרצים.
2: כן.
0: מאיראן?
3: גם באתי אליו, הרגשתי שהוא מרמה אותי, כי אני הגעתי, אני אמרתי לו, ביוון עשיתי, באתי אליו, אמרתי לו, אני צריך וזה לעשות, אז הוא מסתכל עליי. small problem one hour.
1: וואו.
2: באמת?
3: כאילו, הרגשתי שקצת תקצים אותי.
2: שבע שעות.
1: שבע שעות.
2: לקחת להרדים אותי. שבע תרציני, שעה אחת.
0: רק small.
3: כן, small problem.
2: תפר לחבד, אחי.
3: לא, גם small problem עכשיו אתה משלם פר השתלה, לא פר כמה אתה צריך.
0: אוי, זה מעצבן.
3: זה לא פר זקיק. אז אני קצת מרגיש שרימו אותי.
1: להפך, רוני מרגיש שהם רימו אותו.
3: רוני עשה עבודה מלאה.
0: זה גם נשים סובלות מזה, אבל נגיד בלייזר, את אומרת, רגע, למה הלייזר לרגליים זה אותו מחיר לכל אורך?
3: ולקפקזים לא.
0: בדיוק, ולמה זה לא לפי דת? למה זה לא לפי הדת? כאילו, זה צריך לי, זה לא הוגן שאשכנזייה תשלם
2: כמו...
0: אני גם רוצה אחד פלוס אחד, כאילו, אתה יודע, זה לא...
1: אבל מה האישו עם שיער, רוני? למה נגיד לא לעשות קרחת באמת?
2: תראה, אני רציתי קרחת בכנות, נשבע לך, היה לי קוקו, 20 שנה הייתי עם הקוקו הזה, סבבה, הייתי 20 שנה עם הקוקו הזה, מה אתה, על הירואין, מה שמתם פה עליו? שמתם לו פה, הבן אדם...
1: 20 שנה היית פטריאר.
2: הייתי עם, כן, הייתי עם ארבע שערות, והייתי באיזה רעיון טלוויזיה, והיה אצל ברקו ו...
0: אופירה?
2: אופירה וברקו, הייתי אצלם בתוכנית, וערקתי אותם מצחוק. עכשיו, צילמו את זה ב-50 ו-60 שדרים.
3: כן.
2: ערקתי אותם, רון שובל, הערכים, השער, את יוסי, כל מיני שטויות כאלה מטורף. ולמחרת אני בא, אני רואה את התוכנית, אני רואה אותי דקה. כאשר נעמפיק, אני אומר לו, תגיד מה, אתה עושה מני צחוק? ערקתי אותם רבע שעה הייתי, שאומר לי, כן, אבל זה לא נראה טוב. מה לא נראה טוב? ערקתי אותם מצחוק, לא הייתי מודע. אומר לי, לא, השיער שלך זה לא נראה טוב, יש לי תמונות של הדבר הזה. והחלטתי שאני הולך לעשות השתלת שיער. הגעתי לטורקיה, אשתי אומרת לי, שאתה מגיע, כאילו... אתה רוצה לעשות תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. עכשיו, הם לא נותנים לך זמן...
3: אתה מגיע ואתה עוד יכול להתחרט.
2: הוריד לי את הקוקו, אני מסתכל במראה, אני אומר, וואו, איזה יופי. עכשיו, תוך כדי שאומר, וואו, איזה יופי, אחד טורקי, לא יכול לעבור, לא יכול לעבור, לוקח הכי סגור, לוקחים לי בדיקה דם, אולי גירו, אולי גירו, אולי... אני
3: כבר אומר,
2: אחי, רציתי בלי, קרחת, זהו, רגיל, אין לך סיכוי, אחי כבר התחילו את התהליך.
0: איך הטורקים פספסו את ההזדמנות להשתיל גם צ'יפים בכולן, כאילו בכל הטורקים?
3: מה זה, איך את יודעת שהם פספסו את ההזדמנות?
0: לא יודעת, נראה לי שהוא לא, יש לך צ'יפ? שערה
2: לא יוצאת.
3: אני עכשיו מפחידה אותי.
0: בדיוק, אולי אתה, לא, אבל היית מייבן.
3: אולי כרגע לרוני בשיער יש מצלמות זהירות.
0: לגמרי, אולי ארדואן נותן לנו מפה.
3: וואו.
2: יש לי, יש לי.
0: אני צריכה לבדוק את הציצים, סתם.
3: אתם מתגעגעים לטורקיה שכבר אפשר לטוס לשם?
2: לא.
0: כן.
3: היית?
0: הייתי בפוסידסי.
3: מה זה?
0: זה, הייתי, עליתי להופיע...
1: מה זה יד? זה ביוון, לא?
0: לא, זה בטורקיה. כן, זה כזה בקצת טורקיה.
1: כמו פפוס כזה, כן.
2: יונדו שרסקי.
0: הייתי על ספינה שכאילו הופעתי אליה.
4: מה הם נחו? נסעתי להופיע.
0: והראתי בקוסידסי, זה מקום כזה בטורקיה. היה נמל כזה. ואז ראיתי איזה איראני, מדבר עם העובד שלו, זה היה לפני איזה 4 שנים, לפני 7 באוקטובר.
3: כל האויבים במקום אחד.
0: תקשיב, סיפור אמיתי, זה לא מצחיק, סתם סיפור, תקשיבו. ואז הבנתי מה הוא אומר, והייתי לבד כזה על הספינה, אז רציתי לדבר עם מישהו, והבנתי מה הוא אומר, כי אני יודעת בוכרית וזה דומה. אז אמרתי לו, היי, I understood what you said. ופתאום הבנתי שעשיתי טעות כי דיברתי עם איראני, והוא הסתכל עליי, הוא מסתכל עליי בשוק, הוא לא הבין מה זה הקונספט של אישה מדברת, הוא כאילו לא הצליח להכיל את זה. והוא ככה, ואז הוא אומר לי, How did you understand Persian? אז אמרתי לו, my parents, I learned in the university. ואז הוא אומר לי, where are you from? אז אמרתי לו, from the ship. כי לא ידעתי מה להגיד, כאילו. אז הוא אומר לי, the MSC ship? אני אומרת לו, yes. אז הוא אומר לי, there are many Jews there.
3: הוא נשמע קצת כמו הרע מג'יימס בונד.
0: תקשיב, איך שהוא אמר את זה, היה לי כאילו ויז'ן שחור לבן, רשימת שינדלר 1939.

0: בהלם, אחרי זה התקשרתי לבעלי, לי אמרתי לו, מתוכננת שואה, לא משנה. ואז אמרתי, אז הוא אומר לי, there are many Jews there, אז אני אומרת לו, yes, I can't stand them, וברחתי. וזהו, ואתה יודע, הבנתי שצריך להיזהר שם, אבל...
1: מרינה, תפתחי עם זה.
2: אתם...
0: אני אשכול.
2: זה פה בעמדת...
0: בסוף אני אראה אם...
2: סיימון קאוול.
3: אדם בר רעב, הוריד לי אחרי 300 גרם פיסט.
1: כן, לא, לא, בלי עין הרע.
4: מה אתה רוצה? ליהנות, מה אתה רוצה?
1: לא, לא, תראה,
4: בלי עין הרע. מה קרה?
2: אתם שם ראיתם את הטרנד הזה שישראלים שהם טסים לחול, את הזכרת לי שהם לא רוצים, שואלים אותם מאיפה הם, אז מה צריך להגיד? אז הם אומרים נתניה?
0: כן, כן.
2: Where are you from? נגיד אתה נוסע באיזה אובר?
0: נשמע כמו מדינה.
2: Where are you from? נתניה. אז הוא אומר לה, where is נתניה? אז היא אומרת לו, ניר חדרה. ואז אמרתי, וואי, זה אדיר.
0: זה אדיר.
3: אני הייתי עכשיו באוסטריה עם אורטל, בווינה, היינו ביחד, אני והיא בווינה.
2: שאלו אתכם איפה אתם?
3: תקשיב, הפגנה של פה פלסטינים, עכשיו היא פסיכופתית. לא, בוא נלך, נתעמת איתם. שואל, תגידי, מה את נורמלית? מי יתעמת איתם? גם אין לי ביטוח על הפגנות. מי יתעמת איתם? אתה יודע, זה מפחיד, עומדים לך שם...
2: נכון, זה שאלה, אם אתה נפצע בהפגנה, אם אתה מחוסה או לא.
3: לא אירופאים, יש שם כמה אחי שהם ממש מפחידים, זה 5-10 אחים כאלה, כפיות כאלה, סגור כזה, אני לפעמים דרב, עכשיו מחפשים יהודי, אתה כאילו כמו חתול וכלבייה שאתה מגיע לשם, אז מחפשים לטרוף אותך, מי עזב אותי מאחר הזה?
0: גם כל הזמן אומרים, שמתם לב, אתה יודע, אומרים כל הזמן עכשיו שכאילו הולכת להיות עלייה גדולה של יהודים מאירופה, מכינים אותנו כזה כל הזמן, כן, הולכת להיות, כאילו זה בגלל האנטישמיות, בואו, זה בגלל שאין מזגנים.
1: טוב, אוקיי.
0: זה גם יכול להביא עוד...
1: אני יכול עכשיו?
3: כך כפרה.
2: אורן, אתה כמעט לא דיברת, מה רצית להגיד?
1: לא, לא, לא. אנחנו תכף מתחילים את הערב בתוך המועדון, בקומדי בר, והקהל נכנס, כולם בפנים. אפשר לשמוע קצת את הקהל? כן, הנה, זה מה שקורה במועדון, המאזינים שמעו עכשיו, עוד מעט מתחיל הערב. אורן, אתה גם עולה, נכון? למרות שהייתה לך הופעה. אנחנו תכף נחזור, כאילו, אל תתפרדו. רוני, אני מרגיש לי קצת שאתה לחוץ בית קצת, תקן אותי אם אני טועה.
3: 12 סרט פורנו, אחי, שמשוגע.
1: ומרינה, את ישנה כאן בתל אביב.
0: אני בתל אביב פה.
1: מה זה, איזה הוסטל, באיזה הוסטל בחרתם?
0: בהוסטל היחיד שיש, כאילו, אין איזה, אברהם הוסטל, מה יש? לא, אנחנו בהוסטל, אנחנו באברהם. אברהם הוסטל זה כמו הוסטל.
1: טוב, אבל תקשיב, מה עם החתונה של
2: עומר אבדם?
1: כן.
3: מי זה עומר
1: אבדם? התחתן בפורטופינו, באיטליה. איך לא הוזמנת?
3: אז עוד לא הוזמנתי, למה לנסוע את פורטופינו כשיש לנו את ארץ ישראל?
1: אני גם מסכים איתך לגמרי,
3: חסר... מה הבעיה?
1: לא, הם התחתנו במנזר, חסר מנזר...
3: איזה מנזר?
1: חסר מנזרים בארץ?
3: היה בונה מנזר, אחי, כל הכסף הזה היה בונה מנזר, מה הבעיה?
1: כן, כן, אתה צודק לגמרי.
3: מה, בגלל זה הם נסעו, מה, איפה הפרגון למדינת ישראל?
1: בגלל שלא הזמינו אותך, זה אתה מדבר?
3: לא, ממש לא, בכיף, באהבה.
1: אתה היית היום, דרך אגב, בחתונה, שמת 800 והלכת, נכון?
3: אמרנו, כמה הלכה שוארמה?
0: 800. אותי מעניין אם בחתונה, כשהם עשו את זה, אתה יודע, את כל הסגירות וזה, אם הוא אמר לדי-ג'יי, כאילו, שים עומר אדם. כאילו, אם הוא ביקש את זה.
1: טוב,
2: אל תשים מזרחית.
0: כן, לא מזרחית, אבל קצת עומר אדם, בשביל שיהיה כאילו...
3: שים פס לדובלה באור.
1: אנחנו ספיישל איזו מדינה כאן בקומדי, במועדון הסטנדאפ בתל אביב. סטנדאפ אל תוך הלילה, אוטוטו מתחיל הערב במועדון, ואנחנו נעבור אליו אל הראשון שיפתח את הערב הזה. נשמע קצת מוזיקה, מה אתה אומר, אורן?
3: מי פותח? מי פותח?
2: מיד נדע, מיד נדע, מיד נדע.
3: תגיד,
2: אפשר להרוס לבית? בטח, תחת, זה כבר במערז הגיע.
1: זוזל, איך אתה עם החרוזת מתוקים?

0: הנה, עצרנו את זה עכשיו, כי אנחנו עוברים בשידור חי למועדון, לקומדי בר, לפתיחת הערב. רדיו לב המדינה, 91 FM, יחד עם הקומדי בר, מרתון סטנדאפ בשידור חי אל תוך הלילה, עם הפאנל שלנו. היינו כבר עם המון המוסטנדאפיסטים, עוד יהיה פה המשך ש...
1: פחות או יותר הבנתם את, את האירוע, את המנגנון, איך זה עובד. המון הפרעות קשב וריכוז, המון ניתוקים, המון קפיצה בנושאים.
0: כן, הפרעות קשב ומה שקורה ביניהם.
1: אפרופו הפרעות קשב, נופר סוויסה פה כבר מתחממת על הקווים.
0: בדיוק. ותכף אוטוטו מתחיל הערב במועדון, הנה, כבר עומר תורבתי עליו. בבקשה, בוא נשמע, כן.
2: ערב טוב. חבר'ה, כפיים לכם שהגעתם לפה הערב, והערכתם איתנו, כפיים לכם. סופה שניים לכולם, איזה כיף שבחרתם לראות אותי בזול. במקום לשלם ביוקר למישהו שכבר הצליח, כל הכבוד לכם. כפיים לכם, מישהו מזהה אותי. לא, בחרתם טוב. ככה נראית הצלחה. נעים להכיר, אני עומר תורבתי, הרוב מזהים אותי כנאור ציון אחרי ארבע לפות. אני זכיתי להיות חתיך במדינת ישראל, כן? חגגתי לפני שבועיים יום הולדת. תודה, תודה, תודה לכם, מרגש אותי, תודה. בן כמה אני נראה לכם? כמה אני נראה לך, גברתי? 33, וכמה אני נראה לך?
3: 25.
2: 25, אולי אני אתן בראש היום, קיצר. אני חגגתי לא מזמן 29, כן? וגיליתי שאני נראה כמו אבא של חבר. אתם יודעים איפה אתם בגלי באמת שאתם נראים כמו אבא של חבר? כשאתם הולכים לים. עכשיו יש לי איזה חבר כל הזמן שולח אותי, בוא נכיר בנות, נלך לים, אתה רווק מלא זמן. הלכתי איתו לים, מאז כל פעם כשאני הולך לים מישהו מנסה לקנות ממני ארטיקים, ואין לי ארטיקים, כי אכלתי את הכל. יש לי ארטיק, אני אוכל אותו, משוואה פשוטה, והוא רוצה ממני ארטיק, הוא אומר לי, תביא לי ארטיק, אני אומר לו, אין לי ארטיק, תביא לי ארטיק, די, אני הולך. ואז נהיה תור של ילדים. לא הבנתם את אני הולך? כי עם ילדים, כן, אני אוהב ילדים, רואים עליי, כן. לא, מה אני אגיד לכם, אני שונא את הים גם בגלל המדוזות. מישהו עקצה אותו פעם מדוזה בים? כן. מה עושים כשעוקץ אותך מדוזה, אחי?
4: משתינים
2: עליך. איזה סוטה אתה? אפשר להוציא אותו? כאילו, אני מבין שצריך לעשות שמח לכולם, אבל לא באמת לכולם. כאילו, לא, סתם, לא. אחי, אני יודע שכולם אומרים להשתין עליך, אבל זה לא נכון. אני בדקתי בצ'אט GPT. חבר'ה, זה לא נכון. מישהו מנסה להגשים את הפנטזיות המיניות שלו דרככם. זה לא נכון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ממש פשוט. אתם צריכים לצאת מהמים, לשפוך מים על זה, ואז לחזור לים. אני חוזר על זה, אתם יוצאים מהים, שופכים מים וחוזרים לים. זה לא נראה לכם דפוק, אני נעקצתי בים. זה כמו ש... אני אדגים לכם, זה כמו שסודני יאנוס אותי בתחת, ואני כזה... אפשר אחר כך בהסכמה? אתם מבינים את הרעיון? הרעיון דפוק. החיים שלי בכללי דפוקים. אני רווק כבר 3 שנים. כן, מישהו מופתע? לא, טוב, תקשיבו, אני באמת רווק כבר הרבה זמן, אבל אני מאשים את זה במלחמה. אני רק בשנה האחרונה עשיתי מעל 200 ימי מילואים. תודה, תודה. אני משרת כטנק. לא באמת, אבל זה בגלל הציצים היפים שלי. יש לי, אני רואה כמה בקהל מקנות כבר. לא, אני באמת משרת, אני משרת כלוחם בנחל, אוהב את האנשים שם, גבר עם רצח. הבעיה היחידה שברגע שיש לך חולשה, הם יורדים לך על זה על כל החיים. עכשיו, אני במלחמה האחרונה התחלתי לראות לא טוב. בשנה האחרונה כבר לא רואה טוב. אמא שלי כפרה עליה בא אליי, תקשיב, קניתי לך משקפיים, את הגיבור של הבית. כל פעם תשים אותם, תזכור שאתה אוהב אותי. עכשיו, אני לא יודע כמה היא אוהבת אותי, כי היא קנתה לי את המשקפיים האלה, ועכשיו אני נראה כמו מר תפוח אדמה. וזה המזכרת שלה, זה שהיא אוהבת אותי, ואני צריך כל הזמן להיות איתם, ולהסתובב ככה, ולהרגיע, אתם יודעים איזה מחבל חיזבאללה רואה אותי והוא כזה, החיים שלו גורים מספיק, אני לא אראה בו. פשוט רואה אותי ככה, זה קשה, זה באמת קשה. ואני זוכר שלא מזמן יצאנו מלבנון, היינו שם איזה חודש. אני יוצא, אני ברכבת, כולי שבוז מעייפות, גמור שם, אבל עדיין מרגיש גיבור, כי אני מדהים, ואני כזה עם נשק. אז אני מתאפץ ברכבת כזה, ככה יושב כזה ברכבת. פתאום אני רואה ילד בן כזה 6, מסתכל עליי ומחייך. אז חייכתי לו חזרה, כי אני לא מפחד. ואז הוא חייך ממש חזק, ופתאום אני מסתכל עליו, ואני רואה שהוא בוחן אותי, וכאילו, יש לו משקפיים, והוא שמנמן כזה. ואני אומר, בונה, אולי הוא רואה אותי הגיבור שלו. אתם מבינים? אולי הוא מדמיין אותי בו. כאילו, לא אותי בתור... לא, זה לא נשמע טוב. אולי הוא מדמיין אותו בי. גם לא נשמע טוב, אבל הבנתם את הכיוון. ואני כזה, בונה, יש לי פה הזדמנות, באמת לתת לי איזה ילד צעיר כזה, את ההרגשה, לעשות לו את היום. אז אני בא אליו, אני עושה לו, היי חמוד, מה שלומך? והוא עושה לי כזה, אתה יודע שאתה נראה כמו ארתור ובינקי בו זמנית? הילד הזה נראה לי מחבל, תקשיבו. אתם מבינים את הקטע שלי? באמת זה קשה. איפה יוצא היום להכיר בנות? איפה יוצא להכיר בנות? יש פה אנשים שבזוגיות מאפליקציות במקרה? אתה תענה על הכל, אה? הייתי בטוח שיוציאו אותך כבר. לא הגיעו, אמן, אמן, היום, אמן. שהמחלה תיקח, לא יודע. איזה... אני אומר, משאלת לב, אנשים פה, איתו שתי דקות, הלוואי, הלוואי, סרטן בתחת. הלוואי. מה אני אגיד? לא, תקשיבו... אחי, בוא נשאיר לי את הבדיחות. נראה לי שהולך לי דווקא, תודה. לא, אני אגיד לכם, החיים עכשיו כדי להיות רווק, זה לא פשוט, אמרו לי עכשיו להוריד אפליקציות. כולם באפליקציות היום. אז אני הורדתי גם את כל האפליקציות, אני בקיופיד, אני בטינדר, אני בטנביס. אני מאמין שאם תבוא אחת, שתבוא עם פתאי. אתם מבינים אותי? אני באמת מנסה באפליקציות, אבל אין שם מאצ'ים. חבר שלי אומר לי כזה, אתה יודע מה, עזוב את האפליקציות. בוא איתי לבצ'אטה. מכירים בצ'אטה? יש פה אנשים שצוחקים. אתם יודעים מה זה בצ'אטה? את בבצ'אטה? יפה. אתם יודעים. מי שלא יודע מה זה בצ'אטה, אני אסביר לכם, ככה הוא הסביר לי, נשבע לכם מילה במילה. תדמיין סלסה, אוקיי? ואז אומרים להם יותר צמוד, אוקיי? יותר צמוד, יותר צמוד, תפסיקו לרקוד, תעשו סקסי בגדים, מעולה. זה הדבר הזה. עכשיו, לא האמנתי לו באמת. כדאי, מה זה החרטה הזאת? כאילו, אין מצב, הוא בטח מגזים וזה, תקשיבו, אני מגיע לשם. עכשיו, מכירים את זה שיש איזה כלב שהוא חרמה לכם על הרגל יותר מדי? זה הריקוד. זה הריקוד. אני מגיע לשם והוא עושה לי, אתוך באתי. מה המצב? זאת גל, היא זורמת. זה קטע חדש, אני אעבוד עליו. רציתי לצלב, זה גם קרה לי במציאות. איתי גל לא זרמה, כוסים השאלה. רוצים לשמוע על חיי אהבה שלי? אין לי? יצאתי עם מישהי לדייט לא מזמן באפליקציה. לא מזמן, זה לפני שנתיים. בכל מקרה, אנחנו קובעים להיפגש, היא גרה באפולה, ואני מראשון. נסעתי אליה או לא נסעתי אליה? ברור, כי אני נואש, כל הכבוד. קהל שקלט אותי. כן. תקשיבו, אני נוסע עד אליה, היא מעבירה לי את הזמן בנסיעה. איזה כיף שאתה פה, איך אני שמחה שאתה נוסע עד אליי. שנייה לפני שאני מגיע אליי, אמרתי, תקשיב, יש איזה משהו שאתה חייב לדעת עליי, יש לי בעיה ביד. לא ידעת עליה קודם? תגידי מה הבעיה, כאילו, מי אומר דברים כאלה? זה אומרת לי, תבוא, תראה. מה, אני אורתופד? נסעתי אלייך שעתיים וחצי, אני בכניסה לעיר, תגידי את הבעיה, היא לא מוכנה להגיד. קיצור, אני כבר מגיע אליה עד הבית, חיכיתי לה מחוץ לאוטו, כי אני ג'לטמן וגם רציתי אותי מיתי תחזב. ואני פשוט שמה מחכה לה, ויוצאת הבחורה הכי יפה שראיתי בחיים. הכי יפה, ואני מבסוט, ואני בא לחבק אותה, ואני קולט שיש באמת, שיש לה בעיה ביד, היא לא קיימת. אין יד, אין יד. וזה עצבן אותי, זה עצבן אותי, כי אמר לי שיש לה בעיה ביד. אבל אין לה בעיה ביד, יש לה בעיה בגוף, אלא יד! זה לא נתפס, כי אני, אם אני יושב איתה עכשיו בדייט, נגיד אני אומר לה, את יודעת, יש לי בעיה בעבודה. מה הבעיה? אין לי עבודה. זה לא ילך. זה לא ילך. היא גם מגזימה, היא דופקת עם משפטים כי אנחנו שנים ביחד. אתה יודע, אני לא פה סתם. אני מחפש את החצי השני שלי. אני רואה? לא יודע, שמתי לב ל... קיצור, היינו ביחד חצי שנה. כמו שאתם מבינים, רוצים לשמוע, אני אספר לכם, רוצים לשמוע איך הכרתי אותה להורים שלי? כן, איזה מתוקים אתם. אני אסיים בזה, אני אספר לכם איך הכרתי אותה. לא אמרתי להם על הבעיה ביד. שתבינו, שיגלו כמוני. ככה עשיתי להם הפתעה מתוקה כזאת. אני מביא אותה להורים שלי, מכניס אותה לבית, אמא שלי כזה. וואו, איזה יפה, איזה מדהימה, את קיצר שקרנית נהדרת. אבל אז אבא שלי רואה אותה, והוא חסר טקט גדול, מסתכל ישר לעיניים כזה. מה זה? למה חסר חלקים? מאיפה הוא הביא אותה? יד שתיים? עכשיו, הכי מביך בעולם, מתחיל להתחרט שהבאתי אותה הביתה, בא להתנצל, הוא עושה לי, סתם, סתם, אומרים לכל סיר יש מרסה שלך גם בלי ידית? חבר'ה, תודה רבה לכם, נהניתי מאוד איתכם. אני הייתי עומד תורבתי, ואני רוצה לקרוא למופיע הבא, לבן אדם שאני מאוד אוהב וחבר יקר, קוראים לו קשה את מוחמד נעמה!

0: למה את לא נותנת כפיים? תהיה אתה גם כפיים. כפיים לעומר תורבתי, ערב טוב, קומדי באו. מה שלומכם, יהודים יקרים? איך אתם? חמישי שמח, האם מצלמת עם פלאש, איך שאליתי, אמרו לא לצלם, כי זה גם ככה מצולם, הנה, זה עדות למשטרה, שאני פה. אנחנו מתעדים את זה, נראה לך שלא מתעדים את זה? לא לצלם, כי אתם עכשיו ברדיו 91, כן, נימשתי, בשידור חי. תעשו לעצמכם כפיים באמת. עכשיו יש נהג שנוהג עכשיו, נהג מסעית נוהג, לא מבין מה קורה, סתם שומע. אבל זה בסדר, כולם ערבים הנהגים האלה. הם לא פה. יש פה ערבים? יש פה? הנה, נקבל, וטלפון הגיע, בן גביר התקשר. אנחנו נשלח ניילת, נזיין את הערבי הזה, חכה שנייה. תעשו לו הסחת דעת. תביא, תביא, תביא שנייה. אמוך לחבות, בואנה, אתם באמת פרויקט פרח. תביא לי. מי זה? יאיר, אח שלי.
1: משה.
0: משה, אני מוחמד, נעים מאוד.
1: מה קורה? לא, אתה מצחיק שם אנשים, משהו?
0: לא, אני עושה עבודה ערבית בינתיים.
1: אין על עבודה ערבית, אני עושה בכפר פרחות וצבע, אין עלי.
0: מי זה? נראה כמו קבלן עפר שבא לקחת הצעה, לא יודע. מאיפה אתה?
1: אני מירוחם.
0: וואי. יודע, נכון, מה זה? יהודים שואלים מה זה, לא רק אני. כן, אתה יודע, ירוחם, וגם אתה.
1: 20 בעזרת השם עוד שבועיים.
0: בוא נחכה שבועיים, יאללה, גם ככה אין לנו מה לעשות. 20, קודם כל עד 120 בעזרת השם. רגע, אתה חייל?
1: אני חייל, כן.
0: מירוחם?
1: מירוחם.
0: מגיע לך הטבה מהמדינה, גם ביטוח לאומי. אתה יודע את זה?
1: למה?
0: כי אתה מירוחם. אני גדלתי בכפר דיר אל-אסד, ואני אומר לך, מגיע לך ביטוח לאומי, אני.
1: אבל אל תגיד סתם, אתה יודע, פתאום אני אנסה וזה שלא יהיה פדיחות.
0: יהיה פדיחות. איזה ידע אתה?
1: אשכנזי, הכי טוב.
0: די, נו. בוא נגיד, לפי הסאונד, אתה יודע, אסיר לשעבר ובעתי.
1: אני ממה כאן נשאר.
0: אה?
1: טוב, חבר, שיהיה בהצלחה, אני צריך פה זה. אין בראש.
0: חכה רגע, אתה יודע איך עושה מסעית שחוזרת ריברס? עכשיו הוא ידע. עכשיו הוא שומע את זה, טוט, טוט, טוט, טוט. אתם מירוחם? אני אגנוב את זה. שב במקום. מאיפה אתה? מי? מאיפה? אורנית, איפה זה? תראה את הוויז, ליד כפר קאסם, יש ערבים כמוך שם. כולם שם מוחמד ואחמד, לא אכפת לי. אורנית, מה עושה בחיים? מי את? לא הבנתי את ה... מה זה? אני שואל פה, אני שם. מי זאת? מי הקהל? זה ערב התרמה, אנחנו תורמים למישהו? מי את? כן, אני רואה, אני רואה. היא נחנקת בינתיים עכשיו. אל תמותי עכשיו, זה אירוע לאומני. תכף עלי יהודית התאבדי, לא אכפת, לא... לזיינסטי, לסובמו. אני מגיע מדיר אל-אסד בצפון, מכירה? כן, איפה? מי אמרה ברור? מאיפה את מכירה? אתם מהאקו? אני חוזר אתכם בטרמפ. במקור, לאן עברת? מי ישמע לאס וגאס, זה אותה... זה ארצם יהודים, זה ארצם ערבים, זה אותו חרה. אה, לראשון. אני במקור מדיר אל-אסד, אבל לפני יותר מעשור אמרתי די, כמה אפשר? כפר, כפר, כפר. רציתי עיר, עברתי לכפר קאסם. לא, האמת, אני עברתי לתל אביב, גר פה, בשכונת כרם התימנים. משתלב שם יופי. אתם לא מאמינים, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, אבל קבל. קבל. תימני או לא תימני, הזדהם. משלים מניין כרגע, הזדהם. עומד שבתפילה ככה. מה? תעודת ביטוח חיים. באמת, אם יש ערבים פה, כיפה, אני אומר לכם. הרי לא עוזר ביריות. אין סעיף בביטוח חיים, ירוי, אין. כיפה יש. שים כיפה וזה יהפוך לפיגוע. בינתיים הוא חושב על הפלאפון, רגע, הוא יחזיר את הפלאפון או לא? לא! זה עבודה מודבת, מה אתה חושב? אני מתפרנס בסטנדאפ זין. עליתי בחינם, אני גונב פלאפונים בהסבעה. היה לי יום חופש בעבודה שאין לי. מכיר? מה אתה עושה בחיים? במה? בשבוע, אני ערבי. אני מובטל. באמת, אני מובטל, מובטל, מובטל, שבת לא עובד. צריך לנוח מהאבטלה. יצאתי למסעדה, הייתי במסעדה היום בצהריים. היית במסעדה? אף פעם בחיים? אני אמכור את זה ויביא לך את זה. מי היה במסעדה האחרונה נגיד? היום, אתמול? את ראשון, הלך מסעדה? יש לכם מסעדה בראשון? יצאת למסעדה? מכירה את הקונספט? מי את? מה שמך? סופי. וואי, חיפשתי את השם שלך מלא שהייתי בן 18. שלוש הבינו את הפאנץ'. זה טוב. תסביר למי שלא הבין. מה עשה בחיים? כל הכבוד. באמא שלי, הקהל פרויקט פרח היום. הקהל נסתכל, מה זה? עלה ערבי, למה אין משטרה? לא הבנו אותה. לא עונים לו, התאבד על הבמה, היום לא עונים לו. במה עובדת? בודקת חוזים? בקבוצת עזריאלי? מה זה בודקת חוזים? ברוך אתה אדוני אלוהיכם מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה עדיף, היה עדיף. אמרתי אלוהיכם, כן, אלוהים שלכם, לנו יש את אללה, זה גרסה אחרת. באמת, זה כמו אייפון ואנדרואיד ורק אחד מתפוצץ בגדול. סופו. בדרך כלל זה אנדרואיד. אז יצאתי למסעדה, זמן לצהריים. הגיעה המלצרית, הביאה אוכל. אכלתי, שתיתי, נהניתי, כיף עולם. אחרי הארוחה המלצרית באה אליי עם בקשה. מה המלצרית רוצה בחיים סופי? למלצר. מה אני רוצה? טמטום. היא באה אליי, בא לך להזמין עוד משהו? אני בשיאת תמימות, מה אני לי? לא נשמע, אני עוד שנייה מתפוצץ. מאוחר יותר בחדר החקירות, סופי, החוקר לא אהב את הבדיחה הזאת. סמו, ניסיתי בדיחה. סיימתי חקירה, יוצא, מגיע לקניון, בכל זאת עם חופש. עמד שם מאבטח רוסי, הוא כעס מיוזמתו, לא יודע למה. רוסים יוזמים כעס, לך תתפקח איתו עכשיו. גם הזיע סתם. עמד מתחת לו והזיע, לא יודע איך זה. באמת, אולי בעל ברדיאטור, ניחשתי. אני בא להיכנס, הוא מסתכל עליי, תפתח את הבגז, תפתח את הבגז. עכשיו אני עם אופניים, אין לי בגז. אין בגז. גנוב כן, אבל אין בגז, אבל אין זונה, אין. ככה זה נפל ממסעית ערוס, ככה. כן, יש לי אופניים. הם שלי. קניתי, יש לי קבלה. נסעתי בתל אביב על אופניים, הייתי בלי קסדה, ואין לי חוק רישוי. לא ידעתי שזה חוק. זה חוק לחוק רישוי? כן, למה? מי אמר כן? מכיר, אתה אומר כן, כן או כן, סתם? מי אמר כן? תרים יד. שם. מה שלך? עדיף מוחמד. אני אומר את זה, מה עושה בחיים? מאבטח. מאבטח? כמה זמן אתה רוסי? אז אתה צריך חוק הלוחית רשוי? באמת? לי אין תעודת זהות, אתה רוצה לוחית רשוי על אופניים? אוקיי, אני נוסע בתל אביב, בלי, גם אין לי לוחית רשוי ואין לי קסדה. עצרתי שוטר, אומר לי בוא רגע, עצור, עצרתי. אומר לי, שמע, על לוחית רישוי אני אבטר לך, מכיר, לא מכיר, חוק, לא חוק, אפשר לבטר לך, אתה לא תקבל דוח. אבל על קסדה תקבל דוח, 1,000 שקל. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי זה מסוכן לך, אתה מסכן את עצמך. אמרתי לו, רגע, אם אני מת, פחות ערבי בשבילך, מה אכפת לך? צחק ושחרר אותי המזדיין הזה. צחק. נצאתי משם, אמרתי, יש, ניצלתי מ-1,000 שקל, אבל כוסי אמא שלו גזען, זה היה גזענות. כן, אופניים, כי שאלו את הרישיון, שללו, לקחו, אבל המשכתי לנהוג. כן? הוא לקח את הכרטיס. איפה המידה? מסתכלים, נכון. הוא לא מטומטם עד כדי כך, נכון. לא, איפה המידה? יש פה שוטר? מנאיק אחד, אין פה? אין אחד? הוא סימא שלהם, בוא נגיד בעצם.
2: הוא לא צופה בך עכשיו.
0: לא, זה המאבטח שלי. חשפה אותך עכשיו. תכף יעלה הרצל. את מה שמך ליד סופי?
2: ויקה.
0: ויקה. שם, לא משנה, אוקיי. מה הוא עושה בחיים? הבאתי לך מתנה, חגי. הנה מתנה. קחי לסניף, אני אפעיל מרחוק. ראש השנה, אבל בקרוב. אני אומר לך, אני אומר לך. חי, חי. יש בו מלא דברים שווים. שימי את זה שם, אני כבר אדאג. באמת מס הכנסה? זה מופע פטור, רק שתראי. פטור מהכל. בוא נגיד שתראי את הלילה, תדעי שזה פטור. באמת, אחריי עולה אתיופי, אחריו כלב, זה יידרדר. אני טוב, אני אומר לכם, מפה אנחנו מדרדרים. ויקי, ויקה, טסתי חול?
2: טסתי, בטח.
0: מלאה פעם אחרונה?
2: ליוון.
0: איך היה?
2: לא,
0: לא באמת, הסבקשתי הסבר, זה לא באמת. אתה יודע, הייתי הסבר, חטאתי כך, יש לך רגע? אני אחפור לך רגע. לא באמת, לא באמת. אני גם חשבתי על טוס לחול לא מזמן ויקה, נעצרתי על המחשבה, אני עוד בבית, אוקיי? לא הרסתי תיק. אני מגיע לשדה התעופה ויקה, לא עברתי שיקוף רגיל, עברתי שיקוף רגיל, נכון? שלום, מהרז לאנטסה. אני לא, אני עברתי בדיקת MRI, מכירת אחר הזה? יודעת מה זה MRI? אני הראשון שבבדיקה הביטחונית גילו לו אבנים בכליות, זה פה. לא ידעתי, כאב לי, כאב לי, אבל לא ידעתי. רגע חכי, יש לי הפרעות קשב. אתה מזמין עוד שוטרים? לא הבנתי. אני אקח עוד פלאפון. יש פה לילה, דודי, יש פה חבר'ה, הפרעות קשב וריכוז. באמת, כולם ביחד מוח אחד שלא עובד. אני מנסה, אני מנסה. לא לדבר, כי זה הפרעות. חבל, אני אביא לך עוד תיק. יש לי מלא תיקים. גנבתי מאקו, לפני שהיא עברה. אז אני, אחרי ה-MRI, אחרי עשיתי ראש, אחרי הכל, כן, היה לי גם עשיתי ראש. לך כואב הראש, אתה הולך למיון, 6 שעות, אין נדבק, 5 דקות. מי מלך? אני. עולה למטוס, כולם לחוצים, אפילו הטייס. הטייס, אתה ככה. מה זה הערבי הזה? מה זה? והטייס אתיופי, הבן זונה הזה. באו ברגל. חברת אולי הבא לכם, הייתי מוחמד נאמה. אם עכשיו, רגע, שלא תגיד, אני לא באמת גונב את זה. זה מתועד. אני אגנוב אחרי ההופעה. אם עכשיו אני הולך, והתיק נשאר. תוך כמה זמן אתם לא פה? ראית, אין אתיופי שינקה, לא ללכלך, זה אני עושה. לא, מוכנים לקבל הבא בתור? עם הכפיים שלכם, תחלו.

0: הטון של הקומדי בר ממשיך.
1: ממשיך אל תוך הלילה, אל השעות הקטנות של הבוקר, אגב לא...
0: דודי רוזנטל עכשיו עולה על הבמה, ואנחנו חוזרים לפאנל שלנו כאן, שמתרחב קצת, ו...
1: פאנל מרגש, אירוע מרגש הולך לקרות.
2: מתרחב מלשון רחב?
0: מה זה, מה אתה אומר?
2: מתרחב מלשון רחב, שאני יודע.
0: יכול להיות, ואתה תגיד על עצמך. הוא
2: העליט את הציצים בחולצה הזאת.
0: כן, כן, כן, כן, אתה גדול מימדים יחסית לחבר שנמצא לידך. תורבתי, אתה פתחת את הערב, איך היה?
2: אני חושב שאתם לא תעשו את התוכנית יותר.
1: למה אתה חושב?
2: כי אני החלטתי לפתוח עם הבדיחה המעוללת ש...
0: בדיחה גסה במיוחד, נכון? על סודה, אם לא נזכיר אותה כאן, מי שהקשיב, הקשיב.
2: מי שהקשיב נהנה, מי שלא הקשיב. אמא שלי שלחה לי הודעה, אני אוהבת אותו.
0: כן.
2: זה מה שהיה חשוב.
1: לפתוח מרתון זה משהו שהוא לא פשוט, נכון? זה סיטואציה... אתה כאילו, אתה הראשון, אתה כאילו שוכב על הגדר באיזשהו מקום.
2: שולחים אותי כאילו, אני כמו גולני, אחי לעזה.
0: כמה זמן אתה עושה סטנדאפ, אומר?
2: וואלה, חגגתי אתמול 3 שנים.
0: וואלה, מה?
2: סטנדאפ לדת.
0: מה, בתאריך?
2: מההופעה הראשונה.
0: איפה הייתה ההופעה הראשונה?
2: בקאמל.
0: בקאמל לפני 3 שנים?
2: בקאמל לפני 3 שנים, הכל
1: התחיל שם. מה אתה זוכר מההופעה הזאת?
0: הגעת לבד, הגעת עם חברים, איך הגעת, איך זה קורה?
2: הגעתי עם 4 חברים שהתמכו בי.
0: כן.
2: ואז אני פחדתי שלא ילך טוב, ואז גיליתי שאני מופיע עם 9 יותר שבורים ממני. אז ידעתי שיהיה בסדר.
1: שאני במקום הנכון.
2: כן, הם צחקו, ואני אמרתי, בוא, אני כוכב עולם, ואז הופעה אחרי זה הבנתי שהמציאות
1: עולם כל מיני.
0: ומלבד סטנדאפ אתה עושה עוד משהו?
2: כן.
0: מה אתה עושה?
2: אני עובד בבוקר בחצי הייטק, חצי מחירות בחברת פריסבי.
0: כן.
2: ובערב אני מעיקר עם אח שלי עם הצרכים מיוחדים ומתנדב ועוזר.
1: שנייה רגע, חצי הייטק, חצי מחירות.
2: כן.
1: כאילו...
2: כי הם עדיין לא... אני לא מקבל את
1: החברות
2: של הייטק, אבל אני מקבל את התנאים של הייטק.
1: חשבתי שהם לא סגורים על מה הם.
2: הם סגורים על מה הם. הם לא סגורים אם מגיע לי.
1: את ההייטק או את המחירות?
2: לא, את המחירות, כי אנחנו פשוט מביאים לקוחות מחול.
1: הבנתי.
2: ואני לא יודע למה הם חושבים שהפרצוף שלי זה מה שהם רוצים לראות ולקבל.
1: הנה, אתה סתם עמיד בערכך, אתה נראה לי איש רציני מאוד, עומר.
2: תודה, תודה, תודה.
0: איך עברו 3 שנים האלה? 3 שנים לאילן, אני אומר, התחלת להופיע לפני המלחמה, לא? זאת אומרת, ממש על הקשקש.
2: לפני המלחמה, ואז...
0: כן.
2: התחילה המלחמה, הייתי במילואים, הייתי בעזה עניינים.
1: אז בעצם אתה מופיע שבוע.
2: אפשר להגיד. הייתי בסדרות בשביל העשירי.
0: כן.
2: שם קרה כל הקסם הראשוני.
1: היית שם אחרי שזה קרה האירוע?
2: כשזה קרה, הייתי ב...
1: אותך הקפיצו לשם.
2: לא, הייתי בסטוץ בסדרות.
1: סיימת אותו?
2: לא התחלנו. היה הזקה, כל המשפחה שאני כנסת.
1: רגע, קבעת איתה בכלל או שזה היה רק...
2: אז היא אמרה לי תבוא, ואני אמרתי, תקשיבי, אתגר רחוק.
1: אני לא יודע אם אני אזכור.
2: ואז היא אמרה לי כזה, תבוא, תבוא, שכנע אותי. מי ישמע, איזה קשה לשכנע אותי. תגידי כן. נסעתי עד שדרות, מגיע אליו ב6:30 בבוקר, 6:35.
1: אז היה לך 5 דקות סטוץ.
2: היה לי 5 דקות.
1: זה הספיק?
2: לא הספקתי לי, מכיר שאתה לא מצליח להוריד את החולצה מרוב שאתה שמן, כי זה נפל לך בכפלים. אז לא הספקתי להוריד את הכל, לא התחלנו לעשות כיף. אני רואה את אבא שלה, אמא שלה, כולם מסתכלים עליי ערום, ואין במה להשוויץ. מה המצב?
0: מצטרף אלינו שוב פעם לפאנל חמוש בקוס וויסקי.
1: הרסאפ של הקומדי בר.
0: המנהל האמנותי נחום דידי, שגם עיתונאי גם, בוא נציג גם את הצורה.
1: עיתונאי ואיש ספר.
0: לא, אתה יודע, לפני שנתחיל עם העיתונאי, נחום לטובת מאזיננו שלא יודעים, הוא משפחה של דודו טסה, הזמר והיוצר.
1: בן דוד, מה זה משפחה?
0: בן דוד, ואני שואל את עצמי...
3: איפה הכישרון עובר במשפחה?
0: דודו נסע ל3 חודשים ליוון כדי לכתוב את המופע החדש שלו. לאן אתה נסעת כדי לכתוב את המופע החדש שלך?
1: אני אשאל אותך את זה. עדיף כישלון מפואר, תמשיך.
3: עדיף. עדיף, לא. לא יודע, שומעים אותי דוד קודם כל?
1: שומעים אותי. אז אנחנו רק נגיד... כן, דבר, סליחה.
3: לא, אני אגיד לך, קודם כל הוא אמר 6:35, זה היה ב-6:39. זה דבר ראשון. כל ה...
0: 29.
3: נעלמו 4 דקות.
0: 29.
3: 29?
0: 6:29, כן.
3: אז 6:35, אחרי הספקת עוד להתפשט, יחד תראה צוטה.
2: אחי, אני מהיר.
1: יש אזעקות. 6 דקות להוריד חולצה.
3: לא, יש אזעקות, לא מעניין אותו. לא, אף אחד לא יעצור אותי.
2: אף אחד. תפסו אותי במכנסה למטה.
3: הדבר השני שמטריד אותי קודם כל זו הבחורה שפה, שאני לא יודע מה שמה.
1: גלי, המהממת אשת הדיגיטל.
3: גלי, המהממת.
2: אין על גלי.
3: כפיים לגלי.
0: גלי!
3: אתה יודע מה הכי... זה מקרה הזה שעושים לך סתימה? והסייעת של הרופא שיניים עוברת עם הזה, טוטוט.
1: כן, המתקן של הזה.
0: נחום, תורבתי פתח את הערב כמנהל אומנותי, אני שואל אותך נקודות לשיפור.
3: אני לוקח את הכישלון עליי.
0: כן. כן, לא באמת, נגיד, אתה רוצה באמת, אם אנחנו עורכים כרגע שיחת חתך, מה הדגשים לטורבתי להמשך הקריירה?
3: קודם כל תמשיך להופיע, יש לך פוטנציאל, אהבתי, אתה אומן צעיר,
1: אהבתי, כן,
3: יש לך עוד מה להשתפר,
1: אהבתי,
3: ובגדול, תחפש להתקדם בחברה שאתה עובד בה,
1: אל תזנח את זה עוד,
3: כן, לא, או שתמשיך להתנדב בזה
1: שלך. רק נגיד שנחום דידי הוא המנהל האומנותי של הקומדי בר,
0: נכון,
1: והוא
0: סטנדאפיסט בעצמו גם כן.
1: מה?
0: גם סטנדאפיסט בעצמו.
1: וסטנדאפיסט בעצמו, ואתה בעצם סוג של גננת פה, נכון? אתה חווה פה אירועים עם הסטנדאפיסט.
3: סוג של כרמל מעודה.
1: כן, רק הפוך, הם מתעללים בך. השאלה, כאילו, איך זה לעבוד עם סטנדאפיסטים, שהם בעצם החומר שאיתו אתה צריך להתקדם?
3: קשה מאוד, אני אגיד לך משהו. הנה, למשל אמרת, מתעללים בך. אני מחפש את הצרור מפתחות של האוטו שלי. עכשיו, אני לא יודע אם איבדתי אותו או שהחביאו לי אותו.
1: יש מצב שעשו לך קטע.
3: יש מצב שאיש אחד.
0: אתה אומר מפתחות של האוטו, בואו רק נגיד למאזינים, עד לא מזמן, לא, היית בן אדם בלי רישיון נהיגה.
3: עד הקורונה.
0: עד הקורונה, לא?
3: עד הקורונה הייתי נטול רישיון נהיגה.
1: נכון, את זה לא ידעתי עליך.
0: נשוי, אב לילדים, מתפקד, תפקד.
3: לא, כשהתחלתי להיות אב לילדים, הוצאתי את הרישיון.
0: כן, זה מה שגרם לך? אני זוכר דווקא להגיד כמה שנים, 20 שנה אחורה, זאת אומרת, הוא מסוג האנשים שאין לי רישיון, ויום אחד מחליטים ללמוד נהיגה על מסעית.
1: רגע, אתה יכול ללמוד נהיגה על משאית לפני שאתה לומד נהיגה על אוטו?
3: על 15 טון.
1: לא, לפני שיש לך רישיון לרכב?
3: ברור, כן, כן.
1: אתה יכול להתחיל עם משאית?
3: כן, ברור.
1: מה?
0: הוא אומר, יש לי את הכל, יש לי את הכל, כאילו גם משאית אני אומר, חוץ ממלגזה זה תופס הכל. כי מלגזה זה רישיון אחר.
1: רגע, שנייה, כשאתה לומד על משאית, אתה כבר מקבל את כל הפס?
3: עד 15 טון. אתה יכול לנסוע על פרייבט רגיל.
1: אבל זה מכונה אחרת לגמרי, אז מה אם זה, למה זה המשקל או הקריטריון פה?
3: לכן, לא יודע מה איתך, אני מתפלא פה מהפקן דובאי. יש פה פקן בצבעים, ירוק, חום. יש פה דברים אחרים, אני חושב שזה לוקח אקסטות.
2: יש לי שאלה, לא ידעתי שלא היה לך רישיון. איך יוצאים לדייטים בלי רישיון? זה מה שמעניין אותי, כאילו...
1: על משאית.
2: לא, כאילו, אתה לוקח אותה לדייט ואז כזה, תכתבי לי כשאת יורדת במרכז הירידים. מה מחרמן בסיטואציה הזאת עם הפרצוף שלך? אישה, שהיא רואה אותך וכזה, כן, כן, כן, אני רוצה שהוא יאסוף אותי מהרכבת.
1: אתה אומר, הכל הולך נגדו, כל
0: ה... זה לא הדבר היחידי ש...
4: הוא מסתלבט על הלוג שלי, הוא.
0: כן, כן, תורבתי, מה איתך במערכת... אנחנו נשוי עם שני ילדים, אתה רווק אמרנו, נכון?
2: נכון, נכון.
0: גר בתל אביב?
2: בראשון.
0: כן.
2: עד לא מזמן גרתי עם זוג.
1: מה זה עם זוג?
2: רציתי לשמוע סקס. רציתי לשמוע סקס בחיים עתיים, רציתי לדעת מה זה, כולם דיברו על זה מסביבי.
0: אז גרת עם שותפים.
2: גרתי עם שותפים שהם זוג.
0: כן.
2: לא.
0: ההורים שלך.
2: איש ואישה, לא.
0: לא.
2: אתה לא מכיר.
0: וואלה, באמת?
1: איש ואישה ואתה.
2: איש ואישה ואני.
1: אז רגע, בחשבונות זה חצי חצי או שליש שליש שליש? כי הם יחידה אחת.
0: במקרר, קומה קומה.
2: הם שני שליש שליש. במקרר הם אכלו לי את הכל.
0: היו לך בטח דברים טעימים, אה?
2: כן.
1: אתה אוהב לאכול.
0: מה הפינוק שלך? מה הפינוק שלך?
2: וואו.
0: רוצה פקן דובאי?
2: תקשיב, אני שם קרמבו. שים לב,
0: לא, לא, אבל בעונה ש... לא, לא, לא, אתה הולך איתי פה על עונתי.
1: קרמבו במיקרו.
0: אל תלך על עונתי, לא, אתה חוזר היום הביתה, אתה פותח את המקרר, נכון?
2: אוקיי, ביי בפרוזן יוגורט.
0: כן, מה יהיה היום?
1: אתה במתוקים?
2: כן.
0: לא בחומוס עם סלמי וכאלה?
1: אתה לא שם לך, נגיד שאתה חוזר, לי הפעם קטע כזה, שאתה יודע, אחד מהרגלים הלא טובים שלי, שאני אחרי הופעה חוזר, פותח את המקרר, ועל הבר של המקרר אני מסדר לי מה לאכול כשהדלתות פתוחות. לא, אין צלחת באירוע.
0: זה גם נותן אור, המקרר נותן אור, אתה לא מדליק אור.
1: ואז אתה עובד כמו ברמן.
2: אין לי את התקציב, לשים על הבר. אחי, יש לי במקרר שאריות מהחדר אומנים, אחי.
1: שאריות של דוטן.
2: מה שהוא אכל, לא סיים בארוחת שישי פה במועדון, אני אוכל את זה.
0: טוב, בואו רגע נעבור רגע למועדון דניאל כהן על הבמה, בואו נשמע את ההופעה של דניאל רגע.
5: הנה, דניאל כהן. ארבעה חודשים, אני אומר לראש הקאט, אני מעיף אותו, אני לא יכול לראות את זה יותר. ראש הקאט, אשתי, כן. באמת, יעזוב אותו, הוא לא עושה כלום. למה אותי את לא עוזבת שאני לא עושה כלום? איך יטוש על קיר מקבל יחס יותר טוב ממני? מה? היא אומרת לי, אתה יודע למה הוא כאן? אני אומר, למה, שכל? בואי נשמע, למה הוא כאן? הוא כאן כי הוא נמשך לאור. מה אכפת לי לאן הוא נמשך? אני נמשך לגלגדות. אז מה, אני בא דרך התריסים, מתמרח לה מתחת לפלורוסן? לא, אבל צובלים מיתושים יפים שלי? הקטנים, איזה מכה הקטנים. והשער לגיהנום נפתח. תראי, לא צריך סטנדאפ. הוא לא עוקץ, הוא קודם כל חצי שעה לפני השינה, גרד לך את המוח עם פומפייה. תשמע, אני לא תופס אותו, אני רק מרביץ לעצמי. איי, איי, איי, איי, איי. מהייאוש, אני קולט את עצמי, משוחח עם יתוש. איזה בושה. תעקוץ. תעקוץ, זה משחק מקדים מה שאתה עושה, מה זה פור פליי? הרי יותר מעצבן מהקיצה, תן אחת, תגמור אותי. עכשיו יד על הלב, בחיית דנק, עוקץ או לא עוקץ? עוקץ, אחי, איך שאתה נרדם באמצע הגב? איך אני אגיע? מה, אני מרגמיש? איך אני אגיע? כל היום מתגרד על משקופים, זה צורה לחיות? איך? הלכתי לסופר פארם להתמגן, קיבלה אותי הסופר פרמאיסטית? לא יודע, אתם חמודים היום, זה השם שלה, לא? לא, כי כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל, אתה אומר, לא, אי אפשר לייעץ על מה שלא מיישמים, זה אין היגיון. אבי ביטר מדריך חדר כושר, לא יכול להיות, נכון? גם מלא צבעים, כאילו התנגשה בחנות טמבור, אבל השקיעה, באה למשמרת. אתה צריך עזרה, את צריכה מלא. ככה יצאת איציק הליצן, איפה המודעות שלך, גברת? כפיים ללוחמים וללוחמות שלנו ששומרים עלינו, שכותם אנחנו פה. בחירות, כן, אתם מקבלים אס-אמסים של בחירות? כולם באס-אמסים רוצים לאחד את העם, שמתם לב? אבל אולי כדאי לאחד דברים קטנים קודם. לא חייב ישר את העם. דברים קטנים, לאחד את רמת השרון עם עוד השרון. גם ככה מי שלא גר שם לא יודע איפה זה איפה. אז שיחדו. לא, לאחד דברים יותר קטנים. לאחד את כל השירים של פנינה רוזנבלום לדיסק אוסף ולשלוח לאויב. יש דברים אחרים של... לאחד את הלוח טיסות של נטבג עם הטיסות עצמם. יעזור לכולנו. לא, זה מדינה, לא משנה, אם לא טוב לך, אי אפשר לברוח גם. לא ראית האלה, ליאל וליאל, והאימא והאי והבת, איך קראו להם? כן, ליאל וליאל. מה לי וליאל? מה לא עשו כפרה, דרך פראג, החליפה טלפונים, רכבת לבואנוס ארס. וברכבת, שלום! My name is וולטר, שלום! אי אפשר לברוח. והם ברחו וחצי מדינה חשבה שבנק קורס. תראה איזה מטורללים אנחנו. אמא שלי התקשרה לה, יש לך חשבון לבנק ירושלים? ודאי, הפקדתי שני לולבים, את רוג וטרי זוזי. בוודאי שיש לי חשבון. חי, אנחנו נדפקנו סופית, אני אומר לך. כולם רוצים לאחד, לא צריך לאחד אתם, לאחד את יהודית רביץ עם נורית גלרון. גם ככה אף אחד לא יודע מי זאת מי. אז שלא נריב על זה יותר. היום בחדשות אמרו על הבחירות, זה מעניין, אני רואה שאתם אינטליגנטים אז אני פותח. שמה העניין עם הבחירות? לכל אחד יש גוש. ככה אמרו בחדשות, לכל אחד יש גוש, והוא צריך שהגוש יצא. בסדר? לא משנה גוש קטן, גוש גדול, לכל אחד יש גוש שהוא צריך שהוא יצא. בסדר? עכשיו, מה צריך לעשות בשביל שהגוש יצא? צריך ללחוץ, להתאמץ, להזיע, אתה מבין? עכשיו, למה רוצים האנשים שהגוש שלהם יצא? כי המצב חרבנה. אתה מבין? אז הם מתאמצים. תענה, אולי תוקפים. אני שם לב שהם כולם בתוך הדבר, ואתם אאוט לגמרי. אבל למה? אני רוצה שתהיו חלק מהערב, אתם אורחים שלנו. אתה חתיך ברמות, אחי. שמחה. איך? אלישה, בא לי לעלות במעלית פתאום. או טוסט, לא יודע למה. אלישה, מאיפה בא אלינו? אורנית, כיף גדול. מה עושה בחיים חוץ מלחייך אליי ככה בכיף? ספר. מה אתה אומר? אתה המון שנים ספר? שנתיים? אז אתה מתחיל. אתה אומר, עוד לא לבוא. שתהיה ספץ, אתה אומר. לבוא, אתה תזמין אותי. רגע, ואם... הוא חמוד, זה לא חוכמה לדבר איתו, הוא קרוב. איך אמרנו השם שוב? אלישה. אני עושה ככה, אתם תגידו סטופ. איפה שאצבע שלי יוצרת, נשוחח ונשתף את אלישה, תגידו סטופ, אתם קהל טוב, לא לתת לי להיות מטומטם שעושה ככה. אני אוהב אותך. מוכנים? תנו לי כן של בית, של כל מיני. מוכנים? יאללה. ו... אלישה. תגיד לי רגע, אלישה. ארוחת שישי, איפה עושה גבר? אצל המשפחה בבית לא נוסעים, נכון? גברים, לכו איתי א' ב' של עולם ההשפלות. אגב, בן כמה אתה, אחי? 18, וואי, היום הילד שלי שאל אותי, אבא, בן כמה אתה? איזה טעות עשיתי? עניתי לו בשאלה, לא עושים את זה עם ילדים, טעות. אני אומר לו, בן כמה אני נראה לך? הוא אומר לי, לא יודע, 83? אמרתי לו, כפר, ה-83 היינו מדברים פה, היינו באחוזת בית בלב. אתה, אני ופד סונג, המטפל התאילנדי שלי. סבא, הכנת אוכל, סבא! לא אמרנו מזל טוב לעומר אדם, שהתחתנו כפיים לעומר. אחלה עומר. עד לפני יומיים חשבתי שפורטופינו זה פיצריה בקריית אתא, שאתה מקבל כרטיס גירות וברד. לא, זה מקום של אוליגרכים. לכו איתי, אחי, אמרת לארוחת שבת, לכו איתי א' ב' של עולם ההשפלות, בסדר? שים מרק 17 ליטר, לקחת לדודה לקידוש, לשים בבגז של האוטו. אני בא, הנה, כל המחשפות חייכות, אני רואה. אני בא לשים בבגז של האוטו, אמרתי, אשתי, לא מאמי, אל תשים בבגז, שלא יישפך, שים עליך. איך אני פחות חשוב ממרק? אולי נקשור אותי בבגז, נשים המרק מקדימה, יש חימום במושבים, הוא יגיע מבעבע המרק שלה. עכשיו אני יושב עם המרק עליי, חם לי בבית, 400 מעלות המרק, זה גם היא ממלא כמו בריכה בתאילנד. היית בתאילנד? כל פתיה איתי. היא נוהגת זה פורענות, אתה יודע, זה שיש לה רישיון לאשתי, וואה, תקלה של המפכ"ל, אתה יודע איך היא נוהגת? נצמדת לאמבולנסים, תראה, הוא מפנה לי את הדרך, אלוהים ייקח את שנינו. מחנה בקניון בנכים, אומרת לי, מאמי, צא ככה. לא רבה אליי. לפני שבועיים היא עשתה תאונה, השוטר שואל אותה מה קרה, היא אומרת לו, אני אשמה שהוא לא מסתכל על הכביש? השוטר אמר לגברת, זה הקיוסק שלו, הוא יכול. סימנו לי כבר 1,000 פעם, ורק באתי להתארח, אתם מקסימים. תודה שחייכתם אליי ככה, ואני מאחל לכם המשך סוף שבוע מדהים. לא, אנחנו קצרים, כי יש פה מרתון של כוכבים היום, אתם בטח יודעים. תשארו עד הסוף, מחכה לכם פינוק אמיתי. תעשו הרבה מחיאות כפיים לחבר טוב שלי, אורי צייטלין!
0: צייטלין עולה לבמה.
6: דניאל כהן, תנו לו כפיים, חברים!
0: טוב, אז תנפיס חרדי, כן?
6: איזה כיף! טוב, הבנתם איך הערב שאנו עובד? אנחנו סטנדאפיסטים, עולים אחד אחרי השני, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, בחלק שלי נלמד תורה. יש הרבה בלגן במדינה, תרימו כפיים לעצמכם, באתם בתקופה של בלגן, כן? אני לא אדבר איתכם על המלחמה, נקליל.
0: טוב, אנחנו חוזרים...
1: זה מה שיפה, שסטנדאפיסטים, הבמה יכולה...
0: נכון, נכון.
1: כולם, מכל המקומות, זה המקום היחידי שמפגיש ימנים, שמאלנים, ערבים, חרדים, וכולם במין אחווה כזה.
0: באותו מועדון, כל הקליקה הזאת, בלי כל הפילטרים האלה שיש ביום יום, זאת אומרת, אין פה את המחנות האלה, דיברנו מקודם עם מוחמד, פטמת המצביע, בבחירות וזה, אבל זה לא באמת נושאים שאנחנו מדברים עליהם, זאת אומרת, זה לא מעניין
1: אותנו. זה לא באמת מעניין, מעניין אותנו הקומדיה, הקומדיה מובילה.
0: לא, זה מעניין, ברור, נגיד, זה מעניין עכשיו לחשוב, לשאול, נגיד, את, קודם כל, אילן, עזוב, עזוב. יש לנו אורח פה עכשיו, זהו, אני מתפזר פה למקומות...
1: אירוע באמת מרגש.
0: איחוד משפחות...
1: הפרוד.
0: הפרוד. הפרוד אתה קורא לו? לא יודע.
3: נשמע, הם לא היו ברבנות.
1: איך אתה יודע? קודם כל אתה לא יודע.
0: אתה לא יודע, נכון. אבל מאזינות ומאזינים, הצמד המיתולוגי, כמה, 18 שנה הייתם יחד?
1: 17
0: שנה, סדרות טלוויזיה, הופעות, כן לחשוף את הישבן, לא לחשוף, שעוריות.
1: שעוריות, באמת הכל מהכל, יחסים אינטימיים ביותר גם מאחורי המצלמה.
0: כן, ו...
1: גבירותיי ורבותיי,
6: ליאור דובדבני!
0: וולקאם, ליאור, מה העניינים?
7: עם הריבוע.
1: מה זה הריבוע?
7: זאת שהייתה פה עם הריבוע לעשות...
0: אה, נכון, אתה צודק, אתה צודק,
1: נכון. אבל זה כזה כל כך מתאים לנו. בוא, כל כך מתאים לנו.
7: זאת שיש אירוע כזה מרגש.
0: עם הריבוע, עם הריבוע. מה קורה, ליאור? מזל טוב, קודם כל מברוק, אתה גם אבא.
7: אני גם אבא.
0: כאילו לא.
1: זה מדהים, מאז שנפרדנו, בן אדם כל כך התקדם בחיים, אני הבנתי לכמה אני הייתי המקל בגלגלים, התחתן, הביא ילדה, סטנדאפיסט על, הכל ביחד, מאז שנפרדנו. כן,
7: אבל הפסקתי לשכב עם גברים.
0: זה מה זאת אומרת?
7: לא. סתם.
1: סתם, זה בצחוק, זה כאילו בשביל הקומדיה.
7: בשביל הקומדיה.
1: זה בחיים לא קרה.
7: זה לא קרה אפילו פעם אחת.
1: אז אפרופו שבדיוק עכשיו גלי של הדיגיטל לא נמצאת פה, זה בדיוק ממחיש את הקריירה שלנו. לנו הייתה נטייה תמיד להגיע למקומות שנסגרו.
0: אוקיי.
1: כשהתחלנו את הדרך זה היה יאיר לפיד, ופשוט הגענו...
7: היה שניין, היה ביפ.
1: אז התחיל מיאיר לפיד, נכון? זה הראשון.
7: זה הראשון.
1: והוא עשה 18 שנה תוכנית הרוח, אנחנו באנו, היא סיים את התוכנית הרוח, עבר לחדשות. נגמר יאיר לפיד אחרי 20 שנה. אחרי זה אמרנו נעבור לליאור שליין, סיים את התוכנית בפרק שלנו. אחרי זה אמרו יאללה בואו תהיו בביפ, הביפ, ערוץ ביפ של קשת, איזה כיף, נהיה ביפ, נהיה זה, נהיה פה, סגרו את ביפ. איזה חודשיים אחרי שבאנו.
0: אז מה אתה רוצה להגיד לי?
7: כשנכנסנו לבריכה בקאנטרי בנווה אביבים, סגרו את הקאנטרי.
1: סגרו את הקאנטרי. יש לנו נטייה, אבל למרות הכל הצלחנו, אז אנחנו כן ווינרים.
7: האמת שכן.
0: אבל עדיין חברים טובים, נפגשים, אנשים חושבים שצמד נסתיים, זה כאילו איזשהו קאסח כמו זוג נשוי, זה מייחסים של זוג נשוי.
1: אז זה מה שאני אוהב, שפה במועדון כולם כבר תפרו לנו סיפורים.
0: חייבים לתפור לכם סיפורים, ברור. אבל... זו הייתה מערכת זוגית, אני ליוויתי אתכם בהופעות, נגיד, יחד, שעשינו כל מיני קומדי קל של ילדים.
1: זהו. נכון. קומדי קל של הילדים.
0: של הילדים, אז ביליתי אתכם, אתה יודע, ימים שלמים, בתקופה מסוימת, כבר התחלתי להרגיש ולזהות, נגיד...
8: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקרה.
0: אז גיליתי אתכם, אתה יודע, ימים שלמים בתקופה מסוימת, כבר התחלתי להרגיש ולזהות, נגיד...
8: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקרה.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה

0: מי אתה? אתה צעיר ואתה לא יכול להגיד את זה.
1: שלוש שנים, אבל, שתבין, כי אני עדיין מתחיל את הדרך שלי, ועם מי אני הופעתי בהתחלה שלי?
0: עם מי?
1: דובדבני. הבן אדם הגיע, עכשיו זה דפוק, כי אתה...
2: רגע, רגע, אני רוצה לעצור רגע ואני רוצה לעבור למועזון. שחר חסון על הבמה, זה הזמן לעבור, זה הזמן...
3: כן, כן, כן.
2: בוא נעבור, בוא נעבור.
3: שלום אדוני! שלום אדוני! איך אתם? איך הערב? איך הערב? נהנים? רדיו לב המדינה, רבותיי, איפה כפיים? אמרתי, תציל אותי, אני מקולקל. אף אחד לא מכיר את השיר. באתי עם ציפייה שמכירים את השיר. אתה לא מכיר? אמרתי, תציל אותי. אתם ממש מקולקלים. יודעת? מי יודעת? איפה את? נו, אז תני לי, תני לי כפה. אנחנו ברדיו לב המדינה, רבותיי! וואו, באתם לפה? מה זה? מה אתם אוכלות? מה זה? גרעינים? וואי, תקשיבו, זה ממש רדיו לב המדינה. זה ממש כאילו... שמינה על העולם... צ'ייסר של ערק, לא, תודה, נשמה. אני בתפקיד, אני לא יכול. איך אני עם הברמודה? שימו לב, אללה... יצאו לי ורידים של מבוגרים. אז קוסט, עכשיו הופעתי בתיאטרון היעלום, והתני נח, אין מה לעשות. התני נח, כן, כן. אגב, יש לך משודרים ברדיו, אני יכול למכור עכשיו כל מיני דברים. יש לי טוסטר משולשי, מישהו רוצה? אנשים עכשיו לא כזה נהיגה, לא יכול טוסטר משולשי. מי זאת הגברת הזאתי שהם פה? אני אומר, מי זאת? מי את? מישהי מחזיקה קלסר? מי זאת האישה הזאתי? את קשורה לרדיו לב המדינה? כן, סליחה, כפרה. אז רגע, את צריך לראות אותך או לא לראות אותך? מה קורה איתך? מי זאת? כאילו, כי זה כמו המחשפה מלונה פארק, אבל יפה. רגע, זה כאילו על הסושיאל? הם עושים שושיאל, רדיו לב המדינה. אוקיי, מה זה? מה זה? למה יש פה פינצ'ר? איך אתם אבל נהנים בערב? נהנים, אה? נהנים? איזה מדהים ש... הערב היחיד שמשדרים אותו ברדיו, אנשים מפצחים גרעינים. תראו איזה כיף לנו? שבסוף זה הדבר, ואלה שעובדים פה, כפרה עליכם. דווקא היום שהם צלמים, אלה עם הגרעינים. משחק כדורגל. לא, תעצרו שנייה, שומעים את זה בזה של הרמקול, אחי. תעצרו את זה. איך הגיעו לכם גרעינים, אחי? בחוץ? מי? כבר עושים? פיצוחים זה בחסות ה... התוכנית היא בחסות פיצוחים, נכון? איזה מצחיק, קבאבוס, אתה שומע אותי בשידור, יא חתיכת טרלול, הבאת את הדבר שגם נגד הסטנדאפ, הבאת פיצוחים. טוב שלא הבאת לפה שבעה, יא טרלול. הוא שומע אותי עכשיו, תפסיק את זה, אבל יא בן של זונה, אני לא יכול להתרכז. תפסיק את זה. פיצוחים, מפצחים לי על הראש גרעינים, תגידו לי, מה קורה פה? אומנם רדיו לב המדינה, אבל רבותיי, יש לנו מדינה מדהימה, רבותיי, תרימו שישנו בבית. איזה מדינה? עכשיו, כל התוכנית היא פטריוטית, כל הקטע שלי. מישהו יכול לגור במקום אחר חוץ מהמדינה? אז די, אחי, אני זן אותך, תביא את הגרעינים לפה. תביא את הגרעינים, הבן של זונה, תביא את הגרעינים, זן אותך, אל תיגע בגרעינים. אל תיגע בגרעינים, רק ככה. רק ככה למה אותם לקח. רק ככה למה אותם לקח. אנשים עכשיו בבית, ברדיו, ככה, כל הכבוד, זה ישליט סדר. לא, לא, אחי, יש לי הפרעות קשב, אני לא יכול להתרכז, אחי. אם אתה מפצח לי גרעינים על הראש, אחי, זה מוזר. די, די עם הגרעינים, די! די, יש לי OCD, די! עדיין אני שומע גרעינים שם. מי מפצח? מי מפצח? תראו איזה שמיעה. תבינו שאני לא שומע כלום בגיל שלי, אני כבר בן 90. מישהו מדבר איתי ואני לא שומע, אני כבר לא אומר מה, אני אומר, מה, מה? כמו שאני מזדקן, אני הופך להיות קריקטורה של מבוגר. אתה איתי, אחי? אני קריקטורה של מבוגר. תן לך דוגמה, רונצ'וק, דיברתי איתם כפה. שם יש איזה אחד שמפצח גרעינים. אליו, לך אליו, תראה, יש לו מלח על השפתיים, תוציא אותו החוצה. מי שיש לו מלח על השפתיים, רונצ'וק, אתה עובר, נותן לק לאנשים. תחשיבו, כך הוא היה מגלה, מגיע לאנשים. רבותיי, זה יכול לאחד גם, בזוגות. זה יכול לאחד. אם אתה מפצח גרעינים, מה, זה לא כיף? את יודעת, את רוצה לעבוד משהו שעובד על זוגיות כפר עלייך? כמה זמן אתם ביחד?
4: 4 שנים.
3: 4 שנים. אתה רוצה משהו שעכשיו יבדוק לכם אם אתה אמור להתחתן איתה או לא? אתגר הקוסקוס. שמעת על זה? שים לב, אתה לוקח כף קוסקוס שם בפה. את לוקחת כף קוסקוס שם בפה. ואז אתם מצמידים פה לפה ויש לכם 3 דקות של פאק, פאק. משתעלים אחד לתוך השני. וזה בונה אמון, כי אם אתה משתעל חזק, אתה הורג אותה. אם משתעלת חזק, היא הורגת אותך. אתה איתי, אחי? ואתם ממשיכים עד שכל הקוסקוסים יוצאים מהנחיריים, אתה איתי? ואז אתם עושים עוד תור, שזה אל דנטה. היום בלילה תעשו את זה. אמרתי, תעשיל אותי. אני רוצה שאנשים בבית ישמעו מי שעכשיו נוהג. אין כמו מדינת ישראל, צודק או לא צודק. מישהו יכול לגור במקום אחר, רבותיי, לא רואים אותנו, רק שומעים, אני רוצה שיהיה פטריוטים, שיהיה צרפתים עכשיו בבית. אוללה! תפסיקו עם הגרעינים, לא אוכלים גרעינים יותר לעולם, דור שחר לא מאשר גרעינים. מישהו גר פעם במדינה אחרת? מישהו פעם גר במדינה אחרת? מישהו פעם גר במדינה אחרת? בבקשה, תנו לי, בבקשה, אדוני, איך קוראים לך, אחי, אתה? כן, אדוני, אתה. וואו, אחי, אתה יושב, אתה שומר מסך של עצמך, מה פה עכשיו? אתה. כן, איך קוראים לך, אחי? איך?
4: מאיר!
3: מאיר! מאיר? מאיר, אני אוהב אותך, אחי. די. די, די עם הקרינים. די. לסט שלי תעצרו. אחרי זה תמשיכו. לא, אחרי, יש לכם את כל הערב לאכול גרעינים, כפר, מבחינתי, תמותו איתם. מאיר, היית גר במקום אחר חוץ מהמדינה הזאת? וואו. מאיר, הייתי בטוח שהוא כאילו ייתן לנו משהו מתוך הבגרות שלו. ברור, אני עוזב מחר. איפה היית גר, נגיד? וואו, אה? אתה באמת אסטרונאוט, אה, מאיר? אני אגיד לך למה אני יכול לגור במדינה אחרת, אוקיי? כי כשאני במדינה הזאת, יש לי שורשים למדינה, אני מחובר, אוקיי? אם עכשיו אני מסתובב ברחוב בן גוריון בתל אביב, אני מדמיין את בן גוריון עומד על הראש, פולה, תביא פתיתים, תהייתי אחי. אם עכשיו אני הולך בראשון ברחוב זוהר הרגוב, אני יכול לשיר, יום יום אני תולש, נעלו עדה. אבל אם אני מסתובב בניו יורק, בפיפט אבניו, אני לא יודע מי זה פיפט. אני לא יודע מי זה אבניו, איזה שיר הוא כתב אבניו, אני לא יודע, תהייתי אחי. אם אני הולך עכשיו, אני לא יודע, ברחוב נעמי שמר, אני יכול לשיר אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים. אני יודע מי זאת נעמי שמר, אבל אם אני הולך עכשיו ברוטשילד, אני, האמת שאני יכול לשיר, אבל אני מעדיף לא. אני, כי, למה? כי ברוטשילד כבר צריך להיות זהיר, למה אנשים על קורקינט חשמלי שרים, אנשים טובים. ברוטשילד אתה כמו מתדור, אימא לי, אימא לי. זו המדינה הכי טובה בעולם, אוקיי? שימו לב, ביקום, אוקיי? אבל הבעיה היחידה שאנחנו על הקסקס. אנחנו on the dandruff. על הקסקס. עשיתי גוגל טרנסלייט, גם אני שלוש יחידות, אני רואה אתכם ככה. מה דנדרוף? שימו לב איך אני יודע שאנחנו על הדנדרוף. הלכתי לבקר את אבא שלי, בית חולים, כפר עליו, עכשיו הוא בסדר, הוא בבית. מגיע לבית חולים מאיר, אוקיי? נכנס בביטחון, הוא מכניס אותי, אומר לי, שחר חסון, כנס. מאחוריי מגיע בן דוד עם שקית. פותח לו את השקית, פתח את השקית, תוציא מהדברים שקית, הוא חטף עצבים, למה הכנסת אותו ואלי, אותו לא בודק ואותי כן, יחוש שרמות, אה? מה, אני רק מנוחבה, למה יש לי קלט שניקו בתוך השקית עם הבמבה? מי אתה חושב? אתה חושב שאני מחבל? אתה חושב? הוא אומר, לא, זה שחר חסון, קוסום אמא שחר חסון! ואז אני מסתובב, הוא רואה אותי, אומר לי, יו, שחר חסון! שחר חסון! איך אני אוהב אותך שחר חסון? אני מת עליך, אפשר תמונה שחר חסון! והצטלמנו, וסלם עלינו ועל כל העולם! הוא בא לחדר של אבא שלי, הבאתי לך במבה פיצוחים, צחרי, אבל בלי גרענים, צחרי. המדינה על הקסקס, תכף עוד דוגמה. הלכתי לדלק את האוטו שלי, עם תחנת דלק, נכנס. אמצע הלילה, נכנס לדלק, סאדנלי! תודה, איזה כיף. בואו ננסה עם זה, סאדנלי! אנשים עכשיו באוטו, מה זה? כולם מכירים סאדנלי? אנשים עכשיו באוטו, כולם מכירים סאדנלי? תחנת דלק אחרי חצות, הייתי אחי? נכנסת מסעית עם בלוני גז, והגלגל קדמי, פאנצ'ר, אז הוא נוסע בשביל כזה. מהגלגל. כולם ראו את מסעית עם בלוני גז נכנסת לתחנת דלק לזה של האוויר. סאדנלי הוא מנפח, שומעים פתאום, אם אני משקר אני מניאק, סליחה על הרעש, כן? פתאום. מה כולם חושבים? התפוצצו הבלונים. כולם על הרצפה, לא? כולם המוח של מסע אחד ועוד אחד, בלוני גז נכנס, פיצוץ, זה הפיצוץ, אנחנו בתחנת דלק, אימא להם מתים. מה מסתבר? הוא ניפח על פאנצ'ר, התפוצץ לו הגלגל הפרצוף, מסתובב אליך בן אדם, כפרה, הוא עשה אחרי השתלה, בלי זקיקים, זקיק אחד. זה שמנפח, הסתובב אלינו ככה, שמאלה, עם זקיק אחד. הוא עשה איזה שלוש, דנדרוף אחד, תודה הכי טוב, עם קסקס אחד, פה, אתה איתי אחי? ועשה ככה, שמאלה. והלב שלו דופק וכולם... עכשיו, מה פעם? באים כל הנהגי מוניות מהילו, תגיד לי מה אתה משוגע? מי מלפח על פאנצ'ר? זה לא בטיחותי! מסעית עם בלונים, אתה לא נורמלי! תוך כדי שהוא מעשן סיגרה בתחנת דלק. מלפח על פאנצ'ר בתחנת דלק, אתה נורמלי? עם הסיגרה ליד הזה של הדלק, אתה לא נורמלי? מוזק דלק לסיגרה, אני אוהב את זה, 95. ההוא מהפחד, השערה האחרונה שהייתה לו, נפלה. ונשאר לו רק הדנדרו. זה למד מילה באנגלית, כל הלילה היום, האמא, דנדרו. כל הלילה, אתה אבי היום, מאמי קוסקוס ודנדרו. אתגר הדנדרו, לא, אפשר לעשות את האתגר הזה עם קסקסים, רגע. איך הכל מתחבר? אתגר הקוסקוס ואתגר הקסקסים. אתה לוקח, אתה הולך לאבא שלך, מנער לו את השיער, אתה איתי אחי? מלא קסקסים על הכתפיים, אוסף את הקסקסים, לוקח, שם בפה, שם לקסקסים. איך? תקשיב, אתה אחת המצחיקות שדמיינת את זה. לא, וואלה, הוא לא נכון. ואז עם קסקסים... ואז אתה שותה שמפו של Head & Shoulder וזה מעביר לך את הצרבת. תגיד לי, את זה בדיחות? את איתי כפר עליהם? לא, את נוכל כך זו הופעה ברצינות. אני לא מאמינה שהוא לקח קסקסים של אבא שלו. שלום, אדוני, מה תרצה להזמין את זה? מה תרצה להזמין את זה? בטח, תביא כיף, כפרה עליי. מה, בסדר? מה, אי אפשר לדעת? מה, אסור לתת כיף היום? טוב, אני צריך לבדוק פאנץ' אחרון, רבותיי. ואז, רוצים לבוא אליי? כל מי ששומע אותנו עכשיו ברדיו, 91, 91 FM, 91 FM, נכון? את לא עושה כלום, את לא עושה אפילו את התדר, כפר עלייך. אמא הסושיאל, רק מחזיקה קלסר. תגידי, את בסדר? חוד שאין לך בטריה לעצמך, ועל טלפון יש בטריה. תדליק איתה! זאת היא גוזלת את כל הכסף שהאחרון שיש לה תחנה על סושיאל. כאילו אנשים ב-91 FM יודעים מה זה סושיאל. צ'צ'צ'ה איץ' שדרם, צ'צ'צ'ה איץ' שדרם, קשבו. לקט, אני עכשיו אני חושף אותך. כן, צוחקת, איי, הרעה. צוחקת מאחורה. אתם עובדת גם ב-103, אני יודע, גם ב-102. כן, היא עובדת גם ברדיו AM. היא עובדת רק על התדר. אוהב אותך, נשמה, היא אלופה. וגם בחורה מדהימה, איך קוראים לך? גלי, יש יותר יפה מגלי? וואו, תקשיבי, את שונאת את היקום, את לא אכפת לך. זאתי. אמרת לה, איזה יפה, ואני רואה אותך ככה. יש לה קסקסים. טוב, אני צריך לסיים, אני אסיים בקטע האחרון, כי אתם רוצים לבוא אליי? כן! אז אני לא יכול. אוי, סתכלו. בגלל שזה רדיו לב המדינה, והרדיו הזה נמצא בראשון לציון, נכון? ראשון לציון, נכון כפרה? אוקיי. אז נעשה קטע על תל אביב! איך אני אוהב את תל אביב? תל אביב, עיר, בבקשה, איפה אתה גר, אתה עם הלבן, שנראה כמו לירה חולצה אפורה שתבלבל בחולצה. אתה לא כועס, כן אחי? אתה נראה קצת מפחיד. למה יש לך פה מדליה, אחי? מה זה אחי, אתה כפר עליך? מה, היית אמנת בחדר אוכל? איפה היית? הנהנים, הסטנדאפ, בשידור שאומר עכשיו רק אותי. אין בג'אנגל. שלום, אדוני. שילקובץ', אני אשחק שילקובץ'. וגם קבאבוס חופף את המנה. אתה יודע שקבאבוס חופף את המנה? תגיד לי. אני יודע, אני אעשה קטע של עמרי קבב לוי, שעכשיו הוא בשידור, משדר את התוכנית. עמרי קבב לוי, היה לו קטע חמוד מאוד, אוקיי? עמרי קבב לוי אמר, מכירים את אהרוני? אהרוני? אז הוא מכין אוכל, מכין קציצות, בגלל השערות, זה נראה כאילו הוא חופף את המנה. ומה יש לו בידיים? דנדרוב. איך קוראים לך, אחי? אתה נהנה, כן כפר עליך? אתה איש יקר. כן, איך קוראים לך? אתה איש יפה. איך? שימון! אוקיי, אני אעבור מישהו, תנו לי מישהו אחר. יש לך שם של הוא שהתפוצץ בתחנת דלק עם ה... מה אתה עושה בחיים? זה אתה עם המסעית של הגז! בוא'נה, אבל... בוא'נה, טיפלת בזקיקים אבל! מה, מרחת על עובר? מה היה? שימון, אני אוהב אותך, כשאני יוצא מהמסעית דורשת אותי ואני בגלגל, טק טק טק טק אני עושה אפקטים כי ברדיו לא מבינים, עכשיו הצרפתים אולי לא, מישהו דרס מישהו, מה זה צריך להיות? אולי לא, שבח שלום, תל אביב, תל אביב אני עושה קולות שיעבור בשידור, אתה איתי אחי? לקטע, אני אוהב אותך, תגיד לי, מה, איפה אתה גר? שימו לב קטע אחרון על תל אביב, אם זה, איפה אתה גר?
4: בית שאן
3: בית שאן, אוקיי, תגיד לי אם דבר כזה יכול לקרות בבית שאן אתה תראה, אני הולך בתל אביב, אני רואה מישהי עם כלב פומרניאן במנסה מקדימה כלב במנסה, פה, תבין, הכלב עם פרצוף של תניחי אותי על הקרקע באמא שלך יש לי שתי רגליים יותר ממך, תעשי לי טובה אני מבין בהליכה פעמיים ממך, תני לי ללכת עכשיו, היא הולכת איתו עם הכלב פה, אני לא ראיתי שהכלב, אני לא ראיתי שזה פומרניאן, כי ראיתי אותה מהגב אז מה ראיתי? אנשים נעצרים מולה ועושים ככה חשבתי, היא פתחה פינת ליטוף לציצים אנשים ככה... אני רואה... חשבתי, לא יודע מה קרה לה, לא יודע, היא עושה בינגו עם הפתמות, לא הבנתי מה קורה. לא הבנתי מה, אתה איתי אחרי? זה בבית שעה נקרא הדבר הזה?
4: תודה לך. איזה לא, לא, ואם אני אראה מי שנותן לה אחת לראש. לא, לא, לא, לא, לפומרניאן. מניאק, לך על הרצפה, יא זין, אתה כלב או לא כלב? מה זה צריך להיות? מה אתה? ארנק? מה אתה? לך על הרצפה כמו כלב אמיתי! תרים רגל שאתה משתין, אני אומר לך, לתך בעיטה לראש. זה מצחיק שאנשים בבית שמש, כאלה, משתים לי להרים רגל, תרים את הרגל, אני אומר לך. תהיה גבר, אתה בבית שמש, הנה על העולם. זה דבר שקורה רק בתל אביב. אני יושב, ואם אני משקר למענק, יושבים לידי שני היפסטרים כאלה, ושותים תה מאצ'ה. איזה מאצ'ה טעים. שותים מאצ'ה ומתנסים אחד על השני, אתה יודע שזה נוגד חמצון? זה נוגד חמצון. זה ממש נוגע את חמצון. כמה חמצון אתה מחמצן שצריך לנגע את החמצון שלך? מה, אתה פלינה רוזנבלום? כמה חמצון אתה מחמצן? יא טרלול. אני נוגע את חמצון, מה זה טעים? ופתאום הוא עושה ככה, כדורית קטנה. יש בפנים את הכדורים האלה. איך זה נקרא הכדורים האלה בתוך התה? טפיוקה. רצת. יש לי שני היפסטרים מטורללים. יא, זה טעים. יא, זה טעם אומאמי. זה טעם אומאמי. אומאמי זה לא טעם, אוקיי? אין לזה טעם. אתה יודע מה זה אומר אומאמי? זה כמו שנותנים לי מחמאה שאין לה מחמאה. יש לך עיניים יפות. זה הכל. כי אין לי עיניים יפות, יש לי עיניים של חרא, תסתכלי עליי. תהיתי? ואז יו, זה טעים. ארבע רצוף. אני יושב בבית קפה, שומע אותם מתנסים על זה, יו, זה מאצ'ה, אין על מאצ'ה, מאצ'ה זה הכי כיף. יש מאצ'ה בבית שמש, זה בתשתתם עוגיית עבדיה תחת. בית שען, סליחה. בית שען אפילו אין עוגיית הבדי, אחי, רק אחור. אני אוהב אותך, שימון, כמובן. אוללה, הוא דרס אותו שפיל, אוללה. אוללה, הוא שען, הוא שען. ושען, מה שען, אצלך? אז... אז תהילה, מוימת של...
3: ואז... אני יושב, אני רואה את שני הטרלול היפסטרים שמציקים אחד לשני. מתנסים, לא שותים תה, הם מתנסים על התה. ואז זבוב הציק לי, עשיתי לזבוב ככה, כאילו לך, לא הרקתי אותו. ואז אמר לי, כל הכבוד שלא הרקת אותו, זבוב, שחר חסון. כי ביקום מקביל אתה זבוב, ומישהו חס על חייך, עוד טפיוקה. אמר לו, תקשיב טוב, ביקום מקביל מישהו עכשיו אוכל לך את הראש, תעזוב אותי. ואז הוא אמר לי, וואו, 1-0 לך, טושי. אחי, אני לא בטורניר איתך, יאבל, תעזוב אותי. ואז הוא מסתכל עליי, יואו, אני חייב לספר לך משהו, יש לי דז'ה-וו, אתה חייב לשמוע את דז'ה-וו. אחי, אחי, שחרר אותי, אם יש לך דז'ה-וו, הבנת גם אז שלא רציתי לדבר איתך, די. תודה רבה שבאתם. תקשיבו, אתם קהל מדהים, יש לכם ערב, יש לכם ערב לפנתיאון, אוקיי? שלום אדוני, מה תצא להזמין אדוני? תהנו, מי שרוצה לאכול גרעינים עכשיו תאכלו גרעינים, תחזרו לגרעינים, שום מה שאתם רוצים, תדעו שזה משמין אבל, ואני גיליתי שזה גם הורס את ההרמונית, כן? לא לאכול, אם אתה מחכך 100 גרם גרעינים על הביצים. לא לעשות את זה. שמעון! אני בדרך לפיצוחי מולי. תודה רבה שבאתם, אני קורא לסטנדאפיסט הבא, גבירותיי ורבותיי, איפה מחיאות כפיים? לרוזנברג, גבירותיי!

0: היו הרבה כאלה. לא שומעים, מה זה היה שם? על מה דיברנו?
1: מי זוכר כבר?
0: כן, מי זוכר? אני חושב שלחלוק אחרי ההופעה זה חלק מהדבר, לא?
1: גם
0: כשרה,
2: גם שטוב, וכן.
3: אני יכול להגיד שתחילת הדרך של...

0: זה היה שחר חסון שהיה עכשיו על
1: הבמה. וואו, כמה אנרגיות יש לבן אדם, כמה אנרגיות.
0: מדהים, מדהים, מדהים. שחר חסון שהיה עכשיו באמצע המרתון בקומדי בר. אנחנו ממשיכים את הפאנל שלנו כאן, רדיו לב המדינה 91 FM סטנדאפ לתוך הלילה. תכף שחר יבוא ויישב איתנו, ונחו, מה קורה איתך?
2: יש פה אווירה של מדגם.
0: כן, כן.
2: עוד מעט עוד זאת האמת.
1: זה יותר נקודת שיפוט באירוויזיון.
0: כן, כן.
2: אנחנו במטה של ישראל ביתנו, הקהל פה ברובו הלך הביתה.
1: כן, שיש פתרון לא
2: טוב. כן. אני לא רואה את עוד הסקרים. ליברמן נמצא כרגע במלון היאט בתל אביב.
3: יותר מחכים לימאים, לימאים עכשיו נראה.
1: קולות הימאים, וואי. יש עוד קולות הימאים?
3: בטח.
1: יש את זה?
3: בטח.
1: מי ימאי היום? איפה יש ימאים?
4: שלושה.
1: אי בי נתן,
3: וואו.
1: כל השלום.
0: בוא נעשה סוויץ', נצרף אלינו את עידן בן דוד. תורבתי, תודה רבה,
2: חפה
0: עליך.
2: כאילו, תראה מגמין הצמח. מצחיק שדווקא כשאני באתי, בחרת בשורש לצרף.
0: לצרף, כן, כן, אתה...
1: הופה! הטיל פצצה ועוד לא אמר מי הוא.
0: מה העניינים, עידן?
1: עידן בן דוד.
2: עידן בן
0: דוד, סטנדאפיסט, בקומדי, אתה גם תעלה להופיע עוד בן, נכון?
2: אני עוד מעט, אני לא יודע, זה לא אנחנו מחליט.
0: מה העניינים, מה קורה?
2: וואלה, בסדר גמור.
0: כן, לטובת המאזינים, רק נציין, עידן בן דוד, כמה זמן אתה מופיע בקומדי בר? רק שנדע ככה.
2: 20 שנה.
0: לא 20 שנה, אל תגזים.
1: איזה 20 שנה?
2: אני מזהור. בקומדי בר 17 וסטנדאפ 20 שנה.
0: בקומדי בר אתה לא 17.
4: אווירה של ההזכרה יש פה, אווירה של
0: ההזכרה. התגרתי אותך, מה קרה? התגרתי אותך.
5: יש לי
3: אבות, עוד כיסא, עוד כיסא.
0: תביא עוד כיסא, תביא עוד כיסא, תביא עוד כיסא.
3: בוא איתי.
5: בוא שב עליי.
2: שמעתי באוטו, היה טוב.
5: שמעתי באוטו זה מדהים,
2: נחו,
5: אבל אתה לא
2: תשב לך
5: ברגליים,
2: נחו, מכירת נחו. מה שהוא לא רוצה, זה
5: החלום
2: שלו.
5: תקשיב, אני אקרא לך תכף.
2: גם פה הוא מושך.
5: לא, משכתי עכשיו?
2: לא, מה פתאום?
1: לא, לא, לא, עשית, ממש לא משכת.
0: לא, עשינו לו, חרטם. עצינו עוד, היה כיף.
5: אני רוצה להגיד לכם שהשידור עובר מדהים.
1: איזה כיף לשמוע.
5: מדהים.
0: כן, אבל כן.
5: להוריד רבל.
0: להוריד רבל? כן, בערוץ שלך גם או בכלל?
5: במיקרופון.
0: אנחנו
5: להוריד רבל?
0: להוריד רבל?
5: קצת השידור,
0: מ-11,
5: הכביש החוף תקוע ופקק.
0: כן.
5: תדבר למיקרופון.
0: כן.
5: האולפן, היה נשמע חלק נקי מקצועי.
0: כן, כן, כן.
5: זאת האוזניות של קרן.
0: כן, כן.
5: הסטנדאפ היה טרבל. היה אוגי והמקקים כזה ברגע. זה שוכח על היביר, בירה שהוא שתה עד הסוף, הכל בדרך. הכל שכח בדרך.
3: לא, נהיה לי יותר מעניין פה.
5: יום ראשון.
3: אני יכול להישאר איתכם בעוד?
1: חלום.
3: בסדר, אני צריך להופיע.
5: הבאת בננות?
3: הבאתי שתיים.
1: אתה עוד אוכל בננות? לפני הופעה?
3: ברור.
1: וואו, ואתה גם לא אוכל אותה עד הסוף.
3: יפה.
1: הוא תמיד היה מביא שתי בננות ואוכל חצי וחצי. תסביר לי את זה.
5: אבל שומרים חצי לאחר.
2: זה כמו שחסון מעשן סיגריות.
3: לא, אני חצי ממלא אותי.
5: שאני מעשן,
2: אחי. מה אכפת לך זה שתיים בלילה מי שומד?
5: האמא שלי עכשיו רק על זה, אחי. שמר גם מקבוק.
2: שמר מקבוק.
0: תראו אותי, בוא תשב, שים חקיסטר.
1: טוב, שלב שלב בערב שהכל מתפרע.
5: תראו אותי.
0: יהיה פה טברנה.
5: אני רוצה שאנשים בבית ידעו, יש בן אדם אחד, טכנאי, שעושה הכל, תעשה זום על... אתה רואה את ישו?
0: תראו אותי, זה הטכנאי של בית ציוני אמריקה.
5: טכנאי אחד הטובים. היה פעם מקרה, אני אספר לכם את המקרה, שים לב שתים אותי ואני.
3: יש
5: הרבה
3: סיפורים עליי.
5: היה פעם, הגיע... ואיך אמרתי, הגיע מחבל מוחמד ישר.
2: רגע, אישה, שם לב שם, הוא נהיה פה פטריק סווייסי, נכון? נהיה חתיך בידון, נכון?
3: קודם הייתי תום קרוז, עכשיו פטריק.
5: תום קרוז. תקשיב כמה הוא ערני. היה פה בן אדם שבא למטה, שוהה בלתי חוקי, לא חשוב שמות.
0: כן.
5: לא חשוב מאיזה
0: עדות.
5: לא חשוב עדות. היה, שנייה אחי, לא קשור, מוחמד, סיפרנו, דיברנו על זה. ואז ירד למטה, הוא התחיל להשתולל בבית ציוני אמריקה למטה. אריק, השומר, לקח אותו החוצה, נטרן אותו, הוא בא לעשות פיגוע. בחוץ עניינים.
1: אה, באמת?
0: כן, כן, כן,
5: אמיתי. אריק מנטרל אותו על הרצפה, אחי. מגיעים אנשים, עניינים, הבן אדם בא לעשות פיגוע. אחרי שהוא מנוטרל, טימותי יוצא אחרי 10 דקות ואומר, הוא גם שבר בקבוק.
6: עכשיו הייתי מעלה על זה, זה סרטון שוכח כבר הרבה זמן.
5: יש פה, הוא שלח לי את הסרטון, אחי, אני לא יכול לשאול, הוא שולח, הוא הגיע בסוף ואמר, הוא גם שבר בקבוק. הבן אדם, אחי, אחי, רצח אב. שבר בקבוק. מוחמד, שב לידי, כפר עליך. מוחמד, מוחמד, הופעת כבר?
7: כן, אני הופעתי כבר.
5: תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו שזה אנשים...
2: זה מוחמד שחר, שהוא מסדר את האולפן.
5: אני שמעתי אותך מדברים קודם בזה ואמרתם שבמועדון יש גם חרדים וגם ערבים וגם יהודים. אני נוסע עם אנשים במונית ונהג ערבי, אתה יודע איזה כיף לי להגיד לו, מוחמד נעמה, חבר שלי אחי?
0: וואלה.
5: אתה יודע איזה כיף לי?
2: ברור. כי הוא לא לוקח לו כסף.
5: נכון. וגם אני כל כך גאה שאני יכול להגיד לו, אני ומוחמד מופיעים על אותה במה.
1: אבל למה זה קורה רק בסטנדאפ ולא במדינה נגיד?
6: זה קורה במדינה, יש לי חבר שהסתבך עם פושעים. חצי שנה, חצי שנה.
1: תראו אותי, אתה חייב אבל טיפה... שנייה רגע. אבל רגע, שנייה, טיפה תוריד את הדמות, היא מוגזמת.
6: אני לא בטוח. שבר בטוח.
1: וקצת המורה מאלכס חולה אהבה.
2: טימותי, תחליש את המציאות.
1: נו, נו, מריה, מריה.
6: פעם אחת הוא אמר, אני חבר של מוחמד נעמה. עזבו אותו ישר, פשוט חיבקו, עזבו, אמור, אתה חבר שלנו. אתה חבר שלנו עכשיו.
5: הכי קשור לקחת, אתה לוקח שני שיבקה, מערבב אותה. שבת בבוקר נכנס לבית כנסת של תימנים. או שזה בית כנסת של... או מסגד, לא משנה.
2: תמיד הוא נשמע כאילו רוקח משהו.
5: העניין הזה שאם יש משהו שמתאים לתוכנית הזאת, איזה מדינה, זה המועדון סטנדאפ הזה שהוא קורי
0: היתוך, נכון, של מה שקורה במדינה.
1: נכון, זה ממש ככה, אבל זה כאילו, זה מין חבורה שבסוף זה כאילו...
5: הנה, אמרנו משתמשים, הגיע.
7: אתה
1: אמר, גיוס לצהר?
5: בבקשה, הגיע.
1: יש כאן אורי שטייטלין.
5: אתה יודע מה צריכים לעשות? צריכים לעשות באמת פעם אחת טירונות, רק ערבים וחרדים, לראות מה יקרה. מי ששורד, יוצא מהצבא. מי ששורד לא מתגייס.
1: למה אתה צוחק, אורי? למה זה מצחיק אותך?
0: שים לו מיקרופון, אנחנו שים לו מיקרופון שם לצייטלין.
2: והחילונים נגד המנצח.
8: אני אגיד לך, יש כאילו פעם ראשונה שהכרתי את אשתי. אמרתי לה, אני זורם איתך, כי זה הפעם הראשונה שהכרתי. אני אגיד לך למה אני צוחק, כי כל פעם אנשים מופתעים מזה שמוחמד עשה צבא ואני לא.
1: מצחיק.
8: וגם אני, ואז אני אומר, בוא נע. אני גם שונא חרדים פתאום, איזה אבסורד!
1: מוחמד, עשית צבא?
7: כן.
2: הוא שימש בתור מטרה.
7: תודה רבה.
5: אבל עדיין, אני...
0: מה עשית בשירות לאומי?
5: היה בבית חולים עם התקף לב, היה לו... מוחמד, אני זוכר את הבית חולים, לא יודע מה...
1: היה מטופל.
5: היה מעשן טילוני קורנטו, פתאום קיבל התקף לב, לא יודע איך ממה...
2: לא, אמא שלו שומעת, מה אתה לא שומע?
5: אמא שלו ככה, אפשר לבנק. מה היה לך, מוחמד? מוחמד זה סיפור גבורה של עצמו. הוא שרד, התקף, מה היה לך? השתילו לו לב של... מה היה לך?
1: 5 דיברנו על זה.
0: 17 צנתורים. 17 צנתורים.
5: תקשיב, אין לו עורק אחד שאין לו סטנד או גשר. הם מחוברים לעורקים, מסתכל.
0: מסתה מכני.
5: מסתה מכני, אחי.
2: מה, כל העורקים שלו זה של שום.
7: הרופא שלי אמר לי, אתה חי עד גיל 30. אני בן 37 והרופא מת.
1: רגע, זה היה מומי לידה, נכון? מום מולד.
5: איך נולדת, אבל אם אתם חזקים.
2: וגם יש לו בעיות בלב.
5: אני אמרתי למוחמד ישר. אמרתי ישר למוחמד. ברגע שהבנתי. נידה, לא צריך לצחוק מפאנצ'ים של עצמך, אבל. צחוק לעצמו. אמר גם בצחוק. אבל תצחק משל אחרים, לא משלך. בסדר, אבל משל אחרים.
0: איך היה עם עידן היום
5: בהופעה? עידן מדהים, עידן מדהים. הבעיה שאתה מבקש ממנו אספרסו קצר.
2: בגלל הצליעה.
5: והצליעה הוא מקצר אותו בדרך עוד יותר.
2: מבינו רבע אספרסו.
5: מגיע עם כוס חד פעמית.
1: אספרסו קצרצר.
5: הוא תמיד אומר לו, תביא קפה גדול ובדרך זה נהיה קצר. אבל כל הכיף, אנשים לא יודעים שהמועדון הזה זה באמת מקום שאני אומר לך, זה בית. ויש פה אנשים שאני מכיר אותם שנים, אדם שרון אני מכיר אותו, יש 30 שנה.
0: נכון.
5: אוקיי? זה אנשים שאני יודע שאני מגיע, ואני מופיע באולמות גדולים כביכול, בסוף אני בא לבית שלי, אני יושב בחדר אומנים עם מוחמד, עם אדם, עם נחום, עם שמר בקבוק, עם עידן, איתכם, אני יושב עם אנשים, ואני מרגיש שבסוף סטנדאפ, זה בסוף, כמו שאמרתי פעם, זה להקה של סטנדאפיסטים, כל אחד הוא מופיע לבד.
1: לא, כמה המועדון הזה הוא חיוני לך בקריירה שלך?
5: הוא חיוני מאוד, מה אני מגיע
1: לך? לוקחים לך עכשיו את המועדון.
5: אני עכשיו הופעתי אחי בתיאטרון יהלום.
1: נכון, אני אומר, עד כמה, אתה אומר שזה משהו ממש חיוני לך בחיים.
5: זה חיוני, כי אני
2: רוצה להסביר. לא, אבל זה לא גימיק בגלל הרדיו, הוא כל פעם בא לפה.
5: ברור. אני רוצה להסביר משהו על כל עבודה. כל דבר, כל בן אדם שלא משנה מה אתה עובד, צריך לזכור איפה הבית יולדות שילד אותו. כן. וללכת לבקר ולעזור לילד אחרים גם, אוקיי? מבחינה מטאפורית.
0: ברור.
5: אז לכן אני אומר, המועדון הזה חשוב לנו, אנחנו צודקים, אנחנו באים לפה, כן. עוזרים משמע, אחד לשני.
0: ודאי, חד משמעי.
5: ואני קורא לקהל לבוא, לראות פה הופעות, אחי, יש פה גרופים שבאים כל שבוע.
0: נכון.
5: שלפעמים אתה מסתכל עליהם, אתה אומר, יש לי דז'ה-וו, כבר עשיתי את הקטע, איזה יום היום?
9: המועדון, נכון. אני רוצה להגיד, המועדון הוא לא רק אומנותי, המועדון הוא גם, אני יכול לראות מהצד שלי, הוא מקום לדבר איתו, מקום להוריד את הבדידות שלי. אני יכול להגיד לך, אני בא לפה גם לא תמיד, אני מופיע, אני בא לפה.
5: מופיע לאופן מייק, מגיע באנגלית, הוא מגיע.
9: אני בא לראות, אני בא... עכשיו, אם אני כל היום לבד, אז גם המועדון בשבילי זה גם חברתי.
1: כי הסטנדאפ שאתה חי דרך
9: חיים. אני גם נהנה ועושה את העבודה שלי, אבל מעבר לזה אני גם אציל את עצמי מלשבת בבית עם עצמי, אתה מבין?
5: אחרי זה כיף זה שאתה מופיע.
9: זה נשמע
5: מאוד חזק. אתה שומע את אדם מאחורה. נהנה.
2: שמר רק בו.
5: איזה כיף לשמוע אנשים נהנים. לפעמים אגב, אני רוצה לספר משהו למאזינים שלא יודעים, לפעמים שסטנדאפיסט מופיע ויש חברים סטנדאפיסטים, אתה עושה קטע רק לסטנדאפיסט.
0: נכון.
5: שזה בהופעה גדולה, אתה לא תעשה.
1: אז מדהים שאתה אומר את זה, כי שבוע שעבר, אנחנו היינו פה כדי לראות את האולפן וזה, ואתה הופעת כאן במיירוף, ואדם אמר, אני רוצה ללכת לראות את חסון. עכשיו אני אומר לו, 30 שנה אתה הולך לראות אותו. הוא אומר, כן, אבל אני אוהב לראות אותו ממריא. אני אוהב לראות את ההמראה, ואתה רואה שהבן אדם אוהב את הסטנדאפ. אוהב את הסטנדאפ.
5: היה קרייסס שבוע שעבר. היה קרייסס? שמע, אם אתה קורא לזה קרייסס, לא קרייסס. אבל סגרנו את זה כחבר.
2: לא מתאים, מה גם?
1: אתם צמד שהולכים המון שנים ביחד.
5: אני מכיר את אדם 30 שנה, סליחה.
2: מה קרייסס זה היה עם זה?
5: סתם, אני צוחק.
0: זהו.
5: אני מכיר את אדם 30
2: שנה. מי שלא רוצה אותי אצלו, לא יהיה. אבל ההופעה שלי אתה יכול להיכנס ערום עם הבולבול בחוץ. תקנו פוקוס ואני...
1: לא רק ערום, גם עם הבולבול בחוץ.
2: למה? אני אקבל פרסום. הבדרן הוא פופולרי, נתפס ערום
5: בהופעה של רב אלוף אחרי גם רדיו,
0: נכון?
5: רדיוס, היה לנו תוכנית ברדיוס.
1: נכון, הכנת הבת של האחות שלנו.
5: כן, ואני זוכר שאני ואדם היינו יושבים, היינו פוגשים את יקיר אביב באחת בלילה.
0: נכון.
5: והיינו עושים פאנצ'ים, ושם נולד אמסי מנצור ואגב. אחי, ואני אומר לך, זה רדיו, זה המקום. אני אומר עכשיו, אנשים שנוסעים באוטו, אין יותר אינטימי מזה שעכשיו בן אדם יושב באוטו ושומע אנשים שכיף להם בחיים. למרות שאומרים שמח באולפן עצוב בבית, אבל הבן אדם באוטו, הזין שלי, תהנה מהחיים.
1: נכון,
5: תהנה. איזה כיף לנסוע ולשבת. אני זוכר שאני שומע תוכנית רדיו. כשאני שומע תוכנית רדיו שכיף לי, אני נשאר באוטו להקשיב לה.
0: ברור.
5: אתה מבין?
0: אבל זה חלק מלא להרגיש לבד, אתה יודע, רדיו אנשים שמים באוטו כדי לא להרגיש לבד, הם רוצים שהשדרן ידבר.
9: הנה, למשל מחר, שישי בצהריים.
5: כן. שישי בצהריים.
9: שזה שעה יפה, אבל זה
0: תחילת צהריים, יש לנו תפילה בשעה הזאת.
9: כן. תחילת הלבד שלי, מה, אני מתחיל לנקות קצת את הבית, כפיסה, מה אני שם?
0: מה?
9: רוני ידידיה.
0: רוני.
9: איזה
1: כלי... מה, את קשר משפחתי? על איזה שיר אתה הולך?
9: לא שיר, תוכניתו של רוני ידידיה.
1: מה, איזה תוכנית?
9: מחר, תפתח, במקלט, תפתח.
1: במקלט.
9: שישי בצהריים, רוני ידידיה.
1: מה, על מה התוכנית? מה הקונספט?
9: תקשיב, הוא שדרן מדהים, הוא שדרן... הוא לא יגיד לך מילה אנגלית, מילה, כל הטקסט שלו רק עברית. הוא שם לך שיר של ACDC, ובכן זאת הייתה להקת מתח גבוה, ולאיתם הפופולרי חוזרים בשחור. ועכשיו נשמע את להקת חיפושיות הקצב, ולאיתם החדש היא אוהבת אותך, כן כן כן. אלו הם חיפושיות הקצב, אבל גם יהיו כאן להקת סגול כהה, ולאיתם חשיש חשיש. מילה אנגלית.
5: ואז יש את ה... קונטרה שלו, ושמדבר רק אנגלית. He broke a bottle too.
2: טימו,
8: אותי. You're also broken bottom.
10: You're also broken bottom.
9: אבל מה אתה...
10: רמי, מה אתה שומע רדיו? תבוא לעזור לשמור על הילדים.
9: אחי, שישי בצהריים, אז אומר, בוא נה, אין לי כוח לתקלט. אין לי כוח לתקלט עכשיו. אתה יודע, הלך לי המחשב, אז אין לי לתקלט. אז אני שם את רוני, דידיה, מבסוט.
10: רדיו זה דבר מדהים, חברים.
0: רדיו לגמרי, זה כיף, בכלל לשלוע עכשיו ולשמוע סטנדאפ. שחר, תודה רבה לך
8: שחר. שחר חסון, גבירותיי ורבותיי.
10: יש יום הולדת לחבר שאני...
0: אוהבים אותך מאוד.
8: אוהבים אותך
10: שחר. יש לכם תוכנית מדהימה, קבאבוס, כובע שאתם עובדים ביחד, מדהים. אני שומע אתכם. יש לך פרטנר מדהים, קבאבוס, יש לך פרטנר מדהים.
9: רגע, אבל לאן אתה הולך?
10: אני הולך ליש יום הולדת לחבר שאני גם מתנשק איתו.
9: הוא ייתן לך בראש?
0: יאללה, ביי.
8: תודה רבה.
0: תודה רבה.
8: איזה כיף.
10: מה
8: הייתה פעם
10: לעצות?
0: טוב, אנחנו ממשיכים, השיחת פה התרחב, גם טימותי גר, גם נחום,
8: אדם שרון הגדול, עידן בן דוד, אורי צייקלין ומוחמד נעמה.
0: צ'יינג' בעלי,
8: עשה פה רק שמעון פרנס.
0: לאט לאט, לאט לאט, נגיע גם לזה. מה קורה, עידן בן דוד?
8: עידן בן דוד.
0: אתה הסיפור, מה שמוביל אותך וההיכרות שלי איתך, בוא נספר רק למה.
8: אני איזשהו מביא פה פרטים,
10: אפילו אני לא יודע
8: את התוכנית.
9: איזה שאלות, אבל
8: אם עכשיו יש פרק מחר, רוני קובן עם עידן בן דוד,
10: אני לא יודע עליי.
8: הוא לא הביא את התחקיר שהוא מביא, כן,
9: אמרי. לא, שמעתי בתחילת השידור, יש לו שאלות חודרניות.
0: לא, זה לא שאלה...
9: מה התחתון שאתה הכי אוהב?
0: זה לא שאלה חודרנית עכשיו, זה עובדה שהמאזינים גם צריכים לדעת.
10: רגע.
0: מקודם שחר אמר שיש לך איזושהי צליעה, אתה נפלת מבניין 17 קומות, ואחרי שנפלת
8: גם... לא, אתה מתבלבל עם ה-17 צינטורים של מוחמד.
0: אה, לא, 14 קומות?
8: זה למה אני משגת.
0: 4 קומות?
10: כן.
0: ואחרי שקמת עוד נפל עליך מנוע של מזגן.
8: מה?
0: כן, זה היה... הוא כאילו קם, הוא אמר, וואי, אני בחיים, ואז הוא הרים את הראש ונפל עליך מנוע של מזגן. ככה האגדה מספר.
9: רגע, מזגן אלקטרה או טבירן? איזה סוג, איזה... או טורנדו, טורנדו זה קל, זה פלסטיק.
10: אני כל כך נהנה, אני כל כך נהנה מהחירתות שלא בא לי להראות את העובדות.
0: מה נכון ומה לא נכון?
10: שנפלתי מארבע קומות.
9: וואו. מה זה נפלת? ככה נופלים, אני איך אני לא נפלתי עד עכשיו. קמת בבוקר, אופסי, חור בקיר.
10: אתה מספיק למטה.
9: לא, אבל איך נופלים? איך נופלים?
8: אתה מספיק מרוסק, הוא אומר.
0: לא, עלית לסדר את הדוד שלך.
9: תיקן את הדוד, מה הסיבה?
10: אף אחד לא יכול ליפול נמוך מים המלח.
9: איך נופלים? אני נפלתי, אני יצאתי מהופעה באשקלון, היה בור בחנייה, מעדתי, שברתי צלע. אין מצב שהלכתי בבית, נפלתי מהחלון.
0: לא, אבל איך אנשים, נגיד, מבוגרים שוברים אגן וכאלה? מחליקים, פתאום.
9: נפלת כמו מרבי.
10: מה, אתה רוצה סיבורי גבורה עכשיו וכאלה?
9: לא, אבל איך נופלים? מה, לא היה מעקה בבית? לא הבנתי את זה, איך נופלים?
10: מת על זה שהוא שואל אותי שאלות כאילו לא את הסיפור.
0: אבל... איך שורדים? עזוב איך נופלים, איך שורדים?
10: הייתי... הייתי חזק מספיק, נראה לי, ואם הייתי, אתה יודע...
0: ארבע קומות, אה?
10: ארבע קומות.
0: בבת ים, נכון?
10: בת ים. על אספלט, יופי יופי.
8: כאילו אם זה ברמלה זה נפילה אחרת.
0: לא, לא, לא, זה בת ים, אני גם יודע איפה זה היה גם כן ספציפית, בתור בת ימי לשעבר, אני מכיר את המבנה גם כן לדעתי.
10: מבנה שיבוא לעירייה.
0: אדם, אני רוצה לפתוח...
8: עוד שיהיה ועדת חקירה ממלכתית על
10: הנפילה שלנו. אתה יודע שהייתי מאושפז הרבה זמן, אבא שלי בא אליי, הוא רצה לשמח אותי, אבא שלי כזה צחוקים איתו, אבא שלי אמר...
0: אבא שלך יש לו אוטובוס עם מלא בובות
10: אחי, אבא שלי...
9: בטוח שזו בובה של הקובייה, תמיד יש קובייה, נכון?
10: ברור.
9: בובת קובייה.
8: נכון,
9: פרווה. יש בובות בובה בקובייה, מה קשור קובייה?
10: אני לעשות קובייה הונגרית, אחי.
0: נחום, מי עוד הרי אמור להופיע דרך אגב? בוא, רק תיתן לנו ככה ליינאפ שנדע
11: מה... אני חושב שפסחתם כמו למה, הפרט הכי חשוב.
0: כן.
11: איך קוראים לאבא שלי עידן בן דוד?
10: משיח בן דוד.
0: משיח בן דוד.
10: שהייתי באשפוז, אבא שלי כוכב, הוא בא אליי עם כתב
9: בעיתון, רצה
10: לשמח אותי, היה לי מדבר,
9: מה יש
10: לך? אבא שלי בא לשמח אותי, מראה לי כתבה בעיתון, עידן תראה צעיר נסע משתי קומות ונהרג. עכשיו אני יודע למה הוא רוצה להצחיק אותי, אז אני זורם איתו, אני אומר לו, חובבן.
9: מה שרציתי, סליחה,
0: שפה. כן, כן, דבר.
9: אני רוצה לחשוב, תאר לך משיח בן דוד האמיתי מגיע עם אוטובוס עם בובות. אה, תחשוב על זה.
10: חמור על האוזניים.
11: משיח בן דוד מגיע בצליעה. מי זה משיח בן דוד?
0: אה, מוחמד, מה העניינים?
10: אבא שלי, חמוד.
0: מה קורה?
9: זה מותג, מותג יהודי.
0: אתה חוזר לדיר אל אסד היום?
11: לא, איפה, אני גר ברמת גן, מה יש לך?
0: ברמת גן?
10: איזה סיפור מצחיק היה לי, מוחמד.
0: מה?
10: בדיוק כשהתחילה המלחמה, התחלנו להופיע, מלא. התחלנו להופיע בהתנדבות, באתי לאסוף אותו, זה בא לי עם 40 מעלות חום. טוב, תגיד שאתה חולה, אל תבוא.
1: כן.
10: לא, בא, יושב לי. אמצע מלחמה, כל המדינה בוערת, אני עם ערבי עומד למות באוטו, אני אומר לו, אחי, אם אתה מת, יחשבו שזה לאומני. מה אתה עושה?
0: מגיעים, אחי. הפריים הוא עכשיו סטנדאפיסט ערבי שיושב כאן, סטנדאפיסט חרדי, אורי צייטלין.
10: סטנדאפיסט נכה והומלס.
0: לא, למה? אדם, אם אני ככה זורק אותך לבאמת...
5: אתה יודע איפה אני גר.
10: לוקח אותך מלא.
5: אני יודע איפה אני גר.
0: תגיד לי, אתה מבחינתי נחשב כמשורר סטנדאפ, אחד ש... באמת, כל מילה שלך בסטנדאפ...
5: א' ד' שרון.
1: ממש.
5: א' נקודה ד' שרון.
0: באמת, כל מילה שלך באמת, אתה בוחר את המילים הנכונות, אתה, יש לך באמת name dropping, באמת, אתה זורק את השמות, מאיפה זה בא? אתה חובב את הסדרות של פעם, אתה חי את התקופה של פעם, איך אתה כאילו חושב על הדברים האלה, מאיפה זה בא לך? באמת אני שואל, לדעת איך ללכת, נגיד...
5: מה, המילה?
0: נגיד המילה ללכת לתומי. כאילו, למה לא ללכת ברחוב? אתה חושב...
10: למה לא ללכת רגיל?
0: כן. מאיפה
1: פעם? יש לך באמת קראץ' פרייזים שמאוד מאופיינים ומיוחדים לך.
7: מאיפה לתומך?
1: מאיפה? מה ההשראה שלך? איך חשבת על המילה לתומי?
5: בדיוק. לא, זה עברית, אחי, מה? אני כל
1: הזמן... ברור, אבל למה החלטת להתמקד ולשים את
0: הפוקוס עליה? אפשר להגיד, הלכתי ברחוב, הלכתי פתאום ברחוב, אבל אתה אומר, הלכתי לתומי.
1: כי מצחיקה אותך? עברית מצחיקה אותך?
5: כן. בטח, אם אני אבחר את המילה היותר קומית, אז בעיניי יהיה לי גם יותר כיף לעשות הקטע.
1: כי בסוף זה בחירה של מילים.
5: אם אני אומר, לא יודע אם יש לכם שכנה אתיופית אשר מבשלת מסריח, אני גם צובע להם את זה. אשר.
1: הלכתי לתומי.
0: הלכתי לתומי ברחוב.
1: הקטע הראשון שכתבת בסטנדאפ, מה הוא?
5: היו...
1: שאתה אומר, זה הקטע הראשון שבאמת כתבתי סטנדאפ.
5: קטע ראשון, סט ראשון, אני אגיד לך כאילו כמה. היה... אתם יודעים איזה מוזיקה, הומלסים אוהבים לשמוע, האוס.
1: נכון.
5: זה היה מהקטעים הראשונים. היה לי כאילו על... שיש עכשיו קטע של תופעה של בנות שמקבלות שמות של בנים. אני מכיר בחורה, קוראים לך, אומרת לי יובל, ליאור, אופי, רותם, שחר, דניאל. עוד 20 שנה, אני תכיר בחורה חמודה, איך קוראים לך? יעקב. והיה דוגמנית, זה הסט הראשון.
0: חזילה, חזילה.
5: זה הסט הראשון, נדלה, היה דוגמנית רומי אבולאפיה, יפה, אתה דופק אותה, אתה חושב על סמבוסק. מה זה, למה אין לך ביצה בפוט?
0: ולארי ברד, כמובן.
5: לא, לארי ברד.
1: לארי ברד זה...
5: לא, זה הסט הראשון, זה הסט הראשון בהתחלה, זה הקטעים הראשונים.
1: אתה חובב כדורסל.
5: חובב. שוחר, אני שוחר.
1: אתה שוחר כדורסל.
5: אני שוחר.
0: יאללה, אתה אוהב, מכבי יום חמישי...
1: פעם, היום כבר זה לא.
5: הנה, אפרופו עברית. שים לב, כאילו, הוא הלך דין לילה. תמיד יש רק, אין בין צהריים, נכון? בין צהריים נעלם, תמיד זה בבין לילה. מה זה, למה, מה יש בלילה עם בין?
1: נכון, בין לילה.
5: בין לילה, נעלם הכסף. אין בין בוקר.
1: היה כלא היה.
5: בין בוקר. אז אני נכנס כזה, אתה יודע, נוחף את עצמי לחפש את ה...
0: יפה. אדם שירת בבסיס דלק, נכון?
5: איך אתה זוכר? זיכרון לדברים.
0: בבסיס דלק?
5: בסיס דלק היה שם שלט בכניסה כשאתה נכנס.
1: בסיס דלק זה בעצם תחנת דלק צבאית?
5: לא, זה מסוף דלק ענק, יש לך מתחת לאדמה איזה 90 מיליון טון דלק. סיגריה לקי סטרייק קטנה.
0: חושב.
5: סיגריה לקי סטרייק שהיא חזקה. לא הלם לייט, לקי סטרייק, במקום לא טוב, מעיף את כל באר שבע, אחי, כל פטריה.
1: מה אתה אומר?
5: לקי סטרייק, רבל, או מלבורו אדום, במקום לא נכון, כל באר שבע אחר באוויר.
1: וואו.
5: כן.
1: וואו.
5: כן.
1: וואו.
0: אני לא יודע איך אדם לא זז מפה והבירה שלו התמלאה תוך כדי.
1: אתה רואה? לא זז מפה.
0: מרינה אקילוב על הבמה, מה אתם אומרים? נשמע קצת סטנדאפ נשי ברשותכם? כן? יאללה, קדימה, קדימה.
5: קרינה.
12: שניים, בנים, שני בנים? בת ובן, סבבה, קטנים עדיין. עוד לא, את עוד לא מרגישה את החופש כאילו בטירוף, את האוגוסט הזה. כן, מרגישה, את גם יש לך ילדים? עדיין לא, לא, תקשיבו, אני כאילו במצב, יש לי שני ילדים, יש לי ילד בן 9.5 וילד בן 6.5, נראה לי, ולא זוכרת כבר, ושני בנים, טירוף, כן, לא מבינה למה עשיתי בלטות בבית, הם רוב הזמן באוויר. ועכשיו גם בגלל החופש אני כל הזמן בעצבים, כל הזמן אני כועסת, את יודעת, את כל הזמן כועסת עליהם, הם מתגוששים כל הזמן, ואני מוצאת את עצמי כועסת גם בסיטואציות נחמדות, כל הכבוד! יופי! טוב מאוד שעשית ככה, ככה אני מדברת עכשיו, וזה לבעלי, כאילו בכלל איזה... לא, יפה, מכירים אותי קצת? יצא לכם איזה? מכירים? לא, אין לך אונלי פנס? חבל, זה עגוב. לא, אני אגיד לכם, בזמן האחרון אני מרגישה שהולך לי עם הסטנדאפ, מזהים אותי יותר כבר, וזה, עליתי על איזה מונית השבוע, פתאום אני קולטת את הנהג, מסתכל עליי מהמרה, אומר לי, מרינה אקילוב, נכון? אני אומרת לו, כן, איך אתה יודע, היית בהופעה שלי? אז הוא אומר לי, לא, כתוב לי באפליקציה. אז לאט לאט זה מתחיל, גם יש את ה... איך הצ'אט? את מתייעצת עם הצ'אט? יוצא לך? את מגיבה עוד דברים חוץ מ... כזה? כאילו, עכשיו אני מרגישה שאת מתפשרת גם עליי, לא רק עליה. לא, תקשיבו, התחלתי, אני בהתחלה לא התלהבתי מהצ'אט, אמרתי, מה אני צריכה לדבר עם רובוט? אני נשואה לאשכנזי, יש לי רובוט בבית. אבל עם הזמן, לא, זה רובוט, אין דברים כאלה. אם, אבל, לפעמים הוא מתייעץ עם הצ'אט, הצ'אט כותב לו, איזה גרסה אתה? בכובד ראש, הכל צריך להיות בכובד, מכירות אשכנזים כאלה שהם רציניים, כל דבר בעלי הוא כזה, צריך, אני לא יודע, צריך לשקול את זה בכובד ראש. שאלתי אם אתה רוצה קפה, מה אתה זה? עכשיו, גם אם הוא פתאום נקרע מצחוק פתאום, אין לו מנעד, אז הוא כאילו, אני צריכה להביא לו דפיברילטור. מה זה? כי אין שם זה, זה אוקיי. משהו מטורף, לא משנה. קיצר, אז איפה הייתי? אז אני ובעלי, על מה דיברנו רגע? על מה דיברנו? על הצ'אט. בקיצור, אז אני מתייעצת עם הצ'אט עכשיו הרבה, וכי למדתי ככה להיכנע לטרנד הזה, כן, ונפתחנו כזה אני והצ'אט. כתבתי לו כזה, כתבתי לו צ'אט, תקשיב, אני כבר 10 שנים עושה סטנדאפ, מה אתה אומר? אני אפרוץ בסוף, אז הוא אומר לי, את כבר פרוצה. עוקב אחריי באונלי פנס. לא, כיף, כיף, כן, אז יפה, יפה. אז אני אספר לכם קצת עליי, קודם כל, כמו ששמעתם, קוראים לי מרינה, כן? אני לא רוסייה. נכון, בוחרי, דינה, את כן מכירה, איך את, מי אמרה בוחרי? רגע, מי אמר? את עוקבת אחריי? את מהעדה? אה, די, חשבתי שכבר רצתי רק בעדה, אז מה, את, איך את, כאילו, זה... האינסטגרם חיים שלי, לא, תקשיבו, אני באמת, בגלל שאני בוחרית, אני הולכת לאירועים של בוחרים, שזה בדרך כלל אזכרות. לא, יש אזכרות וחתונות, זה מה שיש, אבא שלי מתרגש ומתלבש לאזכרה, כמו שהוא מתרגש ומתלבש לחתונה. כאילו זה אותו דבר, כן, עכשיו הם מתבלבלים, אתה בא לאזכרה, כולם כזה בקרוב אצלך, הם כבר כאילו... הכל שם מתבלבל כבר. לא, אז אני באמת בוחרית, אבל נולדתי בארץ, ההורים שלי עלו משם, הם היו כזה עולים חדשים, לא היה להם כסף, כן היה להם זהב. מה זה הרבה שיני זהב? אמא שלי נראיתה כאילו היא אכלה פררו רושה והעטיפה נתקעה לה בפה. נראיתה כמו ראפר, כל הילדות שלי. אני בכוונה הייתי מוציאה ציונים נמוכים בבית ספר כדי שבאספות הורים היא לא תחייך. לא, באמת, עכשיו, אבל אתם יודעים, גדלתי בבית חם, כן? אתם יודעים, זה מהבתים האלה שלא מדליקים בהם מזגן. עד היום אני לא יודעת אם אבא שלי מסתובב בתחתונים בבית כל היום כי חם לו בגלל שלא מדליקים את המזגן, או אם לא מדליקים את המזגן כי בתחתונים ולא רוצים שהוא יצטנן. בכל מקרה, המראה הזה מאוד מטריד, לא מזמן באתי אליו ככה באיזה יום שישי, תמיד כזה לפני הקידוש, מתלבש חגיגי, שם גופייה ובוקסר. ואמרתי לו, תגיד, אבא, מה אתה אומר על זה שהבת שלך עושה סטנדאפ? אז הוא אומר לי, תראי, אני לא כל כך מבין למה בחורות צריכות בכלל לדבר. עכשיו, יש לי כבוד לאבא שלי, אז אמרתי לו, אבא, מכילה, אני רואה לך את הביצה. לא, ההורים שלי חמודים, אתם יודעים אבל מה הדבר הכי חשוב להורים בוחרים לגבי הילדים שלהם? מה מטרת העל של הורים בוחרים, אתם יודעים? שהילדים שלהם יתחתנו. אחד עם השני, סתם. לא, אפילו אחד עם השני, באמת, הכל הולך, באמת, רק שתהיה חתונה, כל החיים הייתי הולכת עם אמא שלי לאירועים משפחתיים, דבר ראשון, נסה לסדר לי מישהו, ענת, תראי, זה בחור טוב. תלכי, תדברי איתו, אולי רוצה לצאת איתך, אמא, זה החתן. כאילו, לא... לא רואה בעיה, את מכירה את משה? את יודעת שמשה יש לו אמא? מה זה חבל? כן, אמא, אני יודעת, זה אחי. וככה כל הזמן, מרינה, תתחתני, תביא גבר, מרינה, תתחתני, תביא גבר, מרינה, כבר די, תתחתני, תביא גבר, אמא שנייה, אני רואה פלפלת, כי הייתי בת 6. אבל ככה כל החיים, מרינה, תתחתני, תביא גבר, הייתה חוזרת מאספות הורים, הייתי אומרת לנו, מה המורה אמרה, אמרה שיש לך פוטנציאל מאוד גבוה להתחתן ולהביא גבר. הייתי באה אליה סתם כזה באמצע היום, אמא, מה יש לאכול, הקנתי לך גושגיג'ה, והנה מה, תביא גבר, לפעמים הייתה נרדמת על הספה מתוך שינה, מרינה, תתחתני, תביא גבר, הייתה באה לאח שלי מהרגל, בני, תתחתן, תביא גבר, רק רצתה שאני אתחתן. יום אחד חזרה עצבנית מאיזה חתונה, אני אומרת לה, אמא, היית בחתונה, למה את עצבנית? אז היא אומרת לי, מתי את תתחתני, תביא גבר? אמרתי לה, אמא, שנייה, אני רוצה לסיים ללמוד, לראות עולם, לקבל מחזור. בסוף הבאתי הביתה קיבוצניק, אשכנזי, מלח הארץ, אמא שלי ראתה אותו, אמרה לי, מרינה, תביאי גבר. לא, אבל אני ובעלי, אנחנו בסוף התחתנו, אין לי הרבה זמן, אז אני אקצר, אז אני אגיד לכם שככה, התחתנו, אני גם נורא רציתי כזה חתונה מודרנית, ישראלית, פחות כזה כמו האירועים הבוחרים שנראים כמו פיגוע, ובאמת לא, זה הצליח בסוף. באה אליי חברה בסוף האירוע, אומרת לי, יאה, איזה חתונה קולית, אני לא מאמינה שהבאתם דראקווין, והצביע על אמא שלי, ו... תודה. לא, חמודים, זה היה אבא שלי, אבל... לא, סך הכל באמת, מה רוצים שנתחתן, נביא ילדים וזה, אז באמת ככה, אני ובעלי, אנחנו נשואים כבר, וואו, כמה זמן לא עשיתי מפסעות, 13 שנה, ו... לא, עשיתי לייזר, כי בכל זאת, אחד ועוד אחד חינם, כן. היה, כן, היו זה, היה ביי מלידה. לא משנה, אז נכון זה תמיד מלחיץ ששואלים אותך איפה את עושה לייזר? נכון, את אף פעם לא יודעת מה לענות, אם את השם של המכון או את האזור בגוף. חברה שאלה אותי, איפה את עושה לייזר? אמרתי לה, בצחת. אז אומרת לי, אוי, שמפגרת. איפה בתחת? סתם. אבל... לא, אבל... לא, גם עכשיו... גם אני וזה... זה קטע עם ה... איפה... מי, יש פה זוג? הנה, זוג חמוד. כמה זמן? אתם גרים ביחד? הם 4 שנים ועוד לא גרים ביחד? חמודים, אבל ישנים ביחד וזה... יצא לך לראות אותו מתגלח? לא? לא, אנחנו, יש לנו, אני ובעלי קוזן, יש לנו ריבים על הזיפים, בכיור. יש פה מישהי שרב עם בעלה על הזיפים בכיור? מה זה? אבל אני אומרת לו, מה אתה רוצה? אני בוחרית! לוקח זמן לזה, בסדר, תודה. זה כן. קיצר, אז אני רק אגיד לכם לסיום שאנחנו נשואים 13 שנה, והנה יש פה זוגות צעירים וכאלה, וגם לסביות ראיתי, אבל אני אגיד, תשמעו, אני רוצה להגיד לכם משהו, אתה יודע מה ההבדל בין נשים לגברים? מאוד פשוט. אנחנו אוהבות ריגושים, נכון? מה נשים רוצות? ריגושים, זה כל מה שאנחנו רוצות, אוקיי? כי אנחנו מביאות חיים לעולם, אנחנו רוצות ריגושים, אקשן, כל הזמן. תשימו לב, גם בכל זוגיות, תמיד, בכל זוג, תמיד יש צד אחד שהוא יותר כזה, בוא נצא, נבלה, נראה עולם, ויש את הגבר, כאילו זה תמיד... אז נשים... אז אנחנו אוהבות ריגושים, נכון? אנחנו רוצות אקשן וזה, וכבר... מה זה הרעש הזה? רק אני שומעת את זה, זה אצלי בראש? אבל מה זה? מי צריך לק... מי מת? מה? מי? למה שעון מעורר? מה, מה? אוקיי, לא, זה אצלי עוד נשאר. קיצר, זה הגיל. קיצר, אז אני אומרת, נשים אוהבות ריגושים. אז מה צריך, אז מה אתה צריך בתור גבר לדעת שהיא אוהבת ריגושים? ואז כאילו עם השנים להבין שריגושים מונע גירושים. סבבה? יפה, הבנו, ריגושים מונע גירושים. עכשיו, מה קורה? בגלל שאנחנו אוהבות ריגושים, מה אנחנו עושות הרבה פעמים? אנחנו מדברות איתם ברמזים. נכון? אנחנו לא, זה לא מבחן. מדברת איתו ברמזים, את באה אליו כזה, זאת אומרת, יואי, איזה קטע, אביב ודניאל היו בברצלונה. מה את אומרת לו? בעצם? היא צריכה רגע טיפולות, מה? כן, בוא נטוס לברצלונה, הוא חושב שאני סתם מרחלת. שבוע אחרי באתי אליו ואמרתי לו, וואי, איזה קטע, אתה יודע שליאור קנה לרוני טבעת יהלום? מה אני בעצם אומרת לו? שאני רוצה לשכב עם רוני, עם ליאור וגם עם רוני. הוא חושב שאני סתם מרחלת. ואז הייתה אצלי חברה שבוע אחרי, אמרתי לו, היא ובעלה היו עכשיו בצימר, אז היא עזרה לו להבין, ואמרה לו, קח אותה לצימר, ואז הבנתי מה אני צריכה. אני צריכה סייעת לבעלי. איזה כיף זה, נכון? אם הייתה לו, במקרה שלא משלבת. שלישייה, הנה, רצית, בוא, הנה, שתהיה סייעת. הבנתם? טוב, יפה מאוד, תודה רבה, אני הייתי מרינה אקילוב. אתם קהל מהמם, שמרו על האנרגיות, למי אני קוראת? שאלה טובה.
0: מרינה אקילוב, שעכשיו יורדת מהבמה בקומדי בר, המרתון ממשיך, לתוך הלילה.
12: אורן זוזל!
0: אורן זוזל עכשיו, שישב איתנו גם כן בפאנל, עולה. נשמע קצת את אורן זוזל ונחזור לעוד צלפיסטים שהצטרפו אלינו. הנה, זוזל על הבמה. רדיו לב מדינה 91 FM, מרתון סטנדאפ, אנחנו עם פיצוחי זריפה, כבר אמרנו קובלנס? אמרת את זה?
13: פיצוחי זריפה, אני כבר... אני נראה כמו קבוק.
0: אז כן, כן, אתה אוהב את הנשנושים האלה.
13: וואו, זה מחלה הדבר הזה.
0: הנה, ונחום חמוש בקוס וויסקי נוספת.
14: למה יש מיקרופון? מקליטים את הנודים שלכם? מה אמרת? צא החוצה, צא. מה שלומכם? אתם נראים עייפים, כולכם גמורים פה.
15: מתי קוברים אותנו?
14: 2 בלילה, נו. אחי, סגור את הרגל, הביצה שלך עוד שנייה פה על הבמה. מה את צוחקת? בואי תראי, אני מופיע מול ביצה. הנה, תראי את הבנות. ביצים.
16: תראה.
14: מי זאת שמה צוחקת מבסוטית? מי את? איך? נעים מאוד. נעים. איזה דיבור? זו בחורה שאני רוצה לצאת איתה. נעים מאוד. נעים, נעים. יאללה, תקדמיה בן שרמוטה. עוצר אותה שוטר, תני לי רישיונות. נעים, סמי פויה בן 1000 זונות. מה אתה אומר, אחי? I'm a man! אני יודע, אני יודע שהיא איתך, אני רואה, היא גם שמה את היד עליך, רכוש צהל! הוא יושב שם, אחי, היא גובה אותו, סתם תפלת לך אחת לראש, שקט! מה אתה אומר, אחי, מה?
16: גם לא מים, כן?
14: איך? מה הוא רוצה ממני? לא לשים עין?
15: עין. אפילו לא עין, לא להסתכל.
14: על מי? מה אתה רוצה, אחי? לרחוק כל הקהל. מה הוא רוצה באמת? לא להסתכל עליה? אתה מתכוון, כאילו, זה רכוש שלך, כאילו, אתה לא רוצה להסתכל עליה? מחמיא לה, אחי, מפרגן לה. אני רואה מפה, יש לה פוני בלוף כזה, לא? לא, מה, סיפרו אותך עם צלחת? מה, בואי תראי מפה, היא נראית כמו דורה. כולם צוחקים, תראה את בעלה, נרצח אותך. צוחקים, צוחקים, יום שני, אילנה דיין, ערב טוב לכם, הערב בעובדה סיפורו של סטנדאפיסט מטומטם. הוא צחק על דורה ומאז נעלמו העיקבות שלו. יביאו אתכם, זה עם הביצה בחוץ.
16: ואז אני ראית אותו עם אובר דברי שאמר שזה דומה לדורה, קיבל סירה מהזמן.
14: ואז הסטנדאפיסט נעלם לעולמי עולמים. דורה צחקה, אבל את הבעל זה לא הצחיק. אני ארצח את כולכם! הכל בסדר, נכון, היא מסתכלת, זה לא מצחיק את הבעל בכלל. יאו יאו, בואי נסכסך. יאללה בלגן! אתם בנות מאיפה הגעתם? כולם צוחקים... מה, מחיאות כפיים? לא, כולם צוחקים ואת כאילו נראית בדיכאון, רוצה להתאבד. נו הנה, בואי תראי, כולם צוחקים והיא... אלי, אלי... הנה, תראה, חברה שלך, זה כזה נכון, היא סתומה! ואיפה אתם בנות? די, את תצחקי יותר מדי, אברח לך נונה, תשרפי את כולם פה. אני לא צוחק, מה את צוחקת? הנה, תראה את זאת, אנחנו מסריחות, זה מסוכן. תראי, כולם צוחקים והיא... אלי, אלי... הנה, תראה, חברה שלך, זה כזה נכון, היא סתומה! ואיפה אתם בנות? די, את תצחקי יותר מדי, אברח לך נונה, תשרפי את כולם פה. אני לא צוחק, מה את צוחקת? הנה תראה את זאת, אנחנו מסריחות, זה מסוכן! היא תוך כדי...

0: אתם מי אתם הבנות? אני רואה זוגות זוגות, מה? לסביות?
1: טוב, אנחנו חוזרים לפאנל שלנו.
2: מה, הערב ממשיך וממשיך, אנרגיות שיא פה.
1: כן, בדיוק, כן.
2: מריה חזרה לנו מסט מעולה, גבירותיי ורבותיי.
1: אהלן מרינה! איך היה מרינה? איך היה? איך היה?
3: וואו, נהנית. טירוף, כן, גם בדקתי חומרים, גם עשיתי בנקרים ישנים, וכאילו, לא, היה כיף, קהל מהמם.
1: יפה, יפה.
2: איך שומרים על אנרגיה בשתיים בלילה?
3: סמים. לא, סתם, איך שומרים? אתה יודע, עד שיוצאים מהבית כבר, אז יש אנרגיה.
2: יפה, יפה מאוד.
3: התקלחנו, לא נבזבז את זה.
1: אני גם ישנה בתל אביב, אילן, זה...
2: באוסטל.
1: כן, באוסטל.
3: אני בכל מקום, יש על העסקית...
2: זאת אומרת, אצלך הערב עוד לא התחיל
3: בכלל. לא, יש על העסקית במועדון שיש לי כאילו בן דוד בכל עיר בארץ, כי כל פעם אני ישנה במקום אחר, כל הזמן שואלים אותי, איפה את ישנה הלילה, הם כאילו, זה כמו בית בושת.
2: בית בושת.
1: אז
2: נחמן. אורי צייטלין.
1: צייטלין, כן.
2: סטנדאפיסט החרדי הראשון בישראל או השני?
4: לא, לא הראשון, היו...
2: הוא לא סטנדאפיסט.
4: גם לא סטנדאפיסט. בקיד, הסטנדאפיסט הראשון והאחרון, המוצר לא עבד, מתקדמים עליה.
2: אז זהו, אתה חרדי, בשיחות שהיו לי איתך, שיחות פרטיות, אתה אומר שהחרדיות שלך גם יש במקום עוד לשיפור, לא רק בסטנדאפ.
4: בכל יש מקום לשיפור, תמיד יש איזה. לא, אני לא חושב שאני חרדי טוב, אוקיי?
2: זהו, מה זה חרדי טוב?
4: יום חמישי חרדים.
2: זה מה שאני מלווה את אייל רוזנברג אחרי משתיים בלילה, ואז הסיכוי לתביעה ולתלונות מהרשות השנייה היא פחותה.
4: חרדי.
5: כל עוד אנחנו לא צוחקים על שמנות, לא נקבל 10,000.
4: בדיוק. מרגע שצחקת על חרדים, השתתים מפלים. אגב, התביעה של ה...
5: בגלל התעקש יש מרינה תשב לידי, שאני לא אתפתה. אני יודע פה...
2: אגב, תביעה... רק נזכיר פה על מה אנחנו מדברים, על סטנדאפיסט שעליו במישהי בקהל, היא טבעה אותו על 10,000 שקל וגם זכתה, נכון?
4: עכשיו השופט...
2: כי הוא קרא אוכל בהכל.
4: התביעה בדרך. היא עוזרת לה. בעצם היא חטפה אלבון והיא עוזרת לה. לא. עם ה-10,000 היא הולכת לקנות לאפות שווארמה. אחרי זה הולכת להופעת סטנדאפ. יעלבו בה. עוד 10,000 שקל לאפות שווארמה. בקיצור,
2: איך נכנסת לאפות? לופ בלתי אפשרי.
4: כן, אני אבל רוצה לסגור איתך בזה, כי ישבנו פה מקודם, אדם ישב ונחמן. אדם פה, הנה חזר. ושחר וזה, ואני מכל החבורה הזאת שישבה פה קודם, הייתי הכי צעיר בשנים שמופיע, בערך בפערים של 15 שנה. עכשיו שאלתם מה הקומדי בר עושה, מעבר לזה שהוא בית, אוקיי? כשאני מגיע ובחדר אומנים יושב לידי אדם שרון, אייל רוזנברג, נחום דידי, ואנשים שבאמת כאילו עשו דרך, אני חושב שאני... זה כאילו, זאת המתנה הכי גדולה שסטנדאפיסט יכול
2: לקבל.
4: וזה הקומדי בר, שאני יכול לעלות אחרי אייל רוזנברג שהוא ותק הרבה כאילו...
1: זה מדהים שאתה אומר את זה, כי דווקא הכי כאילו ברור שתגיד את זה שאני יושב ליד חבורה של גדולים בתורה, שתגיד את זה, ואתה אומר את זה דווקא על אלה ש...
4: ברדיו החרדי זה מה שאני אומר. כל אחד אני מוכר את המוצר הזה.
2: יודע מה
1: להזמיני, איזה רב אני.
4: אחי, אתה משהו בין הרב חדורי לרב אמנון יצחק.
1: אתה לא חרדי הקלאסי, אתה גם, כאילו, ביקשנו הרבה פעמים, כאילו, רצינו שתבוא אלינו לתוכנית בצהריים לרדיו, או
2: בפרים. אמרת, אני קם רק באיזה אחת בצהריים.
1: אני עייף, אני אין לי כוח, אני...
4: אחי, אני מעד... זה מסביר למה אני דווקא זאת הנקודה שאני כן חרדי. בוקר, אוקיי, נץ, מתפלל, הולך לישון. אוקיי, אחרי זה קם כולל וזה. בתוך הסדר יום הזה אני אכניס את קבב ואילן כובע.
1: לא, אתה לא עושה את כל הדברים, בוא נדבר.
2: אני רוצה לדבר איתך, נושא מאוד מאוד חשוב. עכשיו זה חודש אלול, חודש הסליחות.
4: כן, כן. זה חודש אולי...
2: אתה מבקר בירושלים, בכותל?
4: זה משהו שהוא נועד יותר...
6: אתה יודע שהוא דתי חווה?
4: תשאל אותו מהפרשת השבוע. כי תצא למלחמה על אויביך.
6: אחי,
2: פרשת השבוע, כי תסתום לאדם שרון את הפה.
4: עכשיו כי תבוא, זה היה עכשיו כי תבוא. פרשות יפה.
6: תמיד פרשות שבוע זה עם סינג'ור. כי סינג'ור. כי תעשה מה, כי סינג'ור, כי תנקה את הבית.
4: בוא
2: שב
4: פה.
2: יוצא לך, אתה כאילו הקטע הזה של סליחות וכותל.
1: אדם, בוא תשב פה, שב בכיסא, שב.
2: הסליחות והכותל זה משהו שהוא תיירותי יותר?
4: אני אגיד לך בקצרה, בגדול המזרחים התחילו להגיד סליחות בחודש אלול, האשכנזים מתחילים שבוע לפני, הטקסיות אצל האשכנזים פחות קיימת, אז אני כאילו הולך לבית כנסת ליד הבית, כאילו לא...
2: לא נוסע לכותל.
4: לא ירושלים. איפה כן זה קורה? בערב יום כיפור, אז כולם אשכנזים וזה. אני אגיד לך גם למה אשכנזים.
2: נכון, דובדבני ואני היינו הולכים כמעט כל שנה, נכון? לערב לפני כיפור.
4: כן.
2: לסליחות אצל הרב הזה, נכון? עם ברק, שהיינו הולכים.

0: כן.
1: וזה חוויה מטורפת.
0: הרב בניהו.
1: בניהו.
2: תשמע, אני לא רוצה להוריד אנרגטית, אוקיי?
1: אוקיי.
2: אני רוצה רק להגיד למאזינים, חודש ללול, חודש גדול.
3: טו לי, טו לי.
2: תקחו אותו, כל אחד איפה שהוא יכול בזה שלו, תקחו אותו, זה חודש באמת, באמת. שאמונית או לא
3: אז אתה עדיין, אתה עדיין אדם מאמין, אחרי הכל
2: אחרי הכל קצת נשאר משהו
4: אחרי החזיר שאכלנו לפני השידור
3: שמע, אתה די מאמין
2: שמע, אדם מדבר על זה, אדם
4: סתם, אבל לא אכלנו חזיר
2: אדם, מי לא מדבר כל שבוע, פרשת שבוע
3: אני ואתה כל הלאה
1: אדם, גם אתה מתחזק לאחרונה אתה סיפרת לי שבמקום העבודה שלך יש מנחה
4: יש סצנה של מנחה יש דיבור, יש סצנה של מנחה
1: ואתה הולך ומשלים מנחה פתאום
4: יש סצנה של מנחה, אחי, סצנה אמיתית
1: מה, מה סצנה?
5: שמה עושים?
4: יש סצנה של שתיים בצהריים
1: כן
4: של בריחה מהמקומות עבודה בחסות המעבידים, כולל המעבידים, סצנה שלמה
1: מה, שבורחים לרבע שעה של תפילה
4: אחי, אתה מתפלל עם הבוס שלך כתף לכתף אחרי שרדה בך כל היום ואתה אחי מנחה תפילה מדהימה, תפילה מאוד
1: אבל תפילי נגיד
4: אמור אני מתי שעברתי למקום הזה, כאילו עכשיו אמרתי, בוא נעים אני אם הגורל גרם לי לעבוד שם, אוקיי? ויש מנחה, וקוראים לי, ואני יכול לעשות מנחה ואני יכול לעשות את ההשתדלות הזאת
1: בתפילין, טוב
4: עכשיו היה ימים, היה ימים גם שהייתי העשירי, בוא נה, הבאתי פה
1: כאילו בלעדיך עם
4: תפילה הייתי חנוס מרכזי
1: יפה
4: הייתי העשירי, חיכו לי אחי, איך שנכנסתי, תקשיב, עוד לא קראתי סידור וכי שאתה מגיע עשירי, עוד לא נכנסת את העשירי השירה שלה ותכן או פה פה פה פה פה, מתחיל את הרב
0: איזה עמוד, אני יודע איזה עמוד
4: תראה לפתוח רגע את הסידור פה פה פה פה פה פה שמים עליך זה, העיקר יש מניין פה פה פה פה תגלת, תגלת, תן לפתוח, תן איזה עמוד, איזה עמוד
1: וואו
3: אייל רוזנברג, תגובתך
1: אתה זכות, אתה זכות יושב כאן רק אייל רוזנברג, סטי דפי מציגים אותי בסוף?
3: בוודאי
1: בסוף כן מציגים אותי
3: בוודאי
1: איזה כיף להיות אייל רוזנברג
4: אייל רוזנברג
1: איזה כיף, רדיו אוהב המדינה, חוזר להתארח בפעם
5: השני. חוזר להתארח.
1: הם רואים בבית, ברדיו, רואים איזה אווירה, כאילו פיצוחים.
5: אנחנו מעבירים להם את זה, מעבירים להם את זה בשמע.
1: אין דבר יותר לא רדיופוני מלהביא פיצוחים לאולפן.
5: נכון.
4: אבל יש לי שאלה. עבר באמת רק שנה מחיים שכאלה עם אימרן בבוקר שהייתי איתכם?
1: כל השנה עבר, כן.
4: רק שנה?
1: שנה.
4: אחי, זה מרגיש לי הרבה יותר. באתי איתו עם אימרן, שיפצו אותי להם בשמונה בבוקר.
1: כן.
4: די אסנאי, די לא יש שם אסנאי בר.
1: אני כמו ילד בן ארבע, אני לא יכול להפסיק לחשוב על העובדה שאנשים עכשיו נוסעים באוטו וכל מה שהם שומעים זה אותי.
3: לא, לא שומעים, כי אני מחבר אותך, לא שומעים.
1: לא, לא, אל תהיה נאצי.
4: לא, אבל איך תפרתם אותי
1: בשמונה...
4: איך תפרתם אותי בשמונה בבוקר עם אימרן?
1: כן.
4: לכאורה תוכנית קומית, לכאורה תוכנית קומית, וזה נהיה חיים שכאלה על מימרן.
3: אבל היה כיף.
4: זה נהיה
3: כיף. גילית עליו דברים שלא ידעת.
4: אז מדדתי לפרדס חנה כרכור. איך זה נהיה? וקובץ' מזדהה, ואיפה יותר אהבת, את פרדס חנה או כרכור? תראה, כרכור זה מקום טוב לגדל ילדים.
1: היית מתחלף עם אימרן, בן אדם שתפס מישהי, אתה יודע, אני לא הבנתי מה הסטטוס
4: שלו. לא מתחלף בחיים של אף אחד, כל אחד מה שצריך.
5: אייל, מה המצב המשפחתי אצלך?
1: אני רווק. לא, אתה אבל סיפור אצלך זה שאבא שלך ישב בכלא כי הוא גנב אות בוורד, לא?
4: אומן, אתה יודע שישב בכלא?
1: פונט מריאם, זה של אבא שלו?
4: מה, אתה בכלא הזה?
1: מה?
4: פונט מריאם, אתה יודע
5: שישב בכלא? פונט מריאם, רגע, בואו כל אייל לספר את הסיפור.
4: וואי, וואי, וואי.
5: כן, מעשה שהקרה.
6: לא, אייל בלי סינופים אני עיתונאי, אני יודע את כל האמת.
5: מה היה?
1: אז למה לא אמרת לקבל?
6: רגע, רגע, קבל.
1: לא, אבל מה שיפה פה...
6: מי שמעורב פה זה קודם כל דובי ופיקי רוזנברג.
1: אז אתה עיתונאי כמו...
6: רגע, אמא שלך זה לא דובי ופיקי? אמא שלך זה לא דובי ופיקי?
3: לא, דובי ופיקי זה שני אנשים.
6: הורים, דובי ופיקי.
3: מי זה דובי?
6: מי זה דובי?
4: צביקי ופיקי, מפגר. צביקי ופיקי.
6: צביקי ופיקי.
4: אמרת ביקי
6: ומפגר.
4: אתה לא היית עיתונאי כושל! סביקי ופיקי!
5: טוב, תגובתה הרשמית של משפחת רוזנברג.
3: איזה פונט נגנב?
5: מה היה? מה היה? מה היה? מדהים שכל פעם שאני בא להתארח אצל קבב הוא מסלף את הסיפור עוד יותר לרעתנו.
3: לא, אבל זה ככה
1: אגדה מספרת. בוא נתחיל את זה שאבא שלי לא ישב בכלא. על זה.
3: על מה הוא
6: ישב?
3: הוא לא התווכח
6: על זה שאבא שלו זה לדובי. הוא התווכח על זה.
3: לא, אבל מה היה שם?
1: היה... אבא שלי הוא יוצר של אותיות.
5: יש פונט מאוד מפורסם.
4: מה זה יוצר? נגיד,
5: פונט רוזנברג.
0: אה, וואו.
5: כל מה שאתם רואים, מקדונלדס, בזק, מלא קמפיינים שאתם רואים בטלוויזיה, אז האותיות, חברת החדשות נגיד, האותיות שאתם רואים...
0: הפונט עצמו, הגופן.
5: לא כל אחד יודע מה זה פונט, אז אני מנסה להנגיש את זה.
0: הגופן, הצורה של האות.
5: זה גם שתיים בלילה, לב המדינה, אנשים שומעים אותנו עכשיו על אקסלים באוטו, בואו ננסה להנגיש את השיחה.
0: האקסל זה גם הפונט יפה.
5: כן, אבל זה של המתחרים, אז תסתום.
1: אתם חיים על הכסף היום, אבל בגדול.
5: לא, מה פתאום?
1: לא, כי
0: רגע, איזה פונט
5: הוא? כל המשפחה על הסטנדאפ.
0: שנייה רגע. הוא המציא את פונט מיריאם? את מה הוא המציא?
5: לא, זאת מיריאם המציאה, איזה לוגיקה יש לך?
0: יש פונט רוזנברג ממש?
5: מי המציא את הפונט גוטמן?
0: אלי גוטמן.
5: מוחות בינוניים חושבים דומה.
0: רגע, שנייה. יש פונט רוזנברג?
5: סתם. מה?
0: יש פונט רוזנברג?
5: יש פונט רוזנברג.
0: אבל אתם לא... זה לא פונט שפרץ.
4: אריאל, אריאל.
0: פרץ מאוד. זהו, אריאל פרץ.
1: מיריאם פרץ.
0: אריאל פרץ הרבה פחות.
4: אתה
0: הומה? לא,
4: אריאל פרץ.
1: דוד פרץ, גם דוד.
0: טיימס ניו רומן. טיימס ניו רומן.
5: הם הכי פחות פרצו.
0: איזה שיחה משעממת. איזה שיחה, אחי.
4: אתם
1: מדברים
4: פה על הערב חובבים של
1: פרץ. לא, כי הוא נכנס למשפטית. אילה, אל תהיה משפטן עכשיו ותכנס פה לדקויות.
0: לא, זה מעניין אותי, לא ממש לא משפטית. רוזנברג זה פונט שמשתמשים בו למה?
5: רוזנברג זה פונט שאם אתה רוצה להשתמש בו, אתה צריך זכויות עליו.
4: כן.
0: ברור,
5: אתה צריך לקנות אותו.
7: בגלל זה הוא לא פרץ כביכול.
4: זה לא פונט שרלילה כמו גוטמן יד בראש.
0: מה זאת אומרת?
4: שכל אחד יכול להיכנס עכשיו.
1: זה כמו שאני רציתי איזה פונט ספציפי, קוראים לזה פונט בייגלה, כי זה בצורה כזאת.
4: נכון.
1: אז הצורף אמר לי, אני צריך לקנות את הפונט הזה.
4: בדיוק.
1: אז מה הסיפור שם? מי גנב למי?
5: אז יש צורפים לא ישרים.
1: כן.
5: אוקיי. אז היה הרבה מאוד שנים שלא היה יותר מדי תחרות בשוק. מה שאומר שכל הפונטים המיוחדים שיש בחוץ, שלנו.
1: כן.
5: ואנשים היו גונבים. כן. כמו שאתה רואה גנבת בדיחות,
1: כן.
5: אותו דבר.
0: קניין רוחני.
5: קניין רוחני.
1: ואיך עליתם על זה?
5: אמא שלי הייתה יושבת אתרים, זה מחפשת.
1: וואלה.
5: מחפשת.
1: אז אתם תבעתם מישהו או שמישהו תבע אתכם?
5: לא היה תביעות יותר מדי.
1: כן.
5: היה המון איומים.
1: איומים. מצד מי?
5: מצידנו, מה זאת אומרת?
1: אה, אתם כאילו הפכתם, משפחת רוזנברג הייתה משפחת...
4: מה עשינו, לילה כלכלי? מה יש לכם?
0: איך הגענו?
4: לילה כלכלי.
0: לזה שאבא שלו ישב בכלא, אז...
4: זה אני באמת לדעת.
1: לא,
4: יש... הוא אוהב את הפיקנטריה,
0: הוא אוהב את הפיקנטריה. זה ביקור.
1: לא, לא, דובי ופיקי זה שם של כאילו...
0: אבל לא קוראים להם דובי ופיקי.
4: צביקי ופיקי, אבא.
7: אבל רגע,
0: חבר'ה, שנייה, בואו נעשה סדר בבלגן. אפרופו, שנייה, שימו לב למעבר, אפרופו צורפים, דיברנו על צורפים, דובדבן, אתה אוהב תכשיטים, בבקשה.
8: איזה קישור.
0: אתה אוהב תכשיטים?
4: שוחר.
0: יש לך צורף בשכונת התקווה.
8: נכון, אבי הצורף.
0: אבי הצורף.
8: אנחנו מכיר אותו גם.
0: שהייתי איתך שם פעם בחנות, זה באמת...
8: זה מטר על מטר, ואתה היית שחופני הגדול נכנס?
0: לא,
4: יש חופני הקטן?
8: לא, גם אין את חופני הגדול יותר.
0: חופני הגדול? זה היה אבא.
8: לא, זה האח הגדול, האח הגדול של איזה.
0: והאבא גם היה משהו, סולימן הגדול.
1: סולימן הגדול, נכון. אדם, משהו על סולימן הגדול שאתה רוצה להכניס לנו פה, על משהו בידע
0: בלוס? אבל הוא רוצה לספר סיפור על הצורבית.
8: אין יותר מדי סיפור חוץ מזה שזה מטר על מטר, ואבי זה נראה כמו דמות של מה כתוב.
0: לא, אני רק אגיד שאתה גוד לוקינג, אשכנזי וויז, הכי לוק של הייטקיסט. אתה בכלל רובד אותך.
4: משפחת אמיגה, אחי, משפחת אמיגה.
0: עזוב את זה, גדלת בשכונת התקווה. אוהד בני יהודה, אתה כאילו, יש בך, מה?
1: יש לכם תוכנית?
0: לא, כי אני אגיד לך מה, זהו, אני אגיד, אני מסתכל על נחום, אני שואלו אותי איזה קבוצה הוא
4: אוהד,
0: איזה קבוצה הוא אוהד, אני אגיד בני יהודה, אני מסתכל עליך, זה יותר מנצ'סטר.
8: הרצליה, מכבי הרצליה כזה.
0: גם לא.
8: גם לא?
0: אבל נראה מישהו שאוהב כדורגל בכלל.
8: לא, אני נראה...
0: אתה נראה בן אדם שכל כך לא אוהב כדורגל.
8: אני
0: רואה לך ביצדון, זה רק אינבסט במצלמה. בן אדם שהוא לא קשור
4: כזה. שימו לב שכל קבוצה במגזר, כל הקבוצה במגזר זה בני ריינה, בני סכנין.
0: בני יהודה. אח וחיפה. אז בעצם אתה אוהד בני יהודה.
8: נכון. סבא שלי הראשון שהביא את הביז לארץ. הוא היה... קצב, קצב. וכל האיברים הפליטים...
1: אולי, זה קשה להכין ביז. זה קשה, זה...
8: אין להשיג היום.
1: לא,
8: אין להשיג
0: היום. יש סיפור.
8: איזה מעבר.
9: הסיפור, רגע, אני מכיר את הסיפור. זה היה שם אחים, נכון? שאלה הביאו את הפרות ואלה יהיו בקצביה.
8: כל אחד היה את האדם, חבל, אני הקשבתי לך.
4: זה שיעור שלך.
8: שישה אחים, וכל אחד היה לו את התפקיד שלו. נגיד סבא שלי היה מסתובב בקיבוצים, בוחר את הפרות, לפי העין הוא ידע בדיוק כמה גרם, בוחר אותן, מביא אותן.
9: זה היה ככה, הולכים כאילו מסתכלים על הפרה או קרדישן כאילו?
8: כן, כן, בשטח. מעבירים אותה למשחטה, זה אף אחר שיש לו את המשחטה. עוד ארבעה אחים שיש להם קצבייה בשוק התקווה. זהו.
0: וואו. מה זה ביז? אני לא יודעת.
8: ביז זה התינים.
4: התינים, וכדי להכין את זה, לוקחים את זה,
0: בוביז?
4: צריך להכין, אבל צריך להכין.
9: לא, מה כן?
4: צריך להכין.
6: כן, סוג של בוביז.
9: אבל זה בערבית.
0: חשבתי שזה מהקיצור של בוביז.
4: הפיטמה.
0: ביז. אבל את הפיטמה.
4: זה ביז. אבל כדי להכין את זה צריך...
9: זה לא הפיטמה, אבל...
4: לזרוק את זה על הרצפה, להכות את זה ברצפה.
0: לא ידעתי שאוכלים התינים.
9: בטח, זה מעדן.
0: התינים של
8: פרה
0: זה
8: כבד אבז,
0: חלאויית, כן.
9: חלאויית זה שקדים, שקדי עגל, ביז העתינים, אני אבל לא מתחבר לאשכים.
0: זהו,
9: בלי קשר אגב להשיחה.
8: זה לא מה שאמרת לי שהיינו בצבעים.
9: בסדר, זה לא מה שהיה בצמד, היה בצמד, אבל מבחינת לאכול אשכים...
8: כן, זה לא מה שהצמד, אמרת לי בצמד.
4: אבל לא הבנתי למה יש לשון פרה, בחתונות פעם היה לשון פרה.
9: מעדן.
4: מה מעדן בלי לשון פרה? אבל למה אין אף? למה אין אף? אף פרה, אוזן. אתה מבין, אין
9: מה לאכול בזה.
4: מה זה לשון פרה?
6: ומה לגבי הודו נקבה?
9: למה שווארמה זה הודו נקבה?
4: אתה סרסור של שווארמות. זה הודו נקבה. איזה בשר נקבה הודו. שוואר. תחתוך לי מהפיטמה, נקבה שלך.
9: ונגיד גם נתח קצבים.
4: בואו נטעם את הנקבה שלך, נראה.
9: הנה, זה עינון של אחד שמבין. נתח קצבים.
8: כן.
9: מי הקצב מחליט מה הנתח? אם הקצב אוהב אנטריקוט וקצב אחר אוהב פילה.
4: יש לי שאלה אחרת.
9: מה שאני רגע,
4: רגע, רגע, יש לי שאלה מעצבנת. אמרת נתח קצבים.
9: כן.
4: אם אני קצב בודד, אין לי חברים, אולי אני נתח קצב. מאיפה אתה יודע שיש לי חברים? למה קצבים?
9: אילו קצב ביחד.
4: היה שווה להשתיק.
9: היה שווה לעצור את העצמא.
4: וואי, קובץ' כועס עליי.
9: לא, לא, לא, אני פשוט...
4: קובץ' כועס על
9: הפאנץ'. זה הבעיה איתי, כי אני מסתכל מה השעה ואני גמור. קובץ'
4: כועס על הפאנץ'.
9: יש פה עכשיו, לא, לא, לא.
6: יש פה עכשיו, 22 כבר, אילן. אמרנו שזה יהיה עד השעות הקטנות של
9: הרעיון. נכון, נכון,
6: נכון.
10: לא, אמרת,
8: מה זה?
6: אווירה של מדגם. מדגם ערוץ 12.
4: כרגע לא מצביע.
6: לא, די.
9: לא כרגע, בבחירות, אבל מה קורה? כרגע אף אחד לא מצביע.
4: לא מצביע, אני מוכר את הכל, אני עושה מכרז על הכל, מי שמשלם...
9: לא, לא. אז לעומרי סיפור מאוד יפה על זה.
4: אני עושה מכרז, מי שרוצה את הכל שלי...
9: סיפור טוב, סיפור טוב.
4: אני לא מצביע.
9: בבקשה, אורי.
6: זה סיפור תמיד שמתקשר... זאת אומרת, אפשר לקנות את הדעה שלך, אתה רוצה להגיד?
4: בטח.
6: זה מה
4: שקרה... אני ניתן לשיחוד, למרווה המחיר, קח את הקול שלי.
6: לא, לא, אני זה... אבא שלי זכרו לברכה.
4: סתם, אולי, לא יודע.
6: בפארק הירקון, וצילמו תשדיר בחירות של מפלגת ש"ס. ואז מגיע אליו הבן אדם שרוצה לצלם אנשים רנדומליים ברחוב כדי שיגידו שהם מצביעים לש"ס. אז אבא שלי אומר לו, לא, אני מצביע רק לביבי. אז הוא אומר לו, חבל, אני מצלם אותך, זה 400 שקל עכשיו, זה. אז אבא שלי בשנייה אחת החליף את הדעה ואמר, 400 שקל? 30 שנה אני מצביע ביבי, מהיום רק ש"ס.
4: לא, אבל אנשים...
6: תביא את ה-400.
4: לא, אנשים לא מבינים, חבר'ה, אני פונה
9: לציבור.
4: הפוליטיקאים שלי, אני פונה לפוליטיקאים. אני קול פתוח. אני קול פתוח. אני כל, אני זונה של כל.
6: מה הצבעת בבחירות?
4: אני זונה
6: כל. מה הצבעת בבחירות האחרונות?
4: לפי מי ששילם. סתם.
9: מעניין.
4: לא, מה שהיה היה, עזוב, מפלגות שלא יודע, לא משנה, לא אומר, לא חשוב. בוא נדבר על עכשיו.
6: על עכשיו, כן.
4: כל פתוח.
6: קול פתוח? אבל מה, אתה תיתן את הקול שלך גם למפלגה קטנה כזאת שיכול להיות שלא תעבור את אחוז החסימה?
9: בשביל הקומדיה, כן.
6: זה ליחה, זה ליחה נניח, זה מה שמעניין אותך.
4: נתתי לעלי ירוק שנים.
6: בסדר, נו, אבל לא עברנו את זה כבר, יאללה, קדימה.
4: אז אתה מדבר איתי, אני קול פתוח.
6: קול פתוח? לא
4: למפלגת. אין לי מפלגת חוק הטבע, אין לי מי ש... אני קול פתוח.
6: הבנתי אותך, אבל תדעי
9: להצביע. אתם מדברים...
4: איך מי מתעצבן עכשיו שהוא שומע את זה,
9: קול פתוח?
6: איך, זה בזבוז הליכוד. איך קול פתוח?
9: אתם מדברים פוליטיקה בהופעות, מרינה?
0: על הבמה קצת, קצת כאילו פחות, אנחנו מדברים בעיקר בחדר אומנים.
9: זהו, כי שמתי לב שסטנדאפיסטים לא מדברים פוליטיקה על במה.
4: אני מנוע.
0: לא, תלוי, יש כאלה שכן.
9: מי כן? אולי...
0: גם דניאל כהן, עכשיו דניאל כהן.
4: לא, אני מנוע.
0: אתה מדבר בחירות כאילו, אתה מדבר ספציפית על המקום.
9: שבן אדם בא ואומר, אני מזדהה עם מחנה כזה או אחר. סטנדאפיסטים הרבה פעמים בארץ... תום אהרון, אבל אני לא יודע אם הוא עושה סטנדאפ עדיין.
5: הסיפור זה לדעת להרגיש את הקהל. אתה צריך לדעת מתי אפשר לצחוק על פוליטיקה, מתי הקהל ערוך. אם אתה נכנס לחדר וכולם ימניים, סבבה. אם אתה רואה ש...
9: אז אתה אומר מה, להתאים את עצמך לפי הקהל?
5: לא להתאים את עצמך. אם הקהל...
9: הנה, הגיע בדיוק בזמן.
8: דורון,
9: הגענו בדיוק, הגעת בדיוק בזמן לנושא הזה, בוא, כנס שב.
5: אתה רואה הופעה כמו פה במועדון. אתה יודע שזה הטרוגני, יש לך פה הכל.
9: טוב, בוא נעשה לו וולקאם, גבירותיי ורבותיי.
5: דורון.
9: מנהל הקרקס שנקרא הקומדי בר.
4: הכי הקוקייה שלנו, כן.
9: דורון פרידמן!
4: אהלן דורון, מה העניינים?
9: יש פה למיקרופון.
4: כן, כן.
9: אתה מנהל באמת אומנים המון המון שנים, ואתה רואה, תראה מי יושב פה למשל. איך אתה... השאלה היא כן. זה לא לנהל, אנשים אומרים, זה לא לנהל בית דפוס עם עובדים רגילים, זה לנהל את האנשים האלה שכל אחד באמת הוא פרויקט. איך אתה... מה הסוד? איך... למה שאתה תרוץ לראשות ממשלה אולי?
8: צריך להרחיק. האמת היא ש... ראיתי סרט עם ג'ק ניקולסון.
11: כן,
8: כן.
9: וזה יותר גרוע?
8: מה? לא, זה בדיוק אותו דבר.
9: אז מה ההבדל? פשוט שהם עולים על הבמה?
8: מה? כן.
9: יפה.
4: אתה נהנה מזה בסופו של דבר, אתה מעביר כאן ערבים, אתה מגיע כל סוף שבוע.
8: אחי, אני צוחק פה אחרי הקלעים, יותר מהמופע.
4: יכול להיות שזה מה ששומר עליך גם צעיר, זאת אומרת בנפש, זאת אומרת באנרגיה, אתה חושב שזה חלק מזה?
8: הטמטום, כן.
4: הטמטום הזה, אה?
9: כי יש המון אנשים שמנהלי עסקים בכל מיני... אני לא רואה מישהו עם כזאת מסירות שבא כל יום לעסק שלו עד השעה.
4: בוקר וערב וסוף שבוע.
9: שתיים וחצי בלילה ואתה מבחינתך עכשיו שמונה בערב כזה.
8: בלבלות, פה זה לבלות. בבוקר אני עובד במשרד. בערב אני בלבלות.
9: ומתי אתה ישן?
8: בלילה.
9: דורון יש שעון ביולוגי משלו. כאילו...
4: זה חמוד אתה, אבל זה באמת הטריד אותך, אז מתי אתה ישן? זה מה שנשאר,
9: רגע. זה באמת... זה באמת מטריד, כי דורון יושב פה וסופג את כל מה שהוא סופג.
8: שבת אני לא עובד.
4: לא, אבל מוצש כן, אתה מגיע למועדון, לא? מוצש גם לא.
9: מוצש לא?
8: כן. מוצש היום היחידי.
4: כי יש כדורגל.
8: גם. יש מטומטמים
4: אחרים. לא, אבל תמיד כדורגל, אם יש משחק טוב הוא לא יבוא.
8: אני בא אחרי המשחק.
9: אז התחלנו פה לדבר בדיוק כשנכנסת, אמרנו על זה שכאילו, התחלנו לדבר על פוליטיקה ולמה סטנדאפיסטים נמנעים מלהביע דעות פוליטיות על הבמה.
8: אצלי הם לא נמנעים.
9: באמת?
8: כן.
9: על הבמה?
8: על הבמה, מצלמים, מעלים סרטונים.
9: מה זה מעלים סרטונים?
8: מעלים סרטונים פוליטיים.
9: באמת?
8: כן. נגיד דניאל כהן פרץ מקטע אקטואליה.
9: לא, עזוב כיתה אקטואליה.
8: אקטואליה זה פוליטיקה.
9: אבל הוא נוקט עמדה?
8: הוא נוקט, כן, הוא נקט עמדה, עכשיו פחות.
9: כן, נכון. כן, אנחנו במציאות שכאילו כל מי שמשוייך למחנה אחד, המחנה השני פוסל אותו ישר, ואצל קומיקאים בסוף הם רוצים להיות קונצנזוס, הם רוצים להיות נאהבים על כולם.
8: היה... דניאל לא הבין את החיים, כשהוא פרץ, והחזירו את הגופות של ענת חומים, איך קוראים להם? לג'ינג'ים?
0: ביבס.
9: ביבס.
8: אמרו שצריכים להחזיר אותם.
9: לא התבלבל עם ביברס נתחו.
8: והתחלנו לקבל טלפונים למשרד, איך אתם עושים הופעות, איך זה, כל האומנים ביטלו את ההופעות. ודניאל לא ביטל את ההופעה. היה לו הופעה בקיבוץ יגור, עם המנהל הצגה שלו דודי רוזנטל, אני לא יודע אם הוא התראיין פה, ודודי הוא שמאלני, והוא הגיע לשם, הוא היה בשוק. הייתה הפגנה מחוץ לאולם, איך אתם מעיזים להופיע ביום שיכול להיות שהם לא הגיעו באותו יום דרך אגב. איך אתם מעיזים להופיע באותו יום? ומאות טלפונים למשרד, קללות ונעצות, כאילו, על זה שקיימנו הופעה. שחר ביטל באותו יום.
9: אבל זה לא קשור לימין או שמאל.
8: זה קשור.
9: לא, זה קונצנזוס שאומרים, כאילו, האם נכון להופיע בזמן שיש אירוע כזה טרגי?
8: לא, זה כל... אנשים שלא קנו כרטיסים קשרו למשרד. זה לא... כל מי שקנה כרטיסים, אלף ומשהו כרטיסים ביגור, הגיעו.
9: וואו.
8: אחרים רצו שלא יהיה שמח, שיהיה... אתה רואה, תסתכל ערוץ 12,
11: ערוץ 13, ערוצי הדיכאון.
9: אה, אנחנו שם עכשיו.
11: ערוצי הפוליטיקה.
9: אבל איזו עיתונות פתאום.
11: לינג, לינג, לינג, לינג.
4: זה הכל פרטיאדה.
3: קח את זה למקומות אחרים, אילן. קח את זה למקומות אחרים.
9: אני, הוא לוקח את זה. אילן פותח את הנושא, ואה, אנחנו שם עכשיו. אתה הבאת אותנו לשם.
4: בוא, בוא, תמרכז לסטנדאפ, סטנדאפ.
9: כן, כן, אני אמרתי על הסטנדאפ.
4: אבל איך מדניאל כהן יהיה ביבסים? בוא,
9: כן.
3: לבריאות, לבריאות, לבריאות, כן, לבריאות, לבריאות, בטח.
9: לבריאות.
3: דורון, אתה רוצה לנצל את המעמד, נמצאים פה כמה מהסטנאפיסטים במועדון. אולי, כן, אולי איזה שיחת חתך כזאת, כאילו כל אחד, איך אנחנו יכולים לשפר משהו, משהו שהיית... אני זוכר, נגיד, שמני עוזר היה מופיע אצלנו במועדון, יצת לו בחום גדול לגדל שפם.
11: לא, לא, לא, שפם ושלקס. שפם דק עם שלקס.
3: כן, ואמרת שזה ישדרג לו את הקריירה אם הוא יעשה את זה.
11: גם היה לו קצת שיער.
3: כן, כן, בטח, בטח.
11: הוא היה מנסה שזה לא נשאר לו.
3: כן.
11: הוא היה נוסע איתי לליינים, אני פותח לארבע חלונות.
3: כן.
4: תסגור את החלון.
9: איפה יותר מצחיק, בחדר אומנים או על הבמה?
11: בעיניי בחדר אומנים.
9: בחדר אומנים? ברור. כי מה קורה שם בעצם?
11: שם אין גבולות. עכשיו יש לי את הטריגר להפעיל מלא אנשים. משעמם לי, אז אני מפעיל.
9: הבנתי. אתה בעצם סוג של משחק הדיונון.
3: הוא מנהל הוסטל, הוא מנהל הוסטל. נגיד דותן ביום שבוע שעבר, דיברנו על זה בהתחלה, איבד את הארנק שלו ואת זה.
4: זה בערך השעה הראשונה, זה גרם מגיע לשעה הראשונה, בואו נסגירה.
3: ואתה צריך להתמודד גם עם זה, לא?
11: ברור.
3: איך, מה, מה, מה, כאילו...
11: אתה רואה את החומרה, אם זה חמור, אתה אומר שלא עושה לעצמו משהו.
3: אוקיי.
11: אז אתה לא צוחק על זה. אבל אם אתה מבין שיש פתח...
3: לא, אבל ראית נגיד באיזשהו שלב, כאילו, ראית את הסיטואציה שהוא ישן אצלך בבית נניח?
11: הוא שאל אותי.
9: איפה אתה שם את הגבול שעד לפה אתם כבר לא... מפה אתם כבר לא מתקרבים אליי?
11: תראה, פעם חופשי הייתי מסביב סטנדאפיסטים הביתה.
3: כן.
11: אני לא רוצה להגיד שמות, כי יש שתי סטנדאפיסטים מאוד מוכרים, אחד מאוד מצליח היום. השני היה שמן פעם.
3: כן.
8: השני היה שמן ומרזל ומרזל ומאמין.
9: הוא היום גם שמן, לא?
0: אוקיי, זה לא אני, כי הוא אמר מצליח.
11: גנבו לי דברים מהבית.
9: אה, באמת?
11: סכינים, סכיני שף.
3: וואלה.
9: סכיני שף, וואו. וואו.
0: אתה נראה שם? סתם.
11: לא, נראה לי השני.
8: איזה ילד רע.
11: כן, ממש.
8: לא חשוב שמות.
9: חבר'ה, לאט לאט, לא יסגיר פה זה. כולנו באותו זה.
11: כולם טובים.
9: אז אנחנו בקומדי בר, שזה מוסד שהוא כבר 20 שנה.
11: מוסד.
9: זהו, מוסד. באמת, אני...
3: איך? 20 שנה, 20 שנה, נכון?
9: הנה, בבקשה, אני
11: לא מוסד.
9: ברקע דותן רביד רוקד בקהל.
0: ומאבד ארנק.
9: בוא, סימסים, בוא נשבור, בוא רגע נהנה מדותן רביד.
3: קדימה.

0: רוצים לדעת מניין הכאבי גב שלי? אני שוכב עם אמא של הדי-ג'יי. מי שלוקח תרופות מוזמן להצטרף. דמייני!
1: כן, זה דותן רבי.
0: זי גזול! זה בסדר, אני באשפוז יום. עכשיו לילה הם לא עובדים. מה שאני אוהב בסדו מזו, זה שהצוות הרפואי באמת קשור אליי. מי שגדל בקיבוץ מכיר את המילים. תסתכלו עליי. תסתכלו על עצמכם, ובואו נשאל את אותה שאלה, מה הופך אותי למכונה של זיונים? חוסר מודעות ורצפת הגן. One for the money, two for the shoes, שטובי פס ונילה יקצ'ו ארפוס. זה היה מחוז את שירי הברבנל. זה כמו מחוז את מתוקים, אבל זה מחוז את תרופות. מי שבא ברבנל, ליד הקפיטריה, אומרים המשוגעים, אצלי זאת רק אלרגיה, מי אמה אומו מו? למה לא הולך לי עם נשים? אני אגיד לכם, אתם אולי מכירים את אחותי שקירה? שקירה היא מהמשפחה שלי. מה זה, אישה נורמלית? אף אחד לא סובל אותה במשפחה. לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא אחי, לא נורמלית. מה זה, משכה אותי אליה? אני מתפרנס ב-28 כל חודש. מחר יש לי הופעה בביטוח לאומי. לא, באמת, באברבנל 13, מחר בתל אביב. אתה שומע נוח ופמליותו? בתכלס, נוח היה הראשון שעשה חילופי זוגות. מה ההבדל ביני ובין השחקן כדורגל רונלדו? בוא נשאל את זה אחרת. מה משותף ביני ובין רונלדו? אני אגיד לך, אל תזה, אני אגיד לך, נו כבר! נו! אני איתך, אני... לא, לא, לא, לא, לא! איתך, איתך, אני אגיד, אני אגיד. כיסא מאיפה אתה, בחיית, כיסא מאיפה אתה? איזה איקאה אתה. אני אגיד, אני אגיד. רק תזכירי לי על מה התחלתי לדבר. מה? ברור. שאלת השאלות שכל אחד מכם שאל את עצמו. מה משותף לי, דותן רביד, ולרונלדו, השחקן כדורגל?
2: הרצפת הגן.
0: הרצפת הגן, נכון. המשכורת? מה, גם הוא מקבל כסף ב-28. רק הוא מקבל במיליונים, אני בבקבוקים. אבל לא, לא, אני צוחק, אני מתפרנס ואני חי בכבוד, כאילו... אני מתפרנס, טוב לי, אני סבבה... לא! לא!
3: בוא נחזור. אז זה היה דותן רביד.
4: דותן רביד.
3: בוא נחזור.
4: בוא נחזור, בוא נחזור, כן.
3: בוא נחזור. מסי, מחנות לך.
5: חזרנו.
4: חזרנו, כן, קודם, חזרנו, כן.
5: נחום, כמה סטנדאפיסטים נותרו לסוף הערב, נחום?
4: כמה סטנדאפיסטים נותרו באמת?
6: זה האחרון.
4: זה האחרון, דותן
5: רביד סוגר את הערב.
4: סוגר את הערב, כן.
5: אוקיי, אז אנחנו גם נרצה לדבר עם אופר סוויסה שהופיע לפניו, נכון? מה? קשרו אליה?
6: קשר אליה?
5: מה?
4: לא, אבל בואו
7: נתחיל. אתה אמרתי למור נגד, אנחנו נרצה לדבר.
5: חשבתי שאתה הרסאפ של הקומדי בר.
4: אז דורון, כמה? 20 שנה המועדון כיום?
8: כן.
4: פה במבנה הזה בבית ציוני אמריקה 20 שנה?
8: לפני זה
4: בצוותא. בצוותא, זה אני זוכר, נכון? אבל כאן גם יש איזה 15 שנה, לא בערך, נכון?
8: כן.
4: 15,
5: כן. איך מצליחים להחזיק כל כך הרבה זמן מעמד? כי מועדונים קשה להם. בוא, בינינו. התחום הזה הוא תחום קשוח.
8: דווקא יש שלושה מועדונים, ויש עוד מלא ליינים, שהתחום פורח. יש מאות סטנדאפיסטים, מלא אני לא מכיר, פעם הייתי מכיר את כולם.
5: אז נכון משהו, אבל קרה לה, כאילו פעם, אני זוכר שכשאנחנו התחלנו להופיע, אז היה, הכרנו כולם, כל הסטנדאפיסטים הכירו אחד את השני, היום מסטנדאפיסטים במאות, נכון?
8: מאות.
5: משהו קרה ברשתות החברתיות, שאנשים נהיו סטנדאפיסטים גם בלי להופיע במועדון.
8: כן, כל אחד שהלך לפסיכולוג.
5: לא, אבל יש נגיד תופעת רשת, אני רואה כל כך הרבה סטנדאפיסטים ברשת שאני לא מכיר, ואני אומר, איפה הם כולם מופיעים?
4: נגיד הסטנדאפיסט הזה שטבעו אותו על... הכרת אותו?
8: הוא רוסי.
4: הוא רוסי.
9: מהסצנה הרוסית.
4: לא, אבל יש סטנדאפיסטים רוסים אצלנו במועדון גם כן שמופיעים.
8: כן, אבל מדברים עברית, שם מדברים רוסית.
4: העלווה הייתה ברוסית?
5: איך אומרים שמנה ברוסית?
10: העלווה הייתה ברוסית.
6: איך אומרים שמנה ברוסית?
8: דבא.
10: הוצאת
8: אתה יודע שקבבה היה סטנדאפיסט?
5: בוודאי.
4: קודם שחר גם עשה פאנץ' אחד שלי בהופעה, דיברנו על זה.
3: אני גם רציתי לעשות.
4: חופף את המנה.
8: יש לי שני סיפורים על קבב.
5: בבקשה.
8: על סטנדאפיסט.
4: כן.
8: אחד, הופעה, הוא היה מחמם את שחר חסון. הופעה בבאר שבע, לאגודת הסטודנטים. הקהל לא מכיר את שחר, הוא שמע, הוא שומע אותו ברדיו וזה, מכיר את הקול שלו, חלק מעט מאוד מכירים את ה... זה, יושב ראש האגודה נועם, קבלו את שחר חסון, קבב עולה.
4: כן.
8: שלוש דקות ראשונות, צוחק מכל דבר, פתאום התחיל לחשושים.
5: רגע, זה לא הוא.
4: לא, זה לא הוא.
5: זה לא הוא.
4: והסיפור השני?
8: הסיפור השני, קבב היה גר בפלורנטין ליד המשרד, היה מסתובב עם אופניים, סלסלה מקדימה, עושה קניות הביתה, סידורים וכאלה.
5: כן.
8: עכשיו, לפני שהיה לו אופניים, הוא רוצה לקנות אופניים.
4: נכון.
8: ועד אחד הסטנדאפיסטים, אני לא אגיד את שמו.
4: נכון.
8: ועל יום אחד אומר לי, פתחתי עסק. איזה עסק? הוא מוציא לי קאטר. מי שרוצה אופניים, תיידע את הסטנדאפיסטים.
4: די.
8: קבב הזמין זוג אופניים.
5: באמת?
4: הזמנתי זוג אופניים, ויום אחד רחפתי אליהם, והגעתי לבוגרשוב לאחד החנויות, שמתי את האופניים בחוץ, שמתי, די, לג'ק הזה לא נעלתי, נכנסתי לחנות, ואז נכנס אליי מישהו תוך כדי שאני בחנות, אומר לי, תגיד לי, של מי האופניים בחוץ? הוא אומר לי, אני אומר לו, שלי. הוא אומר לי, לא, זה לא שלך, זה שלי האופניים. אמרתי לו, לא, זה שלי. הוא אומר לי, לא, זה שלי, אני קורא למשטרה עכשיו. אמרתי לו, מה אתה קורא למשטרה? רגע, מה הסיפור? אומר לי, לא, גנבו לי את האופניים. אמרתי לו, קח את האופניים, הכל טוב. סך, חזרתי רק עם כיסא הביתה.
5: אבל זה לא אתה גנבת את האופניים.
4: כן, אבל הוא רוצה להזמין לי משטרה עכשיו, אז
5: אבל אתה קנית את האופניים.
4: אבל שיוכח שאופניים שלו קודם. לא, קח, סך.
5: אבל זה הבדל
4: בין המוחות שלכם.
5: אתה סיים עם זה באותו רגע.
8: זה היה עולה 250 שקל.
4: כן, 250
5: שקל הייתי נותן לו גם את הכיסא.
4: היה אחריות, גם היה אחריות.
5: היה אחריות? וואי, רגע, אבל איך הוא חזר הביתה בלי כיסא?
4: זה היה עניין, הוא רצה לקחת לי את האופניים.
5: מה זה, את הפשרה?
4: אז שהבאתי לו את זה, אמרתי, אני מביא לו את האופניים, אז בלי כיסא. בלי
9: כיסא.
4: לקחתי לו את הכיסא, כי הכיסא היה שלי. כי תמיד כשאתה קונה אופניים אתה מחליף כיסא.
5: נכון.
4: הכיסא יותר נוח. וזה מה שהיה לי.
5: אז מה עשית? יום אחרי זה הוא הזמין לך עוד אופניים?
4: כן, כן, אותו סטנדאפיסט הזמין לי עוד אופניים. עם קאטר.
9: את אותם אופניים. היה סלסלה בשניים או בלי סלסלה?
4: לא, הסלסלה, כמו שאתה אומר, זה כאילו, הפסדתי את הבית בקלפים, אספתי בסלים, לא?
9: אתה יודע מה, חשפת את הפן, זהו, אני לא יכול לעשות, אבל אני אנסה אותו.
4: כן, כן.
9: נכון, שנגיד שישי בצהריים...
10: עכשיו זה בצלים, אבל.
9: כן, זהו. תודה לפאנץ'. במותו ציווה את הפאנץ', זהו.
11: אבל תודה לפאנץ' והוא עדיין יצחיק.
10: עם הבצלים.
9: זה אחי, אחיתופל, אחיתופל בן דוד. תראה את אחיתופל. תעשה אותו, יצחיק שוב.
4: אחיתופל בן דוד. תודה רבה על האירוח הזה המדהים.
5: דורון, היה לנו כיף גדול, תודה רבה.
4: תודה רבה מכל
9: היום. תודה רבה לדורון סיבן הגדול, הגדול.
4: כיף גדול, כיף גדול. אין, זה בית, אתה מבין שאתה מרגיש בו בנוח, ואתה כבר עובר דרך עם כל הסטרפיסטים. אדם, הישיבה ליד רוזנברג היא נוחה לך, בסדר, אתה... כי עברת
5: את... אתה מוצא את מקומך.
9: שמע,
10: הוא... אמרתי, אתם לא שואלים הישיבה ליד אדם.
9: שמע, הוא מקרסם, הוא מקרסם, אתה יושב ליד מקרסם, ליד חולד.
4: אתה מבין? נגיד
9: מקרסם. יושב ליד חולד.
4: נגיד מקרסם, זו גם מילה שכאילו...
9: הוא מקרסמון.
4: אתה יכול להגיד מפצח, אבל אתה אומר מקרסם, כאילו, אתה חשוב לך...
9: אתה לא רואה שהוא ממשפחת מקרסמון. הוא מקרסם. אבל הוא בחור טוב, הוא קרסמן.
10: אדם, יש בוקה בלרי?
11: כן.
4: כן. עידן בן דוד, חוזרים אליך.
11: מעניינים.
4: גרוש פלוס... כמה? שניים?
11: פלוס שניים, כן.
4: איך הגירושין? תקשיב, אדם, תלמד.
11: תענוג, תענוג, בדיוק.
4: אתה אוכל ממנה מרורים, נכון?
11: כן, אתם לא עברתם אליי בזמן הזה, נכון?
4: כרפסים.
11: יכול לעשות את אותם פאנצ'ים.
5: בוודאי.
4: תעשה, תעשה, תעשה.
10: לא, אבל אנחנו שמענו את זה.
11: כן, כן, אני יודע.
9: אני צריך ללכת, אז אני אגיד לכם לילה טוב.
11: לילה טוב.
9: אתם אלופים, אני מחמש בדרכים.
5: אדם, תודה רבה שבאת.
4: תודה רבה
9: שבאת. עשיתם פה משהו מאוד משמח, גם לשמוע סטנדאפ ברדיו, בעיניי, אז בתור ילד לשמוע פתאום לילה של סטנדאפ שלם ברדיו, זה חלום. אז באמת עשיתם פה משהו...
4: זו המטרה באמת, לעשות משהו שיהיה לאנשים באמת הכיף הזה.
9: עוד הרבה שנים מאחל לכם.
5: תודה, תודה.
9: בריאות, והרבה לך, שנים ברדיו.
4: גם לך, הרבה שנים של סטנדאפ, ותמשיך להופיע, ואנחנו נהנים לראות אותך, וכל קטע שלך מבחינתנו זה תאווה לאוזניים, באמת, וחגיגה,
9: ואני... איזה כיף, שמחתם אותי, תודה רבה.
4: תודה שבאת.
9: שבת שלום,
11: שיהיה
9: חודש אלול שמח.
4: מתי מנחה מחר?
9: מנחה, לא, מחר אין פטור. אין סצנה.
4: יש מנחה, זה לא שאין
9: עבודה. אין סצנה. אין סצנה של המנחה עם שישי.
11: מהי פרשת השבוע?
9: חבר'ה, שבת שלום. תודה שערכתם אותי, תודה על הפצוחים.
5: בכיף, אדם.
11: נוסרים לי שבית ליברמן אמור להגיע למתי מפלגה עכשיו. אנחנו כבר בשעה שלום.
5: לא, יש פה קצת אווירה של רויאל רמבל. כל פעם מישהו אחר נופל.
11: מישהו נופל, יפה מאוד.
5: אני מאמר שנחום סוגר את המקום.
11: אני גם חושב, אני גם חושב.
5: בדרך כלל סנדאפיסטים עניינים לתוכנית רדיו, אז הם כזה, יו, כמה פאנצ'ים אני אספיק לדחוף פה, דורך סנדאפיסטים אחרי חמש דקות, טוב, אני הולך. מציתי את הפלטפורמה. חבר'ה, אני צריך לזוז, שתיים וחצי בלילה.
4: דותן רביד עכשיו על הבמה סוגר את הערב, ערב שהתחיל מתי נחום? בחצות בערך? שלוש שעות של ערב, אה? מה, זה כאילו, עכשיו הקהל כאילו, כמה נשרו נניח מבחינת קהל?
11: זה כמו אחד נגד מאה. נשאר אחד. דורון נשאר, דורון. אפילו גם דורון איתו, אשתו,
4: לא איתו. למה אתה לא הופעת?
11: כי אתם פה. הפכת אותי למור נגד היום.
4: אבל עבדת בזה בהצלחה, נחום.
11: היית בזה.
4: תגיד לי רגע, נחום גם אתם לא יודעים עליו, שהוא עד לפני כמה שנים אמרנו בהתחלה שלא היה לו רישיון נהיגה, גם לא היה לו כרטיס ויזה, הוא נסע את... כרטיס עדכן, אתה מכיר עדכן?
5: מה זה עדכן?
11: מה זה עדכן? זה כמו דיירקט, רק יותר...
5: לא, היה לו
11: בנקט. יותר ביקורתי מדיירקט.
5: בנקט,
11: היה
4: לקט.
11: בנקט,
4: דיירקט. רק
11: משיכת
4: כסף?
11: כן. גם עד מסגרת של חמש... ורק עם המנהל של הסניף בבית.
4: כן, ועוד סניף שלא תגיד בנק הפועלים או משהו, יש 300 כאלה. מרקנטיל, דיסקונט ואלמבי. תמיד כשהיינו יוצאים, היינו צריכים...
5: רק שם אתה יכול למשוך כסף.
4: כן, בשטרות של 20, זה הסניף היחידי, פעם היה...
11: לא, נכון, בדיסקונט היה שטרות של 20, היית משוך שטרות של 20.
4: איזה כיף היה.
11: ישר לפוסיקת.
4: הנה, בן דוד, גירושין קצת, תן לנו קצת משהו...
5: גם, תדבר איתנו בבנקט.
11: אחי, הבן שלי...
4: כמה זה עולה להיות גרוש? עזוב.
11: עולה הרבה.
4: כמה? כמה עולה בחודש?
11: אחי, אני יוצא...
5: אתה מתעניין במוצר יותר מדי, קבב.
4: לא, מעניין אותי, אומרים שזה לא כלכלי להתגרש.
11: לא כלכלי. אתה יודע, לפעמים אני רב איתה, אומרת לי, תפסיק לדבר אליי ככה, אני לא עובדת אצלך.
9: אני משלם לך 7.5 בחודש, תודה.
4: וואי, 7.5
9: בחודש. תגידי זה מה שאני לא מצליח כלוש.
4: וואי, וואי, וואי.
9: לפעמים אני מגיע גם ל8, אחי. תלוי במחציות, תלוי בחצי.
5: בסדר, אתה איש עם המון.
4: כן, כן, דובדבני. תודה כפרה.
5: תודה חמוד.
4: תודה, אוהבים אותך.
5: ביי נשמה.
4: תודה. בהצלחה עם האבהות, עכשיו זה בטח לחתל וכאלה, אה?
5: בהצלחה.
4: בהצלחה נשמה. בהצלחה עם הכאבי גב גם.
9: ומשמחה לשמחה.
4: כן, כן, משמחה.
5: כן, אז דיברנו, גירושים.
4: גירושים. רגע, נפלת מהגג לפני הגירושים, נכון?
9: לפני החתונה גם.
4: לפני החתונה.
9: כן. מה, עכשיו הילד שלי חגג 7. ממש החודש, תחילת החודש.
4: כן.
9: ושאלתי אותו, ליאו, מה אתה רוצה? מה שתגיד יהיה. לא חשבתי על זה שמה שאתה רוצה יכול להיות לא טוב. הוא אמר לי, אני רוצה שנלך כולם ביחד. אנחנו וגם אתם. אמא ואבא ואנחנו.
4: אוקיי.
9: אז אנחנו ליאו ובר וגרושתי, שתחיה. והולכים, ואיפה אתם רוצים, והמבורגר וסרט, ואנחנו לראות מיניונים, אכילת ראש יופי יופי. באיזשהו שלב אנחנו אוכלים המבורגר, והבחור שם מהמבורגר מזהה אותי ואומר לי, אתם רוצים צ'ייסרים? היא לא, יאללה, והיא צוחקת, היא אומרת, מה, אם הם אומרים לי שאני ארים איתך צ'ייסר, הייתי מאמינה וזה, והיא יש לה תורת סטורי, היא חייבת לצלם הכל ולעלות סטורי על כל
4: דבר,
9: אז היא מצלמת את הסטורי עם הלחיים,
4: יש פאנץ' בסוף בסיפור?
9: עם הלחיים, והיא אומרת לי, יו, אני לא מצליחה לתייג אותך. אמרתי לה, לא נעים לי להגיד לך, את חסומה אצלי גם בווייז. בהכל.
4: עד כדי כך?
9: באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק, באפליקציה של הכללית חסמתי אותה.
5: די.
9: אחי, אתה...
5: אז חבא בצדה, אין פאנץ'.
9: אין פאנץ'.
5: בסדר, לא הכל זה פאנץ', יש גם את החיים.
9: מה זה?
5: זה לא הכל חייב להיות פאנץ'.
9: לא, לא, אני לא מספר פאנצ'ים.
5: אני בא לספר את החיים.
9: אני גם בהופעה ככה.
4: אתם שניכם, אתם חברים, אתם חברים לא בסטנדאפ? זאת אומרת, חברות באמת, כאילו נפגשים מעבר, כותבים
5: יחד. לא, אתה ממש מגזים עם נפגשים, אבל כן, חברים.
4: אבל נגיד לא כותבים יחד, נגיד.
5: לא.
4: עם מי אתה נפגש?
5: אני לא עם אף אחד.
4: לבד אתה כותב?
5: רק לבד.
4: לא, נגיד, אבל מישהו יכול להגיד לך, יש לי רעיון ואתה רושם את זה או
5: מתעלם מזה? לא, אני חושב שכל מה שאני אגיד על הבמה, אם הוא לא בא ממני, בזבוז זמן.
4: למה? אבל לפעמים מישהו יכול לפתוח לך את עיניך, יש משהו מצליח.
5: לא, מישהו יכול נגיד לסגור לך פאנץ', יש לך רעיון, כאילו... אני לא, אני אגיד לך מעבר לזה, יש את ה, כאילו, את הנם נם נם של הכפיים, של הצחוקים שאנחנו אוהבים.
4: כן.
5: נכון, שאתה פתאום מקבל את הצחוקים ואתה מבסוט וזה, זה, אז לא טעים לי כשזה מישהו אחר חשב על זה. אם מישהו אחר נותן
4: לא, נכון. פאנץ'. אבל הוא יכול להגליק לך את הניצוץ, את הכיוון, לתת לך איזה
5: מעט. להפרות אותך.
4: כן.
5: להפרות סבבה, באמת, אני יכול...
4: ישיבות כתיבה של סטנדאפיסטים, זה משהו שהוא נפוץ.
5: הפסקתי עם זה. אני עושה את זה
4: פעם. למה? כי הרגשת שגנבו לך פאנצ'ים?
5: גם, אבל אי אפשר לגנוב לי באמת פאנצ'ים. רוב הבדיחות שלי זה סיפורים ארוכים, ונורא באישיות שלי, כאילו, אתה... עידן לא יכול לעלות לבמה, אם יש לי מצפון בל אביב, הוא לא יכול.
4: כן, נכון.
9: הוא לא יכול, שהוא לא יכול לגנוב לי את הפאנצ'ים, אין, זה אי אפשר, אני עושה...
5: כי הם כבר גנובים.
9: מצחיק. אתה רואה, כיף, חברים.
4: למה אני
5: שואל... אני ממש חריג בדעה הזאת, כאילו, זה נכון, עדיף לכתוב ביחד, ובן אדם יכול להפרות אותך, ובן אדם זה, אני פשוט קצת מוזר ב...
4: לא, זה בסדר גמור, כאילו, יש...
5: אני מודע לזה גם ש...
9: לא, אייל גם...
5: לא, זה בטח... אני מנהל אחרת לגמרי.
4: כי זה בעיה חברתית גם כנראה שיש לך, לא בשום קשר, אתה פחות כאילו...
5: בעיה חברתית זה נושא אחר, אתה רוצה נפתח.
4: לא, אבל נראה לי שזה יושב על זה, זאת אומרת, אתה גם
9: חריג... לא, יש לו בעיה גנטית.
4: לא, לא, אתה מפונק מאוד, בוא נודע, אתה אוהב לאכול בחוץ, אתה אוהב כאילו חיים טובים, אתה כאילו מאוד...
5: מי לא?
4: כולם אוהבים, אבל אתה... חוץ מסטנדאפ, מה אתה עושה?
5: זה העבודה שלי.
4: זה העבודה שלך, סטנדאפ.
5: כן.
4: ואתה חי ברמת חיים שמתאימה ל...
5: לא, לרמת חיים שלי.
4: שאתה רוצה...
5: למה שאני צריך.
4: כל יום אתה אוכל בחוץ?
5: מה פתאום? אתה מבשל גם, אתה לא יודע, אתה יודע.
4: אני יודע.
5: אתה מבשל מעולה גם.
9: יש לו עסק של שווארמות הכי טעים בארץ.
4: עדיין, אתה עובד העסק?
5: זה לא עסק.
4: מה זה?
5: יש לי פשוט את כל הציוד שיש לשווארמיה, ואני עושה בין חברים, וזה, לא מרוצה
4: כסף. ממש מרכיב את השיפוט שווארמה?
5: הכל מה שיש לשווארמיה יש לי.
4: ויש לך פאנצ'ים על שווארמה גם?
5: וואי, יש לי, עשיתי מיליון צפיות קטע על שווארמה
4: שם. תן לך, תן משהו.
5: וואי, ככה זה סיפורים קצת.
9: קטע מאופניים?
4: לא סיפורים.
5: לא, הקטע שחוויתי גזענות בשווארמיה ביפו.
9: כיף גדול.
5: ספר אותו?
4: כן.
5: הייתי, אני מקווה שאני זוכר אותו. הייתי באיזה שווארמיה ביפו, וחוויתי שם גזענות. אני גר ביפו, וזה כאילו, זה בעייתי קצת, אתה יודע, לפעמים נכנסתי למקומות, אני עומד שם בתור.
12: אני רואה כל התור עומדים בני דודים, אני עומד כזה רביעי בתור. עכשיו הראשון בא מזמין, אז המוכר אומר לו תפדל, ואז הוא מזמין. ואז הבא עולה, הוא אומר לו תפדל, והוא מזמין. ואז מגיע תורי, מסתכל אומר לי, כן אדוני, מה בשבילך? ונעלבתי. למה אני לא מגיע לתפדל? בא לי גם להיות בחבר של התפדל, תבין, הרגשתי נידוי חברתי. הרגשתי איזה, אמרתי ככה, אין בעיה, אני דופק להם קטע. אמרתי, פעם הבאה אני בא, תקשיב, טוב, לא התגלחתי שבוע, גידלתי זקן יפה יפה, שמתי בגדים הכל שחור.
5: אני הולך לעבוד בשביל התפדל הזה.
12: תקשיב, קניתי בוסם ביילו, השקעתי בדמות.
4: כן.
12: מגיע לשם כולים עם כובע שחור, חולצה נייק עודפים, באמת, בדמות כל מה שצריך. עומד בתור, מגיע תורים, מסתכל על המוכר ואומר לי, תפדל, ואני בלב, יש! אבל מה הבעיה? לא הכנתי המשך לסיטואציה. אבל אמרתי, טוב, אני כבר שם, אז מה יכול להיות? מה אני רוצה? אני רוצה...
5: לא אחת שווארמה.
12: לא קשה, עברית וערבית זה הכל דומה. איך אומרים כלב?
4: כלב.
12: כלב, הם לא יודעים לנקד. זה כל הסיפור של ה... אתה יודע איך אומרים סמים?
4: סמים בערבית?
12: כן, אתה בוכה.
5: סמום.
4: סמום?
5: סמום?
12: חמודים הם!
5: נכון, סמום וכלב.
12: סמום.
5: יפה.
12: נכון, אז מה זה יזמין לפח?
11: מצחיק שהוא למד את המילים בערבית שהוא צריך ושקיללו אותו. זהו.
5: כל אחד בעולמו שלו.
12: אמרתי יזמין לפה, לפה זה פשוט, זה לפה. אז הסתכלתי עליו, אמרתי לו, לפה. והוא מסתכל לו, אומר לי, האינגיל הוא חבש, ואיפה אני כזה, רגע שנייה, זה כבר לא קנאי. לא, זה היה, אבל התעשתתי על עצמי, אמרתי לעצמי, טוב, הוא כנראה שאל אותי אם אני רוצה את העגל או את ההודו. כי אני מכיר את השיחה, אני מכיר את השלבים של ההזמנה.
5: כן.
12: אז אמרתי מה שמעתי אחרון, אמרתי לו, חבש, באמת עם פרצוף של תעזור לי בסיטואציה הזאת, אני לא יודע איך יוצאים. ומה הבעיות, הוא יותר מטומטם ממני, אני מסתכל עליו, חטל אטל פטל בן אטל בור פה, אני רואה, מסתכל עליו, די גבר, אתה מגזים לחלוטין.
5: אני מסבר.
12: אחי, אני לא איתך.
11: אכל פרוזן.
4: אכל פרוזן. אנחנו קרבים לקראת באמת סיום הספיישל שלנו, שהתחיל כבר בשעה 11 בלילה, שידור חי ממועדון הקומדי.
5: וואי, עשינו את זה 4 שעות, אתה קולט?
4: 4 שעות עם חגיגה של סטנדאפיסטים כאן בפאנל שעברו והלכו, דניאל כהן, שחר חסון, עומר טורבתי, אייל רוזנברג, עידן בן דוד היה כאן, דותן רביד, אורן זוזל כבר אמרנו, רוני ססון, מרינה אקילוב שהייתה כאן, היו פה, כנראה שכחתי עוד מישהו בדרך.
5: כולם מעולים, והיה כיף גדול, ותודה לקומדי בר.
4: תודה לקומדי בר שאירח אותנו, ולפיצוחי זריפה שהיו כאן כל הערב ופתחו את השולחן הזה.
11: יפייפים.
4: הנהדר הזה, כן, וכולם
5: נהדו. צוחים ברמה גבוהה.
4: נכון, נכון, היה כיף גדול.
12: ותודה רבה גם לאייל רוזנברג סטנדאפ, הופעות סטנדאפ לכל הארץ.
4: נכון, איפה מחפשים אותך ברשתות?
12: ברשתות, אפשר להתקשר גם למשרד הקומדי בר, להזמין הופעות של כל אירוע.
4: נתקשר לאן שצריך, אז...
12: ואם אתם אומרים שבאתם מלב המדינה, זה אותו מחיר, אבל אני יודע מאיפה הגיע הלקוח.
5: זה חשוב מאוד.
4: זה חשוב מאוד. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום, נסיעה טובה אם אתם בדרכים. סיימנו את הספיישל שלנו, קומדי בר, חגיגות שנה. תודה רבה לטכנאי שלנו, סלאבה! תודה רבה גם לגלי מהסושיאל! לכל משפחת רדיו לב המדינה ולקומדי בר, שיהיה שפה שניים.
11: וכפיים לעומרי קבב לוי!
4: תודה רבה,
5: תודה ותודה שבאתם ושהייתם איתנו ואנחנו נתראה ביום ראשון
4: בעזרת השם, יאללה.